I'm gonna tell everybody about him. He's a righteous man.

0: stav.
1: Hrvoja sam upravo, oprostite na ome, ali uzrujala sam.
2: Nije uzrujala od Hrvoja, što je bilo?
0: Optužila me za
1: loše parkiranje.
0: Loše parkiranje.
2: O, to su ozbiljne optužbe.
1: Da, da.
2: Ali za jednog muškarca to je jako ozbiljno.
0: Ja sam rekao da ću se ja sad spustiti dolje i to provjeriti.
2: Okej.
0: Okej. Okay.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Nema šanse, vjerojatno su svi oko mene loše parkirali, a jedino ja točno i onda vjerojatno izgleda ko da...
1: Ne, kažem, dolazim sad dolje, idem se parkirati i sad Ema i ja dolazimo, ja nudim Emi usluge prevoza i uglavnom stanem i izlazim iz auta i znam, sigurna sam da sam stala lijepo. Okay. I kažem Emi, ali malo smo preblizu ovom autu desno, možeš ti izaći vani? Ona kaže, mogu, ali malo izazovnije. Aha. Čekaj. I shvatimo da je to Hrvojev auto. I da sam ja dobro parkirala, ali da je Hrvoje taj koji je parkirao.
0: Čekaj, vama je taj auto sa desne?
1: Da, to Emi je s desne strane.
0: Ali s moje lijeve strane je bio parkiran auto kad sam ja dolazio.
1: Pa da.
0: Kako ste onda vi mogli, kako sam ja mogu biti vama s desna?
1: A zato što si ti stao naprijed, ja sam stala na nazad. Da.
0: Pa nemoj se parkirati unazad, pa ću se betur, sad smo razriješili.
2: Ja titram od uzbuđenja zbog ove diskusije.
0: Ja da se ovo tu sa parkiranjem unazad.
2: Fenomenalno. Uglavnom, ako ste riješili ovo...
0: Nismo.
2: Ne,
1: ne, okay, on će morati ići dolje. Ja vjerujem da će on sad ići dolje i da će ići slikat kako je stao. I onda ćeš nam donijeti tu sliku i ja ću proslijediti svima koji žele vidjeti. I procijeniti.
2: Okay. Pa zapravo, to bi zapravo bilo, to bi bilo interesantno zapravo da odeš fotkat i da onda ljudi odluče ko je zapravo bio u krivu. To je sad već nešto za... Kako mu je pao mrak na oči?
0: Dobro, ajde.
1: Uglavnom, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Evo ga, sad kad smo ovo riješili. Dakle, danas četvrtak, bok. Profesionalna orijentacija nam stiže. Ja se nadam, zato što nemamo gosta. Budemo dogovorili nekoga. Neko ko možda sad upravo sluša će nam biti gost u profesionalnoj orijentaciji. Uz to, ambasadorica.
1: Tako je.
2: Je li je?
1: Je.
2: Je i to. Ok, naravno možete i naručiti nekakve pjesme uskoro. Znajte, kad smo kod pjesama, evo ovo je Dora iskopala. Zapravo kad si ti već iskopala o Jolene, daj nam ti onda i reci više o Jolene.
1: Aha, to sam već čak par puta pričala, to priču je super. Na današnji dan 73. Dolly Parton, koji smo i ove godine izgubili, sad evo pokušavam se sjetiti koliko je već prošlo, ne želim uopće ići gađati jer vrijeme prolazi.
2: Jako brzo. Dva mjeseca,
1: bravo, 25. kolovoza. Uglavnom, jedna od njenih, odnosno najpoznatija pjesma, definitivno Jolene, koja je zapravo nastala kao single s tog istoimenog albuma. Ona je zapravo pričala kako je oko svega toga nadahnula, odnosno fora je bila u toj crveno kosu jednoj bankovnoj službenici koja je malo flertala s njezinim suprugom.
2: Mm-hmm.
1: A ja sam pričala, ona se šalila onda da je on tu kao njezin suprug provodio jako puno vremena u banci. I gledala sam onda jedan intervju gdje ona se sprdala i rekla je nakon godina i godina sad u ovim starijim godinama da sam znala što me čeka, rekla bi Jolene, uzmi ga, evo, slobodno nosi ga i sve okej.
2: Okay. Ajde slušamo onda tu pjesmu za početak ovog sata, Dolly Parton i Jolene, iza toga Natalie Dizdar, ja se čujemo. Imajte neke spremne pjesme već za naručivanje, iako vrlo vjerojatno su neki već svoje i poslali.
0: Da sam ja loše parkirao.

0: Stop. Ovo je bila Natalie Dizdar, slušali smo Stop i došli smo do 6.08. Ajmo sad naručivati neke pjesme kao što to obično radimo svakog dana u ovo vrijeme. Dragi naši, svi koji imaju odličan glazbeni ukus, ovo je javni poziv da se javite, da donirate svoj ukus nama i da nam pomognete napraviti playlistu koja će biti, ako je ikako moguće, još bolja nego što trenutno je, zato što je Ema složila super stvari. Gdje, kako, zašto, Hrvoje, a onda Dora, za slučaj da se neko već javio, da ga ubaci već
1: blizu. Da, može, vjerojatno naši ovi brojevi već rade, Dora tipka, sve se dimi.
2: Rade.
1: Tipkovnice. A brojevi su 099-616-7002, to je dakle broj WhatsAppa gdje šaljete tekstualne, glasovne porukice, a možete se javiti direktno na 016-1670-002.
0: Mm-hmm, ok, princesice Pajkilić, je li se neko javio već?
2: Da, je se javio.
1: Ne, ti si se javio.
2: Možeš pustiti Veksa ako želiš, evo već.
0: Opa. Veksa, samo malo. Misliš Veljca?
2: Da, pa dobro,
1: Veks, Velja. Veks,
0: Veljac. Ja ga znam ili kao
1: Zdravko.
0: Veljac ili Ljacve.
1: Ako hoćeš.
2: Okay. Sorry.
0: Evo ga.
3: E, ekipica, dobro jutro, Veljac ovdje. Ljudovi, trebam pomoć vašu danas. Klincu sam, jedva sam ga zbudil, ostal sam u HRT 2 da mu radi i trebam jednom da ga zbudi. Kak sam neko jutro pričao, lepo molim, Clash, should I stay or should I go? Borna, sine, diži, guzu z garniture, ajmo!
0: Ok, ubacit ćemo tu stvar.
2: Ljudi, kakva pjesma.
1: Opa.
2: Ajmo,
0: to
2: brzo.
0: To je pjesma.
1: Oh, a da.

0: Slušali smo Nolu i Moj svijet u nastavku Rolling Stones i Don't Stop. Čini se da se Rolling Stones i Natalie Dizzer nikako ne mogu složiti. Ona kaže stop, ovi don't stop. I samo jedna prometna informacija sa hrvatskih cesta. Na A4 na 89. kilometru između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba, nažalost lešina. Pa molim vas pripazite ako ste na toj dionici, voze se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, ima i magle, pa eto dodatan razlog za bit oprezan ili oprezna, ko što vidi nek to javi ostalima preko nas, tako da i oni znaju onda. Što se događa, što je bitno, što želite podijeliti?
1: Hvala ti na ovom uvodu, predobro si ovo rekao.
0: Ne, pa jesam.
2: Vidim što ne želi podijeliti, to je njezin doručak.
1: Nema šanse. Gotovo. Da, htjela sam podijeliti to da već znamo da nam ova tehnologija jako brzo napreduje i da tek se navikneš na jedno, evo nešto drugo. Tako i WhatsApp je malo odlučio poraditi na tome da uvede neke nove značajke koje bi čak mogle biti od koristi ljudima koji se ovdje javljaju.
0: Okay.
1: Za prijedlog i želje ujutro. Zašto? E sad, oni testiraju novu funkciju po kojoj bi se mogle zakazivati poruke. Znači, napišeš poruku i staviš, evo ja želim da se ova poruka pošalje za 3 dana u 6:15.
0: Ajme, jadna ti.
1: Da.
0: Jadna ti kad dođeš ovdje u 5:50 i vidiš 300 poruka već, jer su svi zakazali.
1: Jer su svi zakazali, znaš, ono koji se ne mogu ustati, jer uvijek ima ovih koji se jave i onda im ja moram reći zakasnio si, zakasnila si, onda kao joj da, malo sam danas duže spavao, pa dobro, probat ću se sutra ujutro ranije probuditi, ja već vidim šta će to biti. To će biti zakazane poruke koje će onda meni stizati, jer kažem, moguće ih je zakazati, odnosno bit će ih moguće unaprijed od 10 minuta do 2 tjedna.
0: Ajme, majko.
1: I onda se, dakle, automatski će se poslati, kažu, čak i ako je uređaj mobitel u tom trenutku izvan mreže. Čak i ako niste na internetu će se poruka poslati kako je, kako ste vi to zamislili, u koje doba i koji dan. Da, izvoli Hrvoje, postavi pitanje.
2: A vidjeli onaj koji je primio takvu poruku da je to zakazana poruka?
1: Sumnjam. Pretpostavljam da ne. Kakvim da njemu te normalno piše samo kad mu dođe. To je
0: kakvim te osjećajima to puni? Jesi li sretna zbog naših slušatelja koji će moći zakazati
2: to
0: naprijed to, ili te to puni nevjerojatnom anksioznošću?
1: Ma ne, pa ali mislim isto, sve jedno šta sad. Zakazali, ne zakazali. Ja evo već sad, recimo 6:20, imam 35 ljudi koji se danas javili. Koliko više od toga može biti?
0: Ajme, kako krivo pitanje. Kako krivo pitanje. Ok, ta opcija je su rekli kad bi se trebala upogoditi?
1: Ne, to je trenutno u testnoj fazi, pa onda samo neki ograničen broj ljudi koji koriste beta verziju aplikacije za Android sad to testiraju. Rekli su im, evo, istestirajte sad, pošaljite Dori. Probajte zakazati pa ćemo vidjeti što će se dogoditi.
0: Jo, dakle, već vidim sad Dora panično traži how to contact WhatsApp.
1: Da.
0: Boss. Who is WhatsApp boss? I šalju,
2: da
0: please,
2: ja
0: no, please no.
1: Stop. Natalie Dizzer, stop.
0: Eto ljudi, čim ta opcija bude dostupna svima, ja očekujem 1 000 000 poruka u 6 ujutro. A onda, koje će izgovore ona davati ljudima? Neće više moći biti, joj, zakasnili ste, nego...
2: Biće,
1: niste tu, fejkate svoje.
2: Dođeš oko 4 ovdje i lagano.

0: Uz leteći odred i sanjao sam moju ružicu, dolazimo do polovice ovog sata. Podsjetnik svima koji bi htjeli biti DJ makar na jedan trenutak u svom životu, da imate još 5 minuta za poslat svoje glazbene prijedloge. 099-616-7002.
1: Doručak na drugom uz Jasenku.
2: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce.
0: Prije nego što se vratimo glazbi, vrijeme je za novosti.
3: Dobro jutro, 6:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć je oko 150 navijača Hajduka krenulo na nizozemske navijače u središtu grada. Nereda je bilo i na ostalim mjestima u Splitu. Prema lokalnim medijima, tijekom sukoba letjele su i baklje, a policija je intervenirala i blokirala prilaze rivi kako bi spriječila nastavak sukoba. Još nisu objavljeni novi podaci o privedenima i mogućim ozljedama te šteti. Jučer je policija objavila da su uhićena šestorica Hrvata koje se sumnjiči da su u dva odvojena slučaja fizički napala dvojicu Nizozemaca. Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje. Kanaderi jučer nisu mogli pomoći zbog vjetra, a njihov dolazak očekuje se jutros, govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa. I tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su, kanaderi će poletiti pres i po iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u radi za kanadera, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti bolji dan, to se nadamo.
3: U Saboru rasprava o izmjenama Kaznenoga zakona. Među ostalim uvodi se nova kategorija, teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Izmjenama se uvodi i doživotna zatvorska kazna. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
6: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora, za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to je dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili, sa vrlo teškim posljedicama koji su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
3: Grenland je osporio izjavu američkog predsjednika Trumpa da počinje opsežno istraživanje nalazišta nafte, plina i minerala na tom arktičkom otoku. Grenlandsko ministarstvo rudarstva potvrdilo je za CNN da postoje aktivnosti američkih tvrtki, ali su daleko od masovnog istraživanja koje spominje Trump. Bile su to novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala je Rosanda Tometića, uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas na Jadranu već

0: Većinom sunčano u slabu do umjerenu buru, ponegdje i jaku, poslije podne sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti promjenjiva naoblaka, ujutro ponegdje magla. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15. Dnevna između 14 i 19, a na moru od 19 do 24 stupnja.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog lešine na autocesti A4 na 89. kilometru između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba, pozivamo vozače na pojačan oprez. Zbog jakog vjetra na Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Na autocesti A1 do 18. prosinca zbog radova zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a zbog radova zatvorena je i državna cesta 1 Gračac-Knin na dionici između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
4: Ajmo čut neke od vas koji su se javljali u zadnjih 15 minuta. Ana se javila nastavno na ovu cijelu priču o WhatsAppu i zakazivanju poruka koje će se onda poslati kasnije kad vi odaberete.
5: Ovo mi je najbolja vijest ikad, da postoje poruke koje mogu biti zakazane i do 2 tjedna. Dakle, ja sam osoba koja se sjeti rođendana mjesec dana prije, sjetim se 10 dana prije, sjetim se dan prije, nakon toga zaboravim rođendan i sjetim se 5 dana poslije. Nakon 5 dana pola familije me se odreklo, pola familije me stavilo na crnu listu, a jedna mala trećina svega razmišlja o tome da li da mi oprosti ili da pregazi vlastiti ponos ili da se pridruži ostaloj ekipi.
4: Drago mi da su ljudi našli prave koristi ovih poruka, iako razmišljam, ako WhatsApp stvarno želi unaprijediti kvalitetu našeg života, kakve poruke bi stvarno trebali uvesti? Poruke koje možeš poslati naknadno i onda upisat kad da ih on ubaci u razgovor kao da si ih poslao. Primjerice, pa zaboravio si na rođendan i onda pošalješ poruku 5 dana kasnije i WhatsApp je ubacio vaš razgovor prije 5 dana i onda možeš reći, poslao sam ti.
6: Pogledaj bolje.
4: Odi na mobitel.
7: To je sad već malo ono next level za takve poput tebe koji zaboravljaju.
4: ja nisam sigurno jedini. Sigurno nisam. Evo, Anu smo čuli
7: jedini,
4: sad
7: razumijem.
4: Ovdje. Dakle, ono, zaboraviš rođendan, zaboraviš godišnicu, zaboraviš nešto i onda ljubavi, pa poslao sam ti, pa provjeri, ja, molim te. Ko se još javljao vezano za svoje glazbene želje, glazbene prijedloge? Božo.
8: Dobro jutro, ekipa, najbolja ekipa, najbolje kralja, najljepše države.
4: Okay.
8: Pozdrav od vesele ekipe Međimuraca koji idu opet na rat u Zagreb. Mi bi jednu pjesmu, ako može, od Joe Maračić Makija, Kramp i Lopata, za to smo tata mata. I za nas je sutra praznik, jer je sutra Plata, ili ti ga Spasovo, ili ti ga kako došlo, tako ošlo. Lijep pozdrav od Međimurci.
7: Evo, ajmo, zakon. Biti loše volje.
4: Zakon, ekipa, ajmo čuti još malo, ovo je Milica.
9: Dobro jutro, može Arsen Dedić, Balada o parkingu.
7: Ovo se odmah sjetilo ujutro nakon Hrvojeve moje prepirke, rasprave.
4: Ajmo još nekoga, ovo je Krunom.
10: Dobro jutro, Kruna je. Evo za jedno divno jutro, Vrata zapada, OK Band. Hvala puno.
4: Vrata zapada.
7: Hvala tebi, Kruno.
4: Da čujemo, na šta, zapravo slušat ćemo ostale ove prijedloge nekad kasnije. Sad bih ti još jednom pustiti Veljca. Zbog toga što veljčiji prijedlog ide u nastavku.
11: E, ekipica, dobro jutro, Veljac ovdje. Ljudovi, trebam pomoć vašu danas. Klincu sam, jedva sam ga zbudil, ostalo sam u HRT2 da mu radi i trebam jedno da ga zbudi. Kak sam neko jutro pričao, lepo molim, Clash, should I stay or should I go? Borna, sine, diži, guzus, garniture, ajmo!

0: Ovo je bilo za Veljca. Slušali smo Should I Stay or Should I Go. Njemu smo malo preko veze ubacili unaprijed
1: pjesmu. Za njegovog sina više, da.
0: Tako je, da.
1: Da ga digne na noge.
0: Za sina. Ali u nastavku krećemo s ovim ostalim željama. Prije toga s nama je Tomislava iz DHMZ-a. Tomislava, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i slušateljima.
3: Dobro jutro, želimo.
0: Što su nam oblaci pripremili danas?
2: Pa, svašta. Ali uglavnom, ako vrijeme, to jest promjena koja će se danas dešavati je samo u naoblaci i to većinom u ovim sjevernim predjelima. Na Jadranu, gorski predjeli, danas očekuje još jedan pretežno sunčan dan, povremeno s umjerenom naoblakom, dok u ovim nizinski predjeli unutrašnjosti ipak će biti nešto oblačni. Dakle, uz promjenjivu naoblaku i sunčana razdoblja, tijekom jutra još i ponegdje magla. Ovoga jutra vrijednosti temperature su između 4 i 8 na kopnu, Jadran je naravno topliji, 12 do čak 18 koliko je izmjereno u Dubrovniku. Na Jadranu također puše bura, nastavit će puhati i u nastavku dana, uglavnom slaba i umjerena i mjestimice tek s jakim udarima. A što se tiče temperature zraka, na kopnu će danas biti između 15 i 20, a na Jadranu između 19 i 24. Slično tempo vremenski očekujemo i idućih dana, nema velike promjene ni u vjetru, možda sutra nešto malo jača bura, temperatura slična kao i danas, no eto možda eventualno sutra ipak malo sunčanije na kopnu.
0: Pa to zvuči kao lijepo čak.
3: Dobar početak vikenda.
0: Da.
3: Ja.
0: No,
3: hvala.
0: Hvala puno Tomislava na javljanju i uživajte u danu.
2: Pozdrav i do slušanja.
1: Bok.
0: Ok, idemo sad s Džibonijem. Ovo je bolje da sam šutio, ne bi te naljutio. Iza toga krećemo sa željama. Šta me gledaš?
3: Himna.

0: Slušali smo Čibonija i došli do 6.45, ajmo čuti ko nam se sve javlja ovog jutra. Jesmo došli do 50?
1: Ma i preko.
0: Prešli 50.
1: Evo, imam još, čak sam i okej, 28, 29 neotvorenih.
2: Dobro, polako stigneš, imaš vremena.
1: Imaš,
0: stara moja, kad krenu još sa zakazivanjem poruka gotovo.
2: Evo.
0: Dakle, ljudi, ovog jutra ajmo krenuti ovako, Filkam.
3: Moja ekipica, samo da vas pozdravim i zaželim lijep i ugodan dan, a pjesmu naručiti neću, jer onako znam da mi je nećete pustiti. Pozdrav!
0: Kakva je ova obrnuta psihologija? Mene sad najviše zanima koju ona pjesmu želi. Da.
1: Ja ću ti sad odmah reći što ona želi. Ona želi YouTube. Pa uvijek želi YouTube.
0: YouTube?
1: Da.
2: E, baš ćemo pustiti.
0: Pa šta, ja ću sad pustiti YouTube odmah. Bacujem YouTube. Ako ne javiš u sljedećih 5 minuta koja je to pjesma, budemo mi pustili neku svoju YouTube. Dalje, Marija.
4: Dobro jutro, ekipa. Možda može jedna Josipa Lisac i danas sam luda, jer se ja nekako tako osjećam. Jučer sam se vratila iz Amsterdama sa najboljeg koncerta u životu i nisam sigurna kako se vratiti u stvarnost. Dora, možda si slično osjećala nakon Harry Stylesa, ako imaš kakve savjete, please send help. Bye, slušamo se.
0: Bye, Marija. Šta je, na kojem koncertu je bila?
1: J. Cole, rapper. Pa mi je evo preporučila da malo poslušam. Kaže da je vodila prijateljicu koja nije znala za njega, odnosno nije ga slušala i da je odmah postala veliki fan.
0: Aha.
1: A što se tiče savjeta, teško. Nemam baš neki dobar savjet. Uvijek je to tako kad se vratiš s nekog putovanja ili nečega što ti onako van nekakve rutine, pogotovo kad je tako posebno, morate malo držati taj neki ono povratak u realnost.
2: Najbolje odmah zakazati si neki sljedeći koncert.
0: Da, to je tako tužno što tu sreću moraš platiti ugom onda kasnije kad se vratiš, što to ne može trajati zauvijek. Hvala Marija, svejedno što si se javila. Ovo je Ana.
5: Dobro jutro, ekipa. Nadam se da ste odmorni, ste spavani. Evo, Šimon i ja se vozimo na bazen, Šimon ima trening i jedva smo se ustali, ne znam ko teže. Pa ako može jedna budilica za nas dvoje, može jedan moj mali je opasan da nas razbudi i razdrma. Želim vam ugodan dan. Budete mi veseli, nasmijani.
0: Usa, bok! Hvala ti, Ana. Dora, daj pripremi, molim te, još neke ove tipkače, evo još Nikolina sad.
6: Ekipa, dobro vam ovo prohladno jutro, u Sisku je 4 stupnja. Može li pjesma od Enrika Iglesiasa Bailando malo da se ugrijemo i da nam ljepše krene dan? Naravno, ne mogu plesat za volanom, vozim se do škole, ali definitivno će nas ugrijat ta pjesma. Ajmo, sretno svima, bok!
0: Bok, Nikolina!
2: Bok.
1: Kako, motivacija se tu šaljuje.
0: Mm-hmm. Ajde, daj, još kratko, 30 sekundi, koga imamo?
1: Pa, evo, imamo, recimo, Gorana, dobro, doduša, on nije ništa tražio, samo rekao dobro jutro, pa ajmo dalje. Miro, nam se, odnosno Mlade, nam se javio, kaže, sretan veliki 10. rođendan Evi od mame, braće i tate. Eva je rekla, ako može za rođendan, rock me baby. Kaže, idemo buđenje za školu i dobro jutro svima.
0: Ok, 3, 2, 1, 3, rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Eva, sretan rođendan ti. Ajde, ide stvar.

0: Nekoliko stvari. Prvo, ovo je bio Benson Boone i Mystical Magical smo slušali. Znajte da su zastoji na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučka u smjeru Lipovca, te na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka. Uz to, Filka je tražila nekakav YouTube, hoćemo je pustiti. To si ti iskopala da su oni na današnji dan došli na prvo mjesto britanske ljestvice s ovom pjesmom.
1: Da.
0: Može. Evo, to je sviran do nastavku. Bravo, Filka. HR mreža.
2: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
6: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
7: Kristijanos, indukte!
6: Najiščekivaniji film godine.
8: Diokles, ne lupe filu se ver.
6: Amar Bukvić.
9: Oda imperiju romanu resti.
6: Nataša Janić Medančić.
10: Sinsnevi.
6: Slavko Sobin.
11: Maga, Esaj.
6: Marko Cindrić.
12: Vandike romane!
6: I Dragan Despot.
13: Tiranus, Sanus.
6: Novi igrani film Domagoja Burića.
14: Entranto, gladiator!
6: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana.
15: Uja! Kremanda!
6: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Dakle, na ovaj dan 2000. godine, bože koliko vremena
1: 2000.
0: prošlo. Da, 26 godina, Hrvoj, bolje da ne govorimo o tome. Uglavnom, upravo stvar došla na prvo mjesto britanske ljestvice, osvojila 3 Grammy-a kasnije, uključujući nagrade za pjesmu i snimku godine. Bravo, YouTube. Ja, to je točno ono što su čekali, da ih mi validiramo.
2: Sad, nisu mi ovi Grammy do sad ništa značili, kaže Bono, ali sad...
0: Sad može mirno spavati.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Fino. Ovako, prvo, najbitnija stvar odmah za početak. Tražimo nekog za profesionalnu orijentaciju.
2: Upravo smo dobili jednu poruku. Neću ništa još najavljivati dok sad ne vidim sa gospodinom je li slobodan u to doba, hoćemo li se uspjeti uloviti, ali kaže da ga žena već tjednima nagovara da se prijavi. Evo, ja ću sad s njim vidjeti, ali moram vam reći, ako slučajno se uspijemo dogovoriti sa gospodinom Željkom, bit će to jedna jako, jako, jako zanimljiva profesionalna orijentacija.
1: Dobro, nemoj nam otkrivati.
2: Neću. Da se ne bismo razočarali ako se ne uspijemo s njim uloviti. Ali evo, probat ću napraviti sve što je u mojoj moći da se to ostvari.
0: Hoćeš mi, molim te, reći van etara, barem čime se bave, jer ja sad govorim da znači. Ja moram znati.
2: Hoću, a u međuvremenu...
0: Završi kao svemirski policajac.
2: Nije ništa tako. Ali u međuvremenu ne smijem samo zaboraviti jednu važnu stvar, a to je da nas trenutno sluša, Almir nam se javio, da nas trenutno sluša autobus pun djece, rekao. On inače se nama često javlja, vozi taj prijevoz do škole, tako da se druži sa klincima, autobusom punom klinaca, koji su evo trenutno nas sad svi slušaju. Ja sam rekla, pa moramo onda pozdraviti ekipu, i rekao je dogovoreno.
0: Jesi dogovorili nekakav poseban pozdrav ili samo Bog djecom?
2: Ne, samo sam rekao da ćemo ih ovako pozdraviti, tako da možemo sa Bog djecom.
1: Bog djecu iz autobusa!
0: Baš smo ovo fino, elegantno riješili. Uglavnom, eto, čekamo onda prvo hoćemo li dogovoriti profesionalnu orijentaciju, ali molim sve koji su zainteresirani da budu u niskom startu za slučaj da se ovo izjalovi.
1: Da, dobro.
0: Druga stvar koja je bitna, ambasadorica nam kreće kasnije, ali razgovarat ćemo između ostalog, rekao sam vam već malo prije da imamo nekih problema na obilaznici Zagrebačkoj i na Istarskom Ipsilonu i tako, standardni ovi problemi na hrvatskim cestama. Međutim, ima još problema i to, bojim se, više na ovim malim kvartovskim cestama. Mm-hmm. Diljem Hrvatske nego što ih ima na obilaznici. Što se radi po tom pitanju, o čemu se točno radi, što mi eventualno možemo učiniti itd. Budemo o tome razgovarali uskoro. Prije toga, Dorice, tvoja je čast najaviti sljedeću pjesmu, ukoliko želiš, zato što si rekla da je puno ljudi to naručilo.
2: Da, troje ljudi se danas javilo, što je naravno meni samo bio poticaj da to kažem Emi ovdje da ubaci. Slušat ćemo. Sjećate se kad sam na početku godine imala jednog drugog favorita, rekla sam ovo je najbolja pjesma ove godine koja je izašla.
0: Ne mogu sjetiti za koju si to rekla.
2: To je bila Nina Badrić, Moji ljudi.
0: A, tako je.
2: Moram reći, jako volim i dalje tu pjesmu, međutim, ova pjesma je nadmašila ovo. Ovo je najbolja hrvatska pjesma ove godine.
0: Ajmo, glazbenici, imate još dva mjeseca za skinut.
2: Nema bolje, žao mi je, ni unaprijed ni unazad, neće se to dogoditi, samo uživajte, ko nije čuo, izvolite se sad naježit, Jelena Radan i Junak, evo.
0: Kao što smo uljepšali dan YouTube, sad Nina Badrić, ako je ovo čula, neutješna.

0: Slušali smo Roxette i Must Have Been Love. Prije nego što se bacimo na hrvatske ceste i što se to tamo događa i zašto je to bitno za naše živote, slušali smo prije Roxette Jelenu Radan i Junak po Dori, najbolja domaća pjesma 2026. godine. Što kažu ostali, Kristina?
1: Dora, hvala ti, ova pjesma je, hvala ti. Sad te baš volim. I opet sam u autu i čekam da pjesma završi. Znači, ako ja danas završim dan, završim radit, bit će dobro. Joj, Dora.
0: To je bila Kristina, slušamo Filku.
2: Ja sam odmah čim je ono pisma od Radanice izašla. Odmah sam rekao, aha, ovo će Dorici biti najdraža pisma sad nakon Ine. Znala sam to, jer je i meni. Pisma je predivna, predivna. Kako je dobro opisala odnos dva ljudi koji više nisu skupa, tako dobro, savršen. Pozdrav svima.
3: Hvala. Da, ovo nam je bila inače ambasadorica prije nešto više od mjesec dana i drago mi je da vam se tako sviđa, jer meni je na prvu, dakle, i taj tekst i njezin glas koji je tako moćan. Inače,
4: No, super mi je ovo kao pustiti Jelenu Radan autorski tim, nego hvala Dori što je
3: da. Ma ne, hvala, treba, mislim, pusti Jeleni da je napisala takav tekst. Inače, glasbu su radile cure iz grupe Meritas, ali htjela sam reći, ja znam da Jelena Radan nekad sluša drugi. Jednom sam je upoznala slučajno na jednom rođendanu i onda mi je baš rekla da je i prije slušala drugi program i onda je nas upoznala zapravo tek kad smo došli ovdje, odnosno naš program i naš doručak i tako dalje. Pa mi je drago da potencijalno, ako možda u ovom trenutku sluša, zamisli, ja da sam pjevačica i da imam pjesmu i da se vozim negdje u auto, slušam radio i čujem svoju pjesmu i onda nakon toga poruke koje stižu, koje su takve, recimo Krešu nam je poslao i kaže, u nedjelju sam se vraćao iz Dalmacije i Junak sam pustio barem 10 puta za redom, moćna stvar. Drago mi da se muškarci javljaju. Aha. Dalibor kaže, prvi put čujem ovu pjesmu cijelu, vozim se na posao na ježan sa polusuznim očima, koliko je moćna ali teška pjesma. Bojan kaže, bome dobra stvar, odlična izvedba. Da. Evo pa, znam da bi meni bilo drago, a s obzirom na to da ne znam pjevati i to se nikad neće dogoditi.
0: Živiš kroz Jelenu Radan.
3: Onda mogu živjeti kroz Jelenu Radan i kroz nju svoje traume ovako i teške.
4: Da. Ja te razumijem. I pošto si ti pustila tu pjesmu kao ambasadorica, nekako osjećaš kao da je i tvoja.
0: Kao da je njena pjesma.
3: Da,
4: dio
3: istina.
4: Dio tima koji
3: je radio na toj pjesmi.
0: Mislim, realno, kad razmisliš o tome, znaš, kad kažu, ako ne znam, ako drvo padne u šumi i niko nije bio blizu da ga čuje, je li uopće napravilo zvuk. Tako
4: da.
0: Isto, da je Jelena napravila tu pjesmu i da je naprosto niko nije čuo na radiju, ko zna. Ništa.
3: Jelena nema na čemu.
0: Tako je. U konačnici, znajmo ko je pravi junak ove priče, o kome je ta pjesma zapravo. Dora, hvala ti. Hvala ti na svemu što radiš za hrvatsku glazbu.
3: Ne, i drugi put.
0: Eto. Jelena, please, ako si slušala, moraš se javiti sad za ovo intervju vas. Javi se i zahvali Dori.
4: Zahvali Dori, da, na tako lijepoj pjesmi.
0: E sad, ne znam ću kako preći jedne teme na drugu, tako da samo...
4: Pa da.
0: Druga tema.
4: Moda.
0: Uglavnom, ne znam jeste li vidjeli...
3: Kazne.
4: Nego.
0: Kazne, da. Dakle, električni romobil je ponovno pod povećalom. 384, ne znam jeste li vidjeli, od 384 nesreće bile su do srpnja, to je Anka Mrak-Taritaš iskrenula pažnju na to, i pozvala na strožu regulaciju električnih romobila. Dakle, u prošloj godini bilo je ukupno 360 prometnih nesreća s romobilom, što je svejedno ogromna brojka.
3: Užas.
0: Ove godine, samo do srpnja, 384. Ja sad ne znam, nije da baš idem okolo po kvartovima u Hrvatskoj, gledam kakva je u svakom brojim ih, da. Međutim, znam da je kod mene, gdje ja živim, ih ima, imamo što da svako dijete ima romobil. Idu okolo, mislim, sad zvučim kao najstariji starac koji ikad starovao, ali ono, ide njih 5-6 ko banda, neki čak imaju kacige, što je ajde bar
4: nešto.
0: Barem to.
4: Dobro.
0: Znam da često voze na stražnim kotačima i svi imaju ono tipa od 10 do 13 godina.
4: A vidio sam ja i neke koji imaju i malo više godina.
0: A dobro, ok.
4: Pa Jure, koliko si rekao da je bilo nesreća?
0: 384 do srpnja.
4: A skoro je jučer bilo 385 kad je jedan prozuja. Da.
3: U svakom slučaju, ako ništa drugo, evo, dobra vijest je što jučer se počelo razgovarati, odnosno ministar unutarnjih poslova Božinović je predstavio, dakle, prijedlog izmjena zakona o sigurnosti prometa na cestama, gdje će biti uključeno, osim naravno i nekih kazni za vozače automobila će se ići i na električne romobile. Mm-hmm. Tako da ono što bi se trebalo tim novim zakonom promijeniti da će se električni romobili morati registrirati. Dakle, upisati u evidenciju MUP-a, imati posebnu oznaku nakon provjere tehničkih uvjeta. Kazna za nenošenje kacige će narasti s 30 na 100 eura. Okay. Kršenje pravila kretanja će se kažnjavati sa 60 na 100 eura. Isto tako će se propisati kazne od 1000 do 3000 eura za nedopušteno snažne romobile i roditelje ili skrbnike koji daju djeci mlađe od 14 godina da voze. Tako da evo, to je taj dio koji se odnosi na romobile. Ima tu još drugih novih izmjena koje će se odnositi, kao što sam rekla, na automobile, pa će se tako i obično nepropisno parkiranje kažnjavati sad sa 60 umjesto 30 eura. Parkiranje na mjestu za osobe s invaliditetom, što me jako veseli, kazna se diže s 90 na 150 eura. Mm-hmm. Opasno parkiranje koje, kaže, ugrožava druge ili ometa promet, recimo kad netko u Zagrebu se to često događa, kad stane pa tramvaj ne može proći ili... do 300 eura će se plaćati. Isto tako su...
4: Kako je kad stane neko na crtu ovu parkirnu?
3: E, vidiš, ne znam, ja ću ih danas pozvati pa neka oni procijene. Bijeg od policije će se kažnjavati puno više i to sa puno više novaca i uz mogućnost zatvora do 60 dana.
5: To ako te ulove na kraju.
3: Da.
4: Moraš ga prvo ulovi.
3: Od 2000 do 5000 eura ili zatvor do 60 dana će biti za one koji sudjeluju i organiziraju ove ilegalne utrke.
5: Gledali su previše brzih i žestokih. Da. To nije stvarni život.
4: Da.
3: Tako da, evo, čak i to na javnim prometnicama se to naravno već svi znamo ne smije događati, ali evo sada će se to i malo žešće kažnjavati. Naravno i nevezanje pojasa raste sa 130 na 200 eura. Ista kazna za one koji djecu budu prevozili na krivi način. I za one koji vole ovako snimiti svoje prekršaje. Aha. U vožnji, tako dignut mobitel pa onda snimit kako rade nešto. Mislim, već i samo to snimanje je samo po sebi prekršaj. Uglavnom, kazna od 800 do 2000 eura, čime se želi spriječiti popularizacija opasne vožnje.
5: Samo bih htio vratiti priču tamo gdje smo i počeli. Za sve roditelje koji očito imaju djecu jer su roditelji, dakle, broj teško ozlijeđenih maloljetnika porastao je s 34 2024. godine na 64, dakle skoro se poduplao broj teško ozlijeđenih maloljetnika, pa molim vas, i s obzirom na ovu kaznu od 1000 do 3000 eura za roditelje koji daju djeci ispod 14 godina električne romobile, plus obzirom na ove teško ozlijeđene maloljetnike, molim vas, ako ništa drugo, razgovarajte sa svojim djecom i pazite na to kako voze. Znam da ljudi misle neće se to nikad dogoditi meni ili mojem djetetu, ali i ovih 64 para roditelja su isto to mislili za svoju djecu, da se njima nikad neće dogoditi da će biti ozlijeđena. Molim vas, odradite razgovore, pazite kako voze i pazite da imaju kacige.
4: Moramo biti svjesni da djeca se drukčije ponašaju pred nama, pred tako roditeljima, a malo drugačije kad su sa svojom ekipom.
5: Osim kad se radi o našoj djeci. Oni su
4: ne.
5: Miša je uvijek ista s tobom i sa svojim prijateljicama.
4: Ma normalno.

0: sretan put danas Renati koja ide s frendicama na Maltu.
1: E, danas.
0: Jednako kao i Jeleni, nesretan put, ali sretan put njezinoj kćeri koja se upisuje danas na vozački u 16 sati. Sjedi nas se prvi put kad budeš na cesti. Zašto ja znam ove stvari? Zato što su se ljudi upisali u javnu bilježnicu. Koju želi, mislim sad je već lagano skoro i kraj tjedna, ali ako ima nešto bitno tijekom ovog tjedna još, možete se upisati i dalje. 099-616-7002 je tu. Uzbudljive vijesti za 8 i 10. Ko će biti s nama?
2: Evo ga, dobili smo sad potvrdu, dogovorili smo, pa onda mogu sada i reći. Dakle, javi nam se Željko. Željko kaže da ga žena tjednima nagovara da se prijavi na orijentaciju.
0: Dobro.
2: Dakle, kaže, ona je ujutro rano budna pa nas stalno sluša. Željko do sad nije. I kaže, prvi put vas slušam, super ste kolege.
0: Hvala.
2: E sad, zašto je on napisao kolege?
1: Kolege.
2: Zato što radi kao sastavljač pitanja za potjeru. Dakle, odlično. I kaže, evo, ako vas zanima kako moj dan izgleda, mogu vam reći to u nekoliko minuta.
0: Odlično.
2: Dakle, mene strašno veseli kao ogromnog fana potjere da mi sad imamo nekoga.
0: Da.
2: Dakle, ne lovca, ne Joška Lokasa, nego baš nekoga tko se nalazi iza cijelog procesa, čovjeka koji sastavlja pitanja. Prezanimljivo, prezabavno i evo, jedva čekam.
0: Zakon. Možda bi mogli postaviti pitanja od našeg kviza od prošlog tjedna da vidim kako će reagirati. Ili
1: proguramo neka svoja pitanja na potjeru.
0: Okay, u 8.10 ćemo razgovarati s njim točno o čemu i točno što budemo vidjeli. Ko još ima eventualno neko pitanje za njega može javiti preko nas.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.

0: Killer se prate nas u polovicu ovog sata. Profesionalna orijentacija sa Željkom, sastavljačem pitanja za Potjeru za 40 minuta. Ko želi postaviti njemu neko pitanje, da on malo osjeti kako je biti s druge strane pitanja, možete poslati svoje na 099-616-7002.
1: Doručak na drugom, uz Jasenku.
2: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce.
0: Vraćamo se glazbi uskoro, prije toga novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć, pola sata prije ponoći, pokušalo se sukobiti više stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina u središtu grada, priopćila je splitska policija. Policijski su službenici primjenom sredstava prisile spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, a privedeno je 57 osoba. U Saboru rasprava o izmjenama Kaznenog zakona. Među ostalim uvodi se nova kategorija, teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Izmjenama se uvodi i doživotna zatvorska kazna. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio je i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
5: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora, za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to je dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je i dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao, i na temelju teških zločina koji su se dogodili, sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
3: Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnje političke prilike i izbornu kampanju. Vijest se pojavila u srbijanskim medijima, no za sada nema priopćenja Ministarstva vanjskih poslova u Beogradu. Prema RTS-u u noti se ističe da hrvatski postupci ne pridonose međusobnom povjerenju i dobrosusjedskim odnosima. Beograd u noti spominje i sve učestalije neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Elon Musk odgovorio je na ukrajinske izvještaje o usporavanju rada satelitske mreže koju Kijev upotrebljava za protuzračnu obranu i upravljanje bespilotnim letjelicama. Poručio je da je sustav Starshield u vlasništvu i pod kontrolom američke vlade, te ona odlučuje o njegovu radu. Problemi su se pojavili u vrijeme pojačane napetosti između SAD-a i Ukrajine, dok Trump od Kijeva zahtjeva da prestane napadati rusku energetsku infrastrukturu. Spominje se i da je američki predsjednik zaprijetio prekidom razmjene obavještajnih podataka ako Kijev to ne učini, no zato nema službene potvrde. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala je Rosanda Tometić, a uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas, na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva naoblaka, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Na Jadranu do umjerena bura s jakim udarima,

0: Poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 15 do 20, a na Jadranu do 24 stupnja. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimica na cestama unutrašnjosti. Zbog jakog vjetra na Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim cestama, obilaznicama te u zonama radova. Također na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učko u smjeru Rupe, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice te na splitskom području. Zbog radova zatvorena autocesta A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba i državna cesta 1 Gračac-Knin između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Evo ga, idemo kroz sedmicu, 7.35 i hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima, posebno Valentinu koji nam se javio.
3: Dobro jutro ljudi, znači vi ste toliko zarazni da sam ja s vama pjevao sretan rođendan Emi i nakon toga se sam sebi smio, znači nevjerojatni ste. Ugodan dan želim.
4: Hvala ti, imam ja jedan pozdrav za Peksija koji kaže da nas odnedavno sluša i da, mm-hmm. da smo mu super. Tako da hvala i on pozdravlja svog kolegu Dražena, kaže koji je trenutno za volanom i vozi jednu rozu domaću životinju iz Slavonskog Broda za Čakovec.
2: E, toliko bi volio da postoji nekakva tehnologija koju možemo znati u ovim trenucima kad mi pijamo ove svoje grozne rođendanske čestitke, mm-hmm. koliko ljudi još pjeva. Jer sigurno nije nula.
5: Da.
2: Vjerojatno nije ni tisuću, ali ono, barem deset. Ok, nastavno na ovu cijelu temu koju smo malo prije spomenuli, ovo sa ovim novim zakonima i prometom i problemima s romobilima i ostalim, Marijana se javila.
6: Vezano za romobilske nesreće, ima jedna ekipa romobilista, nazovimo ih tako, maloljetnika koji su sigurno između 12 i 15 godina, neću reći točno koliko imaju, zato što svi su si stavili kacige na glave i kao time su jako, jako zaštićeni, međutim na Vrbanima toliko teroriziraju, maltretiraju ljude, znači voze se po glavnoj cesti, jedan je na sjedećem romobilu, dvojica ili trojica su na normalnim romobilima, ali to toliko divlja. Svi su ugroženi, od pješaka, roditelja sa malom djecom, nas koji šećemo svoje kućne ljubimce, starijih osoba i očito im niko ne može stati na kraj. Kako se ponašaju, kako prostače, ja mislim da bi roditelji morali itekako malo pripaziti na Vrbanima. Bez obzira na sve, zvala sam i policiju, zvala sam i prometne redare, očito im niko ništa ne može napraviti. Pa evo, pozdrav ekipa od Marijane i Božice.
2: Hvala Marijana i Božice. Razlog zašto se smijem, zato što točno znamo koji su ima govori, pa da, pa to su tako kod mene ovoj bosnici.
5: A to, da.
2: Dakle, to sam vam spominjao
5: stano
2: malo.
5: Stano je, teroriziraju.
2: Pa je, mislim, pa sad terorizira, nije da bacio molotovljive koktele okolo, ali ono, znaš, stvarno jako neoprezno voze, jako brzo voze, svi su si valjda skinuli one...
5: Jer oni su kao sigurni, oni kao da, znaju da. Ono i...
2: Skinuli su si vjerojatno svi ona ograničenja i to, voze na stražnjima, pa padaju, pa se onda zabiju u nekoga. Ono, znaš, znam da, razumijem da ljudima nije ugodno, pogotovo ovo što je rekla, ljudima s djecom i starijim susjedima sigurno im nije ugodno. A šta ćeš napraviti? Možeš policiju na brzim romobilima.
5: Bržim, da.
2: Bržim romobilom, pa nekih oni lobe, šta. Okay. 7.38, ako neko još ima razloga javljati se vezano za ovo ili nekakvu priču bacati, slobodno može. Ne znam, jel ti želiš podijeliti danas svoje iskustvo sa šipkama ili želiš to drugi put potencijalno?
4: Ne znam o čemu se radi. Šta?
2: Što je zajedničko Dori i Malteze?
4: Aha, jel to kao sad tako random, samo da kažem?
2: Pa mislim, Zato što vidio sam vijest. Dobro. Vidio sam vijest pa želim Dori ponuditi priliku da sama ispriča. Vidio sam vijest, zagrebački vatrogasci spasili Maltezera zaglavljenog u ogradi. Postoji li nešto što nam želiš podijeliti?
4: Pa da, on je meni to bio rekao kao kako je zapeo glavom Maltezer. Ja sam rekla, pa ja sam isto zapela glavom u ogradi.
5: Na istoj toj ogradi?
4: Ne, na istoj, ali valjda slično je. Uglavnom, ali bila sam mala, to je bilo u Crikvenici, tamo smo ljetovali. Aha, i zapela mi je. Djeda, mislim da je bilo da sam didu pozdravljala ako je nekamo išao ili nešto i onda sam ovako gurnula i onda sam malo sam zapela. A sad detalje se ne sjećam jer sam bila jako mala.
2: A kako pa su evo, te izvukli van?
4: Ne znam, možemo maslat se me namazali. Od tad kreće moja ljubav s hranom. Ne, može moja mama ako sluša reći, ja ne znam kako su me izvukli.
2: Dobro, ovo čak može biti potencijalno i zanimljivo za sve pse koji nas slušaju eventualno ili ljude. Gdje ste zaglavili? Ne znam li ti imaš kakvu priču o zaglavljivanju? Ja sam se upravo sjetio da jednom sam zaglavio na planini u liftu. Kad slavili smo Novu godinu, bili smo, ne znam koliko sam imao, možda 12 godina, bio sam s roditeljima na Jahorini. I novogodišnja noć, dakle tipa ponoć jedan, i ja išao nešto liftom do sobe i crko lift.
4: Pa ti vidi.
2: Nema goreg mjesta i nema goreg vremena za zapet u liftu.
5: Vjerujem, da. Pa ja se sad ne mogu sjetiti da sam nešto baš zapinjao, previše bar nešto dramatično, ali ova tvoja priča o liftu me podsjetila na jednog mog prijatelja koji je imao, stalno je gubio ključeve i onda mu je mama napravila baš ono čvrstu omču.
2: Lančinu
5: za ključ. I onda ono u liftu, znaš kako lift je, se vozi, onda ono držeći taj ključ oko vrata, s njim ovoga grebucko lagano dok lift vozi po vratima, znaš. I upao mu je ključ točno u žljeb, u prostor između vrata i ne znam poda.
2: Okay.
5: I zabio se tamo, zaglavio ključ. I taj ključ nije puko, nego je bio i taj lanac toliko jak da je njega povuklo na vrh lifta. Da, i zapravo kočilo cijeli lift. Da, znaš, je išao prema do... I onda ga je povuklo ono gore.
4: Ma daj, ajde.
5: Da, i malo je zadržao par sekundi taj lift dok ključ nije puko na kraju.
2: Wow.
5: Ali... lanac nije popustio.
2: Ovo je najbolja reklama za taj lanac ikad. Ok, ako neko ima neku priču gdje ste zaglavili, aj javite.

0: se Jana, inače velika obožavateljica Bastila, mm-hmm. i kaže, ako je Ema izabrala ovu pjesmu, kapu je skidam, spomenik ću dići.
1: E pa je. Pripremi spomenik.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Ej, čao, bocima.
3: Ej, dobro jutro.
1: Nekoliko bitnih stvari. Prvo, ambasadorica. Krenimo od najmanje bitne. Ambasadorica za sat i deset. Iako zapravo to... upravo sam se htio ispraviti. Nekad bude nebitno, ali recimo na primjeru Jelene Radan, koju smo spominjali malo prije, ispadne jako bitno. Pa, tako da povlačim svoje riječi i žao mi je. Ali svejedno je na dnu liste. Ambasadorica za sat i desetak minuta. Prije toga za 10 minuta razgovarat ćemo sa sastavljačem pitanja za potjeru. Uh-huh. Dobili smo već i neka pitanja ovdje. Primjerice, Ines se javila.
4: Za orijentaciju, mene zanima kak neko dođe na takvu poziciju. Koje su kvalifikacije, kak se prijaviš, šta treba napraviti, mislim, ne zanima me, za mene, znate da ja volim svoj posao, bog šefe, ali, ono, kak postaneš sastavljač pitanja, kao super si u školi, super si na kvizovima, Dejan Kotiga te vidi na nekom od svojih kvizova, ili, ono, stvarno, mislim, ta osoba valjda mora biti, ono, pametnija od lovaca, da uopće smisli nešto, mislim, znaju biti tam pitanja na kojom, ali te ne, nitko ne zna odgovor, dok još ko ne kaže točan. Tako da, ono, baš cool zvuči, opet možda i zamorno. Šta kad nemaš inspiracije? Mm-hmm. Znači, 1000 pitanja, moram ovu orientaciju slušati. Bok svima.
0: Je, ima još pitanja, što stigla za njega.
1: Zamišljam, kao ovo je jedini intervju za posao na koji ti dođeš i onda ti oni kažu, postavite nam neka pitanja. Ajde da čujemo.
3: Ajde,
1: postavite vi nama pitanja. Da vidimo.
3: Obrnuto.
1: To je jedna od stvari kojima ćemo se baviti. Drugo, vratit ćemo se kasnije na temu gdje ste zaglavili. Ima odličnih priča. Ali prije tog zaglavljivanja i svega...
3: Ja sam jednom zaglavio do 6 ujutro. No.
1: Čekaj, di mi onaj...
0: Samo.
1: Di mi onaj badumc, imam onaj neki zvuk. Evo ga. Do 6 ujutro. To, ali prije svega želim ovaj sat otvoriti na jedan poseban način. Ko nam se javio, ko je tražio koje pjesme,
0: pa mnogi,
1: i zašto?
0: Mnogi muškarci su se jutro sjavili i tražili su pjesme kojima će pružiti podršku svojim klubovima koji danas igraju utakmice, a to su Hajduk i Dinamo. Ne igraju međusobno, nego igraju odvojeno. Ostatak ću prepustiti Hrvoju.
3: A pa, da, igra se dakle danas i konferencijska liga i europska liga. Dakle, prvo Hajduk igra protiv Ajaksa u 18.45, a Dinamo protiv Anderlekta u 21 sat. Tako da požurite na stadione i podržite svoje ekipe. Nemojte, ono, ostati doma. Da.
1: Tražili su mnogi razne pjesme i rekli smo, gledaj, moramo pustiti pjesmu i za jedan i za drugi.
0: Naravno.
3: Pošteno.
1: Ajmo otvoriti, ne znam jesu ikad ove dvije, ova kombinacija pjesama je li ikad bila puštena na radiju na ovaj način, ali bome sad će biti.
3: Eto.

0: Ok, kakve su emocije trenutno u studiju i kakav je puls naroda?
1: Gorko slatko ću vam da. Samo reći, jer s jedne strane ljudi se smiju, a da. S druge strane ima i puno onih razočaranih koji su stvarno htjeli čut kako zvuči sastavljač pitanja za potjeru. I recimo Ksenija se javila i kaže, stvarno Gregor je sad pretjerao, pripremila sam se ko auto pred registraciju, čekam, samo tjeram van kogod mi uđe da u miru slušam. I još je poslala ranije, ona je poslala taman 5 minuta prije orijentacije, kaže samo pozdrav i pogled iz mog ureda, jedva čekam orijentaciju, ideja top. Dakle, tako da s jedne strane razumijem, jer je i meni takav osjećaj, kao ok, smiješno je, zeznuo nas je, a s druge strane razočarenje, jer smo se stvarno veselili jako. Ali ja sam obećala ovdje svima da ću probati doći do pravog sastavljača. Ja sam se sad jednom od sastavljača javila na Instagramu, pa se ja nadam evo da će on što prije vidjeti.
0: To ispada na kraju da je Gregorov fake profil.
1: Zamisli sve. Nadam evo da će on vidjeti na vrijeme tu poruku i da će možda ovaj moć i htjet možda i danas odmah, uglavnom ne znam, vidjet ćemo, ali evo, ja sam neko kontaktirala čisto da speremo ovaj
2: moramo to odraditi kad tad.
0: Ali mi, ne znam li ti to doživljavaš kao da je nekakva sad ljaga bačena na emisiju ili nešto, jer smo obećali nešto ljudima,
1: ne,
0: nismo to...
1: nije to tako? Nego mogu razumjeti ljude, jer kaže, meni je isti osjećaj, s jedne strane mi je smiješno, jer kao ok, lik nas je zeznuo, a s druge strane mi je žao, jer stvarno sam se veselila tome kao i mnogi ljudi, i onda mogu, znam kakav je to osjećaj kad nešto čekaš i onda se to ne dogodi. Razočaraš
0: se. To je istina, međutim ovako si razmišljam. Te intervjue, to je nešto što možeš planirati i možeš odgoditi i možemo to napraviti sutra. Možemo to
2: kao
0: i danas.
2: Kao što to često i radimo inače, bez nekad... Gregora. Ne treba nama Gregor da nešto ovoga ne odradimo.
0: Ili najavimo pa ne napravimo na kraju. A ove stvari su nešto što ne možeš planirati i drago mi je i je kao da, veselili smo se svi razgovoru, ali mislim, je li fora dobra? Dobra je fora. A pritom vi niste ni bili tu, a moram to i za slušatelje reći. Dakle, jer vas dvoje, dakle, ček, moram prvo ljudima objasniti. Između nas postoji staklo, sad vidimo se sve i možemo komunicirati, međutim, kako stalno ljudi zovu ovdje na telefone, ja se tu javim i onda ugasim komunikaciju s Dorom i Hrvojem da ne bi došlo do buke i ne znam čega. I uglavnom, sad zovem ja Željka, pod navodnicima, i prije samog ulaska u profesionalnu orijentaciju velim, dobar dan Željko, Marko ovdje iz HR2, jeste spremni za profesionalnu orijentaciju? Što govori, jesam ovo ono. I sad, on je mijenjao glas cijelo vrijeme.
2: Da, baš
0: mijenjao glas. Ja nisam uopće skužio da je to Gregor. I sad taman trebamo ući u eter, ono 30 sekundi je ostalo još.
2: Da.
0: Ja vidim Željko se nešto smije kroz rečenice koje mi govori. Ja mu govorim, ne znam, žena, djeca, ovo, ono, sve pet,
2: sve u redu.
0: Sve ok, ajde, evo, ići ćemo za 30 sekundi, sve ok, i on kao, dobro. I ja vidim, nešto nije u redu.
2: Čovjeku nije dobro.
0: I poznat smijeh.
2: Ja.
0: Poznat smijeh.
2: Po smijehu si ga,
0: Pa, mislim, po smijehu sam naslutio i onda je rekao, jesam te dobio na poru. I onda sam znao da je
2: Gregor.
0: Tako da, eto, probat ćemo sad nabaviti nekoga iz potjere da...
2: Ne, to moramo kad tad odraditi.
1: Da, mislim, bilo
2: čuo, i mene sad zanima. Ako ništa drugo, dao nam je, evo, dobru ideju.
0: Da.
2: Kog trebamo.
1: Da. To je, ako ništa drugo, da, Dalibor je rekao, pohvalite Gregora za ideju zanimanja.
0: Aha.
2: Da.
1: Ovaj, eto.
0: A si tužna i dalje, malo.
1: Pa jes.
3: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Ako je sve više nalazite na četki, jastuku i u odvodu, vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i strej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce. Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
4: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
3: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
4: Velekem, vaš centar boja.
5: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
3: kad se dogodi život. Tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.

0: Slušali smo Oasis i Little by Little. Hvala svima koji ste uz druge u ovim trenucima.
1: Doručak na drugom, uz Jasenku.
2: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce.
0: Vraćamo se glazbi i pričamo o tome gdje ste zaglavili uskoro. Prije toga spremni smo za novosti.
3: Jer je 8:30.
1: Drugi program.
3: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći navijači su se pokušali sukobiti u središtu grada. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama i portalima vide se povorke u crno odjevenih muškaraca kako hodaju gradom. Evo što nam je jutros rekla Anđela Pletikosić iz splitske policije.
4: Došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo povrijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba.
3: Neredi u Splitu traju već nekoliko dana. Jučer je uhićeno 30 osoba, a kod nekih su pronađeni noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad. Sindikati javnih službi ponovno upozoravaju da vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima, a oko 1400 dana nijedan od javnih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Resorni ministar Ružić kaže da pregovori počinju u ponedjeljak.
5: S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
3: Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, potvrdio je Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik, koji se sada natječe za premijersku dužnost, tvrdi da se nijedna zemlja nikad nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Beograd u noti spominje i sve učestalije neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Papin oporavak nakon operacije kojom mu je uklonjen dio pluća napreduje prema očekivanjima. Počeo je hodati po bolničkoj sobi i normalno jesti. Nalazi pokazuju uredno postoperativno stanje, priopćio je Vatikan. Papa će u bolnici ostati oko tjedan dana, a svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovoga mjeseca. Bile su to novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala je Rosanda Tometić, a uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
3: I vrijeme danas. Na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva naoblaka, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Na Jadranu do umjerena bura s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 15 do 20, a na moru do 24 stupnja.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zbog jakog vjetra na Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Zbog povećane gustoće prometa zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito na riječkoj obilaznici između čvorova rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, gdje je kolona duga 2 km, na istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka.

0: Rijeka, te na Jadranskoj magistrali na splitskom području. Na autocesti A1 zbog radova zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazak je preko Biska i Dugopolja. Također zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin na dionici između Nadvrela i Zrmanja Vrela. Obilazak Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: 8.35. Prije nego što krenemo dalje na ove priče, pustit ću vam još par ljudi koji su se javili vezano za ovaj škandal od malo prije. Ovo je Ines.
4: Ali dobra je Gregoru taktika, znači kolege, sastavljači pitanja, na Pupovom je ego i dalje više ništa niste pratili dok nismo svi nasjeli na foru.
3: To je dakle bila Ines.
5: Malo nam je bacio, da, prašinu u oči.
3: Zna on put do našeg srca. Da, evo, da. Ko je ovo...
6: Pa dobro, ekipa, ako ništa, bar znamo da Gregor još uvijek nije promijenio posao.
3: Ok, da sad maknemo snijega. Danas tema je bila glavna. Gdje ste zaglavili? Inspirirani zapravo dvijema pričama. Jedna je ta kako su policajci vatrogasci su spasili Maltezera kojim je glava zapela između rešetki ograde. Isto to dogodilo se i Dori. Ajmo čuti neke od vas. Miroslave?
7: Ja sam jednom zapeo u ciferšlusu na trapericama kad sam bio mali. Srećom nisu morali vatrogasce zvati. Uspjeli smo me osloboditi.
3: Apsolutni horor. Horor. Evo i Marine.
8: Ja imam jednu jako bizarnu priču gdje sam zaglavila kad sam bila dijete. Ono, svaki vikend išli kod bake, baka imala krave i ono, čistili smo štalo i to, moja mama kak je gluha i ne vidi dobro, nije skužila da sam i ja u štali i ona je mene zaključala u tu štalu. Ja sam lupala po vratima, derala se, niko ništa, ono, prošlo pol sata, sad već je počeo padat mrak, već me panika počela hvatat. Šta ću, nisam znala kak da izađem van i otvorim ono vrataštvo, dolazi se gnoj baca. I gledam taj gnoj, gledam van, gledam gnoj, 3, 2, 1 i hop, dole u taj gnoj, iskobeljam se van. Dođem do bake, dođem do mame, ti si bila, kaj si radila, nisi normalna. Pobrala još i batine, sam ste me zaključali u štalu, morala sam naći izlaz van. Grozno, ali
3: eto,
8: zato imam priču.
3: Marina, nije tebi lako. Ko je ovo? Ovo je Jurem.
9: Jutro, ekipa. Evo, prije 100 godina kada su krenuli kompjuteri, naš mjesni odbor je bio organizirao besplatne radionice, učionice kao roditelj i dijete. I sad to se trebao prijaviti. Bila su 4 računala i ja sam išao s mamom, bio sam još relativno mali. Mi sjeli. Bile su stari i stolovi i stare drvene stolice, ali ne školske, nego baš, ajmo reći, onako kućanske, imale su rešetkasti naslon. I nakon par minuta ja nisam više mogao sjediti mirno i ja sam nekako pod nekim kutem ugurao jednu ruku u tu rešetku. I naravno ruka mi je zapela unutra i nisam to htio odmah prijaviti, nego cijeli sat što je gospodin predavao, pa kaže pa ajde ti nešto radi, pa nemoj ono da samo mama, nemoj se sramit, nema šta pogriješiti, tek učimo. Ja govorim, ma neka, mama će. Tako da pričekao sam da svi odu čaj, tek onda sam mu rekao da mi je ruka zaglavila, pa je čovjek morao razvaliti stolicu da bi ja mogao izvući ruku. Prvi sat informatike.
3: Bravo, bravo. Ima još hrpa priča ovdje koja čeka biti ispričana, već vidim da nećemo stići sve danas. Drago mi je da ste svi zaglavljivali negdje.
5: Da, pa nema, pa zaglavljivalo se nekad.
3: 099-616-7002 tu je za eventualne ostale priče koje nam želite poslati. Do tad, dok ih ne slušamo, Michael Jackson, Man in the Mirror. Ajde, pjevaj malo, vidim da ti treba. Loše si volje, pjevaj, bit će ti bolje.
10: Sad ljudima još jedno razočarenje.
3: Ne, ne, ne, ajde još prvicu do refrena. The wind is blowing my mind.

0: Slušali smo Hladno pivo nije sve tako sivo. Samo kratko za sve koji su na hrvatskim cestama, par upozorenja. Na riječkoj obilaznici između Čorova, Rijeka, Zapad i Učka u smjeru Rupe je kolona duga 2 km u ovim trenucima. A gužva je i na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, kao i na Jadranskoj magistrali na području Splita. To je sve što vidimo od problema. Ako ima još nešto, javite.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova, na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Hvala što ste ovdje, 9 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Devet sati nam je došlo, što bi značilo nekoliko stvari. Prvo, da je ambasadorica za 10 minuta. Je li pjesma spremna, odabrana i...
2: Je, pjesma je spremna i odabrana.
3: Ali nisi baš zadovoljna.
2: Ne, ne, jesam zadovoljna. Sam htjela se odmah krenuti kao sad...
0: Opravdavat,
2: ali zašto bih se opravdavala?
0: Znaš ti šta opravdavat, kraljice?
2: Ja sam to odabrala. Je li italijanska pjesma? Je. Je li pjesma dobra? Je. Ali u moju obranu? Evo sad se opravdavat.
0: Neću se opravdavat, pa ću se branit.
2: Koliko dugo nismo čuli neku italijansku pjesmu?
0: Pa danas nismo još ni jednu.
2: Jako dugo, oprosti ćeš, ali neku da sam je ja preporučila, da je bilo ambasadorici slično.
0: To nije to već tjednima nije bilo.
3: Da, sigurno. Ja sam se već pitao, evo.
0: Je li pukla ljubav?
2: Nije pukla ljubav.
0: Daj ti meni reci prije svega, ja sam primijetio da je tebe malo, mi za trebamo biti otvoreni, da je tebe malo potreslo ono u 8 sati, jesi li ti sad bolje?
2: Pa onako.
0: Je li ti pomoglo ono pjevanje na Michaela Jacksona?
2: Malo je.
0: Snimao sam te ovdje, ali evo čak iz ljubavi prema tebi neću puštati u vetar.
2: Hvala.
0: I iz ljubavi prema slušateljima.
2: Hvala.
0: A šta si krenula reći?
2: Pa ne, samo kao jako sam se veselila i znam da su i mnogi veselili. Vidim po reakcijama tu da, ok, kao što sam i rekla, neki su se nasmijali, nekima je bilo smiješno. Za neupućene, dakle, Gregor nas je zeznuo, glumio je nekog ko nije, sastavljača pitanja iz potjere i prijavi se u profesionalnu orijentaciju da bi na kraju se javio na telefon i kao ha ha ha, ništa od toga. Uglavnom, mene je to stvarno malo, baš me malo, evo, raspoloženje mi je malo palo.
0: Ok, imam nekoliko pitanja za tebe. Ajde. Sad. Prvo pitanje je, osjećaš li se otprilike kao da, ok, zamislio, božićno jutro, da. I roditelji ti već tjednima daju hintove da ćeš dobiti nekakav poklon.
2: Upravo to.
0: I onda dođe božićno jutro i dobiješ čarape i tata ti se smije u facu.
2: Ili još gore ti kažu nema poklona.
0: Je li to taj osjećaj?
2: To je taj osjećaj, da.
0: Ok, druga stvar, čisto ovako da malo razgibamo mozak još. Bili ti, zamisli da se ovo dogodilo na nekom drugom radiju, jel bi ti bilo smiješnije onda?
2: Nisam sigurno, ne znam.
0: Misliš da ne?
2: Ne znam, ne mogu to procijeniti sad, ne znam.
0: Ok. Treće pitanje, misliš li recimo mjesec dana u budućnosti, zapravo ne, čak tjedan dana u budućnosti, da ćeš moći pogledat nazad na ovo i da ćeš se mrvicu više smješkat nego što se sad smješkaš? Jer sad
2: ne
0: je,
2: znam, pitaj me za
0: mjesec
2: dana.
0: Osmijeh, sad je imaš full osmijeh, ali okrenut u krivu stranu, samo je prema dole su rubovi.
2: Ne znam.
3: Kad mi zaista odradimo ovoga profesionalnu orijentaciju sa nekim sastavljačem pitanja potjere, onda će sve sjest na svoje mjesto.
2: Da ćeš čovjek i želim da želi sudjelovati.
0: Misliš da ćeš tad biti možda još sretnija nego što bi bila da se odmah iz prve da je sve profunkcioniralo, nego da znaš da smo zajedno prošli ovu
2: Golgotu.
0: Tako je. Ja bi ti bilo malo, možete biti malo draži.
2: Vidjet ćemo.
3: Ili bi ti bilo gore?
2: Ne znam, nemojte me više, ne znam više odgovarati na ova pitanja, pustite pjesmu.
3: Da li bi ti...
2: bilo.
0: Ok, ide ti pjesma. Ali ne, ta tvoja pjesma, to ide za 10 minuta.
2: Ne znam, nego kao, pustite glazbu.
0: Ok, nagradno pitanje, ali bez nagrade i bez pravog pitanja. Nemojte odgovarati jer će Dora imati slom živaca ako dobije sad 100 poruka. A čisto za sebe, iz kojeg je ovo CSI-a? Ima ih koliko različitih? Ovo je iz jednog od njih.
3: Aha, dobro. Ovo, glavno.
0: Ne.
3: Onda ovo je drugi pored.
0: Iz drugog, tako je.

0: Šta je bilo?
1: Sad ću ti reći.
2: Ima ljudi što te vole, razmisli o tome.
1: Ovo je bio Ante Balan, slušali smo Vjeruj, nisi sama. Upravo sam saznao, sjetio sam se toga, ali nisam bio siguran. Išao sam sad provjeriti. Hrvoje,
3: molim.
1: Diplomat, sezona 4 je danas došla.
3: Nemoj zezat.
1: Je, otkaže sve drugom.
3: Ok.
1: Moram javiti Tini da nema probe danas. Takav ples. I am date s TV-om danas. Ok, Dora, ambasadora, ambasadorica.
0: Tako je.
1: Evo ga, kako sam lijepo došao do toga. Ambasadorice, za što nam, koju nam pjesmu danas predstavljaš?
0: Predstavljam jednu talijansku pjesmu, kao što sam malo prije već najavila, ali znamo već da tu mnogi su obožavatelji, da svaki put zapravo kad nešto talijansko svira, mnogi podržavaju.
3: Dobro.
0: Pa vjerujem da će tako biti uglavnom, pogotovo kad Denis evo kaže da podržava to, on iz Rijeke, kaže blizu smo talijanske granice, govorimo talijanski, pa je to im je bliska njihova glazba. Uglavnom, pustit ću danas pjesmu, novu pjesmu Marka Mengonija, dakle lika kojeg smo već upoznali i slušali recimo s onom pjesmom Due Vite, koja je jako lijepa, s njim je bio na Eurosongu 4. ili 5. ne znam sad više.
1: Ima kako znaš da nije Mengoni?
0: Pa nije Mengonije.
1: Znaš.
0: Uglavnom, ima novu pjesmu, pa ja bih voljela da ju čujete, mislim, stvarno ima jako lijep glas i prekrasne su mu pjesme i vjerujem da će vam se onda ova nova pjesma koja se zove Giornate Perse svidjeti. Izgubljeni dani. Propušteni dan.
1: Kužiš kako ta pjesma piše se Giornate i čita se Giornate, pa, a on je Mengoni i nije Mengoni.
0: Zbog i. Nakon G.
1: Mm-hmm. Okay, ima smisla.
3: Dobro.
1: Uglavnom, slušamo Marka Mengonija, onda hvala ambasadorici, jel vam se sviđa ili ne, 099-616-7002. Ide pjesma. Ajde.

0: Hrc nam se javio.
1: Da. Šta kaže?
0: Kaže da barem uputimo pozdrav svim navijačima koji putuju u Split i isto tako s druge strane pozdravlja velikog dinamovca Tomija u Njemačku i kaže i Hrvoju isto želimo da Dinamo pobjedi.
1: Vidi kako nogomet.
0: Kako smo ujedinili sve.
2: No normalno.
1: Pa kako nogomet povezuje sve, a?
2: No, pa da.
1: ovako nekoliko stvari koje moramo riješiti. Prvo, neko je naručio ovu pjesmu, odnosno traži tu pjesmu već neko vrijeme.
0: Slaven.
1: Ali nikako da dobije.
0: Slaven.
1: I Slaven je danas dobio tu pjesmu.
2: Je
1: to je to, to
0: jako
1: je dan
0: je
1: za Slavena.
0: Jako sretan smo mi zbog njega.
1: Druga stvar je, ne možemo preći tek tako preko ovih tvojih, preko ove tvoje ambasadorica pjesme.
0: Da. Da.
1: Što su ti ljudi rekli, jesu li dalje jednako puni ljubavi za Talijane?
0: E pa, jesu, da, jesu, samo da znaš, jesu. Kaže Mirjana, odličan Marko, volim talijansku glazbu, cijelu Italiju. Sandra kaže, hvala ti što puštaš talijanske pjesme. Mi s Kvarnera Istre otoka odrastali smo s talijansku glazbu, živjela. I Biljana je poslala like. Vrlo kratko i jasno, dakle like. Uglavnom i Jelena je napisala super pjesma Dora, tako da evo, drago mi je da vam se sviđa.
1: Eto, bravo ti još jednom. Dorica, odnosno ambasadorica Strikes Again, nova prilika je za tjedan dana. Zapravo ne, nije da ljudi šalju, tako. Jel ti koji kad dao svoj prijedlog za ambasadoricu?
0: Pa slabo, ali zna se dogodi. Da, evo recimo, danas se recimo javio Daniel koji mi je poslao nešto što je već bilo.
1: Aha.
0: Moju omiljenu talijansku pjevačicu Analizu je poslao i njenu pjesmu Maskio, pa sam ja rekla to je već bilo.
1: Ićeš Dori slat analizu stati.
2: Ona ju je pustila još dok pjesma nije ni snimljena.
1: Ok, nova ambasadorica stiže za tjedan dana, mi se vraćamo za koju minuticu. Hvala što ste ovdje.
3: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Ako je sve više nalazite na četki, jastuku i u odvodu, vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce.

0: je Grace Abrams, slušali smo That's So True, hvala vam što ste, ajme kako mi se jezik spleo, hvala svima koji ste uz drugi sad.
1: Doručak na drugom, uz Jasenku.
2: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce.
0: Vraćamo se uskoro glazbi, prije toga vrijeme je za novosti.
3: 9:31.
1: Drugi program. Novosti.
3: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu koja je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć, pola sata prije ponoći, navijači su se pokušali sukobiti u središtu grada. Splitska bolnica javila je da su 4 nizozemska državljana zatražila pomoć zbog lakših ozljeda. Načelnik Splitsko-dalmatinske policijske uprave najavio je konferenciju za novinare koja počinje za 1 sat. Evo što nam je jutros rekla Anđela Pletikosić iz splitske policije.
4: Došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo povrijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba.
3: Neredi u Splitu traju već nekoliko dana. Jučer je uhićeno 30 osoba, a kod nekih su pronađeni noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad. Grad Zagreb povećava porez na nekretnine koje su prazne ili u kratkoročnom najmu. Umjesto 6 eura po kvadratu, vlasnici će u buduće plaćati 8 eura. Namjera je potaknuti ih da stanove iznajmljuju dugoročno. O višem porezu razgovaralo se jutros u našoj emisiji U mreži prvog. Evo što je rekao ekonomski analitičar Damir Novotni.
5: Ovo opterećenje od 8 eura općenito po kvadratu je, ja bih rekao, simbolično. Evo, ja sam jučer se vratio iz Minhena, mala općina pored Minhena, stan koji ima 60 kvadrata ima porezno opterećenje mjesečno negdje oko 150 eura. Tako da bih ja rekao da je malo vjerojatno da će se postići ovi ciljevi koje je grad postavio, ali je dobro da se ide u smjeru povećavanja poreznog opterećenja nekretnina.
3: Ukrajina će nastaviti napade na ruske rafinerije, najavio je predsjednik Zelenski u intervju za Financial Times. Među ostalima kritizirao je spremnost Washingtona na sklapanje poslovnih dogovora s Moskvom i očito divljenje američkog predsjednika Trumpa ruskome kolegi Putinu. Na pitanje pod kojim bi uvjetima Kijev pristao na energetsko primirje, Zelenski je odgovorio: jedino u zamjenu za dodatne američke projektile za sustave protuzračne obrane Patriot. Njegove poruke dolaze u vrijeme dok SAD pritišće Ukrajinu da prekine napade na ruske rafinerije zbog visoke cijene dizela. Među ostalim, Kijev se suočio s problemima u radu satelitskog sustava koji upotrebljava za bespilotne letjelice i protuzračnu obranu. Elon Musk poručio je da je sustav pod kontrolom američke vlade. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala je Rosanda Tometić, a uredila Andri Landri. I vrijeme danas. Na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Na Jadranu do umjerena bura s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 15 do 20, a na moru od 19 do 24 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Magla i dalje smanjuje vidljivost mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Zbog povećane gustoće prometa, zastoji su na dionicama gdje traju radovite na gradskim prometnicama i obilaznicama. Osobito Riječko između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, gdje je kolona oko 2 km, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te Jadranskoj magistrali na splitskom području. Zbog radova su zatvorene

0: Državna cesta 1 Gračac Knin između mjesta Nadvrelo i Zrmanja i autocesta A1 između Čorova, Bisko i Split samo u smjeru Zagreba. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Hej, dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.
2: Evo, lagano smo skoro došli do kraja za danas. Ima još niz ovih neispričanih priča o zaglavljivanju, gdje se to između... Kako, mnogi su u ogradi zaglavili, neki u liftovima,
4: da,
2: mnogi u WC-ima.
4: Da. Neki u štalama.
2: E, u štalama smo isto čuli. Ajmo čuti, Džeko nam se javio između ostalih, ajmo čuti gdje je on.
5: Pozdrav, ekipica. Evo da vam kažem, di sam ja zaglavija. Jedan put bili smo prvi srednji, imali smo nekakav ispit, nemam pojma, iz matematike, čega li već, nemam pojma. Naravno da se nismo spremili i došli smo na ideju da u učionici isključimo struju. Znači, skinut plafonjeru s tih svjetala i samo iščupat neki kabel, nije to ništa tako opasno je, bilo, jel? Ja i ovaj jedan smo se popeli na klupu, skinuli tu plafonjeru, međutim bili smo smotani, plafonjera nam je ispala i razbila se u 100 komada, jel? I sad ovaj kako je bio mršav, imao je malu glavu, on je uspio pobjeć, a ja sam pokušao proći kroz te rešetke od prozora, međutim moja bosanska glava se zaglavila i u to je došao profesor Mladenovski koji nije bio baš oduševljen svim što se dogodilo. I onda je došlo i do nekakvog ukora, ali na kraju je bilo, ajde, sve okej. Okay, ali uglavnom, moja bosanska glava je zapela.
2: Presudila. Džeko Lizalica. Imaš još koga kog želiš eventualno pročitati? Vidim Josip o pjesmi. Je li to o tvojoj pjesmi koju si pustila za...
3: Ne znam, nisam ja to...
2: A nisi ti?
3: To možda Ogi zna o čemu se radi.
6: Super je ta pjesma za kad budem u PMS-u. Ono, dajte... neke muško pustite.
3: Joj, Josipe.
6: Dinu Jelusića pustite ili nešto. Kaj je ovo? Kaj je ovo?
3: Sad si me i ti uzrujao. Evo, jel mi trebalo to danas, jel trebalo to tebi sad da me i ti uzrujaš?
4: Dobro, vidiš, čovjeko Josipe, se ne sviđa pjesma.
3: Ma ne, nego mi je smiješno. Ne, naravno, okej, okay, može ti se ne svidjeti, ali te fore, ono nešto muško mi pustite.
2: Josip, jel vidiš koliko je jednostavno izbaciti iz takta? Najkraća. Ovako, Josipe, želim da napraviš sljedeću stvar. Uzmi svoj kažiprst i svoj palac.
3: I približi
2: ih maksimalno ovako skroz jedan pokraj drugog i onda ćeš znati koliki je Dorin fitilj na dnevnoj bazi. Jedna
3: evo,
2: kriva
3: sad
2: riječ.
3: Sad ste dobili mali ovoga okus kako je biti Marko Brandović.
2: Eto vidiš. Čak nisi ni htio vrijeđati.
4: A kako on skuplja saveznike? Sad sam
3: pomijetio. Pa naravno.
2: Ja gradim vojsku. Ok, ljudi. E, hoćeš podijeliti dobre vijesti ili ne još?
3: Koje su to dobre vijesti? Ja nizak kakve dobre vijesti ne znam.
2: Što si ti dementna postala dobre vijesti koje si mi sad rekla prije minutu ko ti se javio preko Instagrama?
3: Hoću dobre vijesti. Ok, dobro, da. Uglavnom javio mi se Silvije Pleština, čovjek koji je nekoć, više ne toliko aktivno, ali nekoć je radio pitanja za potjeru.
2: Znači ne radi ih aktivno više.
4: Da. Tu i tamo.
2: Sad je pasivno.
4: Kad neko pitanje se sjeti.
2: Slušaj, ima Joškov broj, ako mu neko pitanje padne na pamet, preko WhatsAppa mu pošalje.
3: Prestanite, ovo je najbolje što sam mogla. Nakon ne, Gregora, ovo je stvarno ne, ne, Silvije je odličan, uglavnom i evo, on će nam biti kao dugogodišnji autor jel, tih pitanja, pričat će o svojom iskustvu s potjerom, pa evo sad se dogovaramo za termin, hoće li biti to sutra, on ide na neki put, pa ćemo vidjeti hoće li biti sutra, on kaže idealno u ponedjeljak, ali evo, neki od ta dva dana uglavnom imat ćemo onda nadoknadu.
2: Prilagodično.
4: Zvuči mi poznato sa odjavnih špica, ime, prezime.
2: U svakom slučaju, eto, uspjeli smo ispraviti, odnosno, uspjet ćemo, ja se nadam, ispraviti taj grijeh od dana za sve kojima je dan upropašten, pa ćemo to sutra ili u ponedjeljak riješiti. Sad, ide Bruno Mars, ovaj Grenade. Dobro jutro svima.

0: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.

0: Blablaona.
1: U današnjoj Blablaoni, kao što smo u ostalom već i rekle, o bontonu. Postoji jedan profil u bespućima društvenih mreža koji se bavi upravo bontonom i koji je u stvari u posljednjih, pa ne mogu procijeniti koliko vremena, ali izazvao jako puno interesa i čini mi se da je jako puno narastao. Već sada nekakvih više od 39.000 pratitelja. Kaže nam sama autorica ovog profila da to nije isključivo publika iz Hrvatske, da je to publika i puno šire. Ona je Jana Fabijanić, bonton entuzijastica, tako samo se predstavlja. Jana, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: I da odmah spomenem, Instagram profil je bontonista. Jana se inače bavi i pjevanjem, marketinška je stručnjakinja, ali evo, posljednjih ohoho vremena je bonton njoj glavna stvar na pameti.
3: Zašto? Otkud inspiracija da se baš evo bavite time?
2: Pa evo ovako, dakle, bontonista je brand koji je započeo na društvenim mrežama, Instagram, TikTok i Facebook, tamo možete i pronaći, koji je, eto, kao što ste rekli, u 9 mjeseci skupio skoro 40.000 followera, kako se kaže, organskim putem, dakle, prirodno, bez reklame, što je mene samo iznenadilo. Ja nisam očekivala da će biti takav odaziv na tu temu, iako sam napravila neko istraživanje prije nego što sam otvorila bontonistu i ljudi su pokazali veliki interes za tom temom i rekli su mi svi redom: wow, super, odlično, jedva čekamo, otvori, otvori. Kako je to sve započelo, pa zapravo ne znam, nekako spontano, vjerojatno u obitelji, naravno, je uvijek to bilo prisutno i pokazao se interes za time i nekako taj trenutak kada sam odlučila da bih to možda prenijela na nekakav svoj posao, budući da to nije samo onako nekakav moj hobi, neki interes u slobodno vrijeme, nego čak to pretvaram i u posao, kada se to dogodilo, ne znam. Ali evo, pokazalo se da je sada jako dobar vrijeme za to i da ljudi primjećuju potrebu za bontonom možda više nego ikad.
3: Pa to, mislila sam možda vas je ponukala neka situacija, neki događaj, ili ste primijetili da su ljudi jednostavno postali, ne znam, da se dosta ovako nelijepo ponašaju.
2: Ne, apsolutno, to je moj odgovor na situaciju u današnjem društvu. To je moj način kako da se borim, to je možda malo grubi izraz, protiv tog nekog civilizacijskog pada i tog odlaska u neki primitivizam. Ja to želim napraviti kroz taj jedan plemeniti put. To je ono, budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. To je moja kap koja čini taj neki slab promjena na bolje, ja se nadam.
1: Mi smo u početku spomenule ovu knjižicu koju smo dobile, čisto da se možemo što bolje pripremiti za današnju emisiju, Ilustrirani bonton, Branko Ivković. To je jedna knjiga koja je po nekim podacima izišla tamo početkom 60. i ovo konkretno izdanje 74. Mi smo u 2026. Mijenja li se bonton kroz vrijeme? Pretpostavljam da neka pravila koja su vrijedila prije ohoho godina kad je on nastao, a nastao je i puno prije od te 63. da su ipak drugačija danas.
2: Apsolutno, i kada čitamo te knjige onda vidimo kako su neke stvari malo čak i smiješne, spominje se pušenje, pa kao ovdje možete pušiti, ovdje ne možete, kada dođete u goste onda zapalite, to je danas
3: nema
2: zapravo
3: pušenja nigdje.
2: Da, danas to nećemo čitati u knjigama o bontonu. To su odlične knjige, nekad je svako kućanstvo imalo knjigu o bontonu, to se poklanjalo djeci, postojao je Kinder štube i tako dalje, tako da to treba cijeniti. I iz tih knjiga naravno i dalje možemo svašta naučiti zbog toga što su pravila bontona zapravo univerzalna. Ona govore o ponašanju, o zapravo poštovanju jednih prema drugima. Radi se o pravilima koji nam omogućuju bolji suživot, ugodniji život, i koja kada ne bi postojala onda bi nastao kaos. Tako da pravila su univerzalna, ali naravno da se neke stvari mijenjaju. Postoji taj neki klasični bonton, tradicionalni, postoji suvremeni bonton, tako da Evo, neke stvari se moraju prilagoditi vremenu, jer bonton nije skup nekih definiranih pravila koji su tako zacrtana i ona moraju biti. On se mijenja.
1: Uklesana u kamenu i nema od toga.
2: Ne, naravno da ne. Mi se mijenjamo, društvo se modernizira, neke stvari se mijenjaju i na bolje, naravno, i onda se bonton tome
3: pređu. U čemu smo Jelena i ja danas pogriješile pri ovim susretima unazad 20 minuta, evo koliko se poznajemo?
1: Niste me stisnuli dovoljno jako ruku, pustili ste me da uđem prvo kroz vrata, nisam trebala
3: imali neke stvari?
2: Jako mi se sviđa ovo pitanje, imate hrabrosti zato što znate da ste pristene. Zanimljivo sad ovo, ljudi od kad znaju da se ja bavim ovim, sam primijetila da se boje. Znači, ja sam jučer imala susret sa jednim, jedan poslovni susret sa jednim muškarcem koji me nekako pitao, jesam li dobro napravio? Jesam li pružio dobro ruku? Ja sam im rekla, ljudi, pustite se, pa nisam ja sad netko...
1: Policija, mislim, bom,
2: ja
1: policija.
2: Mogu, pa da, ja mogu nekad pogriješiti. To je vrlo... Da, svi se možemo naći u nekim situacijama kad možda neke stvari ne možemo na brzinu procijeniti ko bi kome sad trebao pružati ruku, ko je stari, ko je mlađi, tako da može se dogoditi uvijek pogreška, ali ne, apsolutno niste u ničem niste pogriješili.
3: Dakle, Jelena nije okrenula leđa dok se upoznavala, ono.
2: Ne, Jelena je bila super, čak otišla po kavu, rekla da ne moram ja. Rekla, ja se od kad se bavim bontonom osjećam
1: kao princeza. Pa neću valjda gosta pustiti da ide po kavu.
2: Da, ali ono, drža mi, ne samo muškarci, neko žene mi predrža kaput, tako da evo.
1: Imali, e sad kad smo kod kaputa, naravno lijepo je i vrlo džentlmenski da muškarac ženi pridrži kaput tako kad ga odjeva. A obrnuta situacija, imali situaciju u kojoj žena može muškarcu pridržati?
2: Pa može, naravno, stari
1: kaput.
2: Muškarac koji možda malo teže se odjene, da. Ali možda nekom svom partneru nećemo pridržati kaput, jer jednostavno on će pridržati nama, on se već obukao. Tako da, da.
3: Ima li tečajeva bontona? Postoje li? Održavaju li se?
2: Da, evo, ja sam uvela radionice bontona prvo za djecu, tako sam nekako krenula, jer bonton se zapravo prvo uči u najmlađoj dobi, ono što naučimo u ranijoj dobi to ostane za cijeli život, iako se to mora ponavljati dok djeca, to kao i peri zube, svaki dan peri zube i onda na kraju to krene u naviku, ali svakako planiram i radionice bontona za odrasle, za tineđere, bilo bi izvrsno, za muškarce, za online, uživo, jedan na jedan, kako god, dakle, ljudi mi se mogu javiti na, u mom inboxu Facebooka ili Instagrama i zaželjeti, recimo, želimo radionicu bontona za naše zaposlenike, jer idemo sada na kongres i morat ćemo se s ljudima sjediti za stolom, pa da ih naučimo da možda ne rade neke greške. Na kraju krajeva bonton jako poboljšava i poslovne uspjehe, kada neko se zna pristojno ponašati. Tako da, sve prisutan je, za svakoga je i ja apeliram na ljude da se jave, osobito na neke muškarce kojim možda bi im to pomoglo i u ljubavnom životu više nego sati i sati teretane.
3: Evo, spomenuli ste nekoliko puta baš muškarce. Jesu li oni ti koji malo više podbace u bontonu nego
2: pa
3: žene?
2: Pa moram, da, ali nadam se da se muškarci neće uvrijediti. Oni koji su pristojni, oni će znati da je to istina, da oni malo više podbace. Iako, evo, nedavno sam svjedočila jednom prizoru gdje jedan muškarac u nekim srednjim godinama prepustio tri mlađe djevojke da prođu, ali one nisu apsolutno niti ga pogledale da kažu hvala. Tako da i mladim djevojkama, i mladim muškarcima, i starim muškarcima, i svima, najjednostavnije ću ovako to sumirati. Ima pristojnih ljudi puno, svih dobi. Međutim, oni kojima najviše treba bonton, to je ta ironija, oni će najmanje prepoznati potrebu za time.
1: Da, oni koji su zainteresirani će zapravo pitati i oni vrlo vjerojatno već imaju neku podlogu, možda
3: i
1: nisu...
3: I primijeniti.
1: Da, i primjenjivat će to.
2: Iako je super i za njih je, mi, kako kažu psihijatar, kad mi dođe pacijent i kaže ma meni ne treba terapija, onda znam da mu treba. Tako je ovo s bontonom.
3: Da, jer i danas je i ovaj, spomenula je Jana, i online bonton, bonton na internetu zapravo.
2: Da.
3: Isto,
2: da.
1: Bili se u stvari isto moglo preslikati i u taj online svijet, odnosno virtualni svijet. Dakle, onako kako bismo se trebali i htjeli da se drugi ponašaju prema nama uživo, licem u lice, oči u oči, to bi u stvari najjednostavnije bilo preslikati i u virtualni svijet, pa ono što ne bismo uživo, nemojmo ni online.
2: To ste jako dobro rekli i to je zapravo nit vodilja ponašanju na internetu. Internet i to je jedno, to svi kao neki bijesni psi se ponašamo na internetu. Mi je bio zapravo jedna od motivacija zašto da otvorim Bontonistu, jer na internetu, evo to je ovako kao otprilike, kao pas koji iza vrata laje, a onda kada otvorimo, kad gazda mm-hmm. otvori vrata, onda se pas pravi da susjeda ne vidi. Mm-hmm. Dakle, ljudi se na internetu tako ponašaju kao psi iza zatvorenih vrata. Pitanje je da li bi se tako ponašali mm-hmm. uživo. Najvjerojatnije ne bi to mišljenje bi zadržali za sebe. I time se treba voditi. Ponašajte se na internetu onako kako biste se prema toj osobi ponašali uživo. Ima tu jako, mislim, šteta je velika zapravo da, iako to njima nije u cilju da smo se mi svi dobri, vjerojatno tim nekim vladajućim strukturama, ne znam kojima, njima je u cilju da se mi svi lijepo svađamo i onda to sve funkcionira. Jer bi se vrlo lako ti negativni
1: divide
2: komentari...
1: Da.
2: Zavadi vlade. Jako lako bi se ti komentari grubi, koje čak ne možemo niti prijaviti, jer nam kažu, pa ne, nije to dovoljno mm-hmm. negativno, bi se mogli cenzurirati kada bi netko htio. Međutim, očito da ne želi. I zato možemo stvarno i ja ispod svojih Bontonista videa u kojima zapravo govorim o važnosti lijepog ponašanja, poštovanja mene prema vama i vas prema meni, dakle obostrano, znam dobiti negativne komentare, što je isto ironija, čak vrlo grube. Mm-hmm. Vrlo grube, neki su bili i zabrinjavajući. Ali nažalost, eto, dobro, blok mm-hmm. je pola zdravlja.
3: Kaže nam Stipe, u današnje vrijeme govoriti o bontonu izgleda kao naučna fantastika, nerealno. Doživljavati u praksi bonton je isto velika rijetkost. Ja to zovem Bečka škola. Tak. U današnje vrijeme nestrpljivosti, pohlepnosti i dominacije, bonton nažalost ispada glupo umjetno glumatanje, a zapravo su svakodnevna nepisana pravila ponašanja. Više od udara normalno od nenormalnog ponašanja. Da.
2: Stipa je donekla u pravu, zabrinut je jednako kao ja. Kako je rekao Bečka škola, da ja kažem.
1: Bečka škola, balkanski smjer.
2: To sam baš napisala na Bontonisti. To nisam čula za taj izraz, netko mi je rekao na jednom, jako, pa to je to, Bečka škola, balkanski smjer. U pravu je, ali donekle, zato što ipak mi kada ne bismo se ponašali pristojno, potpuno bi kaos nastao. Zamislite kako bi bilo kada bi netko došao u restoran, stavio noge na stol, kada bi netko 3 sata ujutro puštao glazbu svaki dan jer mu se sluša bez obzira što netko spava. Dakle, mi ipak jesmo pristojni, mi ipak jesmo civilizirano društvo, ali kao
1: imamo
2: da padamo.
1: Prostora za napredak.
2: Imamo jako puno prostora za napredak. Jako puno prostora za napredak. To nisu štogljena arhaična pravila. Nikako se ne slažem s time. Iako neka pravila mogu ljudi isprovocirati. Pa si misle, pa šta ova sada se tu s visoka nama govori da juhu treba grabiti, odnosno zahvatiti žlicom od sebe, a ne prema sebi. Pa mi cijeli život prema sebi, pa šta sad to, kod je to sad bitno? Pa nije, ali ako ideš od sebe, manja šansa da će ti završiti u krilu. I tako uvijek postoji neki jako dobar razlog.
1: Postoji logika u stvari iz svega
2: toga. Uvijek postoji logika koja štiti čovjeka. I ta pravila su potrebna. Ne možemo gledati i igrati nogomet bez pravila. Nisu nam ona nekad jasna. Ona poslije da bismo igrali tu igru. Tako ja to djeci objasnim.
1: Dobro, ali onda dođe svjetsko prvenstvo, Amerikanci, Vari, tako va dobro.
3: Oni imaju svoje pravila.
2: Dobro, to su tamo, uvode se nova pravila, tako i u bontonu uvode se nova pravila.
3: Ali opet su pravila, razumije. Da, i da. Država ima svoja pravila i zakone, da bude anarhija, znamo kako bi to izgledalo.
2: Moramo imati neka pravila kako bismo mogli igrati tu igru zvanu život i kako bi nam bilo ugodnije.
3: Da.
1: Razgovarat ćemo i dalje o mnogim pravilima mm-hmm. i probati malo proći određene situacije.
2: Možda,
1: što za stolom,
2: konkretne.
1: Kako konkretne Možda. Situacije, mm-hmm. da kad dođemo u kazalište, u kino, što smo mi
2: Super.
1: To pobrojale. Jana nam ostaje u gostima, malo glazbe, novosti i eto nas natrag.
2: Hvala.

0: potražila pomoć zbog lakših ozljeda. U ovim trenucima trebala bi početi konferencija za novinare načelnika policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Već treći dan gori požar na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila veliku površinu, gore šuma i nisko raslinje. Kanaderi jučer nisu mogli pomoći zbog vjetra, a slično je bilo i jutros. Očekuje se njihov dolazak. Kako je trenutačno stanje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Teren težak, neprisučan, bez ikakvih puta, gusta borova šuma, tako da smo velike prosjeke morali napraviti samo da dođemo do njega. Tako da smo sinoć neke ure uspjeli probiti do samoga požara, ali evo, sve skupa to jako sporo i teško ide. Jutro sam podigao 28 vatrogasaca, smo dodatno poslali, sad nas je 45 na terenu. Upravo su poletla dva kanadera iz Zadra prema nama. Ja se nadam da će moći raditi, da nam ovaj vrh, jer mi sa strane radimo, da nam vrh zaustavi dok se mi ispenjemo. Ali evo, to ne možete ništa garantirati, jer vjetra još uvijek ima. I ja se nadam da ćemo danas uspije nešto napraviti, iako moramo biti na oprezu.
0: Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, potvrdio je Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik, koji se sada natječe za premijersku dužnost, tvrdi da se nijedna zemlja nikad nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Beograd u noti spominje i sve učestalije neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Notu iz Srbije i Vučićeve izjave komentirali su ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik DP-a Ivan Penava.
2: Hrvatska nema očito važnije posla nego baviti se izborima u Srbiji. Dakle, to je samo još jedan pokušaj podizanja tenzija, sve ono što on čini svih ovih godina. Hrvatska vodi svoju politiku, ozbiljnu i odgovornu politiku, i ne miješa se ni na koji način u izbore u Srbiji.
3: Dakle, riječ je o predizbornom triku, običnom, dakle, privlačenju pozornosti i bildanju svojih mogućnosti na predstojećim izborima. Dakle, veze s istinom to nema.
0: Bile su to novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala je Rosanda Tometića, uredila Andrila Andri. Novosti. I vrijeme danas. Na Jadranu većinom sunčano uz umjerenu buru s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak, drugdje promjenjiva na oblaka. Najviša temperatura od 15 do 20, a na moru do 24 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zbog povećane gustoće prometa zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, gdje je kolona duga oko 2 km. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na Jadranskoj magistrali na splitskom području. Na autocesti A1 zbog radova zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazak je preko Biska i Dugopolja. Također zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin na dionici između Nadvrela i Zrmanja Vrela. Obilazak Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Blablaona.

0: Blablaona.
1: Tisuću pitanja i vjerojatno nedovoljno vremena za sva pravila koja se nađu u jednom prosječnom bontonu. Evo recimo, Jana, dolazimo kod nekog u goste. Ja evo, nikako da odem u te goste. Dolazimo u goste, nismo bili dugo kod te prijateljice prijatelja ili smo prvi puta kod tih ljudi. I pune su police zanimljivih knjiga, nekakvih onih skupljača prašine, uspomena s putovanja i slično. Smijemo li to malo pipkati, dirati, gledati i slično, ili i trebamo li tražiti zapravo dozvolu da neku knjigu recimo otvorimo?
2: Pa evo, ja ako pozovem kod kuće nekoga ko mi je blizak, ja osobno bih se čak uvrijedila da ta osoba malo ne pogleda to što je izloženo kod mene. Ti lijepi predmeti, te slike, da malo ne prokomentira, da ne obrati pažnju na to.
1: Da.
2: Dirati je osjetljivo jer možemo nešto razbiti. Tako da baš nećemo možda dirati, osim ako ne pitamo mogu li primiti ovo ruke.
3: Jer to je u principu, da, evo, izloženo je. Ako želiš imati nešto što, za što ne želiš da te se pita, onda ćeš to vjerojatno držati u spavaćoj sobi, recimo tako kama je sutra ili
1: da,
3: nešto.
1: Umijeće ratovanja.
3: Ne znam, nešto, onda ćeš to malo skloniti. Isto kao što ćeš u kupaonici izložiti ono što hoćeš, ne računajući da će netko ići otvarati ormarić.
2: Ja sam kao dijete uvijek otvarala ormariće kod moje tete doma, jer ona imala fine kreme, pa bi javno sa svojom sestričom, daj to ćete vidimo, pa bi mi sve raskopale. I onda mi danas dođe kad dođem kod nekog gosta da malo možda otvorim da vidim kao je li ima neki parfem za pomirišati ili nešto. To se naravno ne radi, ali ono što je u dnevnom boravku, pa neka skulptura ili nešto, da, to je drugo. Neka zanimljiva knjiga.
1: Meni su knjige uvijek, da, meni su knjige zanimljive i onda volim gledati što ljudi zapravo imaju na policama, da, jer na neki način to određuje i stvar, ne znam, ukusa, upoznaš osobu kroz te naslove koje si vidio, da, i slično.
2: Plače. Ne, to uopće nije nepristojno, to je predivno da ljudi pokažu interes za knjigom koja je izložena. Na kraju krajeva možda možemo pitati jel bi mi posudila tu knjigu. Jasno, naravno, da. Jako je bitno da ju vratimo.
3: E, to. A je li ovaj predugi ostanak u gostima isto neki odraz bontona? Ono kad ljudi ne znaju otići.
2: Pa to je isto pitanje neke socijalne inteligencije. Vidiš, ako se domaćica izjeva, ako je domaćica ili domaći naravno počela spremati stvari i stavljati suđe u mašinu, možda je to neki znak da... Ja nemam s tim problema da kažem, znaš kaj, umorna sam, daj, ajde, odite doma, idem spati.
1: Već ste dosta bili.
2: Da, dosta je. Vidimo
3: nekim,
2: se sutra.
3: S kim naravno, si blizak. Da.
2: S nekim si blizak. Nisam se susrela situacijom da s nekim s kim nisam toliko bliska da ne mogu to reći, baš da su se ljudi toliko zadržali da si stvarno mislio, pa dobro, kačeš više. Možda se to izvesti na pristojan način, da damo do znanja, naravno. A mi moramo paziti kao gosti da baš ne pretjeramo.
1: A otvaranje recimo darova, rođendan je, stiglo nam je društvo, veće ili manje, i sad dobili smo neke darove, otvarati te darove pred onom osobom koja nam je to darovala ili pričekati za kasnije?
2: Pa ja mislim da darivanje je čak veće veselje nego primanje poklona nekad. I ta osoba koja je to poklonila, ona želi vidjeti naše veselje kada to vidimo. I tako da mi je žao kada netko stavi poklon sa strane i šta onda, javi se nakon dva dana, hvala ti, je super. Ja sam jedan rođendan slavila tako da sam sve poklone stavila sa strane i onda, sada...
3: Ide otvaranje.
2: Što isto može malo nekad nekog dovesti u neugodnu situaciju, jer možda netko mi je poklonio, znam što,
1: da,
2: a netko nešto malo, pa da, pa kao sad svi moraju se diviti. Sve što je poklonjeno sa srcem je jednaka vrijednost, tako da to nema veze, ali ja bih rekla da je lijepo otvoriti poklon prema pred osobom koja nam je.
3: Netko nas zove već neko vrijeme, nisam sad uspjela vidjeti ili isti broj, ali evo da čujemo ako imate kakvo pitanje. Dobar dan.
4: Dobar dan, poštovanje svima.
3: Poštovanje, dobar dan.
4: Kako se ja riješim gosti koji su već predugo?
3: Svako gosta tri dana dosta.
4: Ma ne, drugačije. Ja kako se tu prozivati? Ženo, idemo spati, gosti bi išli doma.
2: Odlično, jako dobro.
4: Da.
2: Tako je.
4: Naravno, ali to samo oni s kojima sam dobar i s kojima se znamo, koji znaju da se zdekam uvijek, tako da
2: Jako dobro.
4: Da.
2: Dobar savjet, dobar savjet.
1: Što biste vi rekli na ovu našu današnju temu, odnosno...
2: Na ovu našu današnju gošću.
1: Ne, nedostaje li nam bontona danas u 2026. Što vam se čini?
4: Strašno. A znate kako vam to sve ide? To vam ide od sabora pa do predsjednika, on se to širi okolo. Svi misle da mogu sve raditi onda od trčanja profesorima u školu za povećanje ocjena, pa napadi na profesore, učitelje, to je danas postalo strašno.
3: Da.
4: Mm-hmm. To je neke nevjerojatno.
3: Pa to je taj javni prostor, jel?
2: To je već puno gore od same nepristojnosti.
4: Ne mogu štiti kako se zove Brendan Fraser i ona Alicia Silverstone.
3: Mm-hmm.
4: Kad je ono, njegov otac je ono stručnjak neki nuklearni, pa se boje onoga atomskog rata, pa je napravio nekako sklonište mm-hmm. isto.
2: Hoarder. Ne, hoarder je onaj koji skuplja, kako se zove, prepper, oni koji se spremaju za smak svijeta, da?
4: Da, je tako nekako, da, i onda je on nakon 35 godina, kad je trebalo se sve kao račistiti, zašao van, formirana osoba, odgovorio se ga onako da bude fin, ultran,
2: i
4: on je poznao Ališu negdje na cesti, tamo ono, ona je bila onako slobodno kod uvjerenja, i onda negdje su bili na, ne znam gdje, na nekoj klopi, i onda on njoj stolicu postavi, mm-hmm. onako pod nju, pa je stavi ovaj... Ono, baš kupila,
1: ima džentlmensko ponašanje.
3: Ima manire te, da.
4: Pravi, a ona je ostala paf. To nikad nije doživjela i tako dalje. Onda je vjerojatno je privukao tim svojim ponašanjem.
3: Mm-hmm. Da. A je li vi kad ulazite u neki ugostiteljski objekt, pustite prvo suprugu ili djevojku, partnericu prvu, ili vi ulazite prvi?
4: Pa, ovisi o situaciji. Kad moram prvo izviditi kakva mm-hmm. je situacija unutra i to, onda...
3: Pa muškarac uvijek prvi.
2: Zna, gospodin zna.
3: Da. Muškarac uvijek prvi ulazi. Tako. A žena prva izlazi.
4: Da, a ja sam mišno godinom uvijek prvi ulazi. Još nikog nije bilo osim konobara i osoblja.
3: Dakle, i čim se otvori, vi ste prvi, pa...
4: I hotele uvijek.
3: Dobro.
1: Hvala puno.
4: Dobro, doviđenja, pozdrav.
3: Pozdrav, evo malo. Malo smo se inili.
2: Da, evo, da. Ovo je zanimljivo što je gospodin rekao za kako je ona bila šokirana, kako je muškarac pristojan.
3: Mm-hmm.
2: Ako smo previše pristojni, kako bi se reklo, ono, stiff, to svega previše nije dobro.
3: Mm-hmm.
2: Ali muškarac koji je pristojan, koji je ležerno zna.
3: Galantan.
2: Zmakne stolicu koja na... To otvara sva vrata, ljudi, o čemu priča.
3: Malo eura konobaru za bolje mjesto.
2: Ovako, muškarac koji je pristojan prema ženi u svakoj situaciji, u krevetu može mala biti dozvoliti si nepristojnosti. Evo, to ćemo.
3: Ok, ovo ćemo izvijeti.
2: Nemojte ovo krivo
3: interpretirati. Trebali se bonton poštivati onda i u tim intimnim situacijama ili tada kad zatvorimo vrata spavaće sobe, bonton prestaje.
2: Ovo je pitanje za emisiju nakon ponoći.
3: Nakon 22 sata.
1: Recimo kod pozdravljanja ili upoznavanja?
3: Uh-huh.
1: Ko kome pruža ruku? Ima tih nekih fora kad su muškarac i žena, odnosno dvije osobe različitog spola ili kad su dvije osobe istog spola, ali različitih godina, neko stariji, neko mlađi.
2: Uh-huh. To je jedno najčešćih grešaka koje se radi na ovom području, a to je muškarci misle da prvi pružaju ruku ženama.
3: Uh-huh.
2: To nije tako. Žena odlučuje želi li se rukovati, ne. Ipak je riječ o nekom fizičkom dodiru i taj nježni spol ženski da ćemo ženi tu prednost da on odluči želi li se rukovati ili ne. Nekad može odlučiti ne iz nekog posebnog razloga, jednostavno ne želi se rukovati i to trebamo poštovati. Znači, muškarac je taj koji prvi pozdravlja, ali žena je ta koja će pružiti mm-hmm. ruku. Muškarci jako često kod nas pružaju ruku, jako često, i ne mogu im zamjeriti zbog toga što misle da je to pristojno i nemaju lošu namjeru pritom.
3: Mm-hmm.
2: Međutim, trebaju doći do žene pozdraviti govorom tijela, se malo, kako bi se reklo, krenuti prema ženi, ali pričekati da
1: žena... Dati njoj u stvari da odluči što će to biti, koja će to reakcija biti.
2: Sad zamislite situaciju, četiri cure sjede na nekom piću, dolazi frajer do njih i gura ruku i kaže, ja sam Pero. Zašto mi sad ti... Zašto sad ta ruka? Mislim, može
1: to je neovisno o godinama.
2: Da, žene uvijek prve pruže ruku, ali ako će biti neki dosta stariji gospodin, recimo, i mlađa osoba, neće baš žena se nametati da ga pozdravlja sa pruženim rukama, pričekat će možda mm-hmm. da
1: njegovu reakciju.
2: Isto tako, pardon, i mladi muškarci starijoj ženi često se zna dogoditi. Recimo, neko ima svadbu, pa je tamo mama od nekoga, pa baka od nekoga, pa onda sad neko mladi dolazi da pozdravi tu osobu, pa onda toj starijoj ženi pruža ruku. Ne, ne, ne. Mm-hmm. Čekamo mm-hmm. da starija osoba sama odluči želi li vam pružiti ruku.
3: Htjela sam spomenuti ovu situaciju sa sendeom.
1: E, baš to hoće. Sjedenje, stajanje. Dakle, jedna osoba stoji, druga da. Sjedi. Što onda?
3: A ona je bila, ne znam, bio neki događaj, da. Ona je sjedila u prvom redu, da, modna revija, supruga francuskog predsjednika Macrona je došla, da. Ona je starija od nje, Zendaya je njoj pružila ruku, ali nije se ustala, mislim, da. Nije se pridigla da. Tijelom i sad razvila se rasprava kako je nekulturna i da to nije u redu.
2: Da, ona se trebala dignuti i po klasičnom i po modernom bontonu. Dakle, po modernom bontonu svi sve, jednaki tretman, poštujemo sve, ona je jednostavno u svakom slučaju kao starijoj ženskoj osobi se trebala dignuti, a danas, nekad je to bilo da su žene zapravo, ako je došao muškarac da se pozdravi, onda su žene mogle ostati sjediti, a muškarac je izrazio poštovanje prema ženi tako da se dignu. A danas da. Žene pri pozdravu čitala, da. Dignu, danas se svi malo pridignemo, tako da se ona u svakom slučaju trebala dignuti. Ja ne bih rekla da ona je bila jako nepristojna, ona je ipak srdačno pozdravila. Ali jednu stvar ljudi baš nisu zamijetili. Brigitte Macron njoj kaže bonjour, a ona odgovara sa hello. To bi da. Bilo onako, baš ispala je kao neka mala curica, onako zaigrana. Tako da možda u toj situaciji stvarno trebala malo
1: prilagoditi,
2: se držati dostojanstvenije. Osim ako nije neki politički statement, da, razlog, da, neki poruka. Zašto ona nije, ali ne vjerujem, jer se to u njezinoj energiji nije dalo čitati. Evo, ja moram iskreno reći, bez obzira što se bavim bontonom, da nekim političarima ne bih pružila ruku.
1: Mm-hmm. Ima ta fora
3: iz uvjerenja ili... Evo, recimo, predsjednik Macron, kad ga već spominjemo, je našem Kreši pružio ruku na svjetskom prvenstvu 2018. Novinari su bili u tom jednom hodniku i prolazio je
1: gdje
3: predsjednik Macron nakon pobjede Francuske kao svjetskog prvaka, mi smo eto bili drugi nažalost, i kada je vidio, pretpostavljam, nekakvo hrvatsko znakovlje po njegovim majicama, rekao, o, kao, došao je Macron i lijepo čestitao našem Gotli.
2: Političari bi se naređe sa svima i grlili, samo da pokažu da su oni jako sa svima friendovi, to je ono kao kad nam neki brendovi šalju e-mailove pa kažu, obraćaju nam se sa ti, kao mi smo svi family, mi smo svi mi smo friendovi, tako da bi naređe išli okolo i svi grlili, samo zato da skupe.
1: Da, ali kad je kod politike sad stvar bontona ili nekakvog protokola, zanimljiva je zapravo priča koliko se oni nadmeću čija će ruka biti sa, čini mi se, vanjske strane ako gledamo iz pozicije fotografa.
2: Da,
1: i,
2: da.
1: Jer to ukazuje na nekakvu dominaciju. I onda se onako mi golje jedan pored drugog, ne bi li došli u tu poziciju da oni budu. Mislim, to su tako
2: ili,
1: neke...
3: To sigurno Trump radi.
2: Da, Trump, mislim, stvarno, šta on radi, to je...
3: Dobro, njemu bi trebao jedan
2: on
3: dobar
2: povuče,
3: tečaj.
2: On povuče ljubav. Ma ne teče, njemu... Dobro,
1: dobro,
2: ajde,
1: to je,
2: idemo
1: da.
2: Se zaustaviti, jer ćemo otići.
3: Ali evo, imali smo jednu situaciju s našom jednom političarkom koja je na jednom službenom slikanju, fotografiranju u političkoj jednoj situaciji, u jednom susretu ostavila torbu sa strane. Ona, ali torba se vidjela i sad to je nastala jedna cijela sprdačina na internetu oko toga, ako znate na što mislim.
1: Moram priznati da ne.
2: Da, mislim da znam, ali ja ne znam taj konkretan, znamo kome riječ.
3: Oni su se dakle trebali fotografirati i naravno njoj je bilo, šta će ona sad sa torbom, kako će sad stajati, ona je torbu odložila sa strane i torba se vidi u tom kadru.
2: I to je još onako
1: dobra
2: logo.
1: Torba.
2: Michael Kors.
3: Dobro, čak ne bi njoj to čak uzela za zlo, nego možda netko je trebao biti sa strane i odmah vidjeti, uočiti.
1: Iz njezinog protokola reći, dajte mi, pridržat ću ja.
2: Da, i moram reći da PR agencije bi trebale paziti na takve stvari kad zastupaju različite javne osobe i primjećujem da nekad ne paze. Budući da sam se ja svojedobno bavila i time, onda sam primjećila primjećivala neke pogreške u ljudima koji su javno se izlagali i upozorila bih, e pazi ovo, pa ne znam zašto njima ne kažu. Na kraju krajeva, evo, malo smo se dotakli bontona odijevanja. Recimo kada političarke gostuju u nekoj emisiji i onda imaju previsoke pete. Dakle, ne. Ono Kitten Hill, znači mala peta, visoka peta, djeluje kao presenzualno, prevečernji, večernje, nije primjereno. To je osoba koja je u službi naroda, u službi zakona i imaš osjećaj da ne može obavljati svoj posao dobro kad ima ovako visoke pete. Recimo, to bih znala primijetiti kod...
3: To su zapravo neke nesvjesne poruke. Isto kao i za televizijske voditeljice koje vode, recimo, dnevnik informativne emisije.
1: Nema crvenog ruža.
3: Da, i ne smiju svojom odjećom privlačiti, sad evo recimo ovaj sako možda ne bi prošao, nemam pojma, ali da budu što neutralnije
1: boje. Ne
3: smiju
1: odvlačiti pažnju ništa na njima, da, nego ta poruka koju oni šalju.
3: Da, i ne slučajno preduboki dukolte ili tako nešto, ili nekakva
2: osim
3: kosa neukrotiva.
2: Osim tako da vodiš ovu vremensku prognozu u
1: Americi.
3: Da. Dobro to kao, ovo
1: ili Južnoj Americi.
3: Ove u marketinške svrhe tu prolazi sve i na komercijalnima, ali ajmo se zadržati, jel? Na nekim drugima.
2: Da, bitne su teme, a ne
1: sadržaj, a ne da, forma, sadržaj, ali da, bitna je forma i u mnogome.
3: E, imamo nekoga na telefonu, dobar dan.
0: O, imate, dobar dan. Opet onaj Zoran iz Osijeka.
3: Pozdrav, Zorane.
0: Sad ću se locirati, pozdrav i vama, djevojke moje. Svaka vam čast. Ovako, ja ću se sad točno locirati. Ja živim u mjestu pored Osijeka, Sarvaš je mjesto. I htio bih pohvaliti moje sumještane i mlade i stare i djecu. Znači, ja sam se tamo doselio prije nekih 15 godina. Nema šanse da prođete ulicom
2: da
0: vas ne pozdrave i ne kažu dobar dan. Mada vas i ne poznaju, ali se kulturno i lijepo pozdravlja. Svaka im čast na tome. Ima i drugih manjih mjesta gdje se to ne dešava. Ovdje je to stvarno jedan predivan osjećaj kad prođeš kraj osobe i kaže dobar dan.
1: Bravo, Sarvaš.
3: Hvala vam, Zorane. Evo, malo se gubi linija.
1: Nažalost, ne čujemo vas više dobro.
2: Nešto sad...
3: Da, ok. Ništa, žao nam je, Zorane. Evo, budemo nekom drugom prilikom, ali to je lijepo.
2: Nešto ne bi prekidalo.
3: Da, pita nas Stinka, pozdrav. Jeste li možda pitali gošću, jesmo li sve gospođe ili mi neudane to i dalje nismo? Jesu li mlade cure i dalje gospođice?
1: Pa sve, sad ako se pita Europsku uniju, sve smo gospođe, neovisno o godinama.
3: Da, da.
2: Meni je neobično kad mi kažu gospođo neki, a onda mi je neobično kad mi neki ne kažu gospođo, tako da bolje
1: ne
2: svima,
1: znam,
2: gospođo, bolje svima vi, da, ne znam da li... Htjela bi se samo malo nadovezati, iako vaši komentari su mi super zanimljivi, komentari slušatelja da pače, ovo na ovo pozdravljanje, to je tako u malim mjestima ljeti, recimo se svi pozdravljaju, onda zimi prođeš pored isto tog čovjeka, svi su onako gledaju u pod i nikom se stigla ne
1: zima je.
2: Da, u manjim mjestima se pozdravljamo. Apelirala bih na roditelje da kažu svojoj djeci da moraju pozdravljati ljude, susjede na stubištu, prvi reći dobar dan. A mislim, to su osnove, molim, hvala, oprosti, izvoli, dobar dan, to su osnove, minimum.
1: A što recimo kad radimo u nekoj organizaciji, srećemo puno kolega na hodnicima i onda sretnemo jednog istog kolegicu ili kolegu 5 puta u danu.
3: A onda mu
1: jel
3: platiš kao
1: svaki put?
3: Nakon trećeg puta.
2: Da, da, da.
3: Pa kao ja prvi onda dobar himnem. Dan. Prvi put kažem bok. E, bok. Onda drugi put, onda treći put samo okom, a četvrti ono daj više, nemoj. Što hodaš istim hodnicima koji ja? Dobro, šalim se malo, ali da, to tako, ono, gradiramo te pozdrave.
1: Važno. Monika će složiti jedan suvremeni poslovni bonton za
3: da,
1: veće
3: evo,
1: organizacije.
3: Da, evo taj klasični suvremeni, malo te razlike.
1: Razlikuje li se puno?
2: Pa evo, baš spomenula sam taj klasični suvremeni bonton u kontekstu ovog... Aha, imamo nekoga.
3: Ne, samo evo, budemo.
2: suvremeni bonton je donio jedno veliko novo područje, to je ponašanje na digitalnim, digitalnim mrežama i ponašanje zapravo korištenja interneta, mm-hmm. mobitela i tako dalje. Tu se stvari treba definirati. Tu ima svega. Osobito ovoga. Ja, ne znam, poslala sam ti poruku, ti mene zoveš, pa ne da mi se tipka, a meni se ne da priča, šta ćemo sad? A ja bi zvukovne poruke, ja mrzim zvukovne poruke, mm-hmm. pa i trebamo li možda nekoga, nekom poslati poruku prije nego što nazovemo? Smijemo li nekoga nazvati na video poziv prije nego što smo
1: najavili?
2: To mi se znalo dogoditi, neko me zove, neko... upali mi se kamera, ne mogu vjerovati, nisam spremna, nisam našminkana, neki poslovni poziv. Mm-hmm. Tu ima jako, jako puno situacija koje trebamo definirati. Bontono koje sigurno nećemo naći u ovoj knjizi iz 60-ih godina, pa ni iz, u knjigama od prije par godina, dakle to se toliko brzo mijenja i to treba definirati i ja se nadam da ću ja biti mm-hmm. tako.
1: E pa baš hoću reći, taman neko poziva me, odnosno zvoni da treba neko napisati novi, taj moderni bonton.
2: I to se nadam da budem, osobito zato što sam stvarno strasla sa društvenim mrežama i što stvarno znam intuitivno nekako više... Kako se treba mm-hmm,
1: što i kako ponašati. Da. Posljednji poziv za ovaj dio naše emisije. Dobar dan, uz Blablaunu ste, tko je s nama?
5: Dobar dan, Mario ovdje.
1: Mario, dobrodošli.
5: Dobar dan. Evo, prvo ja živim isto jedno malo mjesto gdje se pozdravljaju. Mm-hmm. Inače, vozim kamion. U Puli sam bio jako puno puta hodao, baš kroz grad Pulu, kroz parkove i svako me pozdravio. Ja sam svakoga pozdravio. Mhm. I imaju jedne tu da je ne reklamiramo blizu mene Toplice. Uh-huh. 10 puta sestra da kraj vas prođe, ona će vas pozdraviti. Uh-huh. Osoblje, znači te rekabilitila začetku uh-huh. centra, znači pozdravljaju.
1: A da vas pitam, rekli ste vozite kamion, dakle to vam je posao, postoji li neki bonton kod vozača kamiona?
3: Postoji. Hmm.
1: Ono neka pravila što kako kad, da. Ne znam, na cesti kad se sretnete mm-hmm. ili vozite jedan ispred iza drugog i slično.
5: Da, mada sam ja sada više fokusiran tu na tu kraj kuće. Mm-hmm. Vozim, da.
3: Mm-hmm. Vi oko kuće kamion vozite.
5: 3 godine oko kuće, tu sam blizu, znači nisam više da sam išao po moru i tako. Mm-hmm. Ali bonton ono je normalno, ja sam kad me neko presizo na autoceste uvijek sam smanjio
3: Brzinu,
5: mada mi to nekad znalo ići na živce zbog toga što sam ja do Slavonskog Broda 5-6 puta morao kočiti, tako. Mm-hmm.
2: To su prometna pravila.
3: Da, puno, to je vozačka kultura.
2: Da, to je još bitnije od...
5: Ali kažem, bitno je ovo da kažem, u Puli sam doživio, ja sam 14 godina vozio prema dolje i kad sam imao vremena hodao sam, znači spavao sam tamo u Puli. Ljudi pozdravljaju u gradu, znači u Puli. Mm-hmm. Ja,
1: znači nije riječ samo o malim mjestima.
5: Ne, o malim mjestima to je normalno. Mada ima neka djeca koje roditelji nisu naučili, što je rekla vaša sugovornica, kulturi. Mm-hmm. Pa ne znaju
2: pozdrav. Nadamo se da će naučiti.
1: Da, Mario, evo, hvala vam.
2: Hvala vam lijepa.
5: Samo kažem, bitno je da klimne glavom, ako ne kaže ništa, da ti klimne glavom.
3: Bar da odzdravi, da. Jer ima i onih koje pozdravim, pa čak ne dobijem ni to.
2: Da.
5: Pa dobro, ali ja volim svakog pozdravi, znači nisam tako...
2: To je lijepo.
5: Ne volim psovat, ne volim biti glupe riječi govoriti. Ne volim nešto psovat, šta nešto u životu nisam vidio.
2: Evo...
3: Hvala Mario, hvala. Evo, možda Jana će nešto reći
2: hvala
3: i o psovkama.
2: Hvala Mario, baš me ova situacija zapravo ponukala na to da kaže gospodin svi su ga pozdravljali. Vjerojatno on tom energijom zračio. Dakle, napravite eksperiment. Kada ljudi misle, žive u istom mjestu, u istom gradu i netko kaže, ljudi su nepristojni, ne pozdravljaju, namrgođeni su, a neko drugi će reći, ma ne, ljudi su tako pristojni.
3: Da.
2: Možda to polazi od te osobe. Dakle, napravite eksperiment. Tjedan dana baš pozdravljajte ljude, budite nasmiješani, budite vi jako ljubazni. Činit će vam se da vam ljudi to uzvraćaju, da su ljudi divni. Ako ste vi takvi prema ljudima, da ste zatvoreni, da ste vi zapravo nedostupni i možda i nepristojni zbog toga, onda će vam se činiti da su drugi takvi od vas.
3: Ima nekad ona
2: je do vas.
3: Ima ona internetski sleng, da ga sad ne govorim, RB face. resting.
2: Da, je, aha,
1: okay.
2: Da,
3: e,
2: da.
3: I kada imaš takav izraz lica, onda ljudi nisu ono skloni, malo te se čak i boje, ono, da, kao, da, da, kažem, Bog, dobar
2: dan. To je
3: dan.
2: Slavenski izraz lica. Da,
1: da, da, to
3: pita nas gospođa, je li primjereno da žena dok svira saksofon pred publikom nosi visoke upadljive štikle? Smatrate li da takva obuća doprinosi scenskom nastupu i eleganciji ili je ipak važnije da se glazbenica osjeća udobno i sigurno dok svira? Evo, zanimljivo, ne bi mi palo na pamet ovo.
1: Da, ali ima je njoj udobno svirati u tim visokim štiklima?
2: Apsolutno, to je nastup na pozornici, to je sloboda, umjetnička kreativnost, u tom smislu šta god želimo odjenuti i što god umjetnici žele odjenuti, nego odjenu, mm-hmm. ako je njoj dovoljno udobno i može svirati saksofon u visokim štiklama, mislim, zašto ne?
1: Da zaokružimo priču, nemamo još puno vremena. Jani, prije svega zahvaljujemo što je izdvojila svoje vrijeme i pridružila nam se.
3: Jel da je proletjelo?
2: Ja bi tu sad mogla još 3 sata.
6: Ovo je malo zazvučalo kao Josipa.
3: Malo da, kao Josipa. A možda ne bi bilo loše i da na radiju imamo neku rubričicu ili kratku emisijicu o lijepom ponašanju.
2: Da, ali u tom slučaju ja ću apelirati, budete dovoljno pristojni da pozovete mene da tu rubriku vodim kao bivša radijska voditeljica. Molim vas, zapamtite ovo za kraj. Smijem li reći
1: zadnji
2: za kraj?
1: Savjet za kraj, može.
2: Kako ste pitali gospodina da li bonton postoji kod vožnje i tako dalje. Bonton je apsolutno prisutan u svakom segmentu našeg življenja. Čak i ako smo sami u pećini, bonton je puno više od gdje je žlica, gdje je vilica, iako je to bitno. Zato što se radi o poštovanju prema sebi, samome, prema prirodi na kraju krajeva, prema životinjama oko sebe, prema svemu. Dakle, bonton je pitanje ljubaznosti i dobrote i zato je bitan.
1: Neka s tim onda i zaokružimo ovu priču, ha?
3: A zaokružit ćemo je s Beatlesima po Janinoj želji.
1: Može.
3: Jana, hvala lijepa.
2: Hvala vama puno, cure. Hvala.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Više stotina navijača Hajduka i Ajaksa pokušalo se sukobiti noćas u Splitu uoči utakmice konferencijske lige. Policija je spriječila veće nerede i uhitila 57 osoba. U gradu je oko 1900 nizozemskih navijača koje će policija predvečer

0: način smo i djelovali represivno, ali i preventivno da nam se takvi događaji ne ponavljaju masovno.
1: Tvrtka Cezar iz CIOS grupe Petra Pripuza povlači se iz sanacije nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Prema medijskim napisima, član uprave te tvrtke obuhvaćen je USKOK-ovom proširenom istragom o otpadu u Lici. U takvim okolnostima Cezar se povlači kako bi preostali članovi zajednice ponuditelja mogli nastaviti postupak ugovaranja i realizacije sanacije, poručili su iz CIOS-a. Predstavnici 11 sindikata javnih službi upozorili su da je socijalni dijalog s vladom na najnižoj razini u posljednjih 10 godina. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima. Pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak. Sindikalist Matija Kroflin.
2: Ove godine mi imamo rast osnovice koji nam je nametnut od 1+1% i još 1% bi trebao ići, dakle, krajem godine i osjetiti se na plaći u siječnju iduće godine. Istovremeno imate prosječan rast plaće u privredi koji u prvih 7 mjeseci iznosi 10%.
1: Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala rafineriju nafte u ruskoj Rjazanskoj regiji. To je prvi ukrajinski napad na rusko energetsko postrojenje otkad je američki predsjednik Donald Trump u nedjelju objavio da su zaračene strane postigle energetsko primirje. Ukrajinski predsjednik Zelenski najavio je u intervjuu za Financial Times da nastavlja napade i da je primirje gotovo. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj. Novosti.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Zbog prometne nesreće na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Popovec u smjeru Goričana na 91. kilometru vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa u kolonama u zastoj vozi se na riječkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, gdje je kolona oko 2 km, te na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, povremeno u oba smjera. Do 18. prosinca zatvorena autocesta A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, do 16. listopada državna cesta 1 Gračac-Knin između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Pojačan je putnički promet na graničnom prijelazu Bajakovo i teretni na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Hrvatskog radija.
6: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
7: Hrvatskog radija.
8: Hrvatskog radija.
9: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
10: Prijenosi HNL-a na drugom.
11: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
12: Hrvatski radio.
13: Hrvatski radio.
12: Hrvatska radio televizija.
13: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
12: Odlično!
11: Samo na Hrvatskom radiju.

0: Bla bla ona.
1: Evo, Jelena je otpratila, odnosno otpraća našu gošću. Danas smo govorili o lijepom ponašanju, o bontonu i netko od vas snimio nam je i glasovnu poruku. Evo, stigla je Jelena. Jelena, je li sve bilo u redu na putu prema liftu?
2: Naravno, pažljivo sam.
1: Čekaj, sad će, možeš sad reći.
2: Pažljivo sam.
1: Ne možeš. Ajde.
2: Treća sreća. Pažljivo sam ju ispratila, čvrsto sam joj, ali ne prečvrsto stisnula ruku, rekla hvala, doviđenja, Jano, i tako da. Smo se pozdravili.
1: Stigao nam je jedan glasovni poziv na WhatsApp od Ivana, pa hoćemo ga čuti, ajmo.
3: Dobro jutro, pozdrav svima u studiju, u režiji i vašoj gošći. Tema vam je izvanredna, jer zapravo imamo eroziju svega. Dakle, po meni bonton je nešto puno šire, puno značajnije nego sama činjenica ili žlica od sebe ili prema sebi. Premda naravno poštujem sve pozitivne dosege lijepoga ponašanja. Međutim, mi imamo jedan problem. Mi nemamo priliku za bonton, jer evo, pogledajte našu djecu. Pogledajte jedan kafić sa 15 mladih. Oni nemaju priliku biti nepristojni zato što uopće ne komuniciraju. No? I ne znaju govoriti. Evo, recimo, moj unuk od 12 godina, on je Hrvat, rođen u Hrvatskoj. Vjerujte mi, nisam ja ni profesor hrvatskog, ni neki stručnjak. Ja sam samo jedan amater, penzioner, koji se dokazao u nekim drugim strukama, nije važno. Moj unuk od 12 godina ne zna hrvatski. Još jedan put, lijepi pozdrav i palčevi gore, jer tema vam je izvanredna. Pozdrav posebice vašoj gošći.
1: Evo.
2: Hvala puno.
1: Hvala gospodinu. Kaže, ne zna govoriti, u smislu, pretpostavljam, a ne znam zapravo,
2: možda kratica,
1: koristi
2: kratice,
1: da, ovo, internetski ovaj slang, ajmo reći.
2: Da. Teško se tome, evo, moram priznati iz osobnog iskustva, teško se tome othrvati. Nekad ne mogu naći riječ na hrvatskom, što je porazno, priznajem, za mene.
1: Nekad mi je lakše... Na hrvatskom malo nespretno zvuče, čak i da postoje.
2: Zapozor je.
1: Da.
2: Backstage.
1: Da.
2: Dobro, sad je to ovako blesavi primjer, ali nekad se, prije ću se sjetiti te riječi na engleskom, jer vrlo često slušam bilo glazbu, gledam filmove, serije na engleskom. I da, ali da, to je porazno.
1: Ima recimo jedan izraz, ne znam kako bi prevela ga na hrvatski.
2: Kad well-being.
1: Kaže, dobro, može, ali mislila sam na recimo wannabe. Kada za neko kažeš da je wannabe. Znaš, htio bi biti. Možeš ti reći htio bi biti, ali to nije to.
2: Htio bi bitić. Da u imenicu staviš.
1: Da, ali taj wannabe je ono, baš se uvriježio i sad to zapravo najbolje opisuje taj izraz.
2: Da. Mm-hmm. Ima nekih stvari, u ostalom iz različitih jezika, ne sad samo engleskog, kojeg veliki dio svijeta u stvari u nekoj mjeri poznaje. Ali iz nekih jezika uopće ne možeš prevesti određene stvari na taj način na koji su zamišljene.
1: Da.
2: I jako ih je teško, moraš ih opisno prevoditi, ne možeš ih prevesti u samo možda jednoj riječi. Da, evo, kaže Marko, anglizmi.
1: Da, evo, da.
2: Da.
1: Malo čitam ova pravila, naravno po bontonu nema vrijeđanja, nema psovki, ali psovke znaju biti dobar ispušni ventil. Dobar dan, želim nekome. Halo.
4: Dame, pozdrav svima. I to je jedan bontonsko-prijateljski u skladu s temom od Borisa i Slavonije.
2: Borise.
4: Ova današnja tema bontona došla mi je kao kec na desetku. Naime, prolazeći ovih dana ulicama, biciklirajući do šume, njive, ostalim putevima, primijetio sam da mi skoro nitko ne odbravlja na pozdrav. Svi su nekako odsutni duhom ili gledaju mobitele, pa se pitam što sam im skrivio i da li sam ja idiot što to radim, a nitko me ne šljivi ni 5%.
1: A pa baš neobično, vi pozdravite i nitko vas ne niko vam ne odzdravi.
4: Da, nitko ne odzdravlja.
2: A što onda sljedeći put?
4: Žena, ljudi isto, koje znam od prije, koji su prije pozdravljali, pa se pitam, rekao, što sam iskrivio usto, iako nisam neki katolički taliban, užasno me smeta količina teških psovki čak i kod djece i osoba ženskog roda. Jer živim naime u sklopu ugostiteljskog objekta, gore sam na katu i dole na terasi.
1: I svašta čujete.
4: Živi užas. A cure, za onaj paket niste ništa saznali, jel?
1: Saznali smo, ali to ćemo van etera. Javim vam se poslije emisije, može Boris?
4: Okay.
1: Stiglo je i hvala vam puno, ali javit ću vam se.
4: Maca popapala.
1: Ne.
4: Ja već mislim da je maca popapala, pa rekao, poslao bi ponovo da se ne bojim iste sudbine prethodnog.
1: Ali možete vi opet poslati, ne?
4: A drugo ostala je samo jedna seka za ovu sezonu koja je predviđena za doktora koji mi je bubrege spasio.
1: Aha, dobro. Htjela sam vam se ja javiti nakon emisije, pročitala sam i vaše pismo, ali to ćemo van etera. Može, Boris, hvala lijepa puno.
4: Okej. Okay.
1: Lijepi pozdrav.
4: Lijepo i vama.
1: Evo.
2: Da, Marko koji se nadovezao i spomenuo anglizme kaže, ako ne poznaješ engleski, govoriš hrvatski.
1: Da. Kaže, recimo, kad si za stolom i sad ne znam, mi pijemo nešto, nebitno što? Da je neko...
2: Što pijemo? Kavu ili... Vidiš, nismo uopće spomenule kavu i... Ali dobro, ajde.
1: Opravo. Što, kavu kao?
2: Pa, vrlo često ljudi kad piju kavu u kafiću, ne kod kuće, nego u kafiću, promiješaju šećer koji su eventualno usuli i onda tu žličicu prvo dobro poliznu i stave onda za...
1: sa strane na tanjurić. To je kao, nije baš po bontonu, ne bi se smjela lizati žlica.
2: Ne, znači promiješati i odložiti nakon toga na tanjurić.
1: Ču, ja znam ljude koji poližu žlicu od umaka koju koriste svi, pa ju vrate u taj isti umačić.
2: Mislim da to nije stvar ono kao samo bontona, nego i ono, ne znam.
1: Dobro, ja recimo kavu rijetko zapravo pijem u kafiću, jer nisam baš neki ljubitelj. Nisam neka kavopija, a i ne volim taj okus. Obično na toj žlici bude one pjenice koju ja baš nisam ljubitelj, tako da ne bi ja to polizala.
2: Oni kažu nešto kraće.
1: Ja sam za ove kraće, može espresso. Kažu da je nekulturno ako sebi, recimo, ne znam, piješ vodu i ti imaš čašu vode i ja imam čašu vode i sad sebi stavljam, popila sam pola čaše i hoću si nadotočiti. Uvijek je kulturno pitati hoćeš li ti, odnosno i tebi prvo, pa onda sebi nadopuniti čašu.
2: To kažu zapravo i kad je nekakva zabava u igri, recimo nekakvo je okupljanje, druženje, vjenčanje i slično. Ako si otišao, ako ideš po piće, da uvijek pitaš te osobe koje su s tobom u društvu, je li neko za nešto popiti, da im možeš donijeti, dakle ne nosiš samo sebi piće, nego i još nekome. Ako taj naravno je
1: ako je ispred tebe plata, gdje ćeš zagrabiti?
2: Najbliže moguće. Jel da?
1: A ona baš te gleda neki komad bifteka tamo na onom drugom rubu i tebi se to... A znaš šta, onda kažem, čuj, mogu se ja preseliti tamo na stranu stola? Jer kao, ja pristojno je uzimati najbliži komad hrane.
2: Znaš što je kod recimo hrane, sad me to asocira na vjenčanja. Nekad prije na vjenčanjima svaki stol je imao jedan tanjur kolača, cijelu večer. Bili su ti sitni, suhi kolačići, eventualno mađarica i slično. I meni je uvijek bilo krivo, mađarica mi je stvarno jako dragi kolač kad je fina. A svi se uvijek late mađarice jer je odličan kolač, jel? I onda toga odmah nestane. I sad srećom pa ove moderne vjenčanja imaš kao slatki stol, pa onda ni ne moraš ove druge kolače ni gledati, nego onda dođeš direktno i uzmeš ono što želiš.
1: A je li nepristojno, vidiš, Jana nam je otišla, ali je li bi bilo nepristojno kad bi ja uzela na salvetu, recimo, da volim mađaricu i da si onda uzmem 2, 3, 4 kolačića, stavim na salvetu i stavim na stol pored svog tanjura, kao za kasnije.
2: He, ne znam. Znam da ona ima na svojim društvenim mrežama kad je nekakav događaj, druženje, koje uključuje finger food, evo to je lijepa hrvatska riječ, dakle tu neku malu hranu koja je ono samo kao zalogaj, važno je uzeti ili tanjurić kad uzimaš te nekakve kanapeiće i slično, ili barem salvetu ako nema tanjurića, dakle
1: naravno,
2: ne uzimaš
1: ne
2: samo
1: ono
2: kanapeić
1: i drito u usta.
2: Da.
1: Ne drito, ravno, ispričavam. Ravno u usta. Dakle, kažu da se ni žlica za juhu kada je pojedete ne stavlja na stol,
2: da,
1: nego da se ostavlja u tanjuru. Onaj konobar koji nam se javio na WhatsAppu kaže da ljudi često kad pojedu juhu i obrišu se salvetom, onda stave tu salvetu u tanjur. Da to isto baš nije preporučljivo.
2: Govorimo o papirnatoj salveti?
1: Papirnatoj,
2: ili...
1: pretpostavljam. Ne znam, evo, nije precizirao, ali da znaju ostaviti onda kao povelo se, pa to je sve za konobara. Mene su isto učili pribor za jelo, kada si gotov. Kako će konobar znati jeste li vi gotovi ili ne? Mislim, ako vam je prazan tanjur, to je indikator, ali ne mora biti.
2: Možda ideš po repete.
1: Da, da staviš tako da staviš vilicu i nož u vilicu. Dakle, ne ostavljaš ih ono ovako
2: bilo
1: na tanjuru, kao bilo kako, nego vilicu i onda između tih utora staviš nož.
2: Aha.
1: I to je znak, ja sam gotov. Čak... A to je samo na dvoru, ako budete pozvali u Buckinghamsku palaču na večer.
2: A gledaj, Kate i William, kad me pozovu sljedeći put u svoju zabavu, ja ću se odazvati. Denver, plavu haljinu sam već pripremila.
1: Denver, plava. Halo, dobar dan.
0: E, dobar dan, moje dame, poštovanje.
2: Ko je s nama?
0: Damir je s ove strane.
1: Slušamo vas, Damire, recite, što ste vi primijetili oko sebe? Što vas smeta?
0: Pa ne smeta meni ništa, ja kad sam gladan i kad mi je nešto odbolje, ja to napravim i ako dobijem po prstima od supruge nekada, ali ako je odbolje, odbolje i za to.
1: Dobro.
0: Ako sam otvorio jogurt ili nešto, ako ne poližem onaj, možda to ručno, ako nisam polizao onaj poklopac.
1: Onda vam ponovno
2: su otvore. Kao da niste jogurt ni popili, jel tako?
0: Pa joj, ma ko da ga nisam popio, mislim, to je tako i gotovo.
1: Ili vam ostane na nosu, ono, mislim, sad s ovim čepovima pa, koji se ne mogu odvojiti, onda me stalno u nos me udara taj čep dok pijem.
0: Pa malo je, dok se nisam navika, daj ga u stranu, pa ostane na obrazu, pa daj ga gore, ostane na nosu, pa reko, ljudi, šta mi radite, koji vam je
1: to? Toko skrivena kamera, onda ja počnem već živčano to trgati, ono...
0: A žličicu, ako ne poliče, mislim to, ono...
1: Ko da niste popili kavu?
0: Ha, mislim, ali dobro, pazi, ako sam baš u nekome društvu, ali zato ja imam kraj sebe moju dragu kad mi idemo negdje, onda kad ja, ona zna to pa šta ću ja napraviti, onda me, ono, lagano gudne
2: predu
0: i dobro. Pa odmah, pa zato imate nekoga kraj sebe ko to fino sve zna i ona to sve... To.
1: Eto, vi ste, dakle, brigu o lijepom ponašanju prepustili supruzi.
0: A to sam ja prepustio njoj, tako da.
1: Reci.
0: Ali to nemamo baš puno ni vremena ići negdje, zato što sam ja na putu uvijek s kamionom, tako da neka sam ovako, ajde, subotom nednjom kući. I da sam isto, evo me vamo gore na sjeverozapad Francuske.
2: Vi ste u domovini Bontona.
1: Vi ste u domovini Bontona, a što je bilo jučer, recite?
0: Pa jučer što je bila ona tema, pa se javljali oni kolege o ponašanju u prometu i tako tim stvarima, pa ja baš sam htio reći, ja sam dosta dugo vrijeme na Englesku vozio, 20 godina, oni jesu takvi kakvi jesu, Englezi, međutim u prometu mislim da jače nacije nema, što se tiče propuštanja, što se tiče blicanja, što se tiče javljanja, što se tiče svega.
1: Dakle, vidim, kultura da na stranac, nivou.
0: Kultura prometna je vrhunska. Ova druga, ja nisam mogao napraviti turu da mi nije nešto ukradeno, da mi nije strada razljezana i tako dalje, o tome ne bi. Ali što se tiče prometa, to je, oni su vrhova.
1: Jedino što voze u suprotnom smjeru, voze u krivoj traci, ali dobri su.
0: Pa to, znate šta, svi pitaju kako moraš voziti lijevo strano, pa isto koji desno.
2: A, naučiš se,
1: da. Da.
0: Prvi put kad sam išao gore, isto sam se zamara, ono rekao kad sam došao gore, pa daj, pa jednostavno, mislim, nije nikakav problem i tako to.
1: Evo.
0: A što se tiče ovi ovde, gospode ove Francuske, oni su ipak, mislim, nakon koliko se mora i pročitati ovako, kad se vidi, na primjer, kad radi pauzu vikendom ili nešto, ili ovim danima, ako stoji negdje, vi kad šećete negdje, ne znam, u selo ili negdje, ili, na primjer, konkretno u Njemačkoj ili tako, pa nema šanse da će oni poći, nikad vas nisu vidjeli u životu, ali će vam se javiti, ono, Bordu ili Servus ili nešto, ne znam, ja šta. Dok kod nas, na primjer, to nema od toga ništa. Ili, na primjer, ja znam, kod mene u selu, pitate nekoga, oprosti, dečko, čisti. tako je ono bilo.
1: Da, tako su i mene, ja sam to htjela baš spomenuti, da nije bilo dobar dan, šta, bok, nego čija si? Čija si ti mala?
0: Znate šta ću vam ja reći, da ne uzimam puno vremena.
1: Već ste ga uzeli.
0: Kad sam ja bio dosta mlađi, provoći kaj stare babe u selu, ne reći falja, nisu si varija. I je matrikula kuć dolazi.
1: Da. Odmah prijavak. Kako mama nije dobro odgojila sina.
0: Međutim, današnje nove mlade generacije su takve i moramo se pomiriti s time i to je tako.
1: Hvala vam, Damire.
0: Lijepi
1: pozdrav.
0: Hvala lijepo.
1: Pozdrav, evo kad je on već u kamionu, postoji pravila kao ulaska u automobil i izlaska iz automobila. Kad dama ulazi, ona ne uskače u automobil, ona sjeda prvo na rub sjedišta i uvlači noge u auto. Pa mislim, to je i prirodno nekako, a kad izlazi, onda mora obje noge staviti na tlo
2: i onda ustati. Tako da molim vas, sada ako ste negdje u automobilu, razmislite o tome kako ste ušle i izišle. Evo, uz jednu... Ne, nije, gledam Madonna, ali nije Madonna, nego Madonna. Je Charlie Gere. My Madonna.

kad se dogodi život. Tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.

0: BlaBlaOna. Program pod pokroviteljstvom.
1: Odmah ćemo reći 01616700002 je naš broj telefona, jer ćemo ga koristiti, odnosno vi ćete ga koristiti, ne biste li došli do nagrade, nakon što malo podijelimo s vama neki.
2: I kad ulazite u kino, molim vas, nemojte kasniti.
1: I nemojte pričati.
2: I nemojte okrenuti leđa dok dolazite do svog mjesta.
1: Da, pa dobro, ovo pričanje i razgovaranje je bilo u kazalištima, kinima,
2: to stvarno.
1: Koncertima, ako nije riječ o rock koncertu i slično, je isto stvar bontona.
2: Je, da, zna biti jako uznemirujuće. Samo ćemo objasniti ono s vodom. Kaže Darko, ne, nije bilo, možda Zijah je, ima dobro objašnjenje da je to ispralo okus usta pa da bi ti mogao uživati u kavi, ali kaže ne, u vrijeme, ne sjećam se točno ko je kralja u Francuskoj ili Engleskoj, dakle možda je ili Engleska ili Francuska, čaša vode se posluživala iz razloga da se ona žličica s kojom ste promiješali kavu i polizali ispere i ostavi čista na tanjurić. Da, vidiš. Da. Ali onda ta voda nije bila za konzumaciju, jer ne. Poslije to voda, isto voda ova, s pjenicom baš...
1: To je isto kao i ova koju dobiješ uz školjke ili škampe. Da. To. Ne piti u svakom slučaju. No,
2: da, da.
1: Kad
2: da.
1: Smo kod vode, idemo u dubine. Film U dubinama nam donosi napetu i emotivnu priču o mladiću koji je zarobljen u utrobi kita. Da. Samo sat vremena kisika ima, suočava se s vlastitim
2: ono,
1: strahovima.
2: Pinokio.
1: Da, i započinje gotovo nemoguću borbu za preživljavanje. Ili i ob, čini mi se.
2: Da.
1: Da.
2: Od danas je u kinima i Street Fighter akcijski spektakl inspiriran jednom od najpoznatijih videoigara svih vremena. Dakle, premium su tu formati IMAX, 4DX i ScreenX. A danas, 15. listopada, očekuje vas i poseban cinefan događaj uz poklone partnera White Shark i Mars. Jesi gledala ona, jesi bila u onom kinu koji je
1: jesam.
2: Zakrivljenom? I?
1: Da. Pa, u stvari nije zakrivljen, on ima ravne, ravni su...
2: Aha, ali su oko tebe.
1: Ali imaš dojam, oni projekciju bacaju, dakle, ne samo ispred tebe, nego i sa strane. Ono da. Što meni nedostaje u filmovima koji koriste tu tehnologiju, dakle, da ti kao proširi to vidno polje, je činjenica da se ne koristi za cijeli film, nego samo za pojedine scene. I zapravo se pali i gasi za te neke određene scene i po meni se pali prenaglo. Dakle, trebalo bi to, da. Ako već je samo za neke scene, trebalo bi nekako na nježno, polako to
2: fade
1: uključiti.
2: Fade in,
1: da.
2: Bi rekli, ono iz glazbenog da. Žargona.
1: Zato da nemaš taj moment odjednom, ono, cap, cap, nego da to polako da,
2: da
1: vidiš, te uvuče.
2: Nisam to znala, ja sam mislila cijeli film ide tako. Dječji festival stiže ponovno u Sinestar od 12. do 18. listopada, tjedan filmske zabave za najmlađe, posebne su to projekcije i za škole i za vrtiće, u subotu i nedjelju, obiteljski dani uz povoljnije ulaznice.
1: Da, onda jedan Clayface, najmračnija DC priča do sada. Riječ je o uznemirujućem... Riječ je o uznemirujućem spoju psihološkog horora i trilera koji otkriva koliko daleko čovjek može ići u potrazi za ljubavi i slavom. Predpremijera od 21. listopada u 4DX i ScreenX formatima.
2: Stiže i posljednji rimski bog, donosi priču o životu rimskog cara Dioklecijana. 26. listopad Sinestar Branimer Mingle Mall u Zagrebu i 28. u Sinestar Mall of Split, a film u kina stiže 29.
1: I Godzilla se vraća, ovog puta čovječanstvo možda neće dobiti novu priliku za opstanak. Doduše, do Godzilla Minus Zero filma ćemo još malo pričekati jer je predpremijera 3. studenog, pretprodaja ulaznica je krenula.
2: Netko već zove, dobar dan želim.
3: Dobar dan, Vedran iz Vinkovaca.
2: Pozdrav Vedrane, volite kino?
3: Pa kako ne bi volili.
2: Ovako, pazite.
3: Nedavno smo u Osijeku, da.
1: Super, onda imate prilike i
2: imate
1: pogledati
2: prilike
1: nešto.
2: Pogledati nešto. Znate li tko tumači Dioklecijana u filmu Posljednji rimski bog? Dosta se reklamira sad i u programu Hrvatske televizije i radija. To je film u produkciji HRT-a.
1: Ali evo imamo A, B i C. Pa
2: imamo, evo, znači je Jelena.
1: Aha. Dakle, A je Amar Bukvić, B je Janko Popović-Volarić, a C je Borko Perić.
3: Borko Perić.
1: Ma dajte malo da razmislite.
3: Onda da nije ovaj...
1: Idite na prvo slovo ABC-e.
3: Na, onda suma na.
2: Niste nigdje ulovili ovaj trailer?
3: A nisam ja.
2: Film na latinskom i Amar Bukvić u ulozi Dioklecijana, Nataša Medančić, Janjić Medančić isto, od ženskih glumica.
1: I Slavko Sobin i Marko
2: Cimrić. Evo, upisat ćemo podatke, može, pa će vam se javiti iz našeg marketinga, a mi ćemo se javiti nakon emisije. Hvala vam lijepa.
3: Hvala vam puno.
2: Hvala, pozdrav, pozdrav. Evo, samo ću još dodati da i Dina treći dio stiže predpremjerno 15. prosinca, dan nakon osvetnici uspon doktora Duma. Doomsday. Sviramo do novosti.

0: 12.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Splitska policija spriječila je sinoć masovni sukob navijača uoči utakmice Hajduka i Ajaksa. U središtu grada pokušalo se sukobiti nekoliko stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina. Uhićeno je 57 osoba, procjenjuje se da je u gradu oko 1900 nizozemskih navijača koje će policija predvečer dopratiti na Poljud. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srbić.

0: Mislim da je ponovo riječ o nekakvom spinu koji bi trebao poduprijeti tezu o tome da se Hrvatska valjda kao poluvanjski, a poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji, što je potpuni nonsens, jeli? Dakle, ta teza je plasirana već duže vremena. A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao.
1: Tvrtka Cezar iz CIOS grupe Petra Pripuza povlači se iz sanacije nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Prema medijskim napisima, član uprave te tvrtke obuhvaćen je USKOK-ovom proširenom istragom o otpadu u Lici. U takvim okolnostima Cezar se povlači kako bi preostali članovi zajednice ponuditelja mogli nastaviti postupak ugovaranja i realizacije sanacije, poručili su iz CIOS-a. Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala rafineriju nafte u ruskoj Rjazanskoj regiji. To je prvi ukrajinski napad na rusko energetsko postrojenje otkad je američki predsjednik Donald Trump u nedjelju objavio da su zaračene strane postigle energetsko primirje. Ukrajinski predsjednik Zelenski najavio je u intervjuu za Financial Times da nastavlja napade i da je primirje gotovo. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj.
2: Novosti.
1: I vrijeme poslije podne, na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura s jakim udarima i sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 na 89. kilometru između čvorova Popovec i Sveta Helena u smjeru Goričana, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Riječko između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, te na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka. Na autocesti A1 zbog radova zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazak je preko Biska i Dugopolja. Također zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin na dionici između Nadvrela i Zrmanja Vrela. Obilazak Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Županja, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Blablaona.

0: Бла бла она.
1: Это.
2: A sada bontonu. Lijepo kući pjevajući po bontonu. Kad su dvije žene, nismo pitali Janu koja prva izlazi. Koja prva izlazi iz studija ako su dvije žene? Starija ili mlađa?
1: Starija? Ne znam. Mislim da nema
2: veze. A koje je pravilo između muškaraca i žena kada ulaziš negdje, da prvo ulazi muškarac kao da slučajno ako da izvidi situaciju, a kada izlazite onda prvo izlazi žena. U tom slučaju kao žena ranjivija skupina, onda su ovdje ranjivije skupine mlađe.
1: Pa kao ova iskusnija zna što i kako pa.
2: Evo Sanja Žiga čeka, kužiš, pa onda ona čeka svoje sportske minute i onda kad ja prva izađem odmah bum, kao šta je, šta si stala.
1: Ne, mi ćemo samo po bontonu zaključiti da je po bontonu da vam kažemo hvala, da se zahvalimo na tome što ste bili s nama i da vas pozdravimo.
2: Evo, mi vas lijepo pozdravljamo, hvala što ste bili uz nas, sportske minute slijede, vas pozdravljaju i Nenad Bubanović, naš Darko Hodnik.
1: I nas dvije,
2: ostanite naravno uz eter drugog programa Hrvatskog radija i želimo vam ugodan ostatak ovoga četvrtka.
1: Pa.

0: Sportské minuté.
1: 12.45, dobar dan poštovani slušatelji u sportskim minutama. Dinamo i Hajduk večeras igraju europske utakmice. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka, pa ćemo s njima i krenuti. Na startu konferencijske lige na polju stiže nizozemski Ajax, a najavljuje Srđan Fabijanac.
2: Nakon 16 godina čekanja došao je i taj dan. Hajduk s Ajaxom otvara natjecanje u konferencijskoj ligi. Zadnju utakmicu takvog tipa na Poljudu Hajduk je igrao 1. prosinca 2010. protiv Ajka u Europskoj ligi. A otvara protiv momčadi koja je na Poljudu 1995. gostovala u četvrtfinalu Lige prvaka, koju je te godine Ajax i osvojio. Vremena su drugačija, nisu ni Hajduk ni Ajax s kvalitetom kao tih godina, ali jedni i drugi nakon nekih turbulentnih sezona traže puteve povratka na nogometnoj karti Europe. Hajdukovci puni motiva jer čekaju početak, za ovo smo se spremali, ističe kapetan Mikele Šego.
3: Spremni smo maksimalno, zato smo imali teške pripreme, puno teže nego prošle godine, baš jer smo se nadali da ćemo imati ovako težak raspored, pa evo vidit ćemo kako će biti. Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a u atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu. Odlično je, tako da pozitivno gledamo. To što su oni vrijedni, to svaka čast njima, ali ja sam rekao da vidimo svoje šanse i to je to.
2: A trener Gonzalo Garcia odlično poznaje nizozemski nogomet. Većinu igračke karijere proveo u toj zemlji, trenersku započeo u Twenteu. A o Ajaxu kaže.
4: Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, u tranziciji su i slažu novu momčad. Imaju puno kvalitete, mješavina su iskusnih i mladih igrača. Imaju branda kojeg nisu imali prošle godine. No mi smo Hajduk, znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Što se tiče sastava, imamo opcije na određenim pozicijama. Imamo igrače koji mogu odraditi posao. Pokušat ćemo učiniti da publika uživa u utakmici. Pajaziti neće sigurno igrati. Protivnici u Europi su puno drugačiji nego u HNL-u. Neka se nitko ne naljuti. Drugačiji je ritam. Možda se jedina utakmica s Dinamo može miriti s europskim utakmicama. Naše greške će Ajax kazniti. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
5: The punishment is bigger as much as the quality of the opponent.
4: Kao trener Twentea gajao sam napadački nogomet. I dalje je sve kod mene isto. Ne mijenjam se. Samo malo evoluiram kao trener. Ne volim špekulirati, kalkulirati, ali sličan sam trener kao što sam bio i tada.
5: So as a coach, I'm pretty similar with more experience.
2: Susret na Poljudu počinje u 18 sati i 45 minuta. Sudit će ga Austrijanac rumunskog porijekla Kristijan Čiokirka. Prijenos pratite na našem drugom programu.
1: U 21 sat Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Opširnije Marko Šivak.
6: Dinamo već uobičajeno djeluje neuvjerljivo u jesenskoj polusezoni. To je nešto što pamte i navijači i kroničari plavoga kluba. Međutim, samo jedna pobjeda može promijeniti puno toga. Svjestan je te činjenice i trener Mario Kovačević, koji je nezadovoljan porazom na Poljudu i na jučerašnjoj konferenciji za novinare poručio.
7: Ja sam govorio prije utakmice s Hajdukom, kad tri tjedna nemate utakmica, imali smo dosta reprezentativaca, tako oni se vraćali. Te prve utakmice znaju biti nezgodne. I iako smo dobro ušli i pobjeli, nismo normalno zadovoljni s tom utakmicom. Hajduku, drugo vrijeme teško je nešto i pričati, ne bi sad htio baciti se na tu kišu to, ali nije ni bilo igra zadnjih pola sata, tako da ja kako sam najavljivao prije Hajduka, stvarno smo radili dobro i ja vjerujem da će to na terenu vidjeti. Mislim, ja pričam, govorim, ali prilika je da pokažemo to na terenu.
6: Subotnji poraz u derbiju s Hajdukom sigurno je ostavio trag na samopouzdanje momčadi, a kako se boriti s psihološkom komponentom pokušao je odgovoriti Luka Ivanušec.
8: Pa dobro, mislim da smo na Poljudu dobro ušli u utakmicu. Dalje je bio problem, mislim da nismo previše poslije igrali svoju igru, mislim da smo previše išli na duge lopte, trebali smo malo više držati posjed, ko što je bio dogovor prije utakmice. Jednostavno mislim da smo sad u toj nekoj fazi gdje nam treba jedna utakmica da dobijemo pozitivan rezultat pa da svi budemo mirniji, tako da mislim da je možda i s te mentalne strane u tome problem.
6: Dodatne probleme Dinamovom treneru može predstavljati i činjenica da je sinoćni trening preskočio stoper Scott McKenna zbog viroze. No dobra je vijest povratak kapetana Mišića, koji je zbog crvenog kartona zarađenog protiv Lokomotive preskočio derbi na Poljudu.
7: Ja nisam stvarno nikakav alibi tražio prije utakmice dole u Splitu, imali smo problema i sa Stojkovićem, Mišićem, kažem, i priprema utakmice sve i sigurno da Znamo svi koliko nema ovaj kapetan znači i, ovaj, i drago mi da se vraća.
6: Dinamo će pred svojim navijačima tražiti pobjedu koja bi ga izvukla iz krize igre i rezultata, smatra Luka Ivanušec.
8: Biće pun stadion, pun Maksimir i moramo dati sve od sebe, moramo se odužiti ljudima koji će doći ovdje i pokazati se u najboljem svjetlu. Mislim da smo to dužni sebi i dužni smo svim navijačima koji će doći na stadion. Sigurno Anderlecht, ozbiljna ekipa, dobra ekipa, imaju naprijed par brzih igrača koji mogu napraviti problem, no nama je da budemo koncentrirani, da ih pritisnemo, da im ne dozvolimo i ništa s našim presingom, da uopće ne dođu prema gore koliko je gotovo moguće, ali naravno da će oni imati svojih trenutaka i tad se moramo dobro obraniti.
6: Dinamo je već 4 puta igrao s Anderlechtom u skupinama Europske lige. Ima 2 pobjede, obje u Briselu, dok su Belgijanci jednom slavili na Maksimiru, a jedna je utakmica u Zagrebu završila bez pogodaka. Početak večerašnjeg ogleda je u 21 sat, sudit će ga Izraelac Greenfield, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija.
1: A čak 46 golova u sinoćnih 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobijedio Romu 4-3 velikim preokretom jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0, Bode Glimt je pobijedio Borussiju Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2, Feyenoord Como također 3-2. Šahtar bolje od AEK 3-1, strjelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio Lask 6-3, a Stuttgart Slovanu Bratislavi 3-0. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Sljedeći tjedan u gostiće PSG, trener Hrvoje Horvat.
0: Pa šta reći, poraz, da, nije lagano izgubiti, ja ne volim izgubiti ni na Beli kad igram sa sinom, a kamalo ovakvoj utakmici. Vratili se jesmo u utakmicu, pokazali karakter, borba do kraja, znao sam da ćemo igrati ovdje dobru utakmicu i ona prva u Zagrebu nam nije nivo igre koji mi možemo igrati, to smo pokazali ovdje, tako da evo uzeti dobre stvari i probati to u areni ponoviti protiv Pariza. Mogu samo dečkima čestitati i evo imamo dobrih stvari za uzeti s nama za dalje, imamo jakog protivnika sad ispred sebe, što prije se resetirati, uzeti dobre stvari u sljedeću utakmicu i ponoviti ovakvu utakmicu protiv Pariza. Nema se tu puno vremena ni za plakanje ni za prevelike analize.
1: Na Europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani u prvom kolu Tomislav Pucar pobjeduje Turčina Igenlera 4-1 u setovima, a Ivor Ban Slovaka Pištaja 4-0. U drugom kolu danas će Pucar igrati protiv Portugalca Geralda, a Ban protiv prvog europskog reketa Francuza Felixa Lebruna. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Rapović i Lea Rakovac pobjedama nad Ukrajinkama. Rapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Rapović će u drugom kolu igrati protiv Austrijanke Polcanove, a Rakovac protiv prve nositeljice Njemice Winter. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Ćosić. Hrvatska više nema predstavnika u parovima. Jučer su u osmini finala poražene Rakovac i Rapović, zatim Gačina i Ban, te Leon Benko s Čehom Brhelom. Košarkaši Splita izgubili su u drugom kolu Europa Kupa od Trepča 78-69. Komentar trenera Damira Rančića.
9: Ulazak u treću četvrtinu, takav je treba biti ulazak u utakmicu. Znači, a bilo je obrnuto, mi smo ušli mekano, mi prvu, drugu, pa čak i treću četvrtinu mi nismo uopće izašli iz bonusa. Dogovor je bio da uđemo s energijom, dogovor je bio da i pritiskamo cijeli teren, jer su ipak imaju par igrača na bekovskim pozicijama malo stariji i dogovor je bio da uđemo u meso, da uđemo u fight i mi jednostavno smo bili premekani što se tiče te naše obrane, a što se tiče napada, oni su nam krenuli svičati, mi jednostavno tu nismo nikako dolazili do rješenja. Imali jesmo dosta otvorenih šuteva, međutim jako loša šuterska večer, 4-26, što je 15%. Teško je dobiti i puno lošije ekipe nego što je Trepča.
1: U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima bila bolja od Škrljeva 96-89, u prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8. I toliko u sportskim minutama. Pozdravljaju vas Nenad Bubanović i Sanja Žigar-Frljuk. Podsjećam, večeras na Drugom prenosimo europske utakmice Hajduka i Dinama.
10: Pjesma dana.

0: Teddy Swims objavio je novu pjesmu. Pjesmu Perfect Man slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Drugi.
3: Last night a DJ saved my life.
2: Ovo je drugi.
3: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
1: Drugi.
3: Good times.
4: The eye of the tiger.
3: Call me.
4: Under pressure.
2: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
4: Oh.

0: Dobar dan, počinje svijet diskografije. Zanimljiv razgovor o 90-ima, alternativnoj rock glazbi, klubu Jabuka i dizajnu duhovitoj provokaciji možete slušati iza naših novosti u 13.30, jer moji gosti su Bože sačuvaj, Bino i Boro, Albino Uršić i Boris Kuk. Početak našeg druženja rezerviran je za novitete hrvatske glazbene produkcije. Nove pjesme predstavit će nam Filip Rudan, grupa The Bastards, Nika Turković i Romana Orešnik.
1: Svijet diskografije.
2: Ja sam Romana Orešnik i ovom prilikom vam predstavljam svoj najnoviji single Hometown. Jako sam sretna što je pjesma napokon u eteru, te zahvaljujem sjajnoj ekipi glazbenika i suradnika zbog sudjelovanja na muzikalnosti, profesionalnosti i na dobroj volji. Prije svega gospodinu Igoru Arloviću, koji je okupio glazbenike Miroslava Lehpamera i Josipa Tocilja, s kojima sam imala zajedno priliku izvesti ovu pjesmu. Miro je osvirao bubnjeve, Josip Hemond, a Igor pedal steel gitaru. Osim što su svirali, momci su i otpjevali prateće vokale, a sve snimio gospodin Sven Pavlović, koji se također pridružio u pjevanju. Konačni glazbeni potpis daje gospodin Marin Hračanec, koji je zaslužan za mix i mastering. Slušajte Hometown i vidimo se na koncertima.

0: svijet diskografije.
1: Veliki pozdrav svima, ja sam Jex iz grupe Bastards i šaljem veliki pozdrav svim slušateljima emisije Svijet diskografije i želio bih predstaviti našu novu pjesmu koja se zove Ozbiljna. Zato što govori o ozbiljnim stvarima kao što je ljubav, a s obzirom da smo već nekoliko puta u našim pjesmama imali u naslovu ljubav, ovog puta smo se odlučili da u naslov stavimo Ozbiljna.

0: Premijera na drugom, The Bastards i pjesma Ozbiljna, a ponovo je diskografski aktivan i Filip Rudan.
1: Away je pjesma za koju je zapravo po prvi puta zaslužen moj prateći bend, moji dragi prijatelji i kolege glazbenici Ivan Penava na basu, Teo Kolić na gitari, Dominik Iseljak na klaviru i Mati Smiljanić na bubnjevima. Zato nama ova pjesma ima i nekakvu posebnu težinu kao bendu, jer ju mi zapravo i sviramo live već mjesecima, ali evo sad smo i prvi put izdali kao release. Jako nam je drago i lijepo čuti ovako pozitivne komentare i kritike. Reklo bi se, ova pjesma ima i dušu našeg benda. Mix i master je radio Miroslav Lesić, moj isto dragi kolega, prijatelj, talentirani glazbenik, muzičar već godinama na ovoj sceni. On je dao pjesmi isto nekakvu dubinu i evo, jako nam je drago da je pjesma napokon izašla i da ju napokon možete slušati. Premijera.

0: Slušate drugi program i dalje vam predstavljamo novitete hrvatske glazbene produkcije. Nakon country romane, funky, jazz i grupe The Bastards, modernog pop roka i Filipa Rudana, svoju novu pjesmu predstavlja nam i Nika Turković.
1: Nisam kod ti je sljedeći single sa mog nadolazećeg trećeg albuma i posebno mi je drago zato što sam ga radila sa svojim omiljenim bendom, a to je Pocket Pauma. Anja i Luka su em moji dugogodišnji prijatelji, em stvarno najtalentiraniji ljudi koje znam, tako da baš mi je bio gušt, baš mi je bilo lijepo i baš smo nekako prirodno ovu stvar napisali i napravili i baš zato mislim da mi je postala jako brzo jedna od omiljenih pjesama ikad. Mislim da jako lijepo isto i zaokružuje taj zvuk koji će se moći čuti na trećem albumu, a to je nešto ta moja mekša strana, nešto nježnija, ali opet sa dosta prisutnim zvukom gitara i benda koji zapravo nekako već dugo njegujem i mislim da ona to super zaokružuje.
0: Premijera.

0: Prezentuje diskografie.
1: 13:30.
0: Drugi program. Novosti.
1: Bivši policajac Marko Smažil nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihaele Berak u Osijeku 2023. Presudu je izrekao Osječki županijski sud u ponovljenom postupku. Smažil je lani nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je presudu i zatražio novo suđenje zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Smažil je tijekom ponovljenog postupka priznao da je ispalio smrtonosni hitac, no da se to dogodilo iz nehaja. Splitska policija spriječila je sinoć masovni sukob navijača uoči utakmice Hajduka i Ajaksa. U središtu grada pokušalo se sukobiti nekoliko stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina. Uhićeno je 57 osoba, a dvije su osobe lakše ozlijeđene. Procjenjuje se da je u gradu oko 1900 nizozemskih navijača koje će policija predvečer dopratiti na Poljud. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.
2: Mi ćemo biti prisutni cijelo vrijeme, bit ćemo prisutni na svim javnim površinama. Sprječavat ćemo bilo kakve sukobe, bilo kakva protupravna ponašanja. Ukoliko dođe do takvih ponašanja, bit ćemo spremni zainterveniraći sa dovoljno snaga. Biće sigurno sporadičnih incidenata, to sad mogu kazati jer to je realno za očekivati, ali spremni smo reagirati i spriječiti bilo kakve teže posljedice.
1: Čak 96% radnika ZET-a odbilo je prijedlog poslodavca za novi kolektivni ugovor. Prijedlog uključuje

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala rafineriju nafte u ruskoj Rjazanskoj regiji. To je prvi ukrajinski napad na rusko energetsko postrojenje otkad je američki predsjednik Trump u nedjelju objavio da su zaračene strane postigle energetsko primirje. Ukrajinski predsjednik Zelenski najavio je u intervju za Financial Times da nastavlja napade i da je primirje gotovo. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. Vrijeme poslije podne na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura s jakim udarima i sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe kolona je duga oko 1 km. Povremene su kolone i zastoj u zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti 1 iza tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja ograničenje brzine 60 km na sat. Do 18. prosinca zatvorena autocesta A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a do 16. listopada državna cesta 1 Gračac-Knin između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak je preko Kistanja i Benkovca. Pojačan je putnički promet na graničnom prijelazu Bajakovo povremeno u oba smjera i teretni promet na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
1: Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu održana je promocija monografije Bože sačuvaj nas 90-ih. Domaćini su bili dizajneri Albino Uršić i Boris Kuk, moji današnji gosti. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
3: Hvala na pozivu.
1: Još jednom čestitke na svemu što ste napravili za hrvatski rok i kulturu općenito.

0: To, vaš rad je dao vizualni identitet tadašnjoj alternativnoj rock sceni i tom vremenu u kojem ćemo razgovarati u 90-ima. Kad kažemo Bože sačuvaj, prve asocijacije su odličan dizajn, duhovita provokacija, Klub Jabuka, Fiju Briju, Nagrada Crni mačak, plakati po gradu. Bio sam na mjestu događaja, na vašoj promociji i dugo nisam vidio da je netko uspio kupiti na promociji tako velik broj ljudi. Mnogi su vašu promociju doživjeli kao izlazak u klub i druženje s prijateljima, s ekipom koju dugo nisu vidjeli. Kako ste vi doživjeli tu večer?
1: Pa isto tako. Isto tako. Mislim, ta promocija je bila nastavljena na tradiciju naših rođendana koje smo 90-ih radili. To isto bila uvijek tak nekakva furka gdje je bilo ono milioni bendova, frendova, i uvijek je bila gužva, nikad se nije moglo, mislim, nije se moglo proći. Tako da nismo drukčije niti zamišljali da to napravimo, a i to ja mislim da publika koja nas sjeća od onda je isto tako i očekivala.
2: I kasnije smo mi te rođendane preselili i u galerije na naše izložbe i isto je odaziv bio ogroman. Jer smo razbili taj kliše, taj mit da su ti galerijski prostori samo nekakvi hramovi elitne kulture, nego da možda da pripadaju svima nama i da možemo napraviti dobar tulum na krajnjoj liniji tamo.
0: Na promociju vam je došao i predsjednik Republike. Pa kako komentirate da ste ušli u institucije?
2: Pa velika čast, naravno. Nismo to očekivali, ali to je stvar institucije, akademija, ipak ono, akademija. Ali zanimljivo je to, kao znate i sami odakle mi potičemo. Mi smo underground, ne? Da bi na kraju sad izdali luksuznu monografiju i da nam je nazočan predsjednik države.
0: Neki će reći da je to sada i mainstream.
2: Pa, znate šta, svaki underground u jednom momentu postaje mainstream.
0: Mislim, to mu je cilj, neako to i želi postaviti.
2: Pa, nama nije bio, ali jednostavno tako se dogodilo.
0: Bili ste predobri da bi ostali underground. Jer su svi pričali i o vašim plakatima, onome što radite, tako da je to moralo izaći iz tog okvira u kojem ste možda željeli ostati. Konkretno, kada ste prihvatili činjenicu da ste postali važan, nezaobilazan dio hrvatske kulture 90?
2: Pa ja nisam siguran da li sam i ja uopće još prihvatio, ne? Ali vidim da se stvari događaju kao što se događaju. Ne? Mislim, stvarno, uvijek se. Recimo, naše prve izložbe, kad smo mi praktički napravili event za naše frendove, ne? To je bilo tako prihvaćeno da je sama izložba produžena za, ne znam, mjesec dana. Ne? To je bio prvi šok. Evo i do dan danas traju ti šokovi.
1: To je 93. godine, znači fakat smo bili, mi smo dogovorili smo izložbu u Muzeju za umjetnost i obrt. Onak, potpuno nevjerovatno, klinci je 24 godine, najmlađi, ja mislim da i dan danas da stoji da smo najmlađi koji su tamo izlagali. Imali smo 4 ili 5 plakata gotovih koje smo pokazali tamo gospođi Mariji Valčić, koja je bila suradnica muzeja, i profesoru Vladimira Malekoviću koji je bio kustos muzeja, i on je rekao moramo napraviti izložbu. Ne? A mi smo imali 4 plakata, njemu se taj koncept jako svidio, onda smo ono napravili još jedan 15,
2: naštancali,
1: ali dobro je bilo. I sad je to krenulo, svaki put i nama je bio cilj upravo staviti taj underground u cijenjene ustanove, znači u taj mainstream. Ne? I super je bio, ima i u monografiji jedan prvi naslov od jedan od prvih intervjua od Pavice Knezović kad pisali Urbani štakori u cijenjenom muzeju. To je bilo to baš.
0: Je li netko ikada kada ste mu donijeli gotov rad reagirao riječima ma Bože sačuvaj?
1: Je, mislim i gore.
2: Je bilo gore. Očekivao je Bože sačuvaj, da, dobivao je i gore.
0: A kako je taj naziv utjecao na vašu estetiku?
1: Pa, nismo se mi estetikom nikad niti vodili. Znači, estetika je nama bila u principu jedan od alata, jedna forma koju smo mi u principu izvrtali. Ne? Dakle, ne bi mi mogli reći da imamo prepoznatljiv estetski stil Bože sačuvaj. U tome nismo dizajneri, nego smo na taj način konceptualni umjetnici. Ono što radimo, ono, za kruh i mlijeko, to je ono grafički dizajn, ali ovdje je on bio posuđen, neki stil
2: Ukraden.
1: Ukraden. Vratili smo ga. Vratili smo ga, ne treba nam. Ovoga, izokrenuli ga ono skroz na glavačke i izrugivali se njemu i u principu prikazivali ga onakvim kako ga mi vidimo. Ne? I to je, taj efekt je do ljudi naše generacije vrlo lako i brzo dopro iskužili su.
0: Ali postoje prepoznatljiv. Htjeli, ne htjeli, dobili ste taj rukopis i očekivanje od vas.
2: Ali on je više u komunikacijskom
0: tako
2: smislu.
0: Je. Da. Kada ste vas dvojica službeno postali Bože sačuvaj, Bino i Boro? Boro,
2: ma joj, mi se znamo jako dugo. Jako dugo se mi znamo.
1: Od 82. još.
2: Ma još iz osnovne škole praktički, ne? Zajedno smo krenuli u tu srednju primijenjenu i tamo smo već počeli, kako smo savladali neke tehnike likovne i grafičke, tamo smo već počeli nekakve diverzije raditi, ali više nadahnuti rock'n'rollom, punkom i...
1: Novim valom.
2: Novim valom,
1: to je 82. treća, to je ovoga... Bili smo inspirirani onda Novim kvadratom, Mirkom Ilićem i tom ekipom. Strip nam je bio jako zanimljiv.
2: Da, to su naši heroji bili, ne, na kojima smo gradili naš prepoznatljiv, ajmo reći, vizual.
0: Što ste prvo napravili pod Bože sačuvaj nazivom?
2: Roman.
1: Uh-huh. Znači pisani roman. Uh-huh. Jako nam je žao što smo ga izgubili. Znači bili smo srednjoškolci i svaki dan smo išli u školu tramvajem. Normalno niko nije kupovao karte, svi smo se švercali. Naši glavni neprijatelji su bili kontrolori.
0: Sve isto je danas.
1: Ne znam. U principu napisali smo na takav jedan ironičan način borbu tih švercera, kao prokletih švercera, sa plemenitim zetovcima. Zetovce smo smjestili u šumu, oni obitavaju u šumi, imaju jedno veliko drvo, slično Avataru, i u suradnji su sa bjeloglavim i praznoglavim supom. To je današnji MUP.
2: Uglavnom to smo potpisali kao biblioteka Bože sačuvaj. To je još bilo u debelim 80.
1: 87. osmara.
2: A kasnije možda prvi ovakav glazbeno plakatni event je bio onaj u Konkordiji, ako se sjećaš.
1: Da, rođendan naš.
2: Znači ovako, Bino je rođen 30.6. i ja 26.6. Onda čisto iz ekonomije smo sklopili, tražili bi nekakvu prvu subotu da bude neradni dan, da napravimo Tulum. Ne? Naš, ne samo jedan, nego i više naših frendovi su imali nekakve kafiće, nekakve lokale i ovo. Ono. I prvi taj naš rođendan se zvao Još 100 godina s vama. I tu smo napravili naš prvi plakat koji, nažalost, više ne postoji, nema ga, ovo trebalo bi ga staviti.
1: Pa imam pripremu. Pazi, imam pripremu. Filmove imam za njega, ali ga nemamo otisnutog. Nevjerojatno.
2: I tu se skupilo par tadašnjih bendova, ja se ne sjećam koji bili su, ne znam, Grizzballs.
1: Grizzballsi su bili...
2: Anestezija, nije.
1: Nije anestezija.
2: Uglavnom...
1: Dum Boys.
2: Dum Boys. Koncert je prekinut vrlo brzo jer došla je današnja milicija.
0: Bili ste prebučni, preglasni.
2: Da, to je bilo vani, to je vam je u Krančevićevoj bilo. Dakle,
1: preputa Plave lagune. No?
0: Da. Bendovi koje ste spomenuli nisu na vašem vinilu, na vašoj gramofonskoj ploči, ali vas, evo molim Boro, sad da vi nam odaberite što ćemo slušati prije nastavka razgovora.
2: Ja bi jedan bend koji više ne postoji, nažalost, splitao se u dva dijela, to je Laufer. To je Laufer sa pjesmom Hej tata. Ne,
0: Hej tata. Iz nekog posebnog razloga je ta pjesma vama draga.
2: Bio je gušt radit s njima, baš volio sam taj bend i eto.

0: slušali smo grupu Laufer i pjesmu Hej tata koju je odabrao Boro, a danas u svijetu diskografije razgovaramo o monografiji Bože sačuvaj nas 90-ih, alternativnoj i rock glazbi, klubu Jabuka, plakatima, dizajnu, duhovitoj provokaciji, fotomontaži, krodensu itd. itd. Moji gosti su Bino i Boro, Albino Uršić i Boris Kuk.
1: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
0: Sjećam se da su ulaznice za Jabuku vizualno izgledale u jednom trenutku kao tadašnjih 100 njemačkih maraka. Ljudi su ih na odlasku kući bacali, a oni koji nisu znali o čemu se radi i slučajno bi našli te ulaznice na cesti, bili bi sretni barem na trenutak. Koliko vam je u vašem radu bila važna ta komponenta, šok, iznenađenje, pa mogu reći taj neki ulični geg?
2: Znalci zovu dekontekstualizacija. Dakle, uzimanje nekakve forme opće poznate, koju čovjek onda smatra da ta forma nosi i sličan sadržaj. Međutim, okrenemo totalno njenu funkciju. Ne? I to nam je bio štos. To smo i naslijedili, ne znam, od nekakvih pokreta kao što je punk ili culture jamming. Dakle, da taj već nekakav ready made, dakle, već gotov proizvod, promijenimo mu funkciju. Tako isto, razumite, novčanica, banknota od 100 tadašnjih Deutsch maraka je ulaznica za klub. I to što ste spomenuli, na kraju cijela Frankopanska bila puna novčanica od 100 maraka i ljudi su hrlili i razočarani odlazili.
3: Da, ali to je, ako ovak to znanstveno objasnimo, šta je to sad, smo mi bili u tom trenutku tog svjesni ili ovoga nismo. To
0: je... Jeste promatrali ljude što rade ovoga?
3: Pa ne, to je, znači...
0: Jeste bili negdje sa strane rekli, sad idemo vidjeti kakav će biti efekt? Kad netko nađe i...
3: Nismo, ali to je ovoga... Dosta svjesno bilo napravljeno. Znači, Jabuka, koji većina kluba nema love, ne? I onda je trebalo je smišljati nekakve načine, mislim, danas bi to u današnjem oglašavanju i marketingu sigurno svoje mjesto dobro našlo, ne? Znači, da jednu stvar, prilagodiš tako da se nekoliko puta vidi. Ne? Dakle, računali smo na to da će ljudi podignut i da će opet osvijestiti Jabuka. Ne? Pamti se imidž i tak dalje. Ne?
0: Kako su nastali vaši plakati, vaša djela? Jeste li slušali što govore ljudi, o čemu se komentira na ulicama? Da. Koje su teme važne vašim prijateljima, na čiji se račun zezaju?
2: Pa to je, ja mislim, isto što s Bože sačuvaju. Dakle, nismo bili isključeni i od ljudi, nego dio te ekipe. Inkluzivni, ne, tako naša gesta je bila, svi smo mi Bože sačuvaj. I svako ko je htio mogao je sudjelovati u tome sa nekakvom svojom ideju. Mi smo bili samo ti koji su to prenijeli u taj naš medij.
3: Primjer jedan, na primjer, 92. godina, znači rat je i jedan od klubova organizira nekakav koncert, nije bilo Jabuk, nego onaj rock kafe, ne? Uh-huh. I veli da napravi neki plakat, ne? Sad, mi smo uvijek htjeli da ti plakati budu zanimljivi, ne? I uvijek smo htjeli ponuditi nekakvu formu koja je ljudima poznata, ne bili zastali i pročitali. Od tu na kraju krajeva i Bože sačuvaj, lako se pamti jer ga svi iskorištavaju, su tu riječ ovoga koristimo, ne? I sad šta, znači, taj klub hoće napraviti koncert, jedan od 60 koncerata koji se taj tjedan događaju u gradu, kak privući ljude, šta je u trendu, u trendu je rat, mislim, svi pričaju o ratu, svi pričaju hoće biti, neće biti mobilizacije, ne? I onda smo mi napravili poziv na opću mobilizaciju u ogromnim slovima, i to na udaljenosti od 10 metara jedino to pročitaš. A ova sitna slova, piše di, šta, kako i ko svira, to moraš prići bliže. Dakle, pažnju smo privukli. A onda kad smo kad su pročitali, laknulo i tak dalje. Sigurno su se pamtili onda šta se događa.
2: Znači, sigurno su nam se sjedili i roditelji.
3: I roditelja, da, i dalje rodbine.
0: To me konkretno je zanimalo. Koliko je bilo stvarati u to vrijeme jednostavno, koliko teško. Na prvi pogled bavili ste se realizacijom dobrog omota albuma, fotografijom, dizajnom, plakatom koji će nasmijati ljude, skrenuti pozornost na nešto, a s druge strane, evo i sami ste rekli, to je bilo vrijeme Domovinskog rata i stvaranja države. Koliko je ta ratna i politička stvarnost utjecala ipak na vas, na vaša razmišljanja, što ćete stvarno realizirati, a gdje ćete povući ručnu?
3: Nismo povlačili ručnu uopće. Znači nismo uopće. Nama je došao u jednom trenutku i unuk od tadašnjeg predsjednika Tuđmana, otvara on streljanu. Znači negdje tamo kod Gajnica gdje je bilo.
2: Da, da.
3: Otvaraju streljanu i kao mi smo kao in da napravimo plakat nekakav, ne? I sad kao mislim, ono, Tuđman veli, ne, dajte vi slobodno kaj hoćete. I mi smo se tu krenuli zabavati i napisati ono lažna streljanja, ono, kaj je bilo sve gore, ne? Super je onak bilo, jer nisu ljudi mogli jednostavno vjerovati da neko oglašava, da se našalite sa familijom i prijateljima s lažnim streljanjima i tako dalje.
2: Ma ne, znate, kad govorimo o strahu, recimo.
0: Govorimo o 90.
2: Da, bili smo u tim godinama kad stvarno ne znate šta je strah. I ne ono da ne mislite na sutra, nego ne mislite na sljedećih 15 minuta. Ne. I tako su te stvari izlazile. Ali pazite onda što se dogodilo, što je šokiralo naravno i nas, to smo već rekli. Širok krug ljudi i mediji su pomogli, ne? Tako da smo mi postali dosta nekako razvikani fenomen. Radili smo te omote za ploče i u jednom momentu smo postali vrlo tražena roba, tako da su nas angažirali nekakvi klijenti koji nikako ne spadaju u taj alternativni ili taj underground milije. Ne, tako. Evo tako se dogodilo recimo s ovim Tuđmanovim.
3: Ministarstvo za neko, to energetike ili nečega, što je bilo.
2: Da, da, to je. Da.
3: I bilo je, evo, jedan od klijenata je bila jedna autokuća. To je recimo jedan zgodan primjer kako smo, ono, u principu smo promišljali smo kako ljudi to kako ljudi doživljavaju i sve te medije i pokušali smo raskrinkati te obrasce. Ne? Evo, konkretno bila je stvar, to je bilo doba kada su se pojavili jumbo plakati, 92. treća, to prvi jumbo plakat. Kako su klijenti, velika većina klijenata doživljavali jumbo plakate? Hrvatskih. Ono što je bilo, ono što je dolazilo izvana, oni imaju tih iskustva pa su radili kako se to treba raditi. Ali hrvatski, dakle, stavi sliku poslovnice, 2-3 proizvoda, cijenu, prošlu cijenu, postotak sniženja, adresu, faks, radno vrijeme i još neke podatke. Dakle,
0: to su dva jumbo plakata.
3: To je sve na jednom.
0: Uzmeš... Ne, kaže koliko je teksta i tih informacija.
3: Da. Mi smo se zafrkavali, da se mi uvijek volimo pročitati dobar jumbo plakat, da je to sjedneš i čitaš. Ne? I to smo objašnjavali ljudima da to jednostavno tak ne funkcionira kad su nam davali koje sve podatke. I ta jedna autokuća je rekla, dobro, ajde, šta bi vi napravili? Rekao, evo da vam dokažemo, znači šta pali ovoga, ljubitelja auta, mislim i tu autoindustriju, ono, gole plavuše, to je ono, sigurno ženske privlače. Ne? Rekao, ajde da se mi kladimo, stavit ćemo tramvestita, obučenog u žensko izazovno doljnje rublje, dakle, ko da reklamiramo žensko doljnje rublje i ovoga, i napisati ono, dodatna oprema, ne? I neće niko skužiti da je to muškarac. Dva tjedna nije niko skužio dok je to tamo visilo i onda valjda bilo crveno na semaforu, neko je vidio i krenula je priča. I onda smo kod ovoga, jedna cijela emisija Latinice je bila ono posvećena principu tom plakatu, dovedeni marketinški stručnjaci i nas dva.
0: Zbog dodatne opreme.
2: Zbog muškarca.
3: Zbog muškarca, da.
0: Znam, to sam mislio. Rekao sam u samom uvodu da vam je predsjednik Republike bio na promociji monografije, ušli ste u institucije, a je li vas netko pozvao u instituciju neku, tužio, prijavio? Absolutno. Jeste imali kakvih problema?
3: Da, imali smo.
0: Zbog dizajna, svog imali načina razmišljanja, prezentacije.
3: Prvo, i to smo u biografije stavljali, kako ljudi stavljaju nagrade i nominacije, mi smo stavljali tužbe i odbačene tužbe. Imali smo, ono, radi jabuke uglavnom je bilo, ono...
2: Da, i ne radi dizajna, nego radi komunikacije. Recimo, baš je bizarno, jer možda najružniji plakat koji smo ikad napravili, pojavi se u monografiji kao tuženi plakat. Ne, to, to je bio nekako, u Jabuci je bio nekakav povod, mislim, povodom neradnog dana, povodom Uskrsa, je bio tulum. I onda smo mi pozvali ljude na taj tulum.
3: Na petak.
2: I to povezali sa Uskrsom, međutim,
0: nije sjelo.
2: I kažnjeni smo. Kažnjeni smo
3: fino. Imali smo, i još je bilo onda, onda je bilo jedan gdje smo velikim slovima napisali ukradi. Mislim, to je potpuno normalna radnja u to vrijeme, ovoga, pa i danas.
2: Da.
3: Ukradi onda sitnim slovima roditeljima zadnje pare i spizdi ih u Jabuci, ne?
0: Da.
3: Eto, i to smo bili tuženi, ali ta tužba je odbačena.
2: Prvo je interesantno, to je baš, to suđenje je bilo smiješno. Jer u biti, na samom tom suđenju mi smo samo potvrdili da se zovemo Bino Uršić, Boris Kuk i Tomo Petrović je bio osuđen, optužen zajedno s nama, ne? I sudac nam je očitao bukvicu i na kraju nam je održao predavanje kako se plakati u stvari rade. I šta treba biti
3: da,
2: njima.
3: Da, pogotovo za Uskrs, jel treba staviti malo.
0: I to ste nešto usvojili, ste vi odbacili?
2: Ma, ne. Rekli smo da budemo i da nećemo
0: Bože
2: više.
0: Bože, sačuvaj.
3: Nećemo više.
0: Vratimo se mi na vinil kojeg ste objavili uz monografiju. Sada...
2: Sad Bino.
0: Bino bira pjesmu.
3: Sad ja biram pjesmu.
0: Tako je, da.
3: Pa, evo, nekad i sad, ono, izazivajmo nerede. Majke.
0: Još uvijek?
3: Još uvijek.
0: Kakva je bila suradnja sa... sa Goranom, s majkama?
3: Pa jo, jako simpatično, evo, jako simpatično, mi znamo se od, pa od tad, od DVD, od
2: stvari, još i ranije,
3: od ono, prva suradnja je bila u stvari sa albuma Vrijeme da se krene. A znamo se preko ove vinkovačke ekipe još od prije ovoga.
2: I ako ova Zdenkova izdavača kuća sluša
3: najglasnije. Da, znači od samih početaka u principu. I, ma mislim, to je posebna emisija. Ja mislim, svih tih ovoga, zafrkancija i izjava i ovoga, sa njim i sa Kilmisterom pogotovo. Čalić je bio i Kruno, oni su bili onak mirni dečki, ali Niđo i Bare...

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
1: Goran Bare i Majke, to smo bilo čuli po vašem izboru. Možda na razmišljanje da ovaj vinil ima i nastavak, drugi dio, treći dio, četvrti dio. Bilo bi super tu scenu koja je tada vladala, ne samo izvođače koji su se afirmirali, nego i one koji su bili na početku, koji su bili pravi klubski bendovi, koji su počeli u Jabuci i u ostalim klubima, da se možda nađu na tim izdanjima, a da ste vi imali poveznicu, vezu s njima.
2: Nama je ideja ovdje bila da ovoga, mislim, ako pričamo o 90-ima, mi bi sigurno tu stavili Let 3, stavili bi sigurno Pipse, ali za njih nismo nikad napravili kavere, a ideja ovog je bila da to bude to budu pjesme sa albuma kojima smo radili cover. E sad, ovaj jednostruki album je premalo sigurno i za sve izvođače, nema tu ni Zabranjenog pušenja, nema Dine Dvornika koji sigurno spada u tu ekipu, nema Anestezije, nema Gužve u 16, sad da ih sad ne nabrajam. Ima sigurno materijala za još jedan ili dva takva ovoga, i čak i tematska izdanja, nešto što je ona, pa hardcore, pa neki mainstream rock, mislim, tu su Parni Valjak, Prljavo kazalište, isto
1: demo snimke.
2: Demo snimke, da.
1: To bi možda bilo nekako najvrijednije, pogotovo u današnje vrijeme, čuti kako su zvučale neke snimke kasnije afirmiranih izvođača, da. I rekao sam ovi koji nisu se ovoga uspjeli.
2: Ima, da, i tih materijala koji smo, mislim, to isto posebnu knjižicu ovoga, konkretno spomenuli smo Vrijeme da se krene. Imamo ovoga, znači nama je ti tekstovi koji su unutra napisani, Bare ih je pisao rukom, donio te papire i prepisujte, ne, još to postoji, te fotke toga i tako dalje.
3: I zanimljivo je ovo, baš sad gledam izbor tih bendova, tipa osim Psihomoda i Rundeka, sve su negdje bendovi s kojima smo mi zajedno rasli, ne, znamo ih od prvih garažnih svirki, od prvih tih nekih tulumskih koncerata, ne? Razvijali su se zajedno kao i mi, eto tako.
2: A neke smo i menadžerirali.
1: A neke ste povezivali u svoje projekte. Rođo u Zagrebu, Borba za klub Jabuka, evo opet Braćo Rođaci, Ima još Tete da se napravi, mislim, evo prave prilike da radimo Parking od Jabuke. Vi Kawasaki Trip.
2: Da. Ta pjesma, nismo ju stavili na album iz jednog jednostavnog razloga, jer ona je dosta kasnije od ovog cijelog tu ovoga.
1: Zato kažem, bilo bi dobro imati nastavke.
2: Da, da. Ona je isto tamo negdje 2017. je napravljena sa Kawasakijem. I na digitalnom izdanju je kao bonus traka, ne? Ali tu su ove druge dvije pjesme da spomenem, znači Čudna šuma, to, to je ono, naša ideja bila da jednostavno, u to vrijeme se vrtala ta pjesma Čuvajte nas, pazite nas, za prvašiće kad idu u školu. Nama je bilo fora, ono, pa daj to nas rokere, ono, stare, pa čuvajte nas, ono, ne. Jako smo bili mladi.
1: Klinci s Jabukovca.
2: Da, da.
3: To je baš ta pjesma ovoga, i taj koncept, u stvari, kako je, opisuje tu cijelu ideju Bože sačuvaj. Dakle, ti klinci sa Ribnjaka.
2: Da.
3: Mali anđelčići, ne, sa onim glasićima pjevaju, ne. Rekao, zašto to ne bi izmijenili, znači, kontekst? Zašto ne bi stavili ove prasce iz Jabuke da oni malo...
2: Mamorni džanki, evo, tak smo izgledali svi u spotu, a klinci režiraju spot. To je.
1: Da, a koja ekipa se kupila? Bogović, Gobac,
2: Bare,
1: Kekin, Alen Marin, Riper,
2: da.
1: To su bili glavni vokali.
2: Da.
1: Uz vas dvojicu.
2: Mi nosimo vokalni, ono.

0: Svijet diskografije.
1: I to je pjesma koja je ostala. Koja je ljudima bila simpatična i postala je hit.
2: Bila je hit.
3: Je, bila je dugo, dugo na top listama.
2: Dva mjeseca je bila prva na Hide Pou tamo kod Hameda i Danijele. Onda smo se čudili.
1: Kako inače pjevate? Jeste imali možda kada nekakvih ona afiniteta, nešto zbiljno snimati, raditi?
2: Afiniteta smo imali, da, ali smo spriječeni vrlo brzo.
1: U startu.
2: Boro, ajde još nekako, ja strašno.
1: Da.
2: Da. Da, imamo još
1: to si pjesmu. Sam procijenili su ti rekli?
2: Ne treba mi niko to govoriti. Imamo mi još jednu pjesmu koja bi isto zaslužila da se nađe na ovom albumu, ali je toliko nam je grozna.
3: Ne, to bi ja zabranio. Toliko
2: nam je grozna, osim ajde teksta.
1: Koja je to pjesma?
3: Sa Zadrugom.
2: Sa Zadrugom. Mm. I to je izašlo na njihovom zadnjem albumu. Pjesma se zove 378 kuna, odnosno tadašnjih 100 maraka, to je bila protuvrijednost. Daj da lomim, daj da tučem, daj da krvarim, daj da pijem jer srce me boli. Ono narodnjak varijanta kao...
3: Ali to smo bez jedne probe, bez ikakvog aranžmana ušli u studio i raspalili onako. I to je... Kako se kaže, ono, prva snimka.
2: Da.
1: Prvi take.
3: Prvi take i neslušljivo uglavnom.
2: I ono, kaj je naj... ono, smiješnije od svega toga, ja sam često po Zagorju, imam tamo Viksu, i glavno mjesto je naravno benzinska pumpa, ne? I dole na radiju čujem nedavno ta pjesma, Isu Krstot. A primijetim da se pušta jer od Zampa svake godine.
1: Onda nije grozna tako, kako je
2: moguće.
3: To
2: je,
1: baš ste ono sigurni da je grozna.
2: Ma 100%.
3: To je terorna pjesma.
1: Na albumu je jedna pjesma, to sad pokazuje koliko ste već bili utjecajni u glazbenim krugovima, koliko su vam glazbenici koji su dolazili u Jabuku, ali šire vjerovali, jer vi ste organizirali bend pod nazivom Racija i za pjesme ne stoji niti jedna politička stranka, već je riječ o potpuno neovisnom i autorskom vašem umjetničkom projektu. Pjesma Novo vrijeme. Stara pjesma u novoj verziji, godina je 99.
2: Da, to su izbori bili.
3: Da.
2: I tu je, mislim, nismo samo nas dva, tu je bila ekipa i Tomica Petrović. Mi smo se ono angažirali oko toga, bila je pokojni Siniša Švec, Zinka Bardić, Zoran Pezo, isto, znači cijela ta ekipica. I skupili smo tu svu ekipu, napravili aranžman je napravio Vava iz Laufera, i svira, evo, Tibljaš je bio, Igor Ratković na gitari, on iz Mel Hookersa, odnosno Pipsa prije. Snimili smo spot kojeg je režirao Gonzo, i to je zabranjeno. Dakle, odmah, vaša kuća je to zabranila. I onda su uključile nevladine udruge i poslali su ustavnu tužbu HRT-u, jer je HRT govorio da je to izborna promidžba, a mi smo tvrdili da nije, da je to samo poziv na izbor. Mi nismo govorili za koga da se glasa, niti sugerirali niti
1: nego poziv ljudima da izađu na
2: izbor. I evo, dobili smo na Ustavnom sudu, smo to dobili. I kako smo pričali nedavno o tome, baš mi je Tomica tri ili četiri dana nakon što je monografija ušla u tisak, poslao mi je presliku tog rješenja. Da smo ga imali prije, sigurno bi to bilo unutra.
1: Što piše u obrazloženju?
2: Pa da je neosnovano tužba, znači da nije izborna promidžba i da se pjesma može puštati. Međutim, to je došlo dan prije izborne šutnje, tako da više uopće nije bilo smisla to puštati i plaćati, znači da se pušta, i jednostavno je to ostalo. YouTube-a nije bilo, nije se imalo gdje staviti i to je ostalo i trunulo na nekim betama, i sad smo se od tog sjetili, digitalizirali i premijera je bila na HRT-u.
1: Zašto nikad niste prije objavili tu pjesmu? Zašto diskografi nisu tražili?
2: Pa nije bilo smisla.
3: Rađena je baš za tu priliku. Da.
1: Ali pjesma ko pjesma mogla funkcionirati.
2: Mogla je, da.
1: Jer nije politička.
2: Ali on.
1: Dobro, sad je na vinilu.
2: Sad je na vinilu, evo, to tako nam je to drago da ima, da je tu, da stoji.
4: Vrijeme danas.
0: Frontalni poremećaj je povezan s područjem niskog tlaka zraka koje se kreće od zapada prema Uralu, zahvatit će noćas...

0: vrijeme da se kreneš.
1: U svijetu diskografije gostuju Bino i Boro. Bože sačuvaj.
2: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
1: Tko od vas dvojice pedantni, pazi na detalje, čuva, arhivira stvari?
3: Ja mislim da je Bino.
4: To će biti. Iako je ovo bilo dosta komplicirano sve skupa za skupit.
1: A zato i pitam, jer to je puno materijala koje imate. Gdje ste to čuvali? Kako je zapravo krenula cijela priča za stvaranje monografije?
3: To je zanimljivo, to se dogodilo prije 10 godina. Jel?
4: Da, 2017.
3: Grupica studenata sa povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu je dobila nekakav, to je njihov, onaj seminar, da, zadatak da organiziraju izložbu i sve što ide uz izložbu. I oni su sjetili nas. I onda je počelo kopanje, vađenje to iz garaža, podruma, tavana, hardova, diskova, DVD-a. I skupio se fini jedna količina toga za izložit. I isto, tad smo već imali 20 i nešto godina pauze, jel?
4: Da, pa da. 2017. Ne?
3: I to je bilo izloženo u klubu, onaj botaničar tamo na Marulićevom trgu. I isto je odaziv bio nevjerovatan. Tako da nismo sumnjali da će biti ovo na akademiji, da neće doći puno ljudi, da će odaziv biti prilično dobar. To nam je jednostavno, imamo talenta za pozvati, za dovući ljude.
1: Jeste li ikada uključili u svom radu autocenzuru, napravili nešto o čemu ste raspravljali, kako će proći, je li to baš pametno, što bi se moglo dogoditi, kakve će biti reakcije, ili ste sve rekli ne, napravili smo, tako će biti?
4: Ja bih odgovorio sa protupitanjem. Znači, vidjeli ste i vidit ćete u monografiji, postoji jedan rad, sad ću morati prosto reći, ali to sad je, pošto je to institucija izdala, to je sad umjetničko djelo. Dakle, ovo je radio pa se ne vidi. Znači, rad izgleda ovako. Ogromno umjetno oko, close-up umjetnog oka, smještenog u ženski spolni organ. I tamo piše da vidimo tko nas je. Sad šta mislite, da ako se tu nismo cenzurirali i to pustili van, da li bi negdje dalje trebalo?
1: Znači, nikad nije bilo.
4: Bilo je, ovo nismo možda trebali, ali smo ipak napravili.
3: Drugi dan. Bila je jedna pozivnica za jednu feštu, gdje je na naslovnici ogromno muško spolovilo. I ovoga isto smo drugi dan rekli, Isuse Bože, šta nam je ovo trebalo?
4: Ali polijepili po gradu.
1: Danas plakati nisu više u modi, gotovo da su nestali.
3: Gotovo da su ne, da.
1: Govorimo o formi kojom ste se vi bavili.
4: Da, poster / plakat, da.
3: Da.
4: Zidni taj
3: grafički medij je bio možda nakon televizije najjači tada. I ne samo plakati, nego i tiskani časopisi i to.
1: Pa to smo već zaboravili, to već nema.
3: Dolaskom novih medija, plakati danas ih ima, ali vidite da su u nekakvim sivim zonama. Ne? Postoji veliki skupi panoji koji reklamiraju velike robne kuće, marke, svinjsku lopaticu za 9,99, ne znam. Ali ovih baš art plakata teško ćete vidjeti. A i sam grad je postao sterilan, ne? Nema više te urbane komunikacije. Grad je postao gentrificiran.
1: Nemamo klubova.
3: Ali ljudi više ne gledaju zidove, gledaju svoje monitore, u svoje zaslone na mobitelima i tako.
4: Ista stvar je i sa časopisima i sa printanim medijima. Ne? I to isto, još jedna stvar s kojom smo se bavili, dakle nisu bili samo plakati i to. Mi smo, ne u tolikoj mjeri koliko i plakate, mi smo pisali tekstove, pogotovo tu nam je dao priliku Denis Kuljiš.
1: To je ta komunikacija o kojoj stalno i govorimo.
4: Tako je. Mm. I nama je tu ideja bila, isto to smo proučavali, prepoznali ponašanje ovoga, prvenstveno naših roditelja i ovoga, kako sistem utječe na njih. Znači, ono što piše u novinama, to je istina. I ne mislim, jer piše u novinama, ne? I onda smo mi, kako smo dobili onda prostor, onda bi uzeli nekakvu vijest koja nam je potpuno stupidna bila i izokrenuli je, ali na način da onak to sve pa zvuči vjerovatno, ne ono, znači recimo jedna tema je bila mala crtica da je neke godine negdje u Hercegovini na prozoru nekakvog kafića viđen lik Isusa Krista. Mi smo to napravili znanstveni članak. Ko je vidio, kako je vidio, i tu smo i raskrinkali cijelu tu principu društvenu strukturu i tako dalje. To nam je bilo jako fora raditi. Ne? Tako da ima par takvih tema koje smo tekstualno obradili, one se također nalaze u knjizi.
1: A fotomontaža u to vrijeme, to je stvarno bila umjetnost. To nije ko danas. Klik, klik i možemo što hoćemo.
3: Da, ma imali smo mi to sreće, taman tih 90-ih dolaze ti novi mediji, digitalni mediji.
1: Ali ne baš ovako moderni.
3: Ne baš ovako moderni. Danas sami rade. Ne?
1: Samo zamisliš i on je napravio.
3: Da, to je to. Ali nam je olakšalo to baš u pogledu te tipografije i tih montaža. Recimo, baš sada se pojavljuje Photoshop. Ali ti kompjuteri na kojima smo radili, to je bilo smiješno u odnosu na ove današnje, recimo današnji mobitel koji svi imamo u džepu, je jedno 100 puta valjda jači od tih strojeva. Tako da nije baš bilo prostora za manipulaciju sa fotografijom.
4: Mi smo zanatski naučili raditi taj dizajn, dakle škare, ljepilo, flomasteri, airbrushevi i kako se to onda radilo. I onda se pojavili se kompjuteri, znači 91. Imao sam onda najmodernijeg Maca, znači Macintosh, sjećam se, Macintosh 2FX, imao je nevjerovatnih 80 MB hard disk i 4 MB rama. To je bila zvijer. Znači to, mislim da... Da, ništa više nema tak malo nečega. I napravili smo, i to je jedna interesantna fora bila, napravili smo, počinje rat, fotomontažu, jedno stopalo, i umjesto kose ima gore onak dve ruke kaj vise, onaki prsti ti vise, i oči smo nalijepili, to smo, znači nekako biće, i to smo nazvali turopoljska tlaka. I napravili smo čitavu priču oko toga da postoji, da je to hrvatski endem, jer sve se onda počelo izvorno hrvatsko zaštićivati, te ovo, te ono. Mi smo rekli, ovo je prava hrvatski endem, sad je otkriven, a problem je veliki, taj postoji samo 7. 4 su na okupiranom teritoriju, 3 su na oslobođenom, a svih ovih 4 su mužjaci, a tu su ženke. I naš domovinski rat treba krenuti u tom smjeru da se taj dio oslobodi, ne bi li se oni mogli pariti. Naravno, da je bancija.
3: Zaštitimo
4: Turopoljsku tlaku. Krenuli smo onda raditi tu kampanju i onda smo kod Malnara bili na gostovanju jednom.
1: Na objašnjenju dodatno.
4: Na objašnjenju i mi smo se dogovorili to, ima nema, znači pola jedan, znači, u noći. Ne?
3: Tragom Turopoljske tlake, snimit dokumentarac.
4: Dokumentarac, ono, genijalno i ovoga... Nakon par mjeseci onda smo ga sreli, bili, pa kao hoćemo...
1: Kao Turopoljca ovo koji se trebalo zaštiti.
4: Malnara. Kao hoćemo raditi, to mislim, uopće nije imao pojma ko smo.
3: Ali nevjerovatno koliko je ljudi popušilo.
4: Da, svoj. Pa čak i frendovi naši, pa kaj to, pa kaj to ne ubiju, pa daj pogled, kaj se muči ta živina.
1: Biramo dalje pjesmu s vinila.
3: Jesam ja na redu.
1: Jeborovi ste.
3: Ajmo Darka Rundeka. Apokalipso.
1: Treba objašnjenje uz to ili...
3: Odlična suradnja i odličan tip. Iako onda, evo, recimo, on je stariji od nas. Dakle, haustori su utjecali na nas i dok smo još bili, pa praktički osnovnoškolci još.
4: Da. Da, to je...

0: Свет дискография.
1: 14:30.
0: Други програм. Новости.
1: Бивши полицајец Марко Смажил неправомоћно је осуђен на 15 година затвора због убојства 21-годишње студентице Михајле Берак. У рујну 2023. убио ју је хицем из службеног пиштоља у својему стану у Осијеку. Лани је неправомоћно осуђен на 18 година затвора, но Високи казнени суд укинуо је пресуду и затражио ново суђење због непотпуно утврђеного чињеничног стања. Tijekom ponovljenog postupka priznao je krivnju, ali istaknuo da se ubojstvo dogodilo iz nehaja. Premijer Plenković komentirao je navode srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da se Hrvatska miješa u izbore u Srbiji. Srbija je Hrvatskoj uputila prosvjednu notu, a u njoj se izražava i nezadovoljstvo načinom na koji pojedini hrvatski mediji izvješćuju o političkim događajima u Srbiji.
2: Mislim da je ponovo riječ o nekakvom spinu koji bi trebao poduprijeti tezu o tome da se Hrvatska valjda kao poluvanjski, a poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji, što je potpuni nonsens, jeli, dakle, ta teza je plasirana već duže vremena. A što se tiče prosvjedovanja, u vezi pisanja hrvatskih medija. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, neka se oni bave sobom, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema.
1: Tvrtka Cezar iz Cios grupe Petra Pripuza povlači se iz sanacije nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Prema medijskim napisima, član uprave te tvrtke obuhvaćen je USKOK-ovom proširenom istragom o otpadu u Lici. U takvim okolnostima Cezar se povlači kako bi preostali članovi zajednice ponuditelja mogli nastaviti postupak ugovaranja i realizacije sanacije, poručili su iz Ciosa. Čak 96% radnika ZET-a odbilo je prijedlog poslodavca za novi kolektivni ugovor. Prijedlog uključuje povećanje osnovice plaće za 4,5% od 1. rujna te indeksaciju plaća od početka iduće godine, što bi radnicima donijelo dodatni rast od također 4,5%. Nastavak razgovora traže u ponedjeljak. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih

0: do 24 stupňa.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Zbog povećane gustoće prometa zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Riječko između čvorova rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, te na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Na autocesti A1 zbog radova zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazak je preko Biska i Dugopolja. Zbog radova zatvorena je i državna cesta 1, Gračac-Knin, na dionici između Nadvrela i Zrmanja Vrela. Obilazak Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Večeras od 8 sati do 5 sati ujutro na autocesti A2 zatvarat će se dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1. Na autocesti A6 od 10 navečer do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Obilazak je cestom kroz Gorski Kotar. Od 10 navečer do 5 sati bit će zatvorena i brza cesta Solin-Klis u oba smjera. Obilazak je starom Kliškom cestom. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Županja, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Drugi.

0: Slušali smo Leteći odred i grupu Psihomodo Pop s kojima je surađivao kreativni dvojac Bože sačuvaj Bino i Boro, današnji gosti emisije
1: Svijet diskografije.
0: Koji je bio prvi honorar s kojim ste kupili nešto vrijedno? Na kojem dizajnu ste zaradili?
2: Joj, Bože sačuvaj.
3: Ništa.
0: Baš ništa.
3: Ne. Znači na Bože sačuvaj.
2: Postojala je ta jedna fama koju su mediji raširili, ali u biti mi smo prihvatili. To je da smo mi bili čuvena tvrtka Bože sačuvaj. A Bože sačuvaj nikad nije bio tvrtka. Nikakav DOO, nikakav JDO ili ne znam. To je bio naš autorski potpis.
3: Samostalni umjetnici.
2: Kasnije. Kasnije, ali dizajnom smo se bavili, živjeli od dizajna, ali pod naravno drugim imenima, drugim brendovima, drugim tako. Ali Bože sačuvaj, znači čisto, ja ne znam jesmo li ikad dobili. Osim ono cuga, klopa i putni troškovi.
0: Ali postali ste brend, vjerojatno zbog toga.
3: Da, jesmo, dobili smo evo za ovaj, kavere ovaj, CD-a. Za to smo dobili. Znači to je bilo nešto što je napravljeno s našom dušom, ono baš onak kak mi hoćemo, a bili smo i plaćeni za to. Ne? A dobro, mislim kaj pa isto jabuka. Pa nismo.
2: Vrlo što imali smo džabe upade, džabe cugu.
3: Da.
2: Dobro, i vadili su nas iz dreka kad bi završili na sudu.
0: Pa dobro, ali to se moglo stvarno pretvoriti u ogromne troškove.
2: Pa troškovi, pazite, sama produkcija ovih plakata su ogromni troškovi, ali to se isto sve rješavalo nekakvim kompenzacijama, a i ljudi su nam izlazili stvarno u susret, ono, znate vi koliko je jedan plakat, izrada plakata košta, pogotovo onda kad su se radili ti fotoliti i ti teplo.
0: Ali neke stvari se ne mogu izraziti u novcu. To je upravo taj utjecaj i važnost vašeg rada, cijele te jedne generacije koja je odrastala i uz vaše vizuale i vi uz njihovu glazbu.
2: Ma tih 90-ih, znači sa stvaranjem nove države pojavila se jedna stvarno kulturna kriza, jedna kulturna rupa. Dakle,
0: govorimo o sadašnjem vremenu ili?
2: to se ponavlja nažalost često, ali došle su nove garniture.
0: Možda vratite te svoje stare plakate.
2: Neke nove garniture su došle i sad stvaramo novu autentičnost, ne? A ono sve ne valja. Ne? I naša generacija se našla u jednoj krizi. Pazite, odjednom bendovi koje smo svi volili, odjednom oni postaju underground, ne? Ali ono... Ne. Dobro, pojavljuje se tad, nastaje tad, nešto što, jedino autentično što je tada nastalo je možda crow dance, ali isto tako i dolazi gomila kića. Bitno je samo da ne podsjeća na ništa staro. I onda smo mi i pogotovo kroz te festivale Fiju Briju, revitalizirali tu scenu praktički, koja je bila zanemaranja.
0: Jeste li primijetili da neki novi klinci primjećuju prave društvene probleme, vežu se uz određeni glazbeni stil? I koliko je danas teško biti svoj, predstaviti svoj kreativni umjetnički rad na način kao što ste radili vi?
2: Ja imam kćer koja je taman...
0: Zbog svih ovih stvari koje pomažu, olakšavaju cijeli život.
2: Taman je u godinama u kojima sam ja bio kad smo radili Bože sačuvaj. Ne? I ona mi služi kao jedan prevoditelj. Ono, translator ovog vremena i onog. Mislim, klinci, oni slušaju jako dobru muziku i grade dobru scenu, ne? Ali njihova komunikacija je sasvim drugačija. Mislim, to je, ne razumijem.
0: Znakovna.
2: Ne znam, moram nju pitati.
3: Zatvorena si, oni su zatvorena.
0: Ne pa na mobitelima, samo Smajlić, nije Smajlić, prst. Aha.
2: Ma samo i to je rok, ako se sjećate. U rok produkciji je bilo nevjerovatno teško snimiti ploču. Ili snimiti demo snimku. A danas isto kažeš praktički kompjuteru, daj mi napravi
3: hit,
2: eto.
0: Iz 60-ih recimo.
2: Iz 60-ih, da.
0: Namjerno sam spomenuo 60-te, jer me Boro zanima što vi kažete o 60-ima.
2: Ja sam se rodio krajem 60-ih, ali naravno da je moj prvi band Beatles bio, prvi ozbiljan band. A druga stvar, ne znam, i kroz povijest umjetnosti 60-te su vrlo turbulentne i zanimljive.
0: A u dnevniku Velikog Perice autor nam sjedi ovdje. Da, što kažete o dnevniku?
3: Tebe pita, gospodin.
2: Šta vam kažem na veliku kericu? A pazite, ja bi se vratio i ranije, dakle, najprije ratni Zagreb, dakle, jer svi smo bili šarmirani onim, tko pjeva zlo ne misli, mm-hmm. ne? I kad je Bino praktički rekao da bi radio u tom pravcu nastavak toga, ja osobno sam bio, Zbunje rekao, nemoj dirat svetinju. Međutim, on je to majstravo napravio. Eto, to,
0: veliki uspjeh je postigao Dnevnik velikog Perice.
2: Jako.
0: Gdje smo zapeli, idemo li dalje ili?
3: Idemo dalje.
0: A vaša priča, Bože sačuvaj nas 90-ih, je li to dobar materijal za nešto slično?
3: Pa, to, ja mislim da nije na nama, ne? Ono,
2: da.
0: Bili se vi prihvatili toga?
3: Ne na ovaj način, ja mislim.
2: Mislim da ne bi bila fora.
3: Mislim, ali evo sad, jako puno emocija je bilo i oko cijele te i promocije i te ekipe koja je bila tamo i tamo, ajmo svaki mjesec, ajmo, mislim, možda i, ali siguran sam da kao što ono, 80. Imaju svoje kultno mjesto u memoriji društva, da i 90. treba na sličan način obraditi i u stvari mi je to postalo dosta jasno, jer kad se ova knjiga ovako završila, mi smo imali tu nekakvu ideju, ali kad je to uz Rujaninu pomoć i uz tekstove svih autora koji su pisali unutra, smo dobili ono čak i više od ono što smo htjeli. Mi smo htjeli, znači nama inicijalno bilo da ajmo staviti kontekst 90-ih gledan kroz prizmu naših radova, jer smo bili zastupljeni u svim tim segmentima društva. I nama je to ispalo stvarno, sad jedna zaokružena priča, možeš dobiti sliku šta je bilo 90-ih. E sad sigurno da to ima potencijal da se to napravi, da se napravi nešto dalje. Jer mislim, stvarno i taj Crowdance koji je bio paralelno, ne?
0: Dvije strane imali smo, to je bio Jabuku, alternativnu rock scenu i dance scenu.
3: Ali to je bio Dinamo Hajduk, ne? To znači ista igra, samo drugi dresovi. To je mislim, znali smo se svi, ono, mislim, i radili smo mi za dancere, kavere, ono, i za Kabilja, Pisarovićku, Severinu.
0: Vanu.
3: Ono, mislim, Vanu.
0: Ima jedna zgodna fotografija Severine u vašoj monografiji.
3: Ima.
0: Da. Nećemo je otkriti, onaj ko će listati, prepoznat će.
2: Ali se vidio bi bila friend i rado je sudjelovala.
3: Stavila je ona, vidio sam na svoj Instagram. Isto, na
0: a onda je otkriveno već.
3: Ali mislim da otišlo, to je 24 sata samo.
0: Hvala vam lijepa na gostovanju, svako dobro, puno zdravlja. I je li monografija početak nečeg novog, nije kraj?
2: Pa nemam pojma, gledajte, hoćemo li još nešto raditi? Nemamo publike više. Možda, evo to, a bilo bi glupo da se zakucamo u našu gerijatriju sad.
0: A da isprovocirate publiku?
2: Kojim medijem?
0: A plakatom za početak, da. Najjači vaš.
2: A vi ga ljepite.
3: Ajmo mi ostaviti ovako, jer velika je vjerovatnost da ćemo nešto zasrati. Pa onda bolje da ostane ovako.
0: Da. Kraj bila pjesma.
3: Pa evo, da. Ja bi naše frendove za kraj Emi zahvalio i jednu pjesmu s kojima smo često smo sa njima to i znali u kasne noćne sate popet se na stage i otpjevat, to je Zadruga i Zagorski Tarzan.
0: Još jednom hvala lijepa i puno uspjeha.
2: Hvala na pozornosti.
3: Hvala vama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
8: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. U centru grada Zagreba, dostupni svima, u zoni tramvaja, uz najmoderniju opremu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
3: Dobrodošli.
9: Poliklinika Dijagnostika 2000.
3: Martićeva.
9: Zagreb.
3: Članica Arsano Medical Grupe.

0: Дана. Други дио Дана.
1: Dobar vam dan. Evo ga, 15 sati je prošlo, počinje još jedno izdanje emisije Drugi dio dana. Nadam se da ćete i ovo poslijepodne provesti u dobrom društvu. U vašim automobilima s upaljenim radijom. U najavi velikog dana za hrvatski klubski nogomet, jer pratit ćemo večeras nakon drugog dijela dana od 18 sati 45 minuta konferencijsku ligu Hajduk Ajax. I onda kasnije od 21 sat Europska liga Dinamo Anderlecht. Javili su se već neki navijači Hajduka koji su na putu prema Splitu. Imaju i neke glazbene prijedloge koji će malo pričekati, jer nažalost stigla je jedna tužna vijest. U 79. godini života preminuo je Mirko Cetinski, istaknuti istarski i hrvatski pjevač, te jedan od osnivača Radio Rovinja. Nažalost, nakon duge i teške bolesti za sebe ostavio 6 desetljeća glazbene karijere, brojne nastupe i pjesme koje su obilježile generacije slušatelja. Sućut obitelji, a mi ćemo se naravno uvijek rado sjećati lijepih pjesama gospodina Mirka Cetinskog.

0: da, takav je život. Beti se odmah javila, kaže kako divan glas Mirko Cetinski, nisam ga čula bar 25 godina. Evo Beti, zato je tu Hrvatski radio da čujete naše hrvatske izvođače. No ljudi, danas je 15. listopada i obilježava se svjetski dan pranja ruku. Kako stojite po tom pitanju? Inače, taj se dan obilježava kako bi se ukazalo na važnost redovitog i temeljitog pranja ruku vodom i sapunom. Ako niste znali, ruke su dio tijela najizloženiji raznim mikroorganizmima te predstavljaju jedan od najlakših puteva prijenosa zaraznih bolesti koje se prenose fekoralnim i kapljičnim putem. Upravo zato je izrazito važno provoditi adekvatnu higijenu ruku. Adekvatnu. Pravilno pranje ruku, da podsjetimo malo, trebalo bi trajati najmanje 30 sekundi uz uporabu tekuće vode i sapuna, nakon čega po potrebi slijedi dodatna dezinfekcija utrljavanjem dezinficije na bazi alkohola. To je vjerojatno na stranicama štamparovim ostalo od korone, jer znate da je tada bilo najvažnije prati ruke, iako i u današnje vrijeme vrlo je važno prati dobro ruke. Trenutno nema toliko korone kao što je bilo tih 20. i 21. ali naravno ruke uvijek prati treba. Ako ste negdje u Splitu ili se možda pripremate za utakmicu u Zagrebu, javite se, recite kakva je atmosfera, imate li neke navijačke, što bi moglo podgrijati atmosferu, ali da ne bude ovih incidentnih situacija o kakvima čitamo, slušamo na radiju, pratimo na televiziji. A što se tiče navijača koji su se javili na putu prema Splitu, kažu, daj vozimo se, pa ako bi mogao u programu da nam skratiš malo put prema Splitu, odsvirati Jasnu Zlokić i Ja sam ti jedini drug.
1: Ja sam ti drug,

malo atipična navijačka, ali dobro, sigurno postoji neka poveznica, neka priča iza toga. Javila se jedna navijačica Dinama. Kaže, daj kad sviraš već za navijače Hajduka, jednu za, opet atipično zapravo rekao bih, ili ne možda, za navijače Dinama i za večerašnje utakmice Hajduka i Ajaxa i njihove navijače Dinama i Anderlehta, evo sada Jure Stublića i on je legendar.

Mirek je u kamionu, ima Dinamo u zastavu i kaže da se javlja iz Splita i da stiže večeras na utakmicu i poručuje sretno našim klubovima. Mirek, hvala lijepa na fotografiji i na javljanju. Ako se vi želite javiti, znate 099-616-7002. Isti taj broj 016-1670002 uživo s predbrojem 01. S obzirom da se

pjesmu iz kamiona. Mirek, ali nemojte tipkati vozit kamion, molim vas lijepo. Jedino ako ste negdje na stajalištu. Dakle, Dinamo Sjever pjeva, dao bi milijun dolara za jedan sekund Dinamovog Sjevera. To je ta poveznica.

0: Evo i Nataša se referirala na svjetski dan pranja ruku, kaže da redovito pere ruke. Bravo, bravo, bravo Nataša. Ne moramo mi samo o nogometu, možemo malo i o politici, recimo, kako imamo poete od političara.
1: Susjed Slavko živi preko puta, više ne ide na kavu. Ne zato što ne voli kavu, već zato što je za njega kava stavka. A Ante ima vrt i susjede koji mu pomažu. Ante će se snaći, to je susjedstvo.
0: Eto, ili recimo evo još poeta političara.
2: Ljeto je vrelo, dobro, na moru sam, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Mislim, odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima.
0: Pa zar to nije krasno? No, ipak će tu presuditi onaj glavni.
3: Ne teme, ponovno ne teme, naglašavam, to su sve ne teme.
4: Propustili ste u doručku na drugom.
5: Što je zajedničko Dori i Maltezer?
6: Aha.
5: Vidio sam vijest, zagrebački vatrogasci spasili Maltezera zaglavljenog u ogradi.
6: Pa ja sam isto zapela glavom u ogradi.
5: A kako
6: pa
5: su te izvukli van?
6: Maslace me namazali. Aha. Od tad kreće moja ljubav s hranom. Ne,
5: Ako neko ima neku priču gdje ste zaglavili, aj javite.
7: Stariji brat imao frenda, a njegov stari od toga frenda bratovoga je imao stolarsku radnju i radili su ljesove. Mene su zvali u taj podrum, Buraz i taj njegov frend, kak sam ja bio mali, mene su stavili u raku i stavili poklopac gore. Ne mogu to maknut, proć, ja lupam, vičem. I ona me čula baka od tog Burazovog frenda, kada je otvorila lijes, kada sam ja mogao izaći van. Još dan danas imam fobiju prema ljesovima, sprovodima i to sve zajedno.
5: Jednog dana, Damire, kad dođe kraj života, će biti, samo me, na livadu me bacite.
8: Neću ljes.
5: Ne, ništa ljes, bilo što drugo.
4: Doručak na drugom, uz Jasenku.
9: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose. Za žene i muškarce.

večeras na drugom. 18.45 konferencijska liga Hajduk Ajax, 21 Europska liga Dinamo Anderlecht. Vrijeme lijepo. Stadioni. Stadioni. Evo mi ponestaje.

0: 15 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Bivši policajac Marko Smažil nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva 21-godišnje studentice Mihajle Berak. U rujnu 2023. ubio ju je hicem iz službenog pištolja u svojemu stanu u Osijeku. Lani je nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je presudu i zatražio novo suđenje zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Tijekom ponovljenog postupka priznao je krivnju, ali istaknuo da se ubojstvo dogodilo iz nehaja. Splitska policija spriječila je sinoć masovni sukob navijača uoči utakmice Hajduka i Ajaksa. U središtu grada pokušalo se sukobiti nekoliko stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina. Uhićeno je 57 osoba, a dvije su osobe lakše ozlijeđene. Procjenjuje se da je u gradu oko 1900 nizozemskih navijača koje će policija predvečer dopratiti na Poljud. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Serdarević.
2: Mi ćemo biti prisutni cijelo vrijeme, bit ćemo prisutni na svim javnim površinama, sprječavat ćemo bilo kakve sukobe, bilo kakva protupravna ponašanja. Ukoliko dođe do takvih ponašanja, bit ćemo spremni za intervenirati sa dovoljno snaga. Bit će sigurno sporadičnih incidenata, to sad mogu kazati jer to je realno za očekivati, ali spremni smo reagirati i spriječiti bilo kakve teže posljedice.
0: Američki predsjednik na pogrešnoj je strani povijesti, rekao je ukrajinski predsjednik Zelenski u intervjuu britanskom novinaru Piersu Morganu. Poručio je da na zahtjev Washingtona 3 dana nisu napadali ruske rafinerije nafte, ali da to više ne vrijedi. Evo kako je odgovorio na pitanje, osjeća li se kao da ga je američki predsjednik Trump izdao.
3: Really, yes.
0: Stvarno, da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu. Ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti.
3: This is not right side of history.
0: Večeras se igraju utakmice u Europskoj i Konferencijskoj ligi. Dinamo u drugom kolu Europske lige od 21 sat na Maksimirskom stadionu dočekuje belgijski Anderlecht. Nogometaši Hajduka u prvom susretu u Konferencijskoj ligi na Poljudu igraju protiv nizozemskog Ajaksa. Utakmice možete pratiti na našem drugom programu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana naoblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla, na Jadranu slaba do umjerena bura će se pojačati. Najniža temperatura od 3 do 8 na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva, a najviša od 14 do 19 na Jadranu od 18 do 23 stupnja.

radova je zatvorena i državna cesta 1 Gračac-Knin između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak je preko Kistanja i Benkovca. Putnički je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Gornji Varoš, a teretni na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

tih dana Rolling Stonesa, kad su još bili mladi, znate reći kakvi. 15 sati 42 minute, drugi dio dana. Osim što je drugi dio dana, i dan je međunarodni žena na selu. Čestitamo svim našim dragim ženama na selu, posvećenim ženama koje svojim radom, znanjem i trudom svakodnevno doprinose životu i razvoju ruralnih zajednica, a njihova je uloga posebno važna u poljoprivredi, proizvodnji hrane, očuvanju tradicije i održavanju života na selu. Sad zamislio, mislio što bi bilo prigodno za današnji dan, Međunarodni dan žena na selu. Pa, sve ona meni, naravno, za sve naše drage žene sa sela.

0: minuta pauze da se opameti onaj koji pušta muziku.
1: Tako je, gospodine Radin, potpuno ste u pravu. Prevladavat će danas sunčano. Ne, sutra. Sutra će prevladavat sunčano, a danas će prevladavat sunčano, osobito na Jadranu. Sutra u prvom dijelu dana uz nizinskim predjelima unutrašnjosti umjerena i povećana naoblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana u jačanju. Najniža jutarnja temperatura i sutra prohladnih 3 do 7. Na Jadranu između 11 i 16, a najviše dnevna od 14 do 19. Na Jadranu u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Jutro sam se probudio, kako mi je ostalo u postavkama, još ono Lastovo. Ljudi, u 7 sati ujutro na Lastovu 19 celzijevi stupnjeva, dok je u Zagrebu bilo 6. Zavidim vam. Doći će i taj dan. Ok, što se prometa tiče, jer smo u ovom voznom dijelu, drive time-u, na riječkoj obilaznici A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupa, kolona je duga oko 1 km. I tamo blizu na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka isto ima neki zastoja. Ako ste na tom potezu, svakako oprez i strpljenje.

0: molim vas više prestanite s ovim. Prestanite ako Boga znate.
1: Ok. Evo još samo malo. Izvaniće.
2: Pustimo pjesmu, šta je Bože moj.
1: Evo. Kaže izbornik da sviramo pjesmu, ipak.

0: da će mi se pamet prevrnuti.
1: Tako i meni ponekad. Ok, malo strane, malo brze, malo spore, malo domaće, pa malo vaši WhatsAppovi. Hvala vam na glasovnim porukama 099-616-7002, s obzirom da sam sam, tako mi je nekako lakše. Kad mi šaljete glasovne poruke, hvala vam na tome.
2: Pozdrav Gotla, evo može li jedan glazbeni prijedlog, Zagora Thompson. Unaprijed zahvaljujem. A ako nekim slučajem nema Zagora od Thompsona, onda može Vinko Coce, daleko je srce.
1: Ne, ima.

Ljeto je vrelo, dobro, na moru sam, uvijek uživam ljepoti Hrvatske, jer nije znate samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko

0: Sanjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Ovo je drugi.

0: Odlična stvar, baš je prava.
1: Svaki dan s drugim.
0: Dobar dan. E, dobar dan.
2: O Bože, hvala ti, kaj purgeri smo mi. O, kako bili sretni bili da ste purgeri.
0: Okej, okay, hoćemo to svirat.
2: Pa naravno, ajde kad uzaj dugo moćemo Dinamo. Pa nekite ljudi volje vesele. Pa nama je to normalno da igramo u Europi svake godine. Samo da još imamo trenera i da nam nije onaj kockar i Cugar došli iz Grčke, pa onda da nam nije došla ova dvozljepka i uništio Dinamo.
0: Joj, dobro, dobro, lijepo ste pjevali, ali sad ste malo ga pretjerali. Inače, sjetio sam se da je lijepo pjevao Vinka Cocu i jedan naš slušatelj Viktor. To je stvarno bilo sjajno.

0: 21 sat, Dinamo Anderlecht, 18.45, Hajduk Ajax, prijenos na...
1: A gdje?
0: Tu je uvijek stari, dobri...
2: Drugi, drugi.
0: Sretno našim klubovima večeras u konferencijskoj, odnosno europskoj lizi.

Evo kakve probleme ima naša služateljica koja se javila na WhatsAppu, kaže: dolazim doma, a glazba top, da ne želim izaći iz auta. To su problemi, ljudi. Sve mi žao da danas nisam upala u gužvu. E da, šteta, šteta. 16:26, drugi dio dana, drugi program Hrvatskog radija. Večeras prijenos

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Split je pod policijskom opsadom. U 18:45 počinje utakmica visokog rizika između Hajduka i Ajaksa. Pojačane mjere uvedene su nakon što je policija sinoć spriječila masovni sukob nekoliko stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina. Uhićeno je 57 osoba. Dvije su osobe lakše ozlijeđene. Procjenjuje se da je u gradu oko 1900 nizozemskih navijača koje će policija dopratiti na Poljud. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.
2: Mi ćemo biti prisutni cijelo vrijeme, bit ćemo prisutni na svim javnim površinama, sprječavat ćemo bilo kakve sukobe, bilo kakva protupravna ponašanja. Ukoliko dođe do takvih ponašanja, bit ćemo spremni za intervenirati sa dovoljno snaga. Bit će sigurno sporadičnih incidenata, to sad mogu kazati jer to je realno za očekivati, ali spremni smo reagirati i spriječiti bilo kakve teže posljedice.
0: Premijer Plenković komentirao je navode srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da se Hrvatska miješa u izbore u Srbiji. Srbija je Hrvatskoj uputila prosvjednu notu, a u njoj se izražava i nezadovoljstvo načinom na koji pojedini hrvatski mediji izvješćuju o političkim događajima u Srbiji.
3: Mislim da je ponovo riječ o nekakvom spinu koji bi trebao poduprijeti tezu o tome da se Hrvatska valjda kao poluvanjski, a poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji, što je potpuni nonsens, jel? Dakle, ta teza je plasirana već duže vremena. A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, u nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, neka se oni bave sobom, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema.
0: Američki predsjednik na pogrešnoj strani povijesti, rekao je ukrajinski predsjednik Zelenski u intervjuu britanskom novinaru Piersu Morganu. Poručio je da na zahtjev Washingtona 3 dana nisu napadali ruske rafinerije nafte, ali da to više ne vrijedi. Evo kako je odgovorio na pitanje osjeća li se kao da ga je američki predsjednik Trump izdao.
4: Really, yes.
5: Stvarno da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu. Ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti.
4: This is not right side of history.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Andriš Trkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla, na Jadranu slaba do umjerena bura, pojačat će se. Najniža temperatura od 3 do 8 stupnjeva, na Jadranu do 16, najviša od 14 do 19, na Jadranu od 18 do 23 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Zbog povećane gustoće prometa zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Riječkoj između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na Jadranskoj magistrali na Riječkom i Splitskom području. Na autocesti A1 zbog radova zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazak je preko Biska i Dugopolja.

5 ujutro zatvara se i brza cesta Solin-Klis u oba smjera. Obilazak je starom Kliškom cestom. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Županja, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: ako može sa mog barba Zvonka i susjeda Mihlina kad se sjednem pod brajdu.
1: Ako je za barba Zvonka i susjeda Tomislave, može, pozdravljam vas lijepo.

samo pozdrav Tomislavu, nego i mom Rajkecu. A sada, u 16 sati 42 minute, s obzirom da se približio termin početka prve današnje utakmice, prvog našeg današnjeg kluba u Europi, Hajduk Ajax, konferencijska liga 18.45, prijenos HR2, onda u 21 sat, Europska liga, Dinamo Anderlecht, prijenos HR2,

opet onaj problematični A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Kolona i danas, doduše duplo manja nego jučer. Jučer je bila 2, danas 1. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka i na Jadranskoj magistrali je kolona na Riječkom i Splitskom području DC8. 099-616-7002, to je WhatsApp. Lijepo molim, ako je moguće, glasovana poruka. Bok, ovdje je Đuro. Večeras navijamo i za Dinamo i Hajduk, pa ako može neka prigoda, recimo da se mene pita u ovom trenutku kao što me se pita, ja bih se javio na WhatsApp 099-616-7002 i predložio ovo.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Pozdrav od Ane iz Zagorja.
0: Ana, gdje ste točno u Zagorju?
1: Tamo, centar Zagorja, naša Donja Stubica, buna traje kod nas uvijek. Matija Gubić je glavni, to se zna.
0: To je apsolutno, a sad mislim, centar Zagorja geografski sigurno je Donja Stubica, to nema greške.
1: Apsolutno.
0: Da, da. Kaj ste rekli, Ana?
1: Tako je.
0: Ana, večeras prognoze Dinamo Hajduk, Anderlecht,
1: pa,
0: Ajax.
1: Ja samo za naše klubove navijam i moramo biti pozitivni. Znači, pobjeda je svaka dobra. Bude 1-0 ili 2-0 ili 2-1, nema veze, bitno da se pobjedi.
0: Tako je.
1: A za naše plave može jedna košulja plava.
0: Košulja plava?
1: Pa naravno.
0: Pa može, kako ne bi mogla. Ana, jeste vi u urbanom dijelu Donje Stubice ili
1: u... U samom centru.
0: Znači, niste... Ne mogu vam, dok pričam s vama, malo tipkam po ovome da vam ispunim i glazbeni prijedlog. Niste na selu, jer je danas, znate, ovaj međunarodni dan žena sa sela. Ali,
1: aha, ne... pa mi smo u stvari postali grad prije nekoliko desetaka godina, ali živimo ko na selu.
0: Dobro, ako sam vam rekao...
1: Životinje oko nas, Sljeme nam je blizu, Ivančica je blizu, Krapina blizu, mi smo, sve nam je blizu, Zagreb 30 km, pa šta hoćemo ljepše i bolje.
0: Lijepo, ako su vam rekli da živite u gradu, živite u gradu, nema tu dvojbe. Ana, pozdrav.
1: Ali opravi sam u selu.
0: Može, kažem, danas je Međunarodni dan žena na selu posvećen ženama koje svojim radom, znanjem i trudom svakodnevno doprinose životu i razvoju ruralnih zajednica. Ana, hvala vam, krenula vaša...
1: Pozdrav, najbolji ste.
0: Pozdrav, hvala.
1: Pozdrav, želim Zagorju.
0: Pozdrav, Zagorju.

0: HR mreža oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
7: Hristijanost, izvukte!
6: Najiščekivaniji film godine.
8: Dioklas, ne lupe filu se ver.
6: Amar Bukvić.
9: Oto imperiju romanu resti.
6: Nataša Janić Medančić.
10: Sinsnevi.
6: Slavko Sobin.
11: Maga, Esaj.
6: Marko Cindrić.
12: Vandike romane!
6: I Dragan Despot.
13: Tiranus, Oksanus.
6: Novi igrani film Domagoja Burića.
14: Entranto, gladiatores!
6: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR mreža oglasi.
15: Klasik Vik u Areni Zagreb, Kralj Valcara Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
16: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
17: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
18: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
17: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
18: Velekem, vaš centar boja.
19: Ovo je drugi.
20: Kako se mi približavamo 17. Ne tramvaju, nego brojki na satu. Malo da je usporimo. Ako se slažete. Ako ne, reagirajte. 099-616-7002, to je broj WhatsAppa. Isti taj broj s predbrojem 01 za uživo u našem programu. Moramo malo smanjiti tenzije. Malo odmoriti. Jer onda od 18.45 počinje prva današnja utakmica hrvatskih klubova u Europi, konferencijska liga.

0: ti uz nas. Kaže, ja sam navijač Varaždina, ali danas to ne smije biti bitno. Ako može za Dinamo i Hajduk, što Vjeko, recite što?
1: O Bože, hvala ti.
0: To ćemo malo kasnije. Vjeko je predložio za Dinamo i Hajduk Domovinu od Miroslava Škore. Pozdrav Vjeko i sretan put.

0: Hajduk živi vječno, Bogi nikoviše.
1: Sjajno. Nemam riječi, Viktore. Stvarno ste razvalili. Evo, kao i svaki put kad se javite s pjevanjem, stvarno svaka čast.
2: Hvala lijepa, Julje. Evo, jučer sam na festivalu u Bosni i Hercegovini u Tuzli osvojio treće mjesto na festivalu Sevdalinke. U srću se nosim.
1: Bravo.
2: Kao, kao interpretator za interpretaciju.
1: Pa ja nisam ni sumnjao, Viktore, da ste vi to kadra napraviti. Tako da... To se podrazumijevalo. Viktore, puno hvala i sretno večeras Hajduku i Dinamo, je li tako?
2: Tako je, hvala vama i vašim slušateljima. Pozdrav.
1: Pozdrav.

E, da, nisam zaboravio na našeg slušatelja koji je nabrojao sve pjesme koje sam već danas svirao za Hajduk, a onda je dodao još ovu. Večeras 18.45 Hajduk Ajax prijenos HR2.

0: konferencijske lige Hajduk Ajax, prijenos HR2. E onda u kasnijem terminu Europska liga 21 sat Dinamo Anderlecht, prijenos HR2.
1: Bila boja je.

Ovo je baš moćno. Tu se vraćam na DJ Denija. On kaže pozdrav tebi Krešo, a i Zlatku, očito smo približno generacija, dva kluba Vratska i tako dalje. Ima jedan prijedlog za sve Dinamovce u Dalmaciji. Ja to ne znam koja je to pjesma i nisam je našao u našem sustavu. A nadam se, kaže DJ Deni, i svih šest bodova da ostaje doma u Hrvatskoj. Deni, nemam ovu koju ste vi predložili, a nadam se da ova neće biti loša. Pozdrav vama!

Marija. Pozdrav Krešo, glazba vam je odlična, odnosno cijela emisija. Veliki sam navijač Hajduka, ali kada naši klubovi igraju vani, onda se navija i za njih. Apsolutno ste u pravu, Marijana. Tako se danas zdušno navija i za Dinamo. Slušatelji se javljaju, kaže Marijana, da su im emocije na visokoj razini zbog odlične glazbe, a ja evo zbog emocija zaboravila staviti solu hranu kod kuhanja. Marijana, Marijana. Dobro, oprošteno vam je. Danas je svjetski dan žena na selu. Ako može, kaže Marijana, ako može, pjesma od Alena Nižetića, Dalmacijo. Veliki pozdrav iz Čepina, Marijana. Marijana može. Odmah nakon novosti, a do novosti i za Dinamo, i za Hajduk, i za večerašnje pobjede u Europi. 18.45, konferencijska liga, prijenos HR2, Hajduk Ajax, 21 sat, Europska liga, Dinamo Anderlecht. Ništa, igrači Hajduka, Dinama, upalite drugi program, slušajte ovu poticajnu glazbu i večeras samo gas po terenu.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Tvrtka Cezar iz CIOS grupe Petra Pripuza povlači se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju 4.500 tona rasutog opasnog otpada u Gospiću. Prema medijskim natpisima, član uprave te tvrtke obuhvaćen je USKOK-ovom proširenom istragom o otpadu u Lici. U takvim okolnostima Cezar se povlači kako bi se omogućila nesmetana provedba radova i nastavak sanacije, poručili su iz CIOS-a. Unatoč tomu, resorna ministrica Marija Vučković smatra da se rokovi ne bi trebali produljiti. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luku Balena.
3: Time se ovaj proces u ovoj fazi zaustavlja. Želim na početku odmah naglasiti da to po nama neće u bitnom utjecati na planirani rok zbrinjavanje.
4: Tako će fond sukladno zakonu javne nabave u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako ćemo krenuti u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
2: Split je pod policijskom opsadom. U 18:45 počinje utakmica visokog rizika između Hajduka i Ajaksa. Pojačane mjere uvedene su nakon što je policija sinoć spriječila masovni sukob nekoliko stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina. Uhićeno je 57 osoba. Procjenjuje se da je u gradu oko 1900 nizozemskih navijača koje će policija dopratiti na Poljud. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Sedarević.
5: Mi ćemo biti prisutni cijelo vrijeme, bit ćemo prisutni na svim javnim površinama, sprječavat ćemo bilo kakve sukobe, bilo kakva protupravna ponašanja. Ukoliko dođe do takvih ponašanja, bit ćemo spremni za intervenirati sa dovoljno snaga. Bit će sigurno sporadičnih incidenata, to sad mogu kazati jer to je realno za očekivati, ali spremni smo reagirati i spriječiti bilo kakve teže posljedice.
2: Bivši policajac Marko Smažil nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva 21-godišnje studentice Mihaele Berak. U rujnu 2023. ubio ju je hicem iz službenog pištolja u svojem stanu u Osijeku. Lani je nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je presudu i zatražio novo suđenje zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Tijekom ponovljenog postupka priznao je krivnju, ali istaknuo da se ubojstvo dogodilo iz nehaja. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
2: I o vremenu sutra, pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura će se pojačati. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva, a najviša od 14 do 19, na Jadranu od 18 do 23 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog teretnog vozila u kvaru na Jadranskoj magistrali u mjestu Dančanje na Pelješcu vozi se uz ručnu regulaciju prometa. Zbog povećane gustoće prometa zastoji su na gradskim cestama, obilaznicama i dionicama gdje traju radovi. Osobito na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe gdje je kolona oko kilometar, te na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin između mjesta Nad Vrelo i Zrmanja Vrelo i autocesta A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići i teretni na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba i izvanredna obavijest vozačima. Vozilo se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A7 između čvora Rijeka Zapad i napatne postaje Rupa kolnikom u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a vozače molimo da vozi izuzetno oprezno po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja te uključe sva 4 pokazivača smjera. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: za Marijano iz Čepina. A javila se i Marija iz Pule, kaže, za sve dinamovke i dinamovce širom Lijepe naše, idemo po tri boda večeras. Ima jedan glazbeni prijedlog koji ja nemam ovdje, ali imam nešto, Marijana, o Dinamu.
1: Mislim da nakon ovakve večeri stvarno se ne treba puno pričati, samo trebamo biti sretni i ponosni na ovo sve što smo napravili, utakmica to. Ladies
2: and gentlemen, Mislav Orsic, remember that name!
3: Još jednom za Oršića na lijevoj strani, Oršić na rubu.

0: Dinamo, fa Dinamo i Hrvatska!
1: Kesti Korčića, najbolje Dinamovog strelca u povijesti evropskih kupova!
2: I ovo je trutka svira kraj! Dinamo je u četvrtfinalu Europa Lige! Nakon što je nakon produžetka svladao Tottenham 3-0!
3: Fenomenalno Goršića, došli smo do tri pogotka uz bravo.

0: danas ujutro su pustili u jutarnjem šovu pjesmu od Vinka Coce, Oluja sa sjevera. Nisam Hajdukovac, ali baš je onako lijepa pjesmica, pa bi te ja molio ako je možeš ponoviti sad u tvom terminu. Hvala ti, pozdrav.
1: Nema problema, Saša, pozdrav i vama.

Kaže na našem WhatsAppu čovjek Krešo, svaka čast, atmosfera mi u autu kao da smo na stadionu. Pozdrav iz Zadra od Marija Dinamovca. Ako može za oba naša kluba, ma može Mario za oba naša kluba. Kolonija i svijet voli pobjednike. Nogometaši Hajduka, nogometaši Dinama, dajte sve od sebe i probajte pobjediti večeras. Trčite po terenu kao da vam je zadnje. Znate, nije taj Ajax više kao što je nekad bio, ni taj Anderlecht, nije da se ne može, može se to, može.

0: ste u doručku na drugom.
1: Što je zajedničko tako Dori šipko i Maltezeru?
2: Aha.
1: Vidio sam vijest, zagrebački vatrogasci spasili Maltezera zaglavljenog u ogradi.
2: Pa ja sam isto zapela glavom u ogradi.
1: A kako
2: pa
1: su evo te izvukli van?
2: Maslac me namazali. Aha. Od tad kreće moja ljubav s hranom. Ne, ovaj.
1: Ako neko ima neku priču gdje ste zaglavili, aj javite.
3: Stari brat imao frenda, a njegov stari od toga frenda bratovoga je imao stolarsku radnju i radili su ljesove. Mene su zvali u taj podrum, Buraz i taj njegov frend, kak sam ja bio mali, mene su stavili u raku i stavili poklopac gore. Ne mogu to maknut, proć, ja lupam, vičem. I ona me čula baka od tog Burazovog frenda, kada je otvorila lijes, kada sam ja mogao izaći van. Još dan danas imam fobiju prema ljesovima, sprovodima i to sve zajedno.
1: Jednog dana, Damire, kad dođe kraj života, će biti, samo me na livadu me bacite.
4: Neću ljes.
1: Ne, ništa ljes, bilo što drugo.
0: Doručak na drugom, uz Jasenku.
5: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce.
0: Svaki dan s drugim.
6: Drugi. Igor iz Kutine se javio na WhatsAppu, fantastično kako sudjelujete u našim opuštenim popodnevima. Hvala vam Igore. Za Dinamo i Hajduk imam jednu zajedničku pjesmu od našega bare legendarnoga, pjesma Ja sam budućnost. I Dinamo i Hajduk, naši legendarni klubovi. Pozdrav, zdravi i veseli bili.

0: Teddy Swims objavio je novu pjesmu. Pjesmu Perfect Man slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.

Lijep pozdrav na početku glazbene oaze, ambijentalnog polusata ovdje na drugom programu. Ugodno se smjestite, rehidrirajte, ako ste u vožnji spremite nervozu u pretinac, jer vrijeme je za relaksacijsku glazbu. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz oazu. Naše polusatno glazbeno odmorište radnim danima od 18 sati samo na HR2.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Tvrtka Cezar iz CIOS grupe Petra Pripuza povlači se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju 4.500 tona rasutog opasnog otpada u Gospiću. Prema medijskim napisima, član uprave te tvrtke obuhvaćen je USKOK-ovom istragom o otpadu u Lici. U takvim okolnostima Cezar se povlači kako bi se omogućila nesmetana provedba radova i nastavak sanacije, poručili su iz CIOS-a. Govore resorna ministrica Marija Vučković i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
3: Time se ovaj proces u ovoj fazi zaustavlja. Želim na početku odmah naglasiti da to po nama neće u bitnom utjecati na planirani rok zbrinjavanje.
4: Tako će fond sukladno zakonu javne nabave u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako ćemo krenuti u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
2: Bivši policajac Marko Smažil nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva 21-godišnje studentice Mihaele Berak. U rujnu 2023. ubio ju je hicem iz službenog pištolja u svojemu stanu u Osijeku. Lani je nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je presudu i zatražio novo suđenje zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Tijekom ponovljenog postupka priznao je krivnju, ali istaknuo da se ubojstvo dogodilo iz nehaja. Američki predsjednik na pogrešnoj je strani povijesti, rekao je ukrajinski predsjednik Zelenski u intervju britanskom novinaru Piersu Morganu. Poručio je da na zahtjev Washingtona 3 dana nisu napadali ruske rafinerije nafte, ali da to više ne vrijedi. Evo kako je odgovorio na pitanje, osjeća li se kao da ga je američki predsjednik Trump izdao.
5: Really, yes.
6: Stvarno, da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu. Ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti.
5: This is not right side of history.
2: Večera se igraju utakmice u Europskoj konferencijskoj ligi. Nokomataši Hajduka u prvom susretu u konferencijskoj ligi na Poljudu od 18:45 igraju protiv nizozemskog Ajaksa. Dinamo u drugom kolu Europske lige od 21 sat na Maksimirskom stadionu dočekuje belgijski Anderlecht. Utakmice možete pratiti na našem drugom programu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
2: I o vremenu sutra. Pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena, bura će se pojačati. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva, a najviša od 14 do 19. Na Jadranu od 18 do 23 stupnja.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog teretnog vozila u kvaru na Jadranskoj magistrali u mjestu Dančanje na Pelješcu vozi se uz ručnu regulaciju prometa. Požar je unutar pojasa autoceste A1 između čvorova Prgomet i Danilo u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine. Zbog radova za sav promet zatvorena je dionica autoceste A1 Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš pojačan je promet osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: sport i glazba na drugom.
1: Cijene slušateljice i poštovani slušatelji, dobrovečer. Na drugom programu Hrvatskog radija večeras prenosimo dvije utakmice u konferencijskoj nogometnoj ligi Splita Hajduk Ajaksa. Od 21 sata Dinamo Anderlecht u Europskoj ligi, utakmica u Zagrebu. Najprije ćemo u Split. Srđan Fabijanac, Marko Miličić, stadion u Poljudu. Dobrovečer.
2: Dobroveče, Lovorko, lijep pozdrav tebi i svim našim slušateljima, ma gdje nas prate, prepun Poljud. Evo, da budem matematički precizan, ono što ti voliš, 15 godina, 10 mjeseci i 15 dana prošlo je od posljednje Hajdukove utakmice u Europi u grupnoj fazi nekog natjecanja. Bila je to Europska liga, utakmica protiv Ajka, ispričavam se, grčkoga. Završilo je 3-1 za Grke, tada je tim porazem Hajduk izgubio šanse za prolaz dalje. 16 godina čekanja, nekoliko puta vrlo blizu Europskoj ligi, ali nisu Splićani uspjeli i eto ove godine napokon, zahvaljujući tim UEFA-inim padobranima, došao je Hajduk do u međuvremenu formirane konferencijske lige, a simbolika nekako eto da na Poljud u prvom kolu je došao nizozemski velikan Ajax iz Amsterdama, momčad s kojim je Hajduk ovdje prije 31 godine igrao u četvrtfinalu Lige prvaka. 0-0 je bilo tada u Splitu, 3-0 za Ajax. Ajax je te sezone i osvojio Ligu prvaka, bila je to ona njihova velika, neponovljiva, kažu mnogi, generacija. Nisu jasno ni Hajduk, ni Ajax zadnjih godina na tom nivou, puno turbulencija i kod jednih i kod drugih, ali i želja da se kroz ovo natjecanje i jasno utakmice prvenstva Hrvatske i Nizozemske vrate na europsku nogometnu mapu, tako da očekujemo jednu zanimljivu, kvalitetnu

0: tu dobru utakmicu. Hajduk u dobroj formi osokolen pobjedom protiv Dinama prije nekoliko dana ovdje u derbiju. Reći uvod ono što je bitno, vaterpolo sigurno večeras nećemo gledati. Prekrasno je vrijeme za ovo doba godine, 19 stupnjeva u ovom trenutku, kažem, pune tribine poljuda, sjajna atmosfera, bit će i dekoracije prije utakmice, tu je i 2000 otprilike navijača Ajaksa koji su zauzeli onu jugozapadnu tribinu, a čekamo izlazak igrača na travnjak predloženih sucem Austrijancem rumunskog porijekla Kristijanom Čičorikom koji će voditi ovaj susret. Što se Hajduka tiče, nije puno mijenjao Garcia u odnosu na derbi, tek jedna promjena na stoperskoj poziciji, Rači je ostao na klupi, Hadži Kadunić, bosansko-hercegovački reprezentativac, kreće prvi put od prve minute, Silić na vratima, Kapanđe, dakle Hadži Kadunić, Marešić, Hrgović, Fajad, Del Moral, Dalison Bamba, Šotiček i Šego, nema jedino još uvijek nespremnog ozlijeđenog Pajazitija koji bi sigurno bio u početnoj postavi.
1: Ajax je zaista veliki, možda i ponajveći klub u Europi, osvojio je 4 puta Ligu prvaka u svojoj klubskoj karijeri, u svojim klubskim vitrinama imaju čak 76 trofeja, nizozemsko prvenstvo osvojili su 36 puta. Već je kolega Fabijana spomenuo te utakmice Hajduka i Ajaxa, prvo 1993. Kup kupova, Hajduk je pobjedio, igralo se u Ljubljani 1-0 golom Mornara, međutim u Amsterdam uzrat, pobjeda Ajaxa od 6-0 i prolazak Nizozemaca dalje. Potom to najveći uspjeh Hajduka, četvrtfinale Lige prvaka 1995. godine na poljudu 1. ožujka bilo je 0-0, onda uzratu 3-0 pobjeda Ajaxa golovima Kanua i Franka Debera u 42. i 73. minuti. Ajax i Hajduk, zanimljivost, igrali su čak 7 puta, od toga su bile i 3 prijateljske utakmice u Splitu. Hajduk je čak, rekli bi, bolji, 4 pobjede, 1 neodlučeni rezultat i 2 pobjede Ajaxa, ali ono što je važnije, Ajax je u te 2 natjecateljske utakmice prošao dalje. Nažalost, jučer i danas pričali smo o tim navijačkim neredima, dobili smo i izvještaj iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske da do ovog trenutka nisu zabilježeni događaji s elementima nasilnog ponašanja. Tijekom korteja domaćih navijača zabilježeni su povici s elementima kažnjivog sadržaja. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica, identiteta počinitelja te njihovog daljnjeg procesuiranja. Ono što smo mogli primijetiti, ispred stadiona i za sada nema nikakvih poteškoća. Utakmicu će pratiti 33.000 gledatelja. Naravno da ćemo spomenuti sastav Ajaxa, ima dosta problema njihov trener Mitchell. U Splitu nema Dolberga, Blinda, potom Berhuisa, Gajeja, Henrikea i Adingera, a sastav je na vratima Njemac, Ter Stegen, potom četvorica obrani, Kerher, Bowman, Bas, Torrens, sredina terena, kapetan Klasen, Amrabat, potom Brandt i u napadu Ouzan, Arokodare i Cigankov. U odnosu na prvenstvenu utakmicu protiv Neca ovog vikenda, 4 promjene napravio španjolski trener Michel Sanchez.
0: Sjajna koreografija prije početka utakmice, obično bude samo na sjevernoj tribini, ali i sjever i zapad i istočna tribina i ona južna, svak sa svojim papirićima, nasjedalima i obilježjima Hajduka. Eto, dočekuje Ajax, dočekuje ova mlada momčad predvođena Gonzalom Garciom, jednu veliku utakmicu za većinu momaka, možda i najveću u dosadašnjoj karijeri, jedni i drugi, one zadnji dogovori, kapetani tamo, Šego je s vrpcom kod Hajduka, Klasen je kapetan Ajaxa, bivši reprezentativac, 45 utakmica ima za Oranje, zabio je 10 golova i zanimljivo, Marko, Klasen je igrao na poljudu u dresu Evertona u onoj utakmici play-offa za Europsku ligu, u stvari nije na poljudu, igrao je u prvoj utakmici koju su dobili u Liverpoolu 2-0, ovdje je ostao na klupi, U međuvremenu se vratio u Nizozemsku. Nekoliko ovih topovskih udara sigurno će biti opet kazne za Hajduka, a mi čekamo prvi zvižduk glavnog suca utakmice Kristijana Čičorike iz Čiočirke, ispričavam se, malo lomimo jezik s njegovim prezimenom, kažem rumunskog porijekla, Austrijanac, Max Weiss, Mihail Obrisbeger, njegovi pomoćnici u Varsobi, Manuel Schutengruber. Krenula utakmica, odmah lopta naprijed prema šestestercu Hajduka, ali i dobra reakcija obrane Splićana i obranili su se Hajdukovci u ovom prvom napadu. Fajed odmah vuče, daje na Šotićaka lijevo, Šotićak ima dosta prostora, može i centrirati, pokušao proći tamo pored jednog od stopera Ajaksa. Ajaks u onim svojim gostujućim ove sezone su to crno-žuti dresovi, Hajduk jasno u bijelo-plavoj kombinaciji. Ništa od ovog napada Hajduka, 40 sekundi igre na Poljudu i rezultat je još uvijek jasno onaj početni 0-0.
1: 37-godišnji Austrijanac rođen u Rumunjskom, Kristijan Petru Čokirka, dao je sada znak da se izvede prekid. Čokirka je već gostovao u Poljudu Ligi prvaka mladih protiv Škendije. Za Bijele su tada igrali Silić i Hrgović, svakako u njegovoj karijeri sudačkoj je možda i najveća utakmica. U Austrijskoj ligi debitirao je 14. listopada 2017. godine. Sve vam to govorimo dok Ajax pokušava organizirati napad, međutim još jedan prekršaj, tako da kapetan Klasen izveo je vrlo brzo taj prekid, dodao je do Baumana. Bauman je produžio za desnu stranu za iskusnog 30-godišnjeg Njemca Kerhera. Kerher vratio natrag do Baumana. Bauman, dijete Ajaxa, 19 mu je godina, odmah je proslijedio na Basa, njihovog najvrijednijeg igrača. Njegova vrijednost je procijenjena oko 20 milijuna eura. Bas, 23-godišnjak, vuče tu loptu, međutim vrlo dobro je zaustavljen, tako da je proslijedio za Torenca na lijevom boku, 19-godišnjeg Španjolca. Još Torenc ima loptu, ulazi u polje terena koje pripada Hajduku, onda je dodao prema napred. Međutim, Hajdukovci vrlo dobro postavljeni, tako da prostora prema naprijed nema. Lopta se vratila unatrag do 34-godišnjeg Marter Stegena. Napokon će i on dočekati da bude prvi vratar njemačke reprezentacije, jer Manuel Neuer se oprostio od reprezentativnog dresa. I nakon što je bio 10 godina u Barceloni, prošle sezone bio u Gironi na posebu, tamo ga je trenirao Michel Sanchez, španjolski trener, i poveo ga sa sobom u Ajax. Aut za Hajduk je izveden, međutim lopta je opet posjedu gostujućih nogometaša, točnije Marokanca Amrabata, koji je vratio tu loptu do Basa. Basa niko ne pritiše gostujućeg stopera, tako da on već polako ide s tom loptom na lijevu stranu za Torenca. Torenc i Dalison. Dalison je izašao kao pobjednik. Može li Hajduk organizirati brzu kontru? Lopta dolazi do Bamba. Bamba ide u dribling, međutim od prekršaja nema ništa, tako da Ajax ide u napad. Lopta je kod Ukrajinca Cigankova, još jednog igrača koji je igrao u španjolskoj Gironi.
0: Da, to su sve igrači koje pozdraje trener Michel Sanchez, koji je stigao eto u Ajax nakon što je s Gironom ispao iz lige. Dovo tih nekoliko igrača nema, rekao je Marko, nekoliko bitnih karika na raspolaganju za ovu utakmicu zbog ozljeda. Bisuma nije prijavljen za konferencijsku ligu, inače puno igrača je napustilo klub na kraju prošle sezone. Ajax trenutno peti u nizozemskom prvenstvu. Najveći transferi napravili su dva sjajna transfera. Belgijac Götze je otišao za 45 miliona u PSG, otišao je i Stor u Newcastle za 23,5 milijuna eura. Dakle, sjajan su tu posao napravili, imaju puno veći jasno budžet od Hajduka, ali kao što su najavili igrači Hajduka, Transfermarkt je jedno, Travnjak je drugo, u 90 minuta bez straha, rekao bih Marko, i jedna nagrada za ovu generaciju igrača. Mislim da, kažem, većina njih igra prvi put ovako neku značajnu utakmicu u ovoj već fazi nekog evropskog natjecanja. Fajed, Marokanac, dva su Marokanca, s druge strane Vazan i već spomenuti Amrabat kod Ajaksa, dakle mirno Hajduk gradi napad, dobra lopta na Dalisona, Dalison gura sasvim desno, Bambu, Bamba bio na izlaznim vratima na igrama na početku ove sezone, sad pod navodnicima prisilio sportskog direktora i upravu da razgovaraju o produljenju ugovora, pa lopta ide unatrag prema Marešiću koji je tražio šot, čeka, nije to prošlo, kradu odmah loptu Nizozemci, sad može odmah biti nezgodno, rupa je u obrani Splićana, ali Marešić uspio popraviti na trenutak, doduše samo svoju grešku, ali se stigla i vratiti sad obrana Splićana, tako da nema ništa od potencijalno opasne kontre gostiju. Borben Hajduk u ovim uvodnim minutama, Bamba požutljeno skreće jednu loptu u aut na centru. Šesta minuta je dakle već prvog poluvremena, 33.000 gledatelja, raspjevani i navijači Ajaksa i oni su poznati kao vrlo fanatični pratitelji svoje momčadi. Ajax izgubio loptu nakon ovog auta, pa opet Bamba tamo pokušava proći, ali izašao je izvan granica igrališta, aut za goste, ide lopta u zadnju liniju na Ter Stegena.
1: Već polako ulazimo u sedmu minutu utakmice na Poljudu pred rasprodanim stadionom, 33.000 gledatelja. Hajdukovci su sada oduzeli loptu, točnije ona je nogama Šotičeka. Šotiček blizu kaznenog prostora po lijevoj strani, Šotiček ide u dribling, dvojica igrača su oko njega, Šotiček još jedno, međutim Boumana nije mogao proći, tako da on dodao loptu do Branta. Brant odmah prema napred za Arokodare. Arokodare ide jedan na jedan sa Silićem, udarac i blok u posljednji trenutak. Velika bila greška Hajdukove obrane na kraju. Hadži Kadunić ispravio svoju grešku u sedmoj minuti. Ajax je imao, možemo slobodno reći, 100% prigodu. Mogli su gosti iz Amsterdama doći u prednost. Arokodare je išao jedan na jedan sa Silićem, napravio lažnjak, Silić je otišao već na travnjak, ali u posljednji trenutak uklizao je Hadži Kadunić, blokirao je taj pokušaj. Bilježimo tu sedmu minutu, izuzetno opasan je Tolu Arokodare, Nigerijac koji je standardan ove sezone u napadu i srećom po Hajduk da došao je Hadži Kadunić i praktički spriječio sigurno vodstvo gostiju. Dobili su gosti i prvi korner na utakmici, međutim iz tog kornera ništa nisu napravili. Arokodare zaista je bio u izglednoj sjajnoj situaciji, mogao je bolje šutirati, čekao je, malo oklijevaju, na kraju nigerijski napadač nije došao do gola. Hajduk ide u napad i to je lopta kod Fajada. Fajad vuče tu loptu i dodao je na sredini terena do Dalmorala. Dalmoral za Šotičeka. Šotiček i Ter Stegen mislio se hoće li istrčati na ovu loptu. Na kraju je na 18 metara istrčao Ter Stegen, ispucao je loptu do centra. Sjajna atmosfera na Poljudu. Hajduk Ajax nakon 9 minuta utakmice i dalje rezultat 0-0.
0: Da, mi mogu reći da je u stvari Hadži Kadunić sam sebe spasio, jer je on bio krivac, pobjegao mu je na centru, visok je, snažan Arokodare, ali i vrlo hitar, vidjeli smo i pobjegao iza leđa Hadži Kaduniću, ali je sjajno reagirao opet na kraju. Bosansko-hercegovački reprezentativac ispriječio sigurno vodstvo Ajaksa, dakle to je za sada jedina i najveća prigoda na utakmici. Deveta minuta, 0-0 je. Fajad tamo traži Dalisona, dobro pokriven Dalison, mora unatrag na Kapanđea. Kapanđe vraća sasvim natrag do Silića. Silić lijevom nogom ispucava, traži Hrgovića, previsoka lopta i bit će aut za momčad Ajaksa, točno na mjestu gdje je njihova klupa. Dakle, Ajaks u prvom poluvremenu napada prema južnom Hajdu, prema sjevernom golu. 0-0 je rezultat. Damo u konferencijskoj ligi, igra se 6 kola, nakon toga se nastavlja onim play-offom za ulazak u osminu finala, no o tom potom. Ovo je dakle tek prvo kolo i imat će sigurno još prigoda i jedni i drugi za taj bodovni učinak, no bilo bi sjajno da uspije Hajduk izvući jedan pozitivan rezultat ovdje protiv momčadi Ajaxa, ali treba biti izuzetno, izuzetno oprezan. To je pokazala i ova sedma minuta, ali sad dobar Hajduk, lopta od Žege na Bambu. Bamba pokušava proći po desnoj strani, ali je tamo ipak na vrijeme Torrens Španjolac izašao, pa onda uz pomoć tog već spominjanog Basa i njegovu korekciju su uzeli loptu, tako da je ona sad opet za Ajax. Hajduk izlazi u taj visoki pressing za sada i to dobro djeluje, osim one sedme minute kad je upravo iz zadnjeg polja praktički preskočivši igru Ajax došao do te prigode jednim dugim ispucavanjem. Ovoga puta to nije prošlo, pa Hadži Kadunić traži naprijed Šotiček, odbijena lopta glavom, sad malo glavometa tamo na centru, spašava Šotiček tu loptu, pa onda Fajad, je li bio prekršaj, jest, Klasena, kapetana nizozemskog Ajaxa, velikana, rekao i Marko, četiri lige prvaka, ili u ono vrijeme je to bio kup prvaka, kako želite, uz brojne, brojne domaće trofeje. To je nešto što je onako zaista za naklon, što se kaže, ali isto tako stoji činjenica da zadnjih sezona, pogotovo Ajax, nije na onom nivou povijesnom kakav je znao biti kad je bio na vrhuncima. Dobra lopta sada na lijevo, ali prejaka ipak za jednog gostujućeg igrača. Tamo se po lijevoj strani Ovaru ubacivaju, lopta ostala u autu za Splićane. 12 minuta je već prošlo u prvom poluvremenu, promjena rezultata nema, Hajduk Ajax 0-0.
1: Aut za Hajduk izveo ga Kapanđe, međutim Splićani su izgubili loptu, ona je već u posjedu Branta. Brant međutim je bio neoprezan, točnije oduzeo mu je Dalison. Dalison traži za Bambu, da je ta prošla lopta, zaista bila bi izgledna situacija, išao bi Bamba jedan na jedan na Terštegena, međutim Bas još jednom siguran oduzeo tu loptu, odmah je dodao na lijevu stranu. Hajduk sada izlazi u visoki pressing, Šego šprinta od jednog do drugog stopera, izlazi i Šot, potom greška Amrabata, hoće li Hajduk oduzeti tu loptu, neće, nego je Cigankov propustio, aut će biti za Ajax. Svakako da poveznica između hrvatskog i nizozemskog nogometa može biti trener bijeli Gonzalo Garcia, koji je 7 godina kao igrač proveo u Nizozemskoj, igrao je za Heerenveen, Groningen, Venlo, potom svoju trenersku karijeru u sezoni 2018-19 proveo je na klupi i Twentea, onda je došao u Istru, onda Ruka, Istra i opet na poljud Gonzalo Garcia, koji je rekao u najavi utakmice da se veseli susretu protiv Ajaxa, da dobro poznaje nizozemski nogomet, međutim zamjerali su mu što ne zna njihov jezik, zamjerali su mu jedan drugačiji stil nogometa, ali itekako dobro poznaje Nizozemce. A sada oni upravo kreću u napad preko Torrensa. Torrens je vratio do Baumana. Bauman za desnu stranu za Kerhera. Njemac Kerher dugom loptom traži Cigankova. Cigankov je ušao u kazneni prostor. Cigankov i Marešić. Marešić izlazi kao pobjednik i odmah je dodao loptu do Hrgovića. Hrgović iz svog kaznenog prostora ispucao loptu samo na glavu Amrabata. Amrabat vraća skroz unatrag za Basa. A Bas, ono što je najsigurnije za njega i za njegovu momčad, svom vrataru Ter Stegenu. Ter Stegen odmah kratkim pasom dodaje loptu do Basa. Bas širi ruke, nitko od njegovih suigrača se ne otkriva. Hajduk je sada otišao u srednji blok. Splićani se vrlo dobro brane, prepuštaju da igru Ajaxa vode stoper. Upravo Bas na centru ulazi u dribling, pronašao je Kerhera samog na desnoj strani. Kerher kombinira sa Cigankov. Cigankov se izvukao na nekih 35 metara, potom Amrabat iz prve ubacio loptu na vrh kaznenog prostora. Ovoga puta Hadži Kadunić glavom je izbacio loptu van granica terena, a će biti za Ajax za desnu stranu. Inače, za bolju orijentaciju naših slušatelja, Ajax u prvom poluvremenu napada prema jugu gdje se nalazi semafor, a Hajduk prema sjeveru gdje je smještena Torcida, dakle najvatreniji navijači splitskog kluba. Lopta će biti sada u posjedu Hajdukovog vratara Tonija Silića. Mi smo već polako na kraju, na završnici 15. minute i dalje rezultat Hajduk Ajax 0-0.
0: Sad i Ajax izlazi u visoki pressing, ali dobro je to riješio Hadži Kadunić dugom loptom naprijed. Bamba između dvojice uspio sačuvati, ali se mora vratiti duboko u svoje polje, pa onda okrenuo stranu na Hrgovića. Dobro je to primirio Hrgović, Fajed onda dao tu loptu kratko na Del Morala. Del Moral za Aka Pangea, rekao je Marko da je poveznica Gonzalo Garcia, ali najveća trenerska poveznica Hajduka i Ajaxa svakako je ponajbolji hrvatski trener, stručnjak svih vremena, nažalost pokojni Tomislav Ivić, koji je 3 godine vodio i Ajax izuzetno uspješno. Pričalo se tada, to su bila, kažete, sredina 70-ih, kada je i vaš reporter još bio tinejdžer, da su upravo igrač, u stvari sad je pušila prednost, ali imamo Bamba, ide prema šestnaestercu, Bamba, ali na kraju korner. Kažem da su iz Ajaxa dolazili i kopirali Hajdukovu omladinsku školu i upravo nakon toga u 80. i 90. godinama na tim osnovama stvarali te sjajne igrače i generacije.
1: Tomislav Ivić na klupi od 1976. do 1978. osvojio prvenstvo i kup Nizozemske, nakon toga opet se vratio u Poljud, svakako najveća poveznica, i nedavno su 3 naša igrača iz Hrvatske igrali za Ajax, Šutalo, Medić i Sosa, međutim nisu ostavili baš najbolji dojam.
0: Prvi korner za Hajduk izveden, Bamba je dobio loptu u kratkoj kombinaciji s Dalislom, pa pokušao baciti na prvu, nije to bilo dobro, lagano su to očistili gostujući igrači ispucavanjem lopte u polje Hajduka. Mora biti oprezan Aka Pangea, dobar lažnjak, prevario je jednog gostujućeg igrača i onda gurno, nema zaleđa, sad na Hrgovića, Hrgović bježi po lijevoj strani, evo Hrgovića u šestnaestercu, Hrgović puca i mogao je možda i dodavati, ljuti se tamo Šego, bit će drugi korner. Vrlo izgledna situacija, dakle izbjegao Hrgović zaleđe nakon dubinske lopte Dalisona, ali od svega na kraju samo drugi korner. Imao je tamo na drugoj vratnici i Dalisona, utrčavao je Šego, Hrgović pucao lijevo nogom iskosa sa 7-8 metara, ali ostaje 0-0. To je 18. minuta, dakle pritisak sad Hajduka, da vidimo, bit će ovoga puta izravno ubacivanje. Dalison, još je to nije raščišćeno, pa na kraju izbijena lopta prema centru, tamo je ostao Fajad usamljen i vratio do Silića. Silić onda na desnoj strani tamo dobrom dugom loptom traži i našao je Aka Pangea, ovaj vratio do Del Morala, lopta na Fajeda, Fajed želi prema naprijed, okrenuo se pa prebacio na lijevo, Šotiček spasio da ne bude aut i lopta ostala kod Hrgovića koji mu daje u prostor. Šotiček sad ima situaciju 1-1, ubače Šotićega, lopta ostaje na grudima jednog igrača Ajaxa i već je ispucana naprijed na tog Aro Kandara, vrlo opasnog napadača i autora one najveće prilike za sada na utakmici, ali ništa od svega toga. Opet dobra tranzicija unatrag Hajduka, rastrčanog, razigranog, pljesak s tribina za ono što su Hajdukovci prikazali za sada. 19. minuta, 0-0 je rezultat u srazu Hajduka i Ajaxa. Hajduk ide opet iz zadnje linije preko Hadži Kadunića koji opet na lijevo traži Šotičeka, nije sad to bila dobra lopta Šotičeka prema Hrgoviću, ali ne riskiraju ni igrači Ajaksa, vraćeno do Ter Stegena i ide novi napad Ajaksa. Ide i vrijeme, 20. već minuta prvoga poluvremena, na semaforu još uvijek onaj početni rezultat, Hajduk Ajax 0-0.
1: U najavi utakmice svi su govorili kako je Ajax veliki favorit, kako puno više vrijedi od Hajduka, međutim to se ne može primijetiti na terenu. Zaista sjajno izdanje Splićana koji nastavljaju vrlo dobrim igrama, dobili su i samopouzdanje u pobjedi protiv derbija nad Dinamom, ali evo sad Ajaxa u napadu može biti opasna, ubačena lopta od Torenca s lijeve strane, međutim blok Aka Pangea, lopta se odbila do Uzana, Marokanca, 17-godišnjaka koji je vratio loptu u sredinu, ubačena lopta opet u 5 metara, zakasnio je 25-godišnji Nigerijac, reprezentativac Nigerije, Tolu Arokodare, zakasnio je na tu loptu, ona je otišla van granica terena, tako da će namjestiti za ispucavanje vratar Hajduka Toni Silić. Arokodare došao je na posudbu iz Wolverhamptona, dobio je naravno odmah minute u napadu jer nema ozlijeđenog Dolberga i on za sada zaista vrlo dobro koristi svoju minutažu. Ispucana lopta od strane Hajdukovog vratara Silića na kraju je završila kod njegovog kolege sa suprotne strane Ter Stegena koji ispucava loptu na glavu Hadži Kadunića. Hadži Kadunić je spustio tu loptu za Fajada. Fajad odmah za Bambu. Bamba pored desne aut linije, dobro zaustavljen od 19-godišnjeg Torenca, tako da Splićani vraćaju tu loptu natrag skroz do Marešića koji igra poziciju lijevog stopera. Desni stoper je Hadži Kadunić, a na klupi je završio Kosovar Rači koji nije dobro odigrao utakmicu protiv Rijeke, a ne može se baš pohvaliti ni učinkom u derbiju protiv Dinama kada je Beljo skočio pored njega i donio prednost modrima od 1-0. Sve vam to govorimo još dok Hajduk vraća loptu do vratara Silića. Silić je ispucava blizu centra, Dalison skače, međutim Klasen je bio viši, dodaje loptu do Branta. Brant ide prema napred, ali vraća se Brazilac Dalison, požrtovni Hajduk. Točno smo na polovici prvog poluvremena i dalje rezultat Hajduk Ajax 0-0, s tim da Splićani idu napad preko Šotičeka.
0: I odmah na lijevu stranu tamo za Fajada. Fajad vuče loptu u polje Ajaxa, imao je nekoliko rješenja, nije izabrao najsretnije, tražio Šegu naprijed, ali griješe i igrači Ajaxa. Opet može napasti Hajduk, vrlo potentna je ta lijeva strana. Hrgović lijepo na Šotičeka, Šotiček ubačaj, ide Šego tamo i radi prekršaj. Tako je pokazao sudac, tako da nema kornera jer lopta se od tijela jednog gostujućega igrača odbila u korner, ali bio je prekršaj odsuđen Šegi na igraču Ajaxa, tako da od kornera nema ništa. Napad već ili bolje reći pokušaj organizacije gostiju i opet nije prošlo. Fajad, ali ni Bamba nije sad bio koncentriran u prijemu lopte. Razdoblje poluvremena s dosta grešaka na jednoj i drugoj strani. Sad još jedna izgubljena lopta gostiju, pa Del Moral to vuče opet na Šotičeka na lijevu stranu. Sad Šotiček ulazi, dao je na Dalison, na Dalison sjajan dribling, udarac i brani Ter Stegen sa 18 metara, pokušao Dalison, ali sad je razliđena obrana Hajduka. Ter Stegen brzo dao loptu naprijed, može biti vrlo nezgodno. Sad 3-3 je situacija. Srećom pokušao je pucati Marokanac Uzan, lopta ostala u broku, vratili se Hajdukovci, sad lopta ide na desno prema Njemcu Kereru. U redovima Ajaxa vratili se svi Hajdukovci za lopte i sad ona šeta onako kao u rukometu s desna na lijevo. Brandt kao taj glavni organizator igre je to sad primirio pa odigrao sa Amrabatom kratku kombinaciju, još jedna lopta na lijevo, prošli su sad gosti na trenutak, ali još jedan netočan pas i potvrda ipak onoga Marko da ovo nije Ajax iz onih najboljih dana kakvog smo ga nekad navikli gledati. Ovakve greške se onim igračima nisu događale.
1: Kuman, braća De Beer, Overmans, da. Blind, mogli bi nabrajati. Da,
0: pa i ova bliža prošlost, kamoli ta kad su imali zaista sjajne generacije igrača u svojim redovima.
1: Da, ali Kopljanici traže veliki rezultat 2014. polufinale Lige prvaka, 2017. finale Eurolige protiv Manchester Uniteda, poraz od tada. Ajax se traži nikako da se vrati na staze stare slave. Prošle godine peto mjesto u prvenstvu, morali su igrati i kvalifikacije za konferencijsku ligu, čak 28 bodova za ostatka za PSV-om. Promijenili su i trenera, Jordi Cruyff je sportski direktor, tako da doveo je Španjolca, on je igrao u Barceloni, znamo što je sve njegov otac radio u Barceloni i dobio je zaista i velike počasti i bio taj Cruyffov stil nogometa u Barceloni, predvodnica i tike take i te La Masije, ali sada su ipak neka druga vremena. Dobro za Hajduk, dobro za ono što možemo vidjeti na Travnjaku. Uopće ne možemo reći da Ajax se bolji, da pače ravnopravna utakmica, s tim da Bijeli su imali dobru prigodu u 17. minuti preko Hrgovića, koji je možda trebao poslužiti Šegu na desnoj strani, odlučio se za udarac, potom i Dalison 23. minuta, dok gosti su imali 100% prigodu u 7. preko Aruka Darea, međutim blokirao je njegov udarac Hadžika Kadunić. Upravo Hadži Kadunić propušta jednu loptu koja je završila kod Hajdukovog vratara Silića. Publika zna prepoznati dobru igru, pljesak za Hajdukovce koji idu u napad preko Dalmorala. Dalmoral je vratio loptu do Marešića, Dalmoral i Marešić kombiniraju, onda Marešić dugom loptom na Dalisona koji glavom je želio to produžiti za Bambu, međutim ispred njega Torenc je odmah proslijedio za Branta, međutim zaustavljen je prekršajem i bit će to slobodni udarac za Ajax. Brant koji je posljednjih 7 godina igrao za momčad našeg Nike Kovača, Borussiju Dortmund, došao je kao slobodan igrač u 8 kola nizozemskog prvenstva, postigao 4 gola, zaista veliko pojačanje, međutim za sada ne primjetam, nadam se da će ostati tako do kraja utakmice. Lopta je opet kod domaćina, točnije kod Dalmorala koji je dodao za desnu stranu za Aka Pandžea.
0: Vrijeme ide, evo već smo u 27. minuti, dakle utakmica s puno tempa i jedan eto dokaz da mogu naši klubovi igrati na ovom nivou. Kažem, nije to Ajax iz top dana, ali u svakom slučaju sve čestitke i komplimenti Splićanima za sada. Tek tu jednu individualnu grešku su propustili u 7. minuti, ili napravila je Hadži Kadunić svoju grešku i ispravio, tako da Ajax osim toga praktički nije ozbiljnije priprijetio vrataru naše mlade reprezentacije Toniju Siliću. Ide sad Ajax opet iz te zadnje linije preko Boumana. Bouman kombinacija s drugim stoperom Basom, pa onda lopta na lijevo, na desno za Kerkera. Kerker dupli pas, ali požutovan je Hrgović. Hoće li uzeti loptu? Kerker ipak nekako uspio ubaciti i onda ruka otuđena sa zadrškom Aroko Dare, moramo malo polomiti jezik dok izgovorimo to prezime.
1: Tako je drugim reporterima kada igraju hrvatske momčadi.
0: Ali u svakom slučaju lopta ostala kod Hajdukovih igrača. 29. minuta je počela, dakle blizu smo već i pola sata prvoga poluvremena. Prisjećam se te utakmice, 95. 0-0 je tada završilo u četvrtfinalu Lige prvaka, ali lopta Hrgovića sjajna opet na Šotićaka i tamo dobra obrambena reakcija. Vratio se na vrijeme jedan igrač iz sredine terena, mislim kod Nizozemaca, i izbacio loptu u treći korner za splitsku momčad. Dakle, 3 kornera Hajduka, 1 korner Ajaxa, 0-0 na semaforu. Vidjet ćemo što će napraviti. Da li su opet...
2: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. Traje utakmica konferencijske nogometne lige između Hajduka i Ajaksa u 21 sat u Europskoj ligi Dinamo Anderlehta. Sada sa stadiona u Poljudu javit će se Marko Miličić.
1: Točno pola sata igre na rasprodanom Poljudu pred više od 30.000 gledatelja. Rezultat između Hajduka i Ajaksa je 0-0. Odlično izdanje splitske momčadi koja nije u podređenom položaju u odnosu na Nizozemce. Ipak gosti su prvi zaprijetili u 10. minuti. 100%-na prigoda Nigerica Aro Kadarea koji je pobjegao Hadži Kaduniću. Izašao je sam pred vratara Silića. Malo je oklijevao prije udarca. Hadži Kadunić se uspio vratiti, ispraviti svoju grešku te blokira udarac koji je završio u korneru. U 17. minuti Hajduk prijeti, odlična lopta od strane Dalisona iza leđa Ajaksove obrane. Hrgović je ušao u kazani prostor, 7-8 metara udaljenost, na drugoj vratnici imao je Šego, odlučio se na udarac, međutim Bowman je tu loptu blokirao i izbacio u korner. U 23. minuti Dalison se odlično oslobodio driblingom, sam sebi stvorio poziciju, udarac s 18 metara, lopta je išla u donji lijevi kut, međutim siguran je iskusni 34-godišnji vratar Ajaksa, Njemac Markus Ter Stegen. Sjajna atmosfera na Poljudu. Hajduk nakon 16 godina u Europi u ligaškoj fazi natjecanja, konferencijska liga, veliki protivnik Ajaks. Hajduk sada ima dobru situaciju iz prekida, međutim slobodan udarac je izveden točno na ruke Ter Stegena koji je izboksao tu loptu. Minuta je 31. i dalje rezultat Hajduk Ajaks 0-0.
3: Sport i glazba na drugom.
2: Vraćamo se u Split.
0: A ovdje je, dakle, imao taj skraćeni korner, Šego pokušao izravno u vrata, još jedan zanimljiv pokušaj, ali ravno u Ter Stegena koji je to izboksao do centra. Dakle, možemo sad komotno reći nakon ovih pola sata da je Hajduk čak po meni ostavio i bolji dojam u odnosu na momčad Ajaksa u ovom razdoblju prvog poluvremena. 0-0 je još uvijek rezultat koji stoji na semaforu. Ter Stegen još jednom pokušava organizirati napad svoje momčadi, ali još jednom krade loptu Fajad na Šotičeka. Šotiček, dribling jedan, drugi, pa još traje taj pokušaj Šotičeka, ali na kraju ipak uzimaju barem na trenutak gosti loptu i na kraju out za Hajduk. Velika borbenost Hrgovića dala ploda u duelu tamo sa Amrabatom, je izborio out, ubacivanje rukom bit će sad za Splićane. Šotiček se pokušao Lažnjakom osloboditi jednog gostujućeg igrača, Klasen na kraju uzeo loptu, ali je presjekao njegovo dodavanje Del Moral. Dakle, ne da je ravnopravan, nego Hajduk, kažem, dojam barem moj je momčad koja se više nametnula u ovom dijelu utakmice u ove 33 minute prvoga poluvremena. Eto, kad se igra ovako živo, borbeno, s puno tempa, onda nam nekako i vrijeme brže leti. Sad je dobio Hajduk slobodan udarac, ona pozicija otprilike slična ono iz derbija, i Hrgović će opet vjerojatno ubaciti jednu oštru prizemnu loptu s lijeve strane u 16 teras. Tamo je 6-7 igrača u bijelom dresu. Hrgović diže ruku, čeka znak suca da se može izvesti to ubacivanje, i evo ga Hrgović, da, oštra prizemna lopta, ali ovoga puta novi korner. 4-1 je već u kornerima i to govori da se Hajduk nametnuo u odnosu na Ajaks. Dalison može li uputiti neki još kvalitetniji centaršut u odnosu na one koji su bili do sada, vidjet ćemo. Čeka tamo da se rasporede svi njegovi igrači u 16-tercu. Oštra lopta na prvu vratnicu, malo gužve i onda pokušavaju gosti to brzo iznijeti prema naprijed. Uspio je sad proći tamo po toj desnoj strani, ali na vrijeme bio to taj Marokanac Ouzan Na vrijeme je na njegov pas reagirao i vratar Silić, izašao svojih vrata na 30 metara i izbio loptu natrag u polje, a onda prekršaj na Klasenu. Dakle, 35. minuta počela, poštovani slušatelji, Hajduk Ajax, prvo kolo konferencijske lige na Poljudu, 33 tisuća gledatelja, još uvijek 0-0.
1: Posjed lopte, Hajduk 57%, Ajax 43%, u Hajduk ukupno 6 udaraca, 2 u okvir, gosti su imali samo 2 udarca, niti jedan u okvir gola, što se pak prekršaja tiče, 7 Hajduk, 6 Ajax, dakle i statistika je na strani domaće momčadi, svakako brige za gostujućeg trenera 50-godišnjeg Michel Sancheza. Ali evo sada Ajaxa u kontranapadu, imali zaleđa, da, bio je u zaleću Aro Kodare, tako da nije išao po tu loptu, prošao je Klasen između Hajdukove obrane, između dvojice igrača, dao je loptu za Aro Kodare, a međutim on je bio u zaleđu, tako da nije niti potrčao za njom i Hajduk kreće u novi napad preko Hadži Kadunića. Vidjet ćemo kako će Ajax sada odgovoriti. Brandt izlazi na visoki pressing, sada Ajax ide na vratara Silića, morat će ispucati loptu. Silić to je i napravio na centar, hoće li doći do nje Šego, ipak nije, ona je već na 20 metara od Hajdukovog gola, međutim Del Moral je dodao do Šotiće kako ulazi u sredinu, Šotiček za Dalisona, Dalison odlično se oslobodio nekolicine igrača, ali Torrens je ispucao loptu skroz do Del Morala i Hajduk ide u napad po lijevoj strani preko Hrgovića. Hrgović je prošao polje terena koje pripada Ajaxu, ali vratio je loptu unatrag skroz do Marešića. Marešić za bosansko-hercegovačkog reprezentativca Hadži Kadunića koji je bio na nedavnom svjetskom prvenstvu. On je vratio Siliću. Silić pokušava dugom loptom na desnoj strani uposliti Bambu, ali ispred Bambe još jednom Torrens glavom je ispucao loptu koja je završila u nogama Akapanđeja, a on mirno, smireno unatrag do Hadži Kadunića. Hadži Kadunić do Silića. Silić mora biti oprezan jer opet su gosti izašli u visoki pressing. Hadži Kadunić praktički do centra nalazi Bambu. Bamba je završio na travnjaku, prekršaja nema, tako da ide sada Klasen po tu loptu, ali ne, uzeo je Hajduk, ide kontra, 3-2 Hajdukovaca. Bamba, Bamba, Bamba, gol!
0: Hajduk vodi 1-0.
1: Bamba! Odlična kontra Hajduka, 3-2. Loptu je u kaznenom prostoru dobio Bamba. Ušao je nekoliko metara i onda pucao iz kosa s desne strane, udaljenost 10 metara, suprotni kut i Hajduk od 37. minute zaludilo za erupciju oduševljenja na prepunom Poljudu. Hajduk vodi 1-0. Sjajni Bamba. Jel uopće postoji pitanje hoće li mu se produžiti ugovor ili neće? Bamba briljira, Bamba je odličan. Uzeo je loptu Šotiček ispred kapetana Klasena, točno na centru, povukao je tu loptu, išla je kontra 3-2, potom Šotiček za Bambu koji sa 7 metara cilja suprotni kut, pogađa malu mrežicu i Hajduk vodi protiv Ajaxa. Da, dobro čujete, Hajduk vodi 1-0.
0: Svaka čast, rekao sam i nagovještavao to ovo prvo poluvrijeme, Hajduk se nametnuo, Hajduk nadigrao Ajax i rekao bih sasvim zasluženo je to nakon nekoliko tih, možemo reći, poluprilika iskoristio ovu sjajnu reakciju Šotičeka prije svega koji je ukrao loptu kapetanu iskusnom Klasenu i onda zakucao loptu u mrežu za 1-0 prednost Hajduka od 37. minute. Dakle, vidjet ćemo sad odgovor Ajaxa koji je nekako igrao, pa ne mogu reći podcjenjivački, ali Hajduk ga je jednostavno nadigrao, natrčao u ovom prvom poluvremenu i čujete ovo sa svih strana sad, ja te volim Hajduče, publika u jednom transu, oduševljenju jer Hajduk je poveo golom Bambe, Bamba odlučio derbi prije nekoliko dana, evo sad nakon Jurice Buljata koji je tamo 1. prosinca 2010. bio strijelac ovdje na Poljudu protiv AEK. To je bila zadnja utakmica Hajduka u grupnoj fazi tada Evropske lige. Dakle, nije bilo golova i nije bilo Hajduka u toj fazi od tada. Dakle, Bamba je taj koji otvara, nadamo se, jedno novo poglavlje Hajdukovog uzdizanja prema nekom vrhovima, ne možemo reći vrhovima evropskog nogometa, ali prema nekim pozicijama gdje je bio ranijih sezona kad je igrao ovakve utakmice praktički iz godine u godinu. Sjajno, svaka čast, bravo za Hajduk u ovih 40 minuta. Očekujemo sad i vidjet ćemo kakva će biti reakcija Ajaksa, ali ovaj Ajaks me zaista ničim nije impresionirao u ovom prvom poluvremenu i da ne bi te greške Hadži Kadunića, koji je uspio sami ispraviti, praktički ništa apsolutno napadački pokazali nisu u ovom prvom dijelu. Ono što je posebno, mislim, treba podvući i pohvaliti, to je stvar iz stručnog stožera, jasno, prije svega, to je ta odlična pripremljenost Hajduka, jer Hajduk objektivno nema preširok kadar, sezona je već duga i naporna, počela još tamo dok je trajalo svjetsko prvenstvo, opet sad Hajduk ulazi u taj ritam teških utakmica, ali uspjeli su se dobro oporaviti nakon derbija u kratkom vremenu i eto, kažem, u ovom prvom poluvremenu nadigrati. Slavni Ajax vode u 41. minuti od 37. golom Bambe 1-0.
1: Srđane, ja bih dodao, ma ne treba se oporaviti kada igraš protiv jednog Ajaxa na Poljudu pred ovakvom atmosferom, pred ovakvom publikom. 27-godišnji gambijac Abdulli Sanjang Bamba postigao je treći zgoditak ove sezone za Hajduk, koji inače treća sezona u Hajduku, prije toga igrao za Grenobl, Beršot, Lomel, zaista najbolja sezona za sada za njega na Poljudu i ne sumnjamo da će produžiti ugovor, ali kako igra mogle bi doći i dobre ponude za njega. Drugi korner bit će za Ajax iz kosa s desne strane, dakle korner, naravno i Ajax ima podršku svojih navijača, došlo ih je na Poljud oko 2000. Korner izveden, ubačena lopta od strane Cigankova na prvu vratnicu, ali ispucana je, opet je završila lopta nogama Cigankova. Cigankov ide u dribling dvije danestice, prošao je Šegu. Cigankov sada desnom nogom vratio loptu na 8 metara, udarac glavom, bio je to kapetan Klasen sa nekih 8-9 metara, bila je to vaterpolskim rječnikom rečeno žabica glavom od travnjaka, ali Silić na mjestu. 42. minuta utakmice, Hajduk od 37. golom Bambe protiv Ajaksa vodi 1-0. Gosti idu u napad, on kreće od Basa, Bas je dodao do Torenca, Torenc pak za Branta, Brant je vratio to do svog stopera Boumana, Bouman kombinira sa kolegom na lijevoj strani Basom. Bas je prošao polje terena koje pripada Hajduku. Bas gleda kome dodati loptu. Zaista Spličani su odlično pozicionirani, odlično se brane u tom srednjem bloku. Sada Bas pokušava prebaciti težište igre na Cigankova. Cigankov jedan na jedan sa Hrgovićem, ali mladi reprezentativac izlazi kao pobjednik, bolji od ukrajinskog reprezentativca Cigankova. Nakon toga izašao je Fajad, iznudio je prekršaj od strane kapetana Klasena i slobodni udarac za Hajduk. Mi već polako ulazimo u 44. minutu utakmice. Da je netko ponudio Hajduku prednost od 1-0, ne da bih prihvatio obje ručke, nego bih rekao, je li to moguće? Da, prema prikazanom, Hajduk bolja momčad i zasluženo vodi 1-0.
0: I vidjet ćemo sad, treba zadržati koncentraciju, jasno, u ovom finišu prvog poluvremena, nije bilo nekih prekida, možda neće ni biti, ako bude minuta nadoknade. Bamba sad opet krade loptu, ide Bamba po desnoj strani, Bamba, ali ovoga puta je to bio onaj Bamba kojeg smo znali kritizirati nekad s potezom i driblingom previše, pa je izgubio loptu, ali svejedno pljesak s tribina, jer Hajdukovci su opet izborili aut ubacivanje rukom. Ulazimo u tu posljednju s petu minutu, vidjet ćemo hoće li četvrti sudac Jakob Semler nešto pokazivati što se nadoknade tiče. Kažem, prekida nekih zaista velikih nije bilo, pa ćemo vidjeti hoće li biti i nadoknade uopće u ovom prvom odličnom, sjajnom Hajdukovom evropskom poluvremenu protiv Ajaksa, a i rezultat to govori. Hajduk vodi 1-0. Duga lopta Hadži Kadunića, odnio je neko od igrača Ajaksa, ali nova greška u predaji i ne znam, kad se sjetim, kažem, tog Ajaksa, pa joj Marko koji je spomenuo se tu 2017. i ta zadnja njihova odlična generacija finale Evropske lige, ovoliko tehničkih grešaka nisam mogao zamisliti da se može napraviti, u stvari da mogu napraviti igrači koji brane boje tog kluba. Sad su pokušali napraviti brzu kontru, ali je prekršaj tamo na centru napravio neko od Hajdukovaca i evo Šotiček u prvog žutog kartona, ili je to Del Moral, a Kapanđe na kraju, dakle trojica su tamo bila kraj jednog igrača Ajaksa i od svega, dakle žuti karton i ipak minuta nadoknade će biti u ovom prvom
1: dijelu. Jedan detalj koji je za istaknuti, Ajax je prije proizvodio igrače iz njihove čuvene omladinske škole, da. Gledajući prvih 11, samo trojica su igrača iz njihove škole, Bas Bowman i Marokana, 17-godišnji Ouzan, dakle premalo one prave izobrazbe, da. Traži se ad hoc rezultat, dovode se igrači koji nisu te kvalitete i onda Hajduk može parirati uz odličnu taktičku postavku trenera Gonzala Garcia.
0: Apsolutno, eto, o tome je i govorio jučer i Garcia, upravo rekao je nije to onaj Ajax nekad, nema on previše nizozemskog štiha jer ima puno stranaca, ali ne podcjenjujemo ih. Zadnji trenuci prvog poluvremena, sad je nezgodna lopta tamo u 16 terac Hajduka, upravo tog Marokanca Uzana, dribling jedan drugi pa ubačaj, ali ide se Ilić vrata i hvata loptu. To je to, mislim, što se prvog poluvremena tiče. Tako je, šalje glavni sudac Kristijan Čio Čirka igrače na odmor. Čujete i ove ovacije s tribina, pljesak za momčad Hajduka, a vidjet ćemo kakva će i hoće li reakcije biti što se Ajaksa tiče u drugom poluvremenu. I ono pitanje, može li zaista u ovakvom ritmu nastaviti Hajduk i u nastavku. Toliko za sada s Poljuda, čujemo se za 15 minuta.
3: Sport i glazba na drugom.

0: sport i glazba na drugom.
1: I evo nas, poštovani slušatelji, natrag na Poljudu, kreće drugo poluvrijeme, utakmica Hajduka i Ajaksa, prvo kolo konferencijske lige. Nakon prvog poluvremena sjajni Hajduk vodi 1-0 golom Bambe iz 37. minute. Hajduk apsolutno izdominirao Ajaks u prvom poluvremenu i zasluženo, eto, okrunio tu nadmoć u fantastičnoj kontri. 37. minuta, Šotiček ukrao loptu na centru, odlično povukao kontranapad pravovremeno, uposlio Bambu i pogodio je Bamba za tih aktualnih 1-0. Počelo je drugo poluvrijeme napadom Ajaksa, ubačaj tamo u 16 teras, može biti nezgodno, ali se dobro vratila obrana Hajduka i upravo Bamba opet ukrao tu loptu, pa juri Bamba prema naprijed, već je u polju gostiju, na kraju ipak aut, ubacivanje rukom, ništa treneri nisu mijenjali početkom nastavka. Dakle, za Hajduk, Silić, Akapanđe, Hađi Kadunić, Marešić, Krgović, Fajad, Delmoral, Dalison, Bamba, Šotiček i Šego.
2: Zajaks na vratima, Ter Stegen, potom obrana s desna na lijevo, Kerher, Bowman, Bas, Torenc, sredina terena, kapetan Klasen, Amrabat, Brandt i u napadu su Ouzan, Cigankov i isturen Nigerijac Aro Kodare. Hajduk je imao aut, ali vrlo brzo su Spličani izgubili loptu u svom posjedu, tako da će ići napad Kopljanika preko Torenca. Španjolac Torenc gleda raspored svojih suigrača, tko će mu se otkriti, ko će doći po tu loptu, međutim Bamba se bori za nju, na kraju će opet biti aut. Izašla je lopta van granica terena za 19-godišnjeg Torenca, koji je dobio prednost na lijevom boku u odnosu na puno iskusnijeg Vajndala. Torenc je dodao sada loptu prema napred za Arokodare. Arokodare je na centru, daleko od Hajdukovog gola, tako da se uspio vratiti Fajad i Jaka Panđe, te su zajedničkim snagama uspjeli izbaciti loptu, još jedan aut. Ide Ajax u napad preko Bomana. Boman je točno na sredini terena dodao do 30-godišnjeg Kerhera, koji je došao iz Monaka na početku sezone, prešao je u transferu iz Šalkea u Paris Saint-Germain od 37 milijuna eura, igrao i za West Ham, međutim nismo ga kao niti njegove suigrače puno primijetili u prvom dijelu susreta. Sada je Šego uzeo jednu loptu, međutim bio je u zaleđu. Bowman je primio prvo tu loptu, potom je nespretno stao, sapleo se, završio na travnjaku. Šego mu je oduzeo loptu, međutim oglasili su se pomoćnici i pokazali su da riječ je o zaleđu. Ide Ajax u napad preko iskusnog 30-godišnjeg Amrabata. Dovoljno reći da u svojoj karijeri je igrao za Fiorentinu, Manchester United, Fenerbahče, prošle godine Betis, marokanski reprezentativac, pozicija zadnjeg veznog, koji je sada izborio aut za svoju momčad. Aut s desne strane, dobili smo i službeni podatak kako utakmicu na Poljudu s plaćenim ulaznicama prati 31.273 gledatelja. Lopta je u nogama Ter Stegena. Ter Stegen je dodao do Amrabata. Amrabat za Basa. Bas kombinira sa Torencom. Hajduk sada izlazi u visoki pressing. Ide Šego na Ter Stegena, koji je morao lijevom nogom ispucati loptu i na kraju je završila kod Delmorala. Delmoral je dodao za desnu stranu za Aka Pandžeja. Sjajan Hajduk i na otvaranju drugog poluvremena. 49. minuta, 1-0 prednost bijelih od 37. golom Sanjang Bambe.
1: I duga lopta naprijed na Šotičaka, može li je stići, uspio je zavrnuti i tamo Šego ide, ali mu onda lopta bježi u gol out i bit će za Ter Stegen, njemačkog vratara. Sjajna karijera, nije ništa mogao kod onog udarca Bambe, zaista je sjajno Bamba pogodio s desne strane u suprotni donji kut za tu prednost Hajduka. Očekujemo uskoro, jasno, prije svega i reakcije Michela Sančeza, jer Hajduk je odličan, još jednom ćemo reći, ali isto tako i razočarao je malo Ajax tim prvim poluvremenom. Kombiniraju sad gosti večeras u crno-žutoj kombinaciji dresova. pa ulaze u polje Hajduka, lopta na lijevi bok, tamo kombinacija, lopta na Torensa, Torens, dobra sad situacija za Gostajbić, korner, uspio je nekako Brandt izboriti udarac iz kuta, malo i sreće za igrača Ajaksa, a jedan njihov igrač, to je taj mladi Ovazan, je ostao ležati na trenutak, pridigao se i evo kornera za Branta, upravo on će nabaciti loptu pred vrata Hajduka, pred vrata Silića, oštra lopta, ide Silić, boksa to, pa neko puca iz velike udaljenosti, blok još jednom Hajdukovaca i ništa ni od ovog pokušaja Ajaksa, koji je malo odlučnije, dojam je krenuo u nastavak, ali Hajduk za sada još uvijek zaista odličan, rastrčan, dobro pokriva prostor, ne daje gostima prigodu da nešto ozbiljnije naprave. Jedinu šansu Ajaks, to moramo reći, imao je u 7. minuti prvog poluvremena, kad je pogriješio Hadži Kadunić, Aro Kadare krenuo sam prema Siliću, ali je ipak Hadži Kadunić uspio klizećim startom ispraviti svoju grešku. Sad novi opasan napad, gostio je lopte na upravo tog napadača iz Nigerije, ali Aka Panđe ispred njega skreće u aut. Novo ubacivanje rukom za Španjolca Torensa, pa lopta na Branta, malo se povukao sada Hajduk, lopta još jednom tamo pred 16 teras, nema prekršaja, pa je vraćaju u svoj posjed igrači Ajaksa, ali moraju krenuti još jednom preko Bomana iz zadnje linije, prenijeta lopta na Cigankova na desni bok, ovaj je ušao Ukrajinac u sredinu, pa još jednom vratio na Bowmana. Kombiniraju sad gosti, posjed je u prvom poluvremenu bio na strani Hajduka, sad će se taj podatak promijeniti. Brandt je na nekih 40 metara, dobar dupli pas, pa lopta na lijevu stranu na Ovazana, koji i opet pod pritiskom sve to morao vratiti unatrag i još jednom kreću igrači Ajaksa iz zadnje linije, osvojili dosta prostora, lopta sad ide na desni bok, zavrnuta opet u 16 terac, opasno je Klasen 1-1. 1-1. Marko, u poluvremenu sam pričao da me prvo poluvrijeme posjetilo na nedavnu utakmicu Hrvatske
2: Španjolske
1: ovdje kad smo razbili Španjolce, a sad je ovaj početak nekako bio preslika opet te utakmice. Hajduk se malo povukao previše pred svoj 16 terac, ubačaj s desne strane na iskusnog Klasena, zakasnio Marešić na tu loptu, a Klasen zakucao sa 6-7 metara pod gredu, 1-1, dakle na Poljudu od 53. minute. Klasen je strijelac za Ajaks.
2: Kerher asistencija, ali moramo reći opet individualna greška Marešića, loše pozicioniranje, ali nemamo vremena za to jer opet Ajaks ide u napad, ušao je u kazneni prostor Brandt, malo je oklijevao s tim dodavanjem ili pak udarcem, imao je te dvije mogućnosti, vratio se Aka Panđe i oduzeo mu loptu, dakle ubačena lopta kod tog gola Kerhera, Klasen je ostao sam i pogodio za 1-1, greška Marešića, ali rekao je u najbolji utak mice trener Hajduka Gonzalo Garcia, nogomet se sastoji od grešaka, koji iskoristi te greške svakako da bliže zgoditku. Dakle, 33-godišnji kapetan Ajaksa Klasen došao je do gola, rekao je kolega Fabijanac na početku kako je igrao za Evertona Klasen, potom za njemački Werder u sezoni 2023-24. Inter nakon toga vratio se u Ajaks i predvodi svoju momčad, sada je donio izjednačenje u 52. minuti. Nadamo se da će ovaj zgoditak gostiju probuditi Splićane, probuditi Bijele, ne bili odigrali i ponovili izdanje kao što je bilo u prvih 45 minuta. Kreće napad Hajduka preko Bambe, Bamba na desnoj strani, međutim lopta je izgubljena, ide sada Ajaks preko Uzana u dribling, međutim ispred njega Hadži Kadunić izbucao je loptu do Šege, međutim Šego ne dolazi do lopte nego Bowman za desnu stranu za asistenta Kerhera. Kerhera sada pritišće Šotiček, odmah je pronašao nekih 30 metara Aro Kodare ne ide u dribling, nego je vratio tu loptu opet unatrag. Onda Amrabat šalje loptu na desnu stranu za Tolu Aro Kodarea, posuđenog igrača iz Wolverhamptona. Nemaju rješenja Nizozemci, tako da vraćaju tu loptu skroz unatrag do svog vratara Ter Stegen je proslijedio za Torenca. Torenc ide u dribling, je uzeo loptu, Šego, 100% ta prigoda, Šego, Šotiček i gol! 2-1! Greška Ajaksove obrane, odličan pressing, Šego je dao za Šotičeka koji je ostao sam na 6-7 metara i bio je miran, precizan, staložen za opet prednost Hajduka u 56. minuti. Marin Šotiček, Hajduk 2, Ajax 1. Hajduk opet vodi, odličan pressing Splićana, iskoristili su neopreznost, nesmotrenost Ajaxove obrane. Šego je presekao loptu, dodao je do Šotičeka i on je postigao zgoditak. Njegov udarac sa 6 metara plasirao je loptu po sredini, nije Ter Stegen se uspio dovoljno vratiti i Hajduk opet vodi 2-1.
1: Da, i opet ona paralela sad sa Hrvatskom i Španjolskom, tada smo imali sličan poklon, doduše u kasnijoj fazi utakmice kad je Perišić udarac obranio španjolski vratar, a sad je Torrens vrlo loše odigrao taj pas, pratio svoj Šegu, ukrao loptu, bio nesebičan, mogao je i on pucati, ali vratio je Šotičeku koji je imao prazna vrata i eto, kad se činilo da Ajax potpuno preuzima konce igre ovdje na Poljudu, u nastavku opet prednost Hajduka, to je dakle gol Marina Šotičeka u 56. minuti. Brzo se vratio Hajduk nakon tog izračenja Ajaksa i da vidimo koliko je sad ovaj gol opet šokirao na neki način gostujuću momčad i kako ćemo utakmicu gledati do kraja. Širi tamo ruke Michel Sanchez, španjolski trener, ali sigurno opet sad poticaj za momčad Hajduka da pokušaju se vratiti u taj ritam prvog poluvremena. Sada Dalisona izgubio je loptu, ali prekršaj je klasena. Ljute se sad igrači Ajaksa na u odluku sudca Austrijanca Čičorike, ali on svoju odluku mijenjati neće. Dakle, opet su jasno eruptirale, živnule tribine, 31.500 gledatelja, 40 metara je udaljenost, vjerojatno će ići Splićani na neku kombinaciju, dva igrača za svaki slučaj postavlja Ter Stegen u živi zid. Kraj lopte ostao Marešić, znamo da on ima odlične prekide, možda pokuša i izravno pucati prema vratima Ter Stegena, to je i napravio i vrlo opasno je to bilo, morao je to boksati Njemac na vratima Ajaxa i onda novi prekršaj sad tamo na lijevom krilu i nova prigoda da se lopta ubaci u 16 terac Ajaxa, 59. minuta, Hajduk dakle ima opet prednost od 2-1 na krilima, krila Bamba i Šotiček, krilni igrači Hajduka zabili večeras. I evo prigode Hrgoviću da lijevom nogom tamo s lijeve strane ubaci, tamo i Dalison kod lopte pa se odmaknuo Hrgović na prvu vratnicu, ali je lopta izbijena od strane igrač Ajaxa u aut, opet na toj lijevoj strani bit će za Šimuna Hrgovića. 60. minuta na Poljudu, Hajduk od 56. ima prednost 2-1 protiv Ajaxa golom Marina Šotičeka. Fajad sad između dvojice nije uspio sačuvati loptu i ona je čak izišla izvan granica igrališta, bit će u gol autu i hitaju brzo sad prema naprijed, pa onda povučen s leđa uz žuti karton Amrabat, a žuti karton je dobio Šego, drugi igrač Hajduka sa žutim kartonom večeras kod Kopljanika, kod igrača Ajaksa. Nitko za sada nije dobio javnu opomenu. Iće iz zadnje linije, opet lopta na Ter Stegena, pa kratko na Basa. Bas, lijevonogi stoper, mijenja stranu, šalje na desno, gdje je taj asistent Kerher kod gola Ajaksa. On je centrirao, lopta sada prebačena na lijevi bok. Dobar prodor, ali i dobra reakcija onda Akapančea, pomogao mu je i Bamba. Uzeli su loptu, Bamba pokušava krenuti naprijed, ali je otišao u aut. Ubacivanje rukom opet za momčad Ajaksa i opet pokušaj preko Branta da se organizira napad, ali još jednom lopta mora u tu zadnju liniju, pa tek sad na desno prema Cigankovu. Ništa još ne mijenja Sanchez, Španjolac na klupi Ajaksa. Dobra sad lopta za Klasena, neugodan ubačaj, udarac, srećom loš i visoko Arokadare.
2: Ipak nije
1: gola.
2: Kanu.
1: Da, nije on Kanu, sliči malo onako na nekadašnjeg slavnog također sunarodnjaka njegovog Nigerica, napadača Ajaksa iz tih 90-ih godina, ali ova lopta išla visoko preko gola. 61. minuta ističe, ulazimo u 62. 2-1 vodi Hajduk od 56.
2: Sad Ajax igra visoki pressing. Silić je odmah dodao loptu do Hadži Kadunića, koji se izvukao van 16 metara. Hadži Kadunić je na centar, ali sjajni Mikele Šego glavom je spustio tu loptu za Bambu. Bamba ga nije najbolje pratio, kao da je Bamba pao malo u ritmu sa snagom. Hoće li ga brzo mijenjati Gonzalo Garcia? Za sada je poslao petoricu igrača na zagrijavanje, s tim da Ajax ide u napad preko Cigankova. Cigankov ide u dribling, međutim Fajad se vratio, oduzeo loptu i vratio je skroz unatrag za Hrgovića. Hrgović za Hadži Kadunića, Hadži Kadunić za Kapanđeja. Kapanđe polako s tom loptom mirno do Hadži Kadunića, on svom vrataru Siliću. Silić je produžio lijevom nogom za Marešića, a isto tako mu je uzvratio Marešić, vratio Silića. Pokušavaju sada gosti igrati visoki, visoki pressing, međutim Hajduk odlično kombinira i odlično se odupre o tom pressingu. Iznio je loptu, lopta je kod Šege, Šego za desnu stranu za Bambu. Bamba pored Torenca kao brzi vlak, prošao je Bamba, Bamba, Bamba ulazi još u 16 terac, pada Bamba, ali od 11 terca neće biti ništa. Ispred njega bio je Bas, malo je previše željeo, htio Bamba, prošao je Torenca, želio je i Basa. Bilo bolje da je uputio udarac, ovako ova potencijalno opasna prigoda za Hajduk nije se dogodila. Torenc je ispucao loptu, Torenc koji je bio krivac kod tog ponovnog vodstva Hajduka, malo je pogriješio. 19-godišnjak koji je došao iz Barcelonine druge momčadi, dobio je prigodu od strane svog trenera Sancheza od prve minute, međutim nije lako svakako i za njega igrati u ovom grotlu poljuda pred 31.000 gledatelja. Ispucana je lopta Marešiću na glavu, Marešić za glavu Amrabata, onda pokušava Brandt spustiti za Arokodarea, Arokodare za lijevu stranu za Ouzan. Ouzan ide u dribling, dvojica Hajdukovaca su ispred njega i bit će to aut za Ajax. Toren će izvesti ubacivanje lopte rukom. 64. minuta, Hajduk protiv Ajaxa vodi 2-1.
1: I traje taj napad Nizozemaca. Sad vidim da je tamo prvog igrača sa zagrijavanja pozvao Sanchez, u stvari njegov pomoćnik. Dakle, uskoro će mijenjati španjolski strateg, raditi prve promjene, a umeđu vremenu opet po desnoj strani preko te pozicije ide napad gostiju. Lopta ispucana od strane Hajdukovaca, opet je došla do Kerhera. Kerher je na kraju pogriješio, izgubio tu loptu i bit će odmah ispucana prema usamljenom Šegi. Ispred Šege je to mirno uzeo Bowman, dao na Basa i opet se sad kreće iz te zadnje linije u organizaciju napada i opet ide lopta na lijevu stranu i ide na još jednom opet u zadnju liniju, nemaju rješenja igrači Ajaksa, kažem Hajdukovci zaista sjajno još uvijek drže te pozicije. Sad jedna duga lopta opet ostavljena na Klasena, Klasen opasno je, ali dobra reakcija Hajdukove obrane, na kraju to čisti Akapanđe i pušta prednost. Sudac iz Austrije Bamba krenuo prema naprijed, ostao je ležati jedan igrač Hajduka, bio je to Šegu, ali se pridigao i pljesak još jednom tribina za ovu pržutvovnost, borbenost Hajdukovaca. Ništa na kraju nije bilo ni od ovog, kažem, potencijalno opasnog napada Ajaksa. Ide vrijeme, 66. minuta već počinje, dakle blizu smo i polovice igre u drugom poluvremenu. Rezultat je 2-1 za Hajduk od 56. kad je gol za Splićane drugi zabio Šotiček. U prvom poluvremenu Bamba, u međuvremenu u 53. je Klasen izjednačio na 1-1, privremeno donio to izjednačenje, ali se Hajduk samo 3 minute poslije vratio u vodstvo. Opet sad pokušaj, tražio se Klasen prema naprijed, nije prošla ta lopta, još jednom Bamba, pa je ovoga puta Torrens mu uzeo loptu. Torrens na lijevoj strani dao je loptu onda u središnji dio terena, tamo je sad kao vezni igrač došao Bowman, pa prebacio na desni bok do Cigankova. Još jednom kombinacija sad igrača Ajaksa, svi Hajdukovci na 30 metara od svog gola, na kraju ubačaj, ide Silić, tamo se sudario sa jednim svojim igračem, ipak uspio je izbiti tu loptu, ali je osuđen i prekršaj Aroka Dareu, tako da će biti lopta za Hajdukov vratara na njegovih 5 metara, to je što polovica igre u nastavku. Ulazimo u 68. minutu, sad i službeno potvrđena brojka 31.273 gledatelja s plaćenom ulaznicom. Hajduk 2, Ajax 1.
2: Pao je Hajduk malo sada u ritmu, točnije morat će mijenjati Gonzalo Garcia, uvesti svježe igrače jer 68. minuta ima prednost od 2-1, ali do tada Ajax ide preko Amrabat Arokodare se izvukao skroz na nekih 35 metara, vratio je loptu do svog stopera Bomana, Boman za desnu stranu, onda ulazi Brandt u kazneni prostor, pokušaj ubačaja, bit će to četvrti korner za Ajax, 4-4 u kornerima. Međutim, ono što je važnije, rezultat i dalje, Hajduk ima prednost protiv Ajaxa od 2-1, sprema Garcia tu prvu promjenu, ući će Leander Den Donker, Belgijac sa velikim iskustvom, korner je izveden, lopta izašla van kaznenog prostora, onda opet ubacivanje, vrlo, vrlo loše je to napravljeno od strane Torrenca, tako da će biti ispucavanje za Hajdukovog vratara Tonija Silića. Eto, došli smo i do te prve promjene, s brojem Albert Del Moral izlazi iz igre uz zasluženi pljesak, a umjesto njega ulazi čovjek s iskustvom, čovjek koji je imao problema s ozljedom, Leander Den Donker, koji bi trebao donijeti tu mirnoću na lopti, trebao bi zadržati je u sredini terena i donijeti mirnoću u samoj završnici utakmice. Den Donker je ušao naravno uz pljesak publike. Den Donker je sada na travnjaku, Belgijac koji će dobiti zadnjih 22 minute, 31 godina, igrao za Anderlecht, Wolverhampton, Aston Villa, Napoli, Anderlecht, Oviedo i sada Hajduk, a ide Ajax u napad preko Branta. Brant je vratio do Amrabat, Amrabat na centru traži Arokodare, Arokodare ide prema kaznenom prostoru, ali vratio se Akapanče, oduzeo loptu. Može li Hajduk sada organizirati kontranapad preko Dalisona? Dalison na lijevoj strani, 2-2, Šotiček mu se nudi, odlično oslobađa prostor, križa Šotiček, međutim premalo je Hajdukovaca u završnici, u posljednjoj trećini, tako da vratio se s tom loptom Dalisom unatrag i dodaje do Hadži Kadunića. 70. minuta igre, Hajduk 2, Ajax 1.
1: Den Dokker sad, Dekani Belis i reprezentativac, sjajna karijera, ali nažalost obilježena ozljedama koje su je na neki način i unazadile. Pokušat će se vratiti kroz ovu sezonu, kroz Hajduk. Dalison sada ubača i sad je to moglo to biti 3-1. Lopta je više onako ipak pogodila Šegu i završila ravno u rukama Ter Stegena. Dakle, ostaje 2-1, a evo 70. minuta, još nema promjena od strane Ajaxa, što me čudi, ali dobro, to su stvari. Sančeza sad će raditi dvije, možda ih je morao raditi i ranije kod ovog rezultata, ali idu njegovi igrači sad u nezgodan napad. Evo Klasena na 20 metara, Klasen gura u 16-terac, Cubača i puca još jednom Arokadare preko gola. Ništa od ovog napada Ajaxa i evo tih prvih promjena. Marko, vidjet ćemo sad ko će kod Nizozemaca, uvjetno Nizozemaca, jer govorili smo o tome u prvom poluvremenu, ni Ajax nije, što se toga tiče, što je nekad bio, puno je stranih igrača, malo iz njegove omladinske škole. Dvojica su spremna kod idućeg prekida ući u igru. Međuvremenu ide preko stopera Boumana napad, što je odsuđeno, prekršao je slobodan udarac i čak tri promjene, sad je došao još jedan igrač tu na mjesto za izmjene. Dakle, čeka se sad prvi idući prekid da Ajax napravi trostruku promjenu u svojim redovima, a u međuvremenu Bas kreće u polje Hajduka pa vraća prema Boumanu. Bouman opet okreće desno na Cigankova, mislim da je on jedan sigurno od kandidata za izlazak. Sad je krenuo u dobar prodor i izborio je peti korner za Ajax, ako sam to dobro vidio. Hoće li sad čekati s promjenom ili će raditi prije kornera? Ipak se sačekati, to je običaj, tako da jasno sad idu oni

0: stoperi Ajaxa naskokali su se odlučili na kratku kombinaciju, onda ubačaj tamo Prizeman, čisti to Šego do Branta, Brant ide u dribling, gubi loptu i može li sad krenuti kontra Hajduka, ide to 3-3, vuče Bamba, ima tamo Dalisona na lijevoj strani, dao mu je loptu, možda malo prekasno, Dalison, vratili se igrači Ajaxa pred svoj 16-teras, Dalison izguran na neki način iz tih 16 metara, na kraju ipak lopta ostaje kod Hajdukovaca, kod Dendokera. Dendoker to prebacuje na Hadži Kadunića, Hadži Kadunić na Aka Pandžea, Aka Pandže još jednom na Hadži Kadunića, smiruje sad jasno Hajduk igru, vrijeme je saveznik Hajduka, 2-1 na semaforu stoji od 56, evo Šotić čekaju, osvojio dosta prostora, namješta se na udarac, Šotiček i ravno u Ter Stegena. Šteta, mogao je ovdje i bolje pucati, ali odličan je bio prodor, sve lijepo, sjajno napravio, ali udarac na kraju Šotičaka ide ravno u njemačkog vratara. Već dobre dvije minute čekaju ovi pričuvni igrači Ajaxa na izmjenu, prekida nema pa nema, Bowman i Bas kombiniraju, pa duga lopta naprijed, presekao Fajad, onda još jedno ispucavanje prema naprijed i opet ta lopta ostaje u igri i opet je za igrače Ajaxa, ali kažem, sad je u međuvremenu i četvrtog, već četiri promjene će biti odjednom u momčadi Ajaxa kao u hokeju, dakle one leteće izmjene. Sve ono što je više manje mogao napraviti, napravit će sad Sanchez kod, kažem, prvog idućeg prekida. Napad je još uvijek, ali onako jalova je to inicijativa, nadamo se da će tako i ostati. Sad je prebačeno na lijevo prema Torrensu. Torrens i onda lopta na Branta. Brant mora opet u svoj dio terena na Basa. Bas je gurnuo loptu naprijed i odsuđen prekršaj i evo konačno šanse da se naprave te promjene.
1: Četiri igrača ulaze, Lukas Rosa, potom Oskar Gluh, Izraelac, Jordi Mojio, mladi 18-godišnji veznjak, i napadač Brazilac Marcos Leonardo, koji je došao za 20 milijuna iz Al Hilala. Došao je sada i naš Bamba do Gonzala Garcia, vidjet ćemo tko će sve izaći iz igre. Dakle, strelac Klasen je prvi koji je napustio travnjak, potom Cigankov kao drugi igrač. Čekamo još dvije promjene. Dakle, Rosa i Leonardo. Ide sada na klupu s brojem 68 Ouzan i još Rosa će ući na travnjak, a zvižduci upućeni prema sjevernoj tribini, jer Torcida je zapalila Bengalke, potom i topovski udari, mislim nepotrebno, jer Hajduk ima prednost od 2-1. Još ove dvije promjene nisu napravljene, čekamo tko će ući kao posljednji igrač. Dakle, Leonardo i Rosa su ušli, a izašao je s brojem
0: i Torrens je izašao.
1: Torrens je izašao umjesto njega.
0: Bilo je zbrke oko ovih promjena, ali
1: da, sada je Ajax u situaciji da će možda i nešto promijeniti u svom sustavu igre, možda odigrati čak s trojicom stopera, međutim s poljuda sve više i više udara, tu su i Bengalke, tako da dim je prekrio poljudski travnjak, apsolutno ništa ovoga trenutka ne možemo vidjeti na travnjaku. Prekid koji čini mi se sada odgovara Ajaxu, jer Hajduk ima prednost od 2-1, do kraja utakmice još 13 minuta, delegat sigurno da sve uredno to piše i da će Hajduku doći velika, velika kazna. Eto, šteta na Travnjaku, ako pobjede zaradit će 400.000 eura, ali Hajduku će sigurno slijediti velika, velika kazna. Zvižduci onog dijela tribina koja
0: da,
1: nisu
0: na cijelu. Po UEFA-inim pravilima igrači odmah šalju u svlačionicu, tako da tu sad prijeti prekid utakmice, a na neki način reakcija dobrog dijela stadiona govori što misle o ovim trenucima.
1: Opet su zapaljene bengalke.
0: Ali ove dimne bombe ne vidi se apsolutno ništa s naše pozicije, tako da je to sigurno da će Hajduk platiti veliku kaznu. Nema ni vjetra danas, tako da će se ovaj dim sporo razilaziti, utakmica će se sigurno nastaviti, ali bojim se da će kazna biti žestoka.
1: Apsolutno i velika i žestoka, ali ono što možemo primijetiti, i dalje se pale bengalke na sjeveru sve više i više. Ostatak gledateljstva to apsolutno ne odobrava. Ne znam čemu ovo, čemu ti neredi ova protekla dva dana. Velike policijske snage su na terenu, potom i bezbroj uhićenih sinoć, spriječena tučnjava navijača i Ajaksa i Hajduka, potom i večer prije navijači Ajaksa su imali i noževe i kamenje i privedeni su i osuđeni, ali nepotrebno, jer Hajduk ima prednost od 2-1 na pragu je velike senzacionalne pobjede nakon 16 godina igranje u Europi i onda dogodi se ovakav prekid.
0: Na koji sad traje i vidjet ćemo, čekamo igrači u slačionicama, dakle nema tu labavo, delegati i suci će sad donijeti konačnu odluku o tome kad će se utakmica nastaviti. Od dima apsolutno ne vidimo ništa s naše reporterske pozicije. Ono zadnje vrijeme kad je Hajduk igrao i ta predkola i kvalifikacijska utakmica, nekako u Europi smo bili pošteđeni ovih scena što se tiče bengalki dimnih. Nekako to kod nas još uvijek prolazi s novčanim kaznama, ali mislim da će ovoga puta kazna za Hajduk biti i puno, puno drastičnija. Čak nisam ni siguran, Marko, trebalo bi to provjeriti, je li Hajduk još uvijek i pod nekom uvjetnom kaznom zbog ranijih situacija iz nekih prethodnih europskih utakmica. U svakom slučaju, igrači u slačionicama, dim prekrio poljud, a ovaj vatromet,
1: nažalost, štete svome klubu. Slijedit će velika kazna, pitanje hoće li moći i navijači biti na drugoj utakmici. Hajduk sada u drugom kolu gostuje u Švicarskoj kod Tuna. Znamo da UEFA je zaista rigorozna, i dalje su bengalke na sjeveru, ali mislim ovo je apsolutno nepotrebno. Topovski udar i dalje sa sjevera, a sve više i više zvižduka onih navijača koji to ne odobravaju. A tko to može odobriti, jer Hajduk je odigrao odličnu utakmicu. Hajduk ima prednost od 2-1 i sada ovaj prekid samo koristi gostima. Mi smo već u 82. minuti utakmice i dalje topovski udari. Koliko će trajati ovaj prekid, apsolutno ne možemo znati. Zvižduci su i dalje tu, utakmica je prekinuta, pa možda i da zasviramo
0: da
1: malo.
0: Jedan broj iz našeg studija, pa ćemo se vratiti na poljud, jer zaista

0: sport i glazba na drugom.
1: Evo, krenut će utakmica nakon više od 10 minuta prekida uz obavijest koja je došla i od službenih osoba. Ako se iti jedno prijateljsko sredstvo upotrijebi do kraja, odmah će biti prekinuta. Bio je slobodan udarac Ajax, pokušaj glavom jednog od njihovih, mislim, novih igrača koji su ušli u igru, ali ravno u Silića. Dakle, vidjet ćemo sad i koliko će biti nadoknade, ali ovo je vrijeme kad je već trebala biti sudačka nadoknada, debelo ili sam kraj utakmice, tako da ćemo vidjeti sad. U svakom slučaju, semafor je krenuo od 77. minute, novi napad sad Ajaxa, pa ubače tamo u 16. terac, gužva i od svega korner ili gol out. Obranio se Hajduk, podsjetimo, vodi 2-1, ali bit će ovo, ako Hajduk i sačuva ovaj rezultat, ako pobjedi, opet gorka pobjeda. Radovat ćemo se tom uspjehu sportskom nogometnom Hajduka, ali sigurno je da će kazna za ovo što se događalo biti drastična. Ide sad kontranapad Splićana, Šotiček bježi po lijevoj strani, pa ubačaj tamo, ali Ter Stegen izlazi na vrijeme i hvata tu loptu. 4 promjene, ponovit ću, prije prekida napravio trener Ajaxa Mitchell Sanchez, a sad jedna duga lopta naprijed, može biti vrlo nezgodno, nema zaleđa tamo.

0: ništa s obzirom da pokazano je zaleđe. Lopta će biti za Hajduk 80. minuta, naravno 10 minuta plus sudačka nadoknada. Prekid je trao više od 10 minuta. Sigurno ono što slijedi, velika kazna za Hajduk, novčana. Vidjet ćemo i što će još biti, hoće li biti zabrana i gledatelja, o tom potom. Ajmo mi dovršiti ovu utakmicu. Hajduk ima veliku prednost od 2-1, malo kao da su se igrači ohladili, također i vaši reporteri, pa ajmo posjetiti. Hajduk je poveo u 37. minuti preko Bambe, izjednačenje 53. minuta Klasen i onda u 56. minuti Šotiček opet dovodi Hajduk u prednost od 2-1. Utakmica je nastavljena, Hadži Kadunić je ispucao loptu, međutim ona je završila u autu. Aut će biti za gostujuće nogometaše, za Basa koji je sada preuzeo kapetansku traku. Bas odmah prema Markusu Leonardu, Brazilac nije dobio loptu, ali je dobio drugi. Dalison ide u dribling, Dalison je dodao do Šege. Hoće li Šego dobiti loptu? Šego je završio na travnjaku, strušio ga je Bowman, međutim od prekršaja zaista nema ništa, ali Šego se odlično snašao i bit će to lopta za Hajduk. Out s desne strane i mijenjaće opet Gonzalo Garcia uvodi u igru dvojicu.
1: Šutala i Meljaka.
0: Da, Anđelo Šutalo i Meljak. Meljak iskustvo, Šutalo na poziciju krilnog napadača, vidjet ćemo tko će izaći iz igre. Još petoricu igrača poslao je na zagrijavanje Gonzalo Garcia. Gledamo je li među njima i Marko Livaja. Čini mi se da ovog trenutka on se ne zagrijava. Slobodni udarac za gostujuće nogometaše, točnije za Ter Stegena. Ter Stegen je ispucao loptu, ali samo na glavu Akapandžeja. Akapandžeja je tražio Šegu. Šegu je napravio prekršaj, tako da će sada biti slobodni udarac za Ajax, ali prigoda da se na pravi dvostruka promjena kod Hajduka.
1: Da, uobičajena Hrgović vani, Meljak na travnjak, pljesak za Šimuna Hrgovića, još jedna odlična njegova utakmica, izlazi i strelac prvog gola Bamba, umjesto njega Anđelo Šutalo, dakle na travnjaku. Još dvije promjene može raditi Garcia. 8 minuta je do isteka 90 plus nadoknada, dakle neće se zaračunavati ono vrijeme prekida, rekao mi je i kolega Miličić, sat je zaustavljen u trenutku kad je Austrijanac poslao igrač u slačionicu, a čuli ste, to je bila 78. minuta, sad je nezgodno opet u 16. tercu Hajduka, udarac tamo pa blok obrane Splićana, gusto je još uvijek, još može biti nezgodno, još se Splićani tu nisu obranili, novi ubačaj pa pokušaj i na kraju je to opet Arokadare, ali lopta išla ravno u vratara Hajduka Silića, dakle nakon ovog prekida potpuno je sad Ajax onako otvorio karte, krenuo na sve ili ništa po izjednačenje, ali za sada srećom nisu uspjeli stvoriti onu baš matnu situaciju, 100% šansu. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati do kraja. Dan Docker je izborio jedan slobodan udarac za Splićan tamo u središnjem krugu, onda to prepušta Hadži Kaduniću, jasno Hajdukovcima se sad ne žuri, na kraju je Marešić poslao dugu loptu naprijed na Šutala, Šutalo i Bas je novi kapetan od kako je izašao Klasen, ispucana lopta, tražili su Splićani prekršaj, ali nije nad njom imalo kontrolu niko od napadača gostiju, onda prekršaj Dalisona, pa poslana duga lopta naprijed, sad malo i konfuzije kod gostiju. Šego može pucati blokirano od igrača Ajaksa, na kraju ispucana lopta pa je presekao opet neko od Splićana, bi je to Fajad i lopta od bloka u aut. 84. minuta na izbak, ulazimo u 85. bit će novi aut za Hajduk, ubacivanje rukom, traži se Šego tamo pred 16 tercem, odnijeli igrači Ajaxa loptu, na kraju opet nešto odsuđeno tamo, da je li zaleđe ili prekršaj, manje bitno, žure sad jasno igrači Ajaxa prema

0: jer vrijeme im curi. Hajduk od 56. vodi 2-1 kad je zabio Marin Šotiček. Brandt vuče loptu po desnoj strani, osvojuje dosta prostora. Još uvijek Brandt, lijepo mu je sad Šotiček, bez prekršaja uzeo loptu. Pljesak s tribina za Marina Šotičeka. Još, kažem, jedna njegova vrlo dobra predstava večeras, zabio je i drugi gol. I na kraju od svega prekršaj ipak Šotičeka i odmah s centra će napasti Ajax.
1: Slobodni udarac za gostujuću momčad. Amrabat odmah kod lopte vratit će unatrag do Boumana. Bouman prelazi u polje terena koje pripada Hajduku, produžio za kapetana Basa. Bas za lijevu stranu za Izraelca Gluha. Gluh je izgubio loptu, ide Hajduku kontranapad. Akakmanđe 4-3, Akakmanđe za Šutala. Šutala ulazi kazneni prostor, ubačena lopta, međutim loše to bilo, sam na drugoj vratnici bio je Dalison. Ispričava se sada Šutalo, vratio se Bouman, glavom je izbacio loptu u korner ili pak aut. Naravno da se Hajdukovcima nigdje ne žuri, imaju prednost od 2-1, minuta je 86, aut za Hajduk. Bas je napravio prekršaj, potom Dalison izbacio loptu, bit će ona za gostujućeg vratara Ter Stegena ili će pak aut dobiti Bas. Ipak sudac Čokirka, Austrijanac podrijetlom iz Rumunjske, označio da će biti aut koji je odmah izveden. Na kraju lopta kod gostiju, točnije kod vratara Ter Stegena. Pogled malo i na statistiku, 55% posjed za goste, Hajduk 45, udarci 13, Hajduk 9, Ajax u okvir gola 7-4, prednosti tu na strani Hajduka, 5 obrana Ter Stegena, 3 Silića. 7 to govorimo dok Hajduk je opet oduzeo jednu loptu, točnije Šego na vrhu kaznenog prostora, dok se on namještao, tražio tu priliku za udarac, došao mu je iza leđa, prikrao se Amrabat i oduzeo loptu, ali bilo je iza leđe. Žuri se naravno gostima iz Amsterdama, idu u napad preko Gluha, Gluh ulazi u sredinu terena, svi su dobro gostujući nogometaši pokriveni, tako da Amrabat mora vratiti skroz loptu u natrag do Boumana, Bouman do Rose, Rosa na desnoj strani, ima puno prostora, može ubaciti, Rosa za Markusa Lonarda, ubačena lopta u kazneni prostor, u Peteras, na kraju se odbiva na vrh kaznenog prostora, onda Aro Kodara je vratio u 5 metara, međutim bacio se na tu loptu vratar Hajduka Toni Silić, minuta 88. I dalje Hajduk protiv Ajaksa vodi 2-1, još 2 minute plus sudačka nadoknada, toliko treba izdržati za veliku, veliku pobjedu Hajduka na otvaranju konferencijske lige.
0: I da opet Ajax u napad, brzo su Splićani im predali loptu u posjed, preskače sad igra, lopta ide na lijevi bok, pa je odigrana povratna na Basa. Bas sve više kao vezni igrač, došao na visinu 16-terca, ali je krivo odigrao loptu, pa je vratio još jednom u svoj posjed. Kome lopta na kraju? Hajdukovcima. Velika borbenost Splićana, još jednom uzeta lopta, ostao ležati jedan igrač Hajduka, pa jad je to, ali ne prekida se igra, pokušaj sad da se ubaci lopta u Hajdukov 16-terac i bilo je nezgodno, ali još jednom izbacuje Hajdukova obrana, pa ide lopta na Branta tamo na desnu stranu. Brant i Meljak, zavrnuta lopta Branta, još jednom raščišćeno, pa su još jednom do nje došli igrači Ajaxa, novi ubačaj, udarac, 100% šansa preko gola, je neko pucao od igrača Ajaxa i ništa od toga. Ko je sad bio u toj situaciji? Fajad još uvijek leži, ući sad liječna služba Hajduka, što znači da će morati minutu izvan terena Fajad nakon što mu se ukaže pomoć.
1: Bouman je pucao u 89. minuti, je to bio udarac. Stavio je dres preko glave, jer zaista bila je to dobra situacija sa nekih desetak metara točno po sredini. Poklopio je tu loptu, uputio udarac, međutim otišla je ta lopta visoko prema sjevernoj tribini. Mijenjaće i Gonzalo Garcia, dvojicu igrača.
0: Kuram i Martin, još su to dvije promjene koje će raditi. Dakle, krilni igrači, vjerovatno Šotiček i Dalison ili možda i Šego, da pokuša potpuno zatvoriti utakmicu. Pridigao se Fajad, Aučić iz brojem 5 van
1: Horenbek.
0: Horenbek još jedan stoper da sad skače na ove duge lopte prema naprijed. 90 minuta sad gledamo prema četvrtom sucu koliko će nadoknade još biti. Evo učimo skoro u termini kolegama na Maksimiru, oduljila se ova utakmica, spremni. Dakle, da, dvije promjene još može raditi, zato me ovo malo sad i začudilo, vratio je Hurama.
1: A uveo van Horenbeka, ipak Horenbeka, treba sačuvati ovu prednost. Hajduk vodi 2-1, Ajax na pragu poraza, kriza kod njih, jer peti su u prvenstvu, 5 bodova za vodećim
0: 5 minuta
1: Feyenoordom, sve u znaku broja 5. Teški trenuci za Michela Sancheza, koji je kod kuće izgubio čak 9 bodova. Ajax nikako da se vrati na staze stare slave. Ter Stegen je sada ispucao loptu prema Arokodare. O Arokodare se izvukao na 30 metara i onda sudac Čokirka označi odmah prekršaj, naravno uz negodovanje splitske publike. Hajdukovci su sa igračem manje jer Fajad, ukazivala mu se pomoć, znamo za ono pravilo da mora ostati 60 sekundi van travnjaka i evo tih promjena. Izlazi iz brojem 8 Fajad, umjesto njega van Horenbek, tako da će sada pojačati obranu, igrati praktički s petoricom u posljednjoj liniji i ulazi i Španjolac Carlos Martin. Notirajmo i to da Marko Olivaja nije dobio niti minutu u pobjedi u derbiju protiv Dinama, ni sada protiv Ajaxa. Zadnje 4 utakmice za kapetana Hajduka, koji je vukao bijele protekli sezona samo 10 minuta. Carlos Martin ulazi, međutim još se ta promjena neće napraviti, jer sada će kapetansku traku od Mikelea Šege dobiti vratar Toni Silić. Čokirka, austrijski sudac, upozorio je Šegu da ubrza izlaženje iz terena, ali ono što je dobro, 91 minuta i 40 sekundi je za nama igre. Slobodni udarac je izveden. Sada Martin, koji je ušao prije nekoliko trenutaka, izbacio loptu i hoće li Amrabat stići? Hoće, prije Šotičeka, vratio je svom vrataru Ter Stegenu. Ter Stegen ispucava, sada naravno nema igre od noge do noge, nego ide se na preskakanje. Arokodare dao loptu do Branta, Brant se izvukao na desnu stranu, Brant blizu kaznenog prostora, asistencija za Kerhera za desnu stranu, međutim odmorni Meljnjak izbacio je loptu van granica terena. Out Zajek se izvede na Amrabat, Amrabat za Branta, Brant može ubaciti, zavrniti tu loptu, to je i napravio, ide lopta skroz na drugu stranu za Gluha, Gluh ispred sebe ima Martina, došao je tu pomoći još jedan Hajdukovac, Dalison, ispucao je loptu što dalje od svog kaznenog prostora, onda Španjolac Martin radi prekršaj, treća od najmanje 5 minuta sudačkog dodatka. Hajduk treba izdržati jer vodi protiv Ajaxa 2-1.
0: Sad Ter Stegen šalje loptu pred 16 teras, puno sa tih nabacivanja, opet ubačaj Gluha i previsoka lopta ostaje kod Silića, dakle propala i ova prigoda za Ajax da napadne. Silić rutinirano pustio, ta lopta skakuće po 16 tercu i tek kad su ga napali igrači Ajaxa je uzeo u ruke, tako je dobio još nešto na vremenu. Ispucana lopta Silića prema naprijed, zadnji trenuci utakmice, još minuta i 50, onako košarkaški da budemo precizni, visoki pressing sada Hajdukovaca, traži se neka greška i dočekali su je, može li Meljak nešto napraviti, šutalo, ali nije dobro pucao, obranio Ter Stegen. Ter Stegen odmah to ispucava prema naprijed, sad onako dosta konfuzije na travnjaku, ali treba stati, primiriti loptu, to je i napravio Hajduk, ali onda pogriješio Aka Panđej, bit će ubacivanje rukom za momčad Ajaxa. Počela je ta peta minuta nadoknade, opet lopta pred 16 terac Hajduka i opet dobro raščišćeno, pa još jednom uzimaju posjed igrači Ajaxa na kratko, kome će ostati lopta Nizozemcima, ali daleko je to sad od 16 terca, ipak su je nekako onako u ragbiju je sad guraju prema vratima Silića, onda podvaljeno za gluha povrata lopta i srećom je dobro reagirao neko tamo od obrane Hajduka, izbijena lopta, nije bilo auta, može sad Martin krenuti prema naprijed, ali Martin je izgubio brzo tu loptu, prolaze i zadnje sekunde utakmice, vjerovatno i zadnji pokušaj prema naprijed od strane Ter Stegena, pa skok Hadži Kadunića, lopta Šutalu, osviran i prekršaj na Hadži Kaduniću i čini se da će Hajduk upisati veliku pobjedu protiv Ajaksa. Prošlo je 5 minuta nadoknade, sad se sve samo pita Kristijana Čiočirku koliko će se još igrati ovdje. Dakle, Hajduk na pragu osvajanja, 3 velika boda na otvaranju konferencijske lige protiv Ajaksa. Oduljio se prijenos, pa nećemo puno duljiti, čekamo taj zadnji zvižduk. Bamba u prvom poluvremenu za 1-0 izjednačio je Klasen na 1-1 u 53. pobjedu donio Šotić. Čujete ovo oduševljenje na tribinama, Hajduk pobjedio Ajax 2-1 i eto, pobjedom krenuo u natjecanje konferencijske lige. Svaka čast, velika pobjeda za Splićane na otvaranju Lige prvaka. Ostaće nažalost ta sjena prekida koji je trajao 10 minuta. Hajduka čeka velika kazna, to je sigurno, ali u sportskom smislu najbitnije, odlična utakmica Hajduka i 3 boda na kontu, pobjeda protiv Ajaksa.
1: Velika, velika pobjeda i čestitke svim igračima, naravno i treneru Hajduka Gonzalo Garcia, ovo je u njegovoj trenerskoj karijeri velika, najveća pobjeda. Hajduk se vratio u Europu nakon 16 godina i na najbolji mogući način se vratio i to pobjedom protiv velikog slavnog Ajaksa koji u svojoj karijeri, u svojoj klubskim trofeja ima čak 76. Hajduk Ajax 2-1, slavlje 31.000 gledatelja. Eto, i Srđan je rekao šteta jedino tog prekida od 10 minuta jer sigurno će uslijediti velika kazna, ali to ne može zasjeniti igru Hajdukovaca na terenu. Bili su bolji od velikog Ajaxa rezultatom 2-1.
0: Žurimo prvo Maksimir, uskoro kreće Dinamo protiv Anderlechta, nastavlja se nogometna večer, a spolju da vas pozdravljaju tehničar realizator Stipe Blažević, Marko Miličić
1: i Srđan Fabijanac.
0: Laku noć.
2: Hvala lijepa kolegama u Splitu. U konferencijskoj ligi Hajduk Ajax, dakle 2-1, Dinamo Anderlecht u Europskoj ligi na stadionu u Maksimiru. Uskoro s nama su Davor Lulić, Marko Šivak, dobro večer.
3: Dobro večer tebi, Lovrko, i svim našim slušateljima na valu drugog programa Hrvatskog radija. Spremno je sve za izlazak momčadi Dinama i Anderlechta. Drugi nastup za jedne i druge u Europskoj nogometnoj ligi ove sezone. Dinamo je izborio jedan bod na gostovanju u Bukureštu odigravši bez zgoditaka protiv Hapoela iz Berševe. Anderlecht je pak izgubio na domaćem travnjaku od Liona rezultatom 2-1 i bit će ovo novi, treći u povijesti Europske lige ogled u grupnoj fazi Dinama i Anderlechta na Maksimiru. Dinamo do sada još nije pobjedio protiv tog kluba. Bilo je jednom 0-0, jednom su Belgijanci slavili s 1-0. Međutim, Dinamo je u obje te sezone slavio u Briselu protiv Anderlechta, jednom s 1-0, drugi put s 2-0 i nadamo se da danas napokon može, kada više nema tih uzratnih utakmica u ovom novom sistemu, izboriti sva tri boda protiv sastava iz Brisela na Maksimiru.
1: Da, lijepo vrijeme, lijepo ozračje, za sada sve kako treba, vidjet ćemo da li je ljepša atmosfera i u Dinamu, jer znate da baš nije u posljednje vrijeme neka idila bila, ali bit će valjda, evo, Hajduk je dobar putokaz kako se igra u Europi, iako godinama Dinamo je bio taj koji je bio perjanica. Naravno, ovo je ispit, pa rekao bih, zrelosti za ovu momčad, ispit koji će pokazati da li je Dinamo spreman uopće za ovakvu razinu. Trebao bi biti po svemu, nade su i prognoze bile i za Ligu prvaka, pa eto, Europska liga, veliki suparnik s druge strane. Govorili smo prije utakmice i za Ajax i za Anderlecht da nisu ona razina koja su nekad bila, ali uvijek veliki klubovi, uvijek neugodni, dosta mladih igrača ima u Anderlechtu kojem također ne ide baš briljantno u prvenstvu, ali u posljednje tri kola su ostvarili tri pobjede i nekako se malo došli u pozitivnijom ozračju. A Dinamo s druge strane, vjerujem da će vas zanimati u kakvom sastavu, jer ima tu nekih i promjena koje je napravio Mario Kovačević, Kotarski dakle na vratima, Otraga Galešić, Dominguez, Radeljić, Perez, Vinlof, dakle Radeljić umjesto Mekena, ajmo reći tako, Mekena je nešto virozan, ali Radeljić zaslužuje biti bez obzira na zdravlje Mekene i dobiti priliku. Mišić se naravno vratio, odradio je kartone, ali to jednako nema veze s Europa ligom. Hođa na ljevom boku, opet izvučen iz naftalina, nije ga bilo još od poraza od Osijeka, stalno ga prodaju, ne prodaju, pa evo vraćaju. Dakle, Hođa ispred Oršića je dobio priliku Ivanušec, Stojković i Almena su tu još u tom srednjem redu. Zajc preselio na klupu, naravno u špici je, tu nije bilo nikakvih dvojbi, Dion Drena Beljo i vjerujemo da može nastaviti svoj niz i u europskim natjecanjima, s obzirom da mu zaista dobro ide i u reprezentaciji, u HNL-u i u svim natjecanjima, neka bude tako i večeras. Temperatura u Zagrebu nije preniska, iako je već kasni sat, 14 stupnjeva, 21 sat je početak utakmice naravno. Igrači su izašli, igrači koji su spremni poslušati onu himnu ne Lige prvaka, nego Europa Lige.
3: Nadamo se da će sve biti u redu što se tiče uvjeta za odigravanje ove utakmice. Vidjeli smo kako je to u Splitu išlo sa prekidom, da ovdje neće biti sličnih situacija i potrebe za odugovlačenjem ovog dvoboja. Isto tako se nadamo da će Dinamo napokon pokazati pravo lice, jer i on je na poljudu na onom gostovanju prošle subote imao, da tako kažem, ne nogometne uvjete, ali ne uvjetovane s tribina, već onim ogromnim prolom oblaka koji je teren pretvorio u igralište sličnije onom za igru picigina negoli nogometa. Što se tiče ovog dvoboja, sudit će ga izraelski suci predvođeni Orelom Greenfieldom. Nadamo se da također će i oni biti na visini zadatka. Protiv Anderlechta se Dinamo znao dobro provesti, rekao sam već u Briselu, a ova večer će pokazati od čega je Dinamo satkan, jer stiže iz jednog niza loših prezentacija koje su možda bile donekle zamaskirane nekim rezultatima. Sjetimo se one posljednje utakmice prije prvenstvene stanke. Dinamo je ovdje pobjedio Lokomotivu s 3-2. Zaradio je tada Mišić zbog jednog prigovora, izravni crveni karton od suca Kolarića, zbog toga je i preskočio ono gostovanje na poljudu kod Hajduka, ali vraća se danas sa kapetanskom vrpcom oko ruke i naravno da će puno značiti ovo Dinamovoj momčadi u ovom itekako važnom europskom ispitu.
1: Što se tiče belgijskog sastava i belgijskog kluba, 34 naslova prvaka ima Anderlecht, ali posljednji iz 2017. dakle 10 godina praktično bez naslova. Imaju oni kup UEFA ili u sadašnju Europa ligu 83. dva puta kup kupova 76. i 78. dva puta super kup, dakle zaista jedna bogata prošlost, ne baš tako blistava sadašnjost. Što se tiče sastava Anderlechta, Kosemans na vratima, Otraga Bari, Petro, Omambdjele, Ripčuk, pa onda De Gref, Asgard, možda i najpoznatije ime, sjećate ga se još iz norveške reprezentacije na svjetskom prvenstvu, Ambroz naprijed, Stojkens, Winkler i 19-godišnji Mihajlo Cvetković, srpski reprezentativac, zabio je sada i u Ligi nacija, dakle mladić koji je svakako, rekao bih prije svega, dobra investicija Anderlechta, na kojem očekuju prvo da zabije nešto golova, onda da ga i dobro unovče i vjerujem da će biti tako. Mlada momčad relativno na terenu kad je u pitanju Anderlecht, jedino Kosemans ima 34 godine, to sve između 19 i 23, 24. Anderlecht koji ima igrače iz 15 zemalja, 19 stranaca, 3 Belgica su danas u prvoj postavi, bit će naravno vremena tijekom utakmice da vam i kažemo ko je kud, otkud i
4: kako to zvuči, ali to je ovoga trenutka manje bitno. Na tribinama, koliko sam uspio vidjeti s ove naše pozicije iz koje gotovo nemoguće vidjeti, ima nekih 15.000 gledatelja, ali vidjet ćemo poslije dobiti i vjerujem službenu brojku, pa vam reći i točno. Sve je spremno za početak utakmice. Dinamo Anderlecht, drugo kolo Europa lige. U prvom Anderlecht je izgubio od Liona kod kuće. Dinamo, posjećam, odigrao u Bukureštu neodlučeno s Hapoel Berševom.
3: Početni udarac upravo je izveo Stojković, vraćan lopta do Kotarskog, ići će to gotovo sigurno dijagonalno lijevo prema Belju, upravo tako, tamo Belju rukama malo povlači i zadržava Asgard, na kraju lopta ide ipak prema Ivanušecu i od svega toga bit će aut za Dinamo. Anderlecht večeras u svojim bijelim gostujućim dresovima ima jedna zanimljivost za njihovu onu prvu ljubičastu boju, ali ispratimo ovaj napad Dinama, lopta prema Belju u kaznenom prostoru koji je to uspio primiriti, ali otišao je isuviše uljevo pa nije uspio zapucati. Na kraju su Belgijanci to još jednom izbacili u aut koji je već izveden. Perez Winlef tamo prema ljevom krilu, prema Hođi, ali ipak su to iskontrolirali gosti i lopta će biti sada za njih, vratit će ju u igru ubacivanjem rukom. Kažem, ta ljubičasta boja Anderlechta poslužila je kao inspiracija Al Ainu koji je preuzeo upravo tu boju i za svoje dresove još tamo davne 1977. godine, prije eto 49 godina, pa i na taj način možemo reći da je itekako popularan u svijetu Anderlecht, čije su utakmice na jednom prijateljskom turniru gledali Arapi. Evo dobre lopte za Hođu koji je to primirio, odigrao za Ivanušeca. Ivanušec se namješta na desnu nogu pa onda sjeće prema sredini. Prilika je za njegov udarac, ali ovo je otišlo daleko od gola. Ostalo je 0-0, nepuna minuta i pol na Maksimiru. Dinamo napada kako to najviše voli u prvom dijelu prema sjevernome golu.
4: Neprecizan udarac Ivanušeca, otišao je daleko, tako da će vratar Colin Kosemans izbaciti to očito s 5 metara daleko prema sredini. Vitor Bruno, Portugalac na klupi Anderlechta, koji je vodio i Porto jedno kratko vrijeme, jednu polusezonu, bio pomoćnik Sergio Conceição. Dakle, portugalska škola nogometa, vrlo cijenjena naravno, vidjet ćemo koliko je može primijeniti na igru Anderlechta. Lopta je međuvremenu došla od Dinamovih igrača, vraćena tamo unazad do Domingueza, Domingues onda za Radeljića, Radeljić na lijevu stranu za Perez Winlofa, Winlof prema Hođi, Hođa vraća nazad, sve to na polovici Dinamo, vraćeno skroz do Kotarskog, Kotarski onda gleda malo da li to napucati naprijed ili dati ovdje nekom od svojih suigrača, odlučio se za Winlofa na lijevoj strani, on vraća nazad prema Radeljiću, Radeljić precizno naprijed prema Stojkoviću, Stojković za Hođu, Hođa opet za Stojkovića koji je prešao centar, sada pokušava Hođa tamo probiti taj lijevi bok, fino je prošao kroz dvojicu, otišao malo prema sredini, prebacuje skroz na desnu stranu za Galešića, Galešić u kazneni prostor, Hođa, to je otišlo pokraj gola, ali dobar početak, Stojković traži podršku s tribina, malo dosta onako, neću reći kazališna atmosfera, ali nije to onaj huk s tribina koji nosi, barem ne za sada, tako da će Dinamovci tražiti i potražiti tu pomoć i evo im je, čuje se već sad malo bolje taj zvuk sa maksimirskih oronulih tribina. Za to vrijeme visoki pritisak Belje tamo koji je pokušao i uspio prinuditi Kosemansa da izbaci tu loptu izvan igrališta, aut je i novi napad za Dinamo.
3: Prvo Ivanušec neprecizan u drugoj minuti, potom Hođa pokraj gola na povratni pas Almene u trećoj, nema zgoditaka, ali ono što nas veseli jest da gledamo pritisak Dinama. Anderlecht teško izlazi iz svoje polovine igrališta, kad je lopta boravila na onom južnom Dinamovom dijelu, to je uglavnom bilo u Dinamovom posjedu, sada još jednom se moraju spašavati Belgijanci, pokazuju tamo suci da će to biti peterac, dakle gol out za Anderlecht. Beljo je bio u izglednoj situaciji, ali ipak nije uspio konkretnije pripijetiti Kosemansu, koji je inače i kapetan Anderlechtovog sastava. Zanimljivo, došao je prije pet sezona kao onaj, što to kažemo na engleski, free transfer, dakle bez odštete, i uspio se, eto, da tako kažem, zadržati, jer dobar dio ovih igrača koji su na travnjaku su stigli protekog ljeta i bilo je itekako prometno u tom velikom prijelaznom roku u tom kvartu Brisela zvanom Anderlecht. Evo lopte za desni bok, tamo je De Greff koji to odigrava još jednom u sredinu, pa onda Winkler prima na desnom krilu, vraća ponovo u pozadinu, tamo su kombinirali Strojkens, odnosno Beri, i na kraju je sve to otišlo u pozadinu prema Petrovu koji odigrava prema naprijed. Dobar pravovremeni izlazak bio je Domingueza ispred Repčuka koji je bio u naletu i lopta izbačena u aut. Već to uvode opet u igru gosti. Cvetkovićevo dobro primanje, pa onda povratni pas, i sada gledamo Anderlecht koji se postavio u Dinamovoj polovini, međutim ne uspjeva konkretnije priprijetiti jer Dinamo dobro pokriva sve međuprostore i dobro markira igrače u bijelim dresovima i vrlo često gledamo Anderlechtove povratne lopte. 5,5 minuta gotovo igre na maksimiru, rezultat onaj početni 0-0, a Dinamo je tako dobro branio koridore koji vode prema njegovoj polovini igrališta da su gosti vraćali loptu do svojeg vratara Kosemansa.
4: I sada su Belgijanci u svojoj polovici, ali prelaze sada u Dinamovu, tamo na sredini nekoliko dodavanja, lopta prema Winkleru. Winkler onda nije uspio, nego je uzeo Winlof koji sada ima prostora po ljevoj strani, fina lopta Mišića tamo za Winlofa. Winlof je ipak zastao i vratio to skroz nazad za Radeljića. To je ono što nije baš popularno, a naši nogometaši, pa i ne samo naši, često rade, ali idu na sigurno, i ovoga puta je ispalo sigurno. Lopta opet kod Mišića, Mišić opet na ljevu stranu, sada prema Hođi. Hođa će doći do te lopte, blizu je tamo korner zastavice pod nos sjeverne tribine. Hođa pokušava jedan na jedan, ubacuje Hođa, ali ravno u ruke Kosemansa, tako da nije tu bilo opasnosti za belgijska vrata. Ali ovo što gledamo od Dinama za sada nam se dopada, no prošlo je tek 6 minuta, tako da polako sa ocjenom, nećemo žuriti jer treba tako još odigrati cijelu utakmicu. Barem Dinamo ima neki loš običaj da u drugom poluvremenu pada, ali za sada nećemo o tome, treba zabiti gol, zašto ne. Lopta za bijele, a to znači za Anderlecht na sredini igrališta, onda prebačena tamo na ljevu stranu za Ambroša. Ambroš ide po toj ljevoj strani na, i prošao je, fino promiješao tamo Galešića i Domingueza, ali ipak na kraju je Galešić uspio, ali krivo dodavanje, jedan neugodan udarac iz poprilične daljine tamo sa 16-17 metara. Žale se Belgijanci da je lopta nekoga okrznula, je otišla u korner, međutim sudci kažu ne, bit će lopta za Kotarskog. Pucao je to tamo Telo Osgard, rekli smo već norveški reprezentativac koji je na posudbi iz Rangersa i koji kaže da je zadovoljan u Anderlechtu. Naravno, rado bi on otišao i u neki, pa neću reći veći klub, Anderlecht je veliki klub, ali neki klub koji se bori za neke možda i više ciljeve. Kotarski je ispucao, međutim lopta opet u nogama belgijske momčadi koja pokušava organizirati neki napad. Tu pritišće Mišić na sredini i radi prekršaj točno u središnjem krugu. Slobodni udarac za Anderlecht, dakle na sredini igrališta, i tu je Beljo jedino malo u polovici sada Anderlechta, ali prilazi i Hođa, ide i diže se tamo Stojković, opet visoki pritisak Modrih. Hođa nije došao do lopte, tu je Winkler probao nešto napraviti s tom loptom, međutim nije baš uspio nešto osobito, tek out za, neće biti Cvetkovića koji je bio najbliže lopte, nego tamo je već došao Kajs Bari, Marokanac 20-godišnji koji je, rekao bih, u posljednji trenutak upao u taj prvi sastav jer nije baš bio najavljen, ali naravno dosta može toga promijeniti i trener Vitor Bruno koji želi malo iznenaditi, a želi malo isprobati neke nove snage. Prošlo je skoro 9 minuta u maksimiru, pogodaka nema, 0-0. Ajmo reći da je Dinamo za nijansu bolji, imao je ta 2-3 dobra pokušaja, a Kotarski s druge strane za sad srećom bez posla.
3: Išla je pokraj gola Tazgardova lopta, pa je to bilo bez potrebe za intervencijom Dinamovog čuvara mreže, ali ono što je simptomatično jest da se Dinamo malo ispuhao nakon tog doista uraganskog početka i da su sve više Belgijanci počeli preuzimati konce igre u svoje ruke, što normalno iziskuje od Dinama i itekakvu koncentraciju kod branjenja. Sada su ostali razmaknuti Dinamovi igrači i srećom pokraj gola tuče Cvetković izvan kaznenog prostora se odlučio na taj udarac, nakon što je ostao sam nepažen onako po sredini iza leđa Mišića kao zadnjega veznog daleko od obojice Dinamovih stopera i odmah je uslijedio sjajan tamo pas od desnog Anderlehtovog stopera Petroa koji je uposlio Cvetkovića, ali srećom Mihajlo Cvetković nije bio precizan kao protiv Liona kad je zabio, ali u trenucima dok je Liona vodio s 2-0 i ta utakmica završena 2-1 pobjedom sastava iza Francuske. Ovdje je ostao izvan igre na neki način sada nakon što je tukao prema Dinamovom golu s vrha kaznenog prostora, ali sada se vratio ono što bi Englezi rekli onside iza te linije zaleđa i odmah je lopta išla prema njemu. Prekršaj nad njim načinio Radeljić i Anderlecht je to izveo i krenuo opet pritiskati. Dakle, točna je ta konstatacija da je Dinamo jednostavno nestao s terena kad je napad u pitanju u zadnjih 5 minuta. Prvih 5 mu je pripalo i nadajmo se da će se znati nakon ovog pritiska Anderlehta i sam poput Feniksa izdignuti iza pepela, jer ne bi bilo dobro da gledamo reprize nekih gostovanja ovdje, primjerice Betisa ili Celte iz Viga prošle sezone u istom natjecanju.
4: Pa da, čak bi rekao da Anderlecht ne treba podcijeniti, ali nije Anderlecht možda na toj razini da bi se Dinamo trebao bojati ili braniti, tako da treba igrati punim gardom i paziti naravno da im nekog poput Cvetkovića ne pobjegne kao malo prije. Asgard tamo na sredini, od njega puno toga kreće, pred njime Stojković, prošao je Stojkovića, dao na lijevi bok, tu je opet vraćena lopta u sredinu i Dinamo na kratko to odbija, izbija, ali opet lopta za Bari, a ovdje Bari to na desnu stranu daje prema Ambrosu. Ambros se zavlači u sredinu. Čeh u sastavu Anderlehta, rekao sam, puno stranaca. Jedna zaista onako ekipa složena sa svih strana svijeta. Lopta još uvijek i već dugo u posjedu nogometaša Anderlehta. Dinamo sada ne može prići toj lopti, jest da je lopta daleko na sredini, ali pokušava sada tamo na kratko barem doći do nje, ali ne uspijeva. Luka Ivanušec i dalje Anderlecht kombinira bezopasno za sada. Tu je Radeljić intervenirao, lopte za Hođu, može li neka kontra, ide Stojković, fino se oslobodio, gurnuo prema Belji, ali ispred Belje tamo stoper Anderlehta to bez problema odnosi. Riječ je o Omar Badelu koji je pokupio loptu i opet dao svojim suigračima koji opet idu u novi lagani napad. Dugi su ti spori napadi Anderlehta, to je ono što je možda dobro, ali ono što je sasvim sigurno loše, da Dinamo teško može do lopte doći i da mora čekati neki trenutak ne bi li se nešto dogodilo i nekako uzeli. Sada Hođa pritišće tamo visoko, tu lopta prolazi, ali ne da Dominguez, Dominguez za Mišića, Mišić onda se fino oslobodio i onda pokušao, ne znam, po golu valjda tamo gađati. Koseman si je bio daleko, ali Mišićev pokušaj nije bio dobar, pa je to završilo bez problema u nogama Kosemansa. I opet gledamo sada istu priču, opet kreće Anderlecht lagano iz svoje polovice. 13. minuta, 0-0, ono što je i Marko rekao, Dinamo nakon 5 minuta kao da se ispuhao, a stvarno bi bilo prerano da se ispuhao, nadamo se da je to samo jedna, ajmo reći, privremena kriza.
3: Aut je već izveo Anderlecht, opet kombiniraju bijeli u Dinamovoj polovini igrališta, vraćena lopta do stopera Bami Delea, pa onda ide to prema desnoj strani. Ambros, kombinacija ponovo tamo sa De Greffom, povratna lopta na kraju Strojkens, još jednom daje za De Greffa, pa sve to završava kod Lukaša Ambrosa. On gura opet na De Greffa, udarac ljevicom točno u prsa Kotarskog i ovo je u 14. minuti novi treći uzastopni udarac Anderlechta. Nema promjene rezultata, početnih je 0-0, ali ako se ne varam, mislim da su krenuli prvi zvižduci s maksimirskih tribina zbog toga što je Dinamo jednostavno nestao s terena kad je u pitanju napad nakon tih uvodnih 5 minuta. Prekršaj nad Stojkovićem, uz njega je bio Mario Strejkens i to je slobodni udarac za Modre na centru igrališta. Prigoda da malo uzmu zraka, da malo predahnu i da naravno pokušaju konkretnije priprijetiti suparničkim vratima, jer ono što smo gledali u proteklih 9,5 minuta jest bio žestok pritisak gostiju iz Brisela. Dominguez kombinira s Mišićem koji je imao problema sa kapetanskom vrpcom, ali ju je namjestio oko rukava svoje lijeve ruke pa vratio loptu ponovo prema Dominguezu i Radeljiću. Radeljić kombinira tamo s Ivanušecom, međutim pod pritiskom Ambrosa morao je vraćati loptu ponovo prema Kotarskom. On će pak uputiti dijagonalu prema Perezu Vinlofu, ali dobar je skok bio Berija, pa onda na kraju je to sve skupa završilo u autu za goste. Tamo pokazuje nešto prema klupi, prema pomoćnom treneru Blowdecku Luka Ivanušec. Odbrojavanje je već krenulo za Berija koji je bacio kratak aut prema Ambrosu, pa onda prihvaća tu loptu Ivanušec, na kraju ostaje bez nje, ali suci su vidjeli prekršaj i to će biti lopta ponovo za Dinamo. Slobodni udarac, a traje još uvijek razgovor tamo Sandra Blowdecka i Luke Ivanušeca koji nešto sugerira i očito je da će Dinamo morati mijenjati neke mehanizme u ovoj utakmici, jer vidljivo je nakon tih uvodnih 5 minuta da je Dinamo počeo padati, a morat će se naravno nastojati nametnuti makar kroz zgoditke kad već posjed nije na njegovoj strani. On je 60% u korist Anderlechta.
4: Da, ali nije dobro ako Ivanušec mora sugerirati klupi koja to bi trebala riješiti. No dobro, vidjet ćemo da li nešto od toga bude i korisno možda. Duga lopta i neprecizna, Radeljića tamo na desnu stranu prema Almeni, nije došla do njega i sada su se sjurili belgijski nogometaši. Lopta u kazneni prostor, priletila je Cvetkovića, probao je Winter tamo jednim volejem, ali nije uspio zahvatiti Winklem tu loptu, tako da je ona ipak ponovo došla do njegovih suigrača. Tu su dosta brzi, hitri, spretni u tom kombiniranju, ali sada su pogriješili. Sada Stojković ide prema sredini igrališta, ali onda je zastao, otišao lijevo, pa će vratiti nazad i nema tu baš kruha ni prolaza, da pače ima opasnost, jer ovdje pritišću već igrači Anderlechta. Ipak dobro je to Kotarski riješio, dao na desnu stranu, tamo Galešić traži Almenu, Almena onda u sredinu za Mišića, Mišić prebacuje lijevo za Vinlofa, Vinlof ima nešto prostora i hođa mu je tamo dosta zatvoren, nema rješenja, izvukao se Ivanušec malo, sve je to bliže centru nego kaznenom prostoru, da pače sada se vratila lopta i u Dinamovu polovicu za Radeljića, pa za Dominguez, za Galešića. Dakle, Dinamova zadnja linija s loptom, to znate gdje je i kako to otprilike izgleda, ali tu s lijeva na desno dodavanje nema neke svrsishodnosti, osim da prođe malo vremena. Sada Ivanušec pokušava nešto pametnije smisliti, da je za Mišića. Mišić sada ipak ide malo okomitije prema kaznenom prostoru, gura za Hođu na lijevi bok, Hođa može nabaciti, Hođa, prošla je tamo lopta preko Stojkovićeve noge, onda još udarac s desne strane, opalio je Galešić. Evo malo uzbuđenja, evo prilike za Dinamo. Stojković je zakasnio na tu loptu, Beljo je bio malo više iza, da, prešla je, malo je čak i dotaknuo Stojković, onda otišla na drugu stranu gdje je Galešić opalio. Sve to skupa u 18. minuti se zbilo, dakle konačno malo uzbuđenja i pred vratima Anderlechta, ali bez nekog rezultata. No dobro je da se ipak malo priprijetilo, da daju Dinamovi igrači do znanja da nisu baš ipak sasvim podređeni i da se neće morati stalno braniti. Lopta je na sredini igrališta, bit će za Anderlecht, tamo je bio prekršaj, ali treba će još vremena da se to izvede. Sada je izvedeno i vraćeno nazad za vratara Kosemansa. Vrijeme ide, 18, odnosno 19 minuta je već prošlo u Maksimiru, 0-0, tu i tamo poneka opasnost pred vratima, jedna za sada dosta dinamična utakmica, međutim pogodaka nema, 0-0.
3: Dinamo je završio svoj europski put na gostovanju u Belgiji u onoj prošloj sezoni u veljači ove godine protiv Genka, koji je odavde iz Maksimira otišao kao pobjednik. Slavio je s 3-1 u onoj drugoj utakmici. Dinamo je imao također 3-1, pa je ušao u produžetak. Završilo je tada 3-3. Stojković je zaradio crveni karton, odradio i tu suspenziju kvalifikacijama za Ligu prvaka ove sezone. Vratio se ponovo u Dinamo u momčad, čekao možda i trenutak njegove genijalnosti, iako se već više puta iskupljivao baš za to isključenje zarađeno na gostovanju kod kluba čija je legenda također nekadašnji Dinamo igrač Branko Strupar. Inače, velik broj Hrvata je obilježio belgijski nogomet, jedan od rekordera što se tiče broja nastupa, četvrti sa 169 utakmica u belgijskom nogometnom prvenstvu. Tomislav Mikulić sjedi evo par metara od nas ovdje u toj dodatnoj loži, radi kao pomoćni trener u kadetskoj Dinamovoj momčadi. Više od njega imali su nekadašnji igrač Hajduka Tonči Martić, Josip Weber, neprežaljeni belgijski reprezentativac koji je preminuo u 53. godini, te Ivan Leko koji je sjajan na klupi. Klub Briža koji je osvojio ulazak u Ligu prvaka i belgijsko prvenstvo u doigravanju prošle godine, a 4-3 je pobjedio Inter u Milanu ovog utorka. Sada Gredu pogađaju gosti, Cvetković je bio neprecizan, ali i dalje lopta u Dinamovom 16-tercu može biti opasno. Još jedna Greda, odbija se to do Vinklera, pa vraćeno u sredinu glavom Cvetković, odnosno De Gref, i na kraju ipak Dinamo to raščišćava. Prošao je Vinkler po desnoj strani, a sada odgovara Dinamo kontrom, ide Kođa prema kaznenom prostoru, prati ga tamo i sustiže. Na kraju Strekens ipak odlučio se za udaraca, Hođa ljevicom, prebacio Gredu, ostalo je 0-0, dva puta se tresao Dinamo u okvir gola. Kotarski nije morao po loptu u svoju mrežu, a nije morao ni Kosemans. Dinamo iz svoje kontre nije iznudio čak niti korner.
4: Da, ovo je stvarno bilo za one sa boljim živcima, jer koliko drame i panike pred vratima Dinama. Tu je Cvetković najprije prošao pa ubacio i tamo je neko iz blizine pogodio Gredu prvi put, pa onda drugi put s lijeve strane uz intervenciju Kotarskog. Teško je to i vidjeti, ali u svakom slučaju dvije Grede u jednom napadu u nekoliko sekundi su spasile Dinamo od prvog pogotka. Previše rupa u obrani, ali i puno, puno sreće. A nekad je važnije imati sreće, pa možda se to naplati i vrati, jer znate ono, ko ne zabije dobije. Nadajmo se da će ovdje to vrijediti večeras i da će Dinamo pokušati to ipak nekako popraviti, ali Anderlecht sada definitivno bolja momčad nakon ovih 22,5 minute. Dakle, samo smo polovici prvog poluvremena i to treba reći. Dinamo je u ovoj fazi gdje je negdje gledao suparnike koje bi mogao dobiti, barem kod kuće zacrtao upravo Anderlecht i nek u gostima kod Sunderlanda i Rena. To neće baš biti lagano. Za kraj je ostao onaj Šturm iz Graca, ali kod kuće to pitanje koliko će, možda će ipak značiti u skupljanju tih bodova za prolaz u sljedeću fazu, što je nekakav prvi i osnovni cilj koji bi Dinamo rado ostvario. Ali Anderlecht je pokazao ovdje da je ozbiljna momčad, ili barem za ovih prvih 20 minuta možda i za nijansu ipak bolja, jača od Dinama, ali to ne mora značiti ništa. Dinamo ima akciju po desnoj strani, evo Almene koji juri prema kaznenom prostoru. Almena za Stojkovića koji je opalio sa ruba kaznenog prostora visoko preko gola. Otišlo je to tamo i prema sjevernoj tribini, dakle nije bilo nimalo precizno i došlo do vratara Kosemansa. Spomenut ćemo i kad je Marko spominjao igrače, Tomislava Ivića, koji spominjali su ga i kolege u Splitu, bio trener, zanimljivo, i Hajduka i Dinama i Ajaksa i Anderlehta, sa svima vrlo uspješan. Naš pokojni zaista veliki nogometni trener koji je ostavio traga u svim klubovima u kojima je bio, a bio je u ta sva četiri. I meni nekako ostalo u sjećanju ona 2009. kada je Dinamo igrao protiv Anderlehta, također u skupini Europa lige, kada je Dinamo imao jednu odličnu momčad sa Badeljom, Lovrenom, Mandžukićem, i kada je Lovren poslije utakmice pričao da je 16-godišnji Lukaku bio nemoguć za držanje i rekao, ako on ima 16 godina, onda ja ne znam što sam i gdje sam, ali ispalo je tako da kako je postao i ostao još uvijek velika zvijezda, ne samo Anderlehta, belgijske reprezentacije, nego i svjetskog nogometa, bez obzira na sve. Dakle, već tada je Lukaku sa 16 bio prilično nezadrživ. Za sada mirno na terenu, lopta na sredini igrališta, ide desno za Almenu, onda Galešić se tamo priključio malo, tu je vraćena lopta nazad za Mišića, Mišić na centru, onda daje prema Ivanušecu, Ivanušec nije baš po povratku još onaj ni blizu Ivanušec kakav je bio prije nego što je otišao, a Dominguez šalje naprijed dobru loptu za Stojkovića koji traži Belju u kaznenom prostoru. Beljo se namještao, ali se nije namjestio i nije zborio čak niti korner. Lopta za vratara Kosemansa koji će mirno ispucati. Dakle, malo su opet zakuhali modri, ali od kuhanja nije ništa ispalo jestivo ni probavljivo. Dakle, tek lopta za Anderlecht, 0-0 i dalje, 26. minuta.
3: Doista obećavajuće izgledala ta situacija u kojoj je prebačena zadnja linija Anderlehta. Stigao je Stojković prvi do lopte, ali ipak nije se odlučio na udaraca, već je želio asistirati Belji. Beljo je dobio tu loptu malo iza leđa i nije uspio zapucati. Što više, Belgijanci su dok su to čistili iza svojeg kaznenog prostora, čini se, i pogodili Dinamovog centarfora, pa je lopta bila iz gol auta upravo za njihovog vratara Kosemansa. Pokušavaju proći kroz sredinu igrači u bijelim dresovima, a na kraju su stigli tamo do Domingueza koji je načinio prekršaj nad tamo sve prisutnim Lukašem Ambrosom, koje časa lijevo, časa desno, i na kraju je to bio slobodni udarac za goste iz Brisela. Kajš Bari, lopta još jednom u sredinu, tamo je Strekens, pa onda dugo pogledava prema svojim suigračima tko je slobodan. Opet se otvorio Bari koji ide po desnoj strani i gura u sredinu do De Grefa. De Gref se okreće, pa onda vraća Amsgardu. Amsgard još jednom kombinira prema desnoj strani. Bari Kajš vraća još jednu loptu prema zadnjoj svojoj liniji. Tamo je ostao sam na velikom prostoru Petro, Francuz koji je stigao ovog ljeta sa svojim stoperskim parom Omo Bamideleom, koji je na kraju stigao do ove lopte i krenut će s njom prema naprijed. I opet ćemo gledati napad Anderlehta na doista postavljenu Dinamovu obranu i trenutačno nema koridora kroz koje bi mogli Belgijanci proći, ali dobro se zavukao sada Ambrosa iza na leđa Hođe, ušao prema sredini između njega i Ivanušeca, primio loptu, pa onda Winkler ubacuje s desne strane, iz druga plana je utrčao, tukao glavom, ali nije uspio zabiti. De Gref bio je budan, Kotarski nad kojim je načinjen i prekršaj u nastavku te akcije. Rapčuk je bio tamo blizu i udario Dinamova vratara. Istek 28. minute, pišemo još jednu sjajnu obranu Kotarskog, ostalo je 0-0.
4: Da, puno sreće za Dinamo i nepreciznosti kod belgijskih nogometaša, to moramo priznati, reći, mogli su realno zabiti već 2-3 pogotka, ali malo Kotarski, malo sreća, malo grede, sve to skupa spašavalo je Dinamo za sada. Dinamo uz neke pokušaje Stojkovića na početku, Ivanušeca i Hođe, nije ozbiljnije priprijetio tamo s druge strane, tako da čekamo i taj trenutak. Evo dobre lopte na desni bok od Stojkovića za Almenu. Almena se približava s desna kaznenom prostoru. Almena traži tamo, ali ne nalazi Niku Galešića koji se ubacio iz drugog plana, međutim napravio i prekršaj, tako da opet ništa, opet lopta za Anderlecht, opet jedna promašena situacija, promašena priča u kojoj je nije uspio Dinamo napraviti ništa ozbiljnije. Čekamo taj trenutak, naravno doći će vjerojatno, ali da bi došao morate pokušavati. S druge strane, Belgijanci pokušavaju na sve načine i za sada srećom ne uspijevaju. Lopta opet za Kosemansa, dakle nema tu kod Anderlechta puno onoga kako volimo zvati build up ili izgradnje. Uglavnom Kosemans napucava tu loptu naprijed pa ona dođe nekad njegovim suigračima, nekad i Dinamovim. Sada je došla na kraju do Ivanušeca, ali je Ivanušec prepustio Winkleru. Winkler juri po desnom boku, približava se kaznenom prostoru, brzina trka, to je onaj forte Anderlechtove igre i to sve više pokazuju, ali ipak su izgubili. Sada Stojković kreće naprijed, razlika u brzini između Dinamovih napada i Anderlechtovih je poprilično velika kada se krene ovako brzo od centra ili od gola, tako da evo stali su sada modri, vraćena lopta nazad skroz za Dominguez, za Dominguez za Mišića i onda se od Mišića ili Ivanušeca očekuje neko rješenje. Stojkovića tamo lutajući iza Belje i treba doći do njega lopta da bi nešto napravio s njom. Sada Mišić tu raspoređuje, šalje Ivanušeca više ljevo, ali vraća nazad za Radeljića, Radeljić onda za Dominguez, za Dominguez za Stojkovića koji nije dočekao loptu tamo gdje je bio malo prije na nekih 20 metara, nego se vratio do centra po nju, pa onda opet vratio Radeljiću. To je otprilike igra Dinama koja ne pljeni pažnjom, ali kako Dinamo zabije gol, ako dođe do dobrih rezultata, onda će igra pasti ipak u drugi plan. Ako ne uspije, onda to neće baš biti dobro, ali nećemo još o tim crnim scenarijima. Dominguez je prebacio desno za Galešića, Galešić opet nazad i traje, to traje, traje, traje. Dinamo kombinira, ajde barem drži loptu, ali neće zauvijek čekati igrači Anderlechta. Sada su malo višnje pritisli, Stojković se prebacio na desnu stranu, ali je prekršaj ipak nad Galešićem, pa će biti slobodni udarac za Dinamo na sredini igrališta. Već je to izvedeno, Stojković krenuo naprijed pa vratio nazad za Radeljića, Radeljić onda na lijevu stranu za Perez Vinlofa. Vinlof traži Belju na drugoj vratnici, dosta dobra je to bila lopta, morao je intervenirati tamo Leo Petro, Francuz, izbaciti u korner. Udarac iz kuta za Dinamo, ide ga izvesti Luka Stojković, 32. minuta, 0-0 u Maksimiru.
3: Dinamo će pokušati iz prekida kad već nije išlo iz igre, 8-5 je u prekršajima u Anderlechtovu korist, prigoda za modre iz prvog kornera uopće na ovoj utakmici da ponovo priprijete Kosemansovom golu, ide to na 5 metara, odbija se lopta, na kraju će ju izbaciti iz svojeg kaznenog prostora igrača Anderlechta, sviran je tamo i prekršaj, čini mi se Radeljić, slobodni udarac bit će u kaznenom prostoru gostiju za njihovog vratara Kolina Kosemansa. Dosudio ga je Orel Greenfield, izraelski sudac. Ponovo će si namjestiti loptu na svojih 5 metara Kosemans i izvesti to onako kako spada. Ne žuri se u ovim trenucima ni Anderlechtovim nogometašima. Dojma sam dok promatramo ovu utakmicu da kad dođe do jedne određene faze se to pretvara u nešto slično rukometnom dvoboju, onaj pozicioni napad kada se svi igrači pozicioniraju na jednoj ili drugoj polovini terena. Gledali smo više takvih napada i Dinama i Anderlechta i doista su se izmjenjivale faze u kojima su češće napadali gosti, pa faze u kojima su više loptu u svojima posjedu držali modri, ali ono što je sukus nekako ove utakmice jest da zgoditaka nema, da još uvijek nitko nije natjerao suparnika da ode po loptu u svoju mrežu, a bliže su nekako tim golovima bili igrači Anderlechta, posebice u 21. minuti kada su dva puta zastupce pogađali okvir Dinamovog gola. Prvo je Gredu zatresa Cvetković, potom i Rapčuk, ali srećom nije bilo promjene rezultata, još uvijek je onih početnih 0-0 na Maksimiru, tijeku je 34. minuta, evo novog brzog Anderlechtovog izlaska, tamo je Amsgard s loptom, odigrava to prema Repčuku na lijevi bok, pa onda ide povratni pas prema Petrovu, onda daje za Strojkensa, on pak širi na Barija, na desni bok, tamo je i Winkler na kojeg izlazi Perez Winlov. Winkler se izlači na desnu stranu, onda gura u sredinu, tamo nije uspio Ambros zadržati loptu, kreće Perez Winlov u protuudar, na kraju je načinjen prekršaj, nad njim puštena prednost, iako je lopta išla unazad i mislim da se tu nije najbolje snašao sudac Grenfeld, a mislim da je trebalo pokazati žuti karton možda i malo rezolutnije, a ne sa ovolikom zadrškom, doista puno, puno kalkuliranja, jer bilo je evidentno da je to start s leđa i požutio je zbog njega prvi igrač u Anderlechtovom dresu Tristan De Graeff. Ranije je u 29. minuti zbog napucavanja lopte na

0: Omo Bamidele i izbacio tu na loptu u korner. Biće to drugi ubačaj iz kuta za Dinamo. Možda se stvari sada promjene, jer Englezi kažu korner je pola gola, ovo je druga šansa iz kuta za Dinamo. Nadamo se da će biti ipak ubojiti negoli kod onog prvog kornera Modri.
1: Da, ta Engleska je stara i čuvena, ali nije baš točna, pogotovo ne u ovo novije vrijeme. Lopta Stojkovića u kazneni prostor, ovoga puta nije se to ostvarilo. Izbacili su Belgijanci loptu za aut, ipak za Dinamo, za Pereza Vinlofa, koji će to vratiti u igru. Tamo maše Hođa, ali mislim da je Hođa bio u zaleđu. Vinlof se odlučio za nazad, za Mišića, pa onda je krivo dodao. Može li ponovo osvojiti? Može. Onda može i ponovo izgubiti, ali popravlja Dominguez, koji pogađa tamo Hođu na lijevoj strani. Hođa ima prepreku pred sobom, ali uspio je izboriti još jedan korner. Tamo je Bari odbio to u korner. Pljesak za Hođu, koji nekako djeluje najsvježije, ali možda zato što nije igrao dugo. Lopta u kazneni prostor, skok belgijskih igrača, brzo je to izvedeno, odbijeno do centra igrališta. Mišić za Kotarskog. Kotarski traži da mu se neko raširi, otvori, ali opet je našao samo Mišića koji je tu. Mišić za Ivanušeca, koji je u polovici Anderlehta. Ivanušec pokušava proći jedan na jedan, ne može. Vraća nazad prema Radeljiću. Radeljić onda na desnu stranu za Dominguez. Zato je, ajmo reći, najčešće viđana kombinacija Dinama u ovoj utakmici. Onda dođe Mišić. Evo Mišića, opet dobra lopta prema Ivanušecu, koji se sada ubacio lijevo. Ivanušec ulazi u kazneni prostor i kao da je htio ići na korner, u stvari gađao tamo Barija, koji bez problema to izbacuje u novi udarac iz kuta. Četvrti za Dinamo, ali hoće li sada Ivanušec i Stojković tamo nešto u tom kutu iskemijati ili neće. 38. minuta, pogodaka nema, 0-0. Dinamo kao da je malo ipak sada oživio. Ide visoka lopta u gužvu, kazani prostor. Kosemans brži od Belje i kupi tu loptu u kaznenom prostoru. Hajde, malo gužve, i Galešić je bio tamo blizu te lopte. Puno igrača, da, Galešić je u stvari bio taj koji je probao i pucati, ali nije dobro zahvatio i lopta se samo dokotrljala do Kosemansa. Ba, rekao bi čak i jedna od boljih prilika za Dinamo. 38. minuta je bila kad je Galešić, teško mi je reći, pucao, nekako je zahvatio tu loptu čudno, a Kosemans samo pokupio bez problema. Ostalo je naravno 0-0, ali rekoh, Dinamo malo življi posljednjih nekoliko minuta, malo više na polovici suparnika, što i sada pokušava jednim visokim pritiskom doći do lopte, osvojiti je i ne uspjeva na kraju. Aut će biti za Anderlecht, to će izvesti Bari traži nekog slobodnog, sudac broji i brojao, ali nije odbrojao, jer je Bari bacio na vrijeme. No, bacio je Dinamovim igračima koji kreću u novi napad. Ulazimo lagano u završnicu prvog dijela, pogodaka i dalje nema u Maksimiru.
0: Dobra vijest da se Dinamo stabilizirao što se igre tiče. Nadamo se da nećemo opet gledati one scene u kojima Anderlecht trese okvir Dinamovog gola. Lopta je kod Radeljića, dobro primanje prsima, pa onda prosljeđeno do Ivanušeca. Ivanušec se okreće s loptom blizu središnjeg kruga, potom prosljeđuje do drugoga stopera Domingueza. On pronalazi tamo na desnoj strani Stojkovića, povratni pas prema Galešiću, pa ide još više unazad, lopta do Domingueza, potom Radeljić na Ivanušeca. Ivanušec ulazi među četvoricu bijelih, potom to prebacuje na Almenu, ali dobar je izlazak tamo Rapčuka, pa kreću prema naprijed Belgijanci. Na kraju je De Gref onako ostao bez ideje, zastao u mjestu, zaboravio čak na trenutak loptu i Dinamo je to znao iskoristiti, znao je osvojiti ponovo posjed, a vidjet ćemo hoće li znati izaći iz svoje polovine igrališta, jer visoka je pritisak bijelih, visoka je pritisak gostiju iz Anderlehta, ne samo klupska, već i kvartovska pripadnost, nešto slično kao kad primjerice u HNL-u igra na Rudeš. Lopta je kod Mišića. Mišića to prosljeđuje prema Radeljiću. Radeljić će krenuti prema naprijed, potom poslati dijagonalu na

0: Almenino primanje prsima, ali morala je lopta previše unazad i sve je to dalo prigodu Belgijancima da konsolidiraju svoju obranu. Evo Galešića na desnoj strani koji se namješta na lijevu nogu, pa onda kreće u sredinu. Galešić i dalje s loptom, na kraju je ostao bez nje. Oteo mu je to tamo Amsgard i Belgijanci su se ponovo branili i kreću protuudar, ali dobro je ispred Winklera presjekao loptu Perez Windlofa na samom centru igrališta i nadamo se da će Dinamo moći držati ovaj visoki tempo branjenja, jer brza je u povratku po izgubljenoj lopti i na vrijeme zaustavljate protunapade Anderlehta. Novi pokušaj, hođe po lijevoj strani, prošao je Barija, hođo je dalje s loptom, međutim tamo je došlo do gužve, pogodio je drugog igrača, na kraju povratni pas i preko gola, čini mi se Iker Almena, i ostalo je 0-0, 42. minuta utakmice. Dinamo ponovo neprecizan nakon dobrog hođinog prolaska, a mislim da bi vrijedilo da je ušlo u mrežu, da je nemoguće
1: dignuo je zastavicu, ali da.
0: Nemoguće, jer radilo se o povratnom pasu, dakle Dinamo je ovdje mogao stići do vodstva, ali Almena je bio neprecizan, 42. minuta u tijeku.
1: Šteta, da je Almena zabio, onda bi vidjeli kako bi to na kraju izgledalo. Naravno, to što je sudac digao zastavicu ne znači da bi zaista i bilo zaleđe. Ovako lijepa pozicija preko gola, udarac Almene nakon onog pokušaja Galešića, ovo je drugi najbolji pokušaj, ali još uvijek nedovoljno dobar, ali dobro je da Dinamo pokušava, da ne moramo gledati ove dramatične situacije pred vratima Kutarskog, onda ipak sve to skupa nekako lakše, bolje. Sada lopta na sredini igrališta za Anderlecht i tu je lopta u polovici gostiju, ali ne žure oni previše s njom, tu će probati i kroz sredinu. Dinamo se visoko dignuo, 43. minuta, lopta još uvijek na nekih 20-30 metara od gola Kosemansa, tu hođa ide pritisnuti i stisnuti, ali ne dolazi do lopte. Lukaš Ambros to mirno onako vodi prema sredini igrališta, lagani dugi napad, ono što je govorio i Marko, nekako rukometno prebrojavanje i građenje, ali ovdje u nogometu nema pasivnog napada, to je ono što nekako još više sve to skupa usporava. Naravno, ovdje vrijeme ide, 44. minuta, neće biti neke velike nadoknade, sudac Greenfield nije imao nekog osobitog posla, nije imao ni nekih osobitih grešaka, jedna korektna utakmica, rekao bih bez nekih prežustrih startova i dosta mirno to sve skupa izgleda, pogotovo kad gledate loptu koja beskonačno putuje po sredini igrališta. Sada je to ne samo načelo za Dinamo, nego i za Anderlecht. Sada ipak ubacuje se u kazneni prostor, tu je probao doći do nje Asgard, uspio je, vratio je malo nazad, onda opet na lijevu stranu, pa opet ubačaj prema Cvetkoviću, ali skače Radeljić koji to odnosi i gura za Belju. Beljo je u gužvi, ali Beljo se za sada bori s tom loptom, bori se tamo i sa Strejkensom, inače je izborio prekršaj i vratio nazad. Imali vremena, ima još za jedan sigurno miran napada i bit će neka minuta valjda nadoknade u samoj završnici poluvremena, koje je imalo svoja uzbuđenja tamo u 20. minuti kada su Belgijci pogodili dvije grede uz jednu obranu Kotarskog. 28. Degref glavom s nekoliko metara, s 5 metara, i to je Kotarski uspio obraniti. Dinamo je sad u završnici ovog prvog dijela imao neke pokušaje Galešića i Almene, ne baš previše precizne, a sada loptu opet ima Anderlecht. 45. minuta je na isteku, saznat ćemo uskoro hoće li biti još jedne minute nadoknade. Rezultat 0-0.
0: Napad Anderlehta po lijevoj strani, stigao je Degref, jedini kartonirani igrač u belgijskim redovima po loptu, onda je to vratio u pozadinu, stiglo je do Barija na desni obrambeni bok gostujućeg sastava, potom još jedan povratni pas na Omoba Midelea i bez nadoknade vremena kraj je označio Orel Greenfield. Ostalo je dakle tih 0-0, sadržajno prije svega prigodama prvo polovrijeme, ali neprecizni su bili i Dinamovi ofenzivci, baš kao Janderlehtovi. Dinamo je izvodio kornere, prijetio iz prekida, u jednoj takvoj situaciji našao se i Galešić, ali je Kosemans dobro intervenirao nakon ipak Galešićevog pokušaja primanja lopte, a za Dinamo su neprecizni bili Ivan Ušec, Hođa, zatim Galešić sa vrha kaznenog prostora nogom, još jednom Hođa i Stojković uz Almenu, popriličan broj tih Dinamovih prigoda, ali bio je jedan period igre, posebice tamo od 5. do 15. minute, kada je itekako opasan bio gostujući sastav Asgarda pokraj lijeve vratnice Cvetkovića, također iz kontre vrlo neprecizan De Gref u Kotarskog sa 17 metara, potom dvije grede Cvetković pa Reapčuk te još jedan šut glavom De Grefa nakon ubačaja Winklera koji je skinuo Kotarski, doista bezbrojne prigode, ali 0-0 je rezultat prvog dijela na Maksimiru. Čujemo se ponovo kroz 15 minuta, poštovani slušatelji.

0: samo svoj. Sport i glazba na drugom.
1: Poštovani slušatelji, dobro večer još jednom iz Maksimira. Za koji trenutak počet će drugo poluvrijeme utakmice drugog kola Europa lige ili Euro lige. Dinamo Anderlecht počelo je ovoga trenutka 0-0 nakon prvih 45 minuta, uz rekao bih dosta sreće za Dinamo, jer Belgijci su bili bolji, Belgijci su bili opasniji, pogodili dvije grede u 20. minuti, Cvetković i Ripčuk, onda je odličnu priliku imao u 28. De Gref glavom obranio Kotarski. Dinamo je prvih par minuta nadirao, stiskao, ali to je trajalo vrlo kratko, onda tek u završnici prvog dijela se malo probudio, vidjeli smo jedan pokušaj Galešića, ali nije dobro zahvatio loptu iz blizine, pa mu je to Kosemans obranio, Almena je imao dobru priliku u 42. pucao preko gola, sudac je podigao zastavicu, da li je bilo zaleđe ili nije, nama se činilo da nije, ali nikada nećemo znati jer lopta nije ušla u mrežu. Podrška s tribina traje i dalje, nije onako bučno, nije onako pakleno, a nekako u skladu s tim igra i Dinamo dosta mlako, bez neke velike energije kakva bi se očekivala od ove momčadi u jednoj ovakvoj utakmici kad su domaćini, tako da se Anderlecht ovdje, rekao bih, prilično ugodno osjeća i gradi svoju igru puno više nego Dinamo. Dinamo tu i tamo dođe u neku polu priliku, ali ni jedan udarac u okvir gola nije imao Dinamo, eto toliko o tome, dok su s druge strane gosti imali njih pet čak. To je omjer koji dovoljno govori kakva je bila utakmica i koliko je Anderlecht bio opasniji u stvari. Nema promjena u nastavku, reći ću vam sastav Dinama tek da znate ako ste se kasnije uključili, dakle Kotarski na vratima, Perez, Vinlov, Radeljić, Dominguez, Galešić, Mišić, Hođa lijevo, Almena desno, Ivanušec, Stojković, ispred naravno Dion Drena Beljo koji je prokušavao nešto, ali nije imao baš puno ni prilika ni lopti. Lopta na polovici igrališta, odnosno u polovici igrališta Dinama, aut za Modre koji sada napadaju prema južnoj strani gdje ima i navijača Anderlehta. Rekli smo već neka procjena 15.000 ljudi, ali još uvijek nemamo tu službenu brojku. Kotarski gura to na desno sada za Galešića. Galešić onda šalje naprijed prema Belji, ali Beljo je na centru, nije blizu kaznenog prostora, tako da i to nešto govori. Stojković nekako s najviše ushođu pokušaja, kretnji, driblinga, ali nedovoljno da bi se nešto opasnije dogodilo. Evo lopte za Arbera Hođu na ljevu boku, opet može proći i prolazi fino, jedan na jedan Hođa, tu mu maše Beljo. Stojković bio je na desnoj strani Almena, na kraju pucao Stojković u blok, otišla lopta u aut za Dinamo u visini kaznenog prostora, ubacit će to Perez Vinlov za Hođu. Hođa još jednom, povratna za Pereza Vinlofa i opet aut na istom mjestu za Modre.
2: Dinamo je opet krenuo angažirano kao i u prvom poluvremenu ove utakmice. Još jednom će ubaciti to Perez Vinlov rukom iz auta, ovoga puta povratno do Radeljića. Radeljić već uobičajeno do svojeg kolege stopera Domingueza. Ono što je neuobičajeno u ovoj situaciji da je ta lopta putovala dobrih 25 metara unatrag. Pa još jednom Radeljić povratno ovoga puta do Kotarskog koji će ljevicom ispucati prema Hođi koji se pak gradi, tamo mu je na leđima Bari, povratni pas na Ivanušeca, dosta prostora ima Almena, ali ipak gurao je prvom od sebe Stojkoviću. Stojković daje za Almenu, trčava tamo i Galešić, Almena ljevicom, odbija se ova lopta i uhvatit će u Kosemans. Dakle, propala je još jedna situacija koja je djelovala obećavajuće za Dinamo, ali iz svega toga vrijedi ona stara poslovica, tresla se brda, rodio se miš ili niš. Dakle, apsolutno ništa iz ove situacije Dinamo nije uspio kapitalizirati. Čuli ste Dinamovih 11, onih belgijskih neće vam previše značiti, ali ćemo i to reći, bit ćemo politički korektni. Kosemans, kapetan sastava, na golu, u zadnjoj liniji Bari, Petro, Omo, Bamidele, pa zatim Repčuk, Zatim De Graeff, Asgard i Ambroz u vezi, Winkler na jednom, Strojkens na drugom krilu, te Cvetković kao centar for sastava iz Brisela. Uspio je Dinamo u međuvremenu još jednom stići do suparničkog gola i iznuditi kornera. Tamo Beljo već sugerira Stojkoviću na koji način bi to trebao izvesti. 50. minuta utakmice u tijeku, centrirat će desnom nogom s desne strane, točno tamo ispod južne i zapadne tribine Luka Stojković.
1: Stojković je digao ruke u zrak, pokazao da bi to trebalo ići na prvu vraticu, Beljo je u gužbi tamo i ništa. Izbili su to Belgijci u posljednju.
2: Da je barem bio Beljo Radeljić, da, pa se nije snašao Radeljić poput Belje.
1: Visina je bila tu bitna, ali nebitna u stvari, jer je nogom pucao Radeljić, nije se dobro snašao, došla mu je lopta tamo, međutim spetljao se i odnijeli su je, izbacili Belgijci. Tu je sada Galešić na desnom boku, daje za Stojkovića. Stojković onda pokušava dići, pogodio je tamo suparnog igrača u vrat, lopta se odbila za Almenu, Almena iz prvog pokušaja nije napravio ništa, onda vratio opet za Stojkovića, Stojković nazad za Radeljića, Radeljić na lijevu stranu za Vinlefa, Vinlef ide prema kaznenom prostoru, svi ti ubačaj nekako idu u bloku prvog igrača, nema tu prolaza i to dobro rješavaju hitro nogi Belgijanci, odnosno ovo je bio Njemac Winkler koji je projurio po desnom boku, ali onda i predao loptu u modrima, tako da nije bilo opasnosti.
2: Ali bio je pljesak za Mišića koji je trčao dobrih 30 metara za njim, a onda kao da je Winkler ostao bez snage, a Mišić tek dobio uzgon, ubrzao i pokupio tu loptu, zbog čega je zaslužio pljesak.
1: Upravo tako, može to Mišić naravno, no brzina Dinamovih igrača, dobro, nekih iznimaka ima, nije ipak na razini ovih koji su, ba, govorimo o belgijskoj momčadi, je belgijska momčad, ali trojica Belgijanaca su unutra, samo loptu ima Dinamo sada, tu je Ivanušec, Ivanušec loše za Winlofa, ipak se vratio Ivanušec, probao spasiti i spasio je nekako to da bude aut za modre s lijeve strane. Kovačević šeta tamo i blizu je svog prostora da izađe iz njega, međutim ne pomaže to modrima. Nekako malo smo i pričali u poluvremenu, kao da nedostaje nekakva energija, ili što bi rekao Čiro Blažević, galvanizacija ove momčadi koja ima kvalitetu, ali je ne pokazuje u onom drugom bitnom segmentu srčanosti, borbenosti. Koliko smo mogli, gledali smo malo Hajduk protiv Ajaksa, tu se vidjela ona pozitivna energija koju je Hajduk pokazao i to mu je donijelo itekako ploda. Ovdje kod toga kod Dinama nekako nedostaje za sad. Da vidimo sada, Hođa ide, Hođa, loš udarac, slabašan, Mičlo je u okvir gola. Mislim da to možemo zapisati kao prvi udarac Dinama u okvir gola, ali to je Kosemans lako pokupio u svoje naručje i u 53. minuti nije tu bilo opasnosti, tek za statistiku da je Dinamo uputio nešto prema vratima, ili bolje rečeno u okvir vrata, a već ide napad Anderlechta. 53. minuta, da, Dinamo ima više udaraca, 11, ali rekoh, ovo je prvi u okvir gola, s druge strane 6 udaraca ukupno belgijske momčadi, ali od toga 5 u okvir gola.
2: Anderlecht je prošle sezone bio peti u prvenstvu Belgije u onom osnovnom dijelu, pa je trenutačno isto peti na tablici, a u doigravanju je uspio izboriti 4. mjesto i kvalifikacije Europske lige, izbjegao ono doigravanje koje su igrali Genk i Gent za plasman u kvalifikacije konferencijske lige, i samim tim ulaskom u kvalifikacije Europa lige Anderlecht je izborio se teškim, da tako kažem, dvobojima protiv Hamarbija, Pauka i Kajrata, kojeg je na kraju rezultatski najuvjerljivije dobio zlaput po 3-0. Sada evo prijetnje Winklera koju skida Kotarski, dok smo pratili malo taj Anderlechtov put prema Europi, i zaista sjajna, sjajna intervencija Kotarskog u 54. minuti utakmice. Prva prijetnja gostiju u nastavku ovog dvoboja. Ostalo je početnih 0-0. Nekako je bivši Dinamov igrač Jeremy Taravel kao vršitelj dužnosti trenera vodio Anderlecht prema tom plasmanu u Europsku ligu u prošloj sezoni. Vodio je od veljače pa do lipnja klub iz Brisela u 18 utakmica, izborio 6 pobjeda, 4 remija uz 8 poraza, ali svejedno je ostao dio stožera novog trenera Portugalca Brune i njegov je pomoćni trener, a igrao je u Dinamu od 2013. do 2016. Evo kornera prvog za Belgijance u ovoj utakmici, loše izvedena, tek za kontru Hođe koji vuče to prema ljevom krilu, prati ga Stojković koji i traži loptu, zastao je sada Stojković na suprotnoj strani Almena, istrčao prema desnom krilu, uvlači se tamo iza leđa stopera i Beljo, ali ipak Dinamo opet ide na sigurno, opet vraća loptu u pozadinu. Ostali smo vam dužni informaciju da je žuti karton zaradio i Dinamova kapetana Mišića, da dakle, 2-1 u javnim opomenama za Dinamo. Galešić i Mišić, loše naravno kad obrambeni igrač vrlo, vrlo blizu suparničkog gola dobije žuti karton i to zbog gluposti poput napucavanja lopte. Itekako važna karika za razgradnju suparničkih napada je Josip Mišić koji sada igra pod tim opterećenjem javne opomene i morat će biti ipak malo suzdržaniji kod nekih zaustavljanja suparničkih protunapada da do završetka ove utakmice. 56. minuta, bliži se svome kraju. Dinamo i Anderlecht igraju bez zgoditaka na Maksimiru.
1: Da, s time da Dinamo ima rješenje za Galešića, Valinčić čeka na klupi, za Mišića baš i ne. Onaj Rus Kravcov je jasno tu, ali nije to razina Mišića, barem ne još uvijek. To govorimo dok je lopta na sredini igrališta, bio je prekršaj za Anderlecht koji lagano kreće, nisu sad previše nekako naprijed orijentirani ni igrači Anderlechta, polako to ide i vidjeli smo u nekoliko navrata od tih dugih dodavanja nema baš neke koristi, ali znao je Anderlecht i otvoriti neki prostor i onda s ubacivanjima itekako opasno zaprijetiti. Galešić sada izbacuje loptu u aut na visini svog 16-terca, tu će ubaciti vrlo brzo Čeh Ambros, tu je došla lopta skroz od traga do posljednjeg čovjeka, tu je Omo Bamidele Irac, čiji otac Nigerijac, ali rođen u Irskoj, majka Irkinja i on je tu od traga dosta čvrst i nema baš previše problema s Dinamovim napadačima ili bolje rečeno sa igračima. Sada je Stojković uzao jednu loptu tamo Asgardu, ali on pojurio je naprijed pa se vratio nazad i kad se otvori ovako nešto onda tu nema rješenja. Izgubili su u međuvremenu Modri, sada se otvara polu kontra nogometaša Anderlechta. Ambros ide, Ambros još jednom, tamo je Mišić došao i intervenirao i lopta će biti za Modre. Ako dobro vidim, tamo Mišić ju vuče prema mjestu gdje je bilo, čini mi se, možda i zaleđa, je tamo Jurio Cvetković, rekli smo već 19-godišnjak iz Srbije, zaista vrlo brz, potentan i opasan, srećom i neprecizan u nekoliko navrata. No naravno kad puno puta pokošavate jednom ćete i pogoditi, ne bismo to željeli i nadamo se da su to i Dinamovi igrači shvatili. Lopta kod Asgarda, Norvežanina od kojeg puno toga polazi, da je na lijevu stranu, tamo je Repčuk, Moldavac u sastavu, još jedan dakle stranac Anderlechta, ali to nije ništa čudno. Lopta na sredini, onda opet ide za Repčuka na lijevu stranu koji može i nabaciti, pred njim je Galešić. Repčuk uspjeva tu loptu gurnuti, a suci kažu da je ona za Dinamo. Dakle, nije ju niko dirao i neće biti kornera, udarila je vanjski dio mreže i bit će za Kotarskog.
2: Spremaju se prve zamjene kod Dinama, vjerujem da će odreagirati i Anderlechtova klupa. Bliži nam se sat vremena igre na Maksimiru, otprilike ujednačeni u posjedu lopte jedni i drugi. Evo, gledam onaj informatički monitor UEFA 50-50, potpuno ujednačeno, ali što se tiče tih prigoda, rekli bismo da ih je Dinamo uspio stvoriti nešto više, ali mahom su bile neprecizne, sada se izborio za jednu loptu na centru igrališta Beljo i sa ogromnom, ogromnom zadrškom oglasio se sudac. Nisam siguran u kojem trenutku je progledao, u kojem trenutku je shvatio da je Beljo ukrao loptu Strojkensu, jer nakon toga ju je Beljo uspio izakontrolirati, uspio je tamo odigrati dijagonalu prema Hođi, prema ljevom krilu. Možda je bilo igranja rukom, ali uvjeren sam da to sudac Orel Greenfield nije vidio, već da je to bilo tek nakon intervencije ili pomoćnika njegovih Hasana ili Jarkonija ili pak iz VAR sobe gdje su bar Nathan i Hacmon. Naravno, takve komunikacije ne bi smjelo i za VAR sobe biti za ovako nešto, pa vjerujemo da je ipak bila komunikacija sa prvim pomoćnikom Raom Hasanom koji je mogao vidjeti to igranje rukom Diona Drenebelje. Lopta je u polju koje pripada Dinamu, povratni pas odigrao je tamo sve prisutni De Gref, jedini igrač sa žutim kartonom u redovima Anderlechta. Imao je sjajnu situaciju u 28. minuti kad je s 5 metara tukao glavom, ali je to uspio obraniti Dinamov čuvar mreže Kotarski, koji je imao zaista 3 sjajne intervencije i najzaslužnije što u rubrici Dinamovih primljenih zgoditaka stoji Ništica. Sprema se dvostruka zamjena kod Dinama, ući će mladi Dani Rodriguez kao napadačka snaga, učit će tamo i Morisa Valinčić koji bi trebao donijeti prodornost na desni bok. Vidjet ćemo samo koga će je povući iz igre, je li Galešića ili Almenu trener Dinama Mario Kovačević.
1: Da, nekako bi bilo logičnije Galešić, ali ima žuti karton, ali vidjet ćemo. Ide sada Hođa po lijevoj strani, opet po ne znam koji puta večeras Hođa pokušava, povratna lopta i onda čeka Perez Vinlov tamo, naravno da je brži bio igrač Anderlechta, uzao loptu i mirno je pokupio. Nije tu bilo dobrih kretnji i kretanja, ali srećom griješe sada i Belgijanci, pa će biti out.
2: Prekršaj i to opet sa zadrškom, puštao je prednost. Ovdje je doista sve napravio po pravilima nogometne igre sudac Greenfield, ali nakon one situacije s Beljom doista i ovo je dočekano malo s podsmijehom ovdje na Maksimiru.
1: Almena ide van, Rodriguez ili Rodriguez unutra, ide i Galešić van, dakle rekli smo Valinčić unutra, dakle cijelu desnu stranu je promijenio sada Mario Kovačević i pa lijeva strana je bila dosta aktivnija, moramo to reći, Hođa je tamo ipak i Perez Vinlov su puno više radili od spomenutog bojca s desne strane. Vidjet ćemo sada mogu li Valinčić i Rodriguez unijeti neku novu energiju na ovoj drugoj strani, pa da bude Dinamo opasan i sa obje strane, jer samo jedna nije baš puno toga donijela. Dok to govorim, već je Anderlecht u napadu, evo Repčuka u kazneni prostor, tamo je dobro intervenirao
2: Ivanušec
1: koji se vratio, gledam da mu baš i nije mjesto, ali na vrijeme je došao. Opet ide Hođa po lijevoj strani, Beljo se šulja tamo u sredini, ali Hođa već pod pritiskom Barija koji je stalno tu blizu njega. Evo lopte za Stojkovića, Stojković malo finta lijevo desno, ali su se sada zahvaljujući tim fintama vratili svi Belgici na svoja mjesta i evo sada tu na desnoj strani pokuša Rodrigueza koji je išao u okvir gola, ali je bio slabašan, tako da dobro, bar je čovjek čim je ušao nešto probao napravio, ništa previše konkretno, ali za opet statistiku da je Dinamo imao taj pokušaj u 63. minuti. Rodriguez s desna u ruke Kosemansu koji je to već predao dalje svojim suigračima. Ide vrijeme, 64. minuta, nema pogodaka u Maksimiru, 0-0.
2: Petro dugo drži loptu u belgijskim redovima, potom pronalazi Asgarda, on se okreće pa ostavlja za De Grefa. De Gref kreće prema kaznenom prostoru, još jednom traži Asgarda, dupli pas i na kraju će ispred De Grefa dobro intervenirati Drugi Dinamov Španjolac, tamo je pokupio loptu Sergi Dominguez, odigrao prema naprijed i opet je to Dinamo propustio zadržati u svojem posjedu. Ponovo gledamo dolazak Belgijanaca pred Dinamov kazneni prostor. Petro duboko u Dinamovoj polovini terena, onako glavom, pa je lopta završila kod Strojkensa. On odigrao na lijevu stranu, tamo je Repčuk, on kombinira s Lukašem Ambrosom, Ambrosa povratno do Omoba Midelea, pa još jedna lopta ide na lijevu stranu, Ambros namješta se na lijevu nogu, tamo ga ruši.
3: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana na prvom programu Hrvatskog radija. Pobjeda Hajduka protiv Ajaxa 2-1 u konferencijskoj ligi, a u europskoj trenutačno igraju Dinamo i Anderlecht s Maksimirskog stadiona. Marko Šivak.
2: U tijeku je 65. minuta, rezultat onaj je početni 0-0. Dinamo je dobro ušao u ovu utakmicu, prijetio u početnih 5 minuta, Ivanušec i Hođa neprecizni, a onda smo ušli u jedan period u kojem je opasniji bio Anderlecht, međutim sve te njihove pokušaje je uspijevao nekako Dinamo zadržati da bi u 21. minuti dva puta gosti pogodili gredu, prvo Cetković, potom i Repčuk, uspio je malo iskrenuti tu drugu loptu u Dinamov čuvara mreže Kotarski, koji je najzaslužniji što je još uvijek nula u rubrici Dinamovih primljenih zgoditaka, jer je sjajno obranio pokušaj De Grefa glavom u 28. minuti, kao i udaraca Winklera iz 54. minute dvoboja. Imao je Dinamo više pokušaja preko Galešića, također i Hođe, nekako je samo zatajan bio Beljo, Stojković također neprecizan u 63. minuti netom nakon ulaska u igru. Prvi udarac prema suparničkom golu uputio je i Dani Rodriguez. Za utakmicu prati nešto manje od 13.000 gledatelja, a možete ju pratiti i vi putem vala drugog programa Hrvatskog radija. Dinamo Anderlecht 66. minuta 0-0.
0: Sport i glazba na drugom.
3: Vraćamo se u Maksimir.
1: U Maksimiru novi igrač u sastavu Anderlechta, Tafik Bentajeb, Marokanac, ušao umjesto Lukaša Ambrosa. Dakle, samo jedna promjena kod Anderlechta za sada. Kod Dinama su prije nekoliko minuta ušli Rodriguez i Valinčić, izašli Galešić i Almena. Ništa se bitnije nije promijenilo, vidjeli smo jedan udarac Rodrigueza, eto čuli smo dakle i točno 12.270 gledatelja, nije baš na nekoj razini ni posjeta, rekao bih nije na nekoj razini ni sama utakmica, ili bolje rečeno igra Dinama, koji pokušava, ne može se reći, ali nekako to još uvijek nešto tu nedostaje i nema one siline, brzine koju bismo očekivali od Modrih u jednoj europskoj utakmici, kako smo znali često gledati ovdje, pogotovo u Maksimiru, kada je Dinamo lomio i puno veće suparnike od Anderlechta. Lopta za Asgarda, Asgard tamo na 20-ak metara, onda vraćamo malo unazad za Barija, Bari desno za Winklera, Winkler ide po desnom boku, ubacuje u 16 terac, ali su to Modri na kratko barem odbili. Mišić odmah za Belju, Beljo može krenuti, ali nema kud, četvorica igrača Anderlechta su tu, Beljo se trudi i ostaće vjerojatno vrlo brzo i ostao je već bez lopte, onda napravio još i prekršaj na Bariju jer nije od nemoći mogao ništa nego gurnuti ga, tako da će biti slobodni udarac za nogometaša Anderlechta, koji pa ne žure, mislim niko ovdje ne bi bio baš zadovoljan s bodom. Tamo još jedna izmjena kod Dinama, Kača Venda umjesto Stojkovića, to je ajmo reći očekivano, iako Stojković, ako moramo tražiti nekog ko je bio nešto življi, nešto drski u sastavu Dinama, onda je to uvijek Stojković, iako ga Kovačević sada vadi. Kačavenda je sličnog profila igrač, ali ne možda te razine i kvalitete, iako kad su dolazili iz Lokomotive, Kačavenda je bio, čak bih rekao, veća zvijezda faca nego Stojković, odnosno se obojica ozlijedila, pa eto sad ih obojice ipak u Dinamu, s time neka Čavenda išao i po posudbama napada. Anderlecht ponovo, Radeljić tamo dobro kupi to glavom, onda i nogom. Radeljić se dobro izborio i pokazao da je ne samo dostojna zamjena McKennie, nego možda i bolji od njega u ovom trenutku. A Hođa ide kao brzi vlak, ali onda se poskliznuo, iskliznuo iz tračnica, ipak nekako...
2: Da, kao da je retardanto namazan travnjak, kao ona nesreća u Rudinama, da se to malo našalimo.
1: Nažalost, da, ima nažalost tih iskliznuća ovako i sada iz razno raznih razloga, ali ovdje je manja šteta, ali šteta za Dinamo, jer Hođa je projurio, onda naglo zakočio i osklizao, lopta u međuvremenu za koga, opet odgoda odluke koja nervira sada jedne i druge, ali sudac je vrlo smiren, vidimo, lagano on to tamo pokazuje da je prekršaj nad Repčukom, kojem na adresu piše Oleg, nekog Moldavac, ali očito porijeklo rusko, i upozorenje Mariju Kovačeviću da ne sudi on, nego sudi Izraelac Cika Grefeld. Mali razgovor sa klupom Dinama, ništa tu neće biti previše opasno, dobro, malo možda pritiska na sudca ne škodi, i to je dio taktike, ali za sada ne vjerujem da će nešto baš puno pomoći. Ovdje je bilo i naguravanja i navlačenja obostrano, a od svega toga lopta na kraju za Anderlecht. 69. već 70. minuta, ide vrijeme, dobro je da nije ni Anderlecht više tako opasan u nastavku kao što je to bio u prvom poluvremenu, iako je još uvijek više s loptom, Dinamo i dalje kao da igra na bod, rekoh, ne bi baš ni jedni ni drugi bili previše sretni s bodom, ali opet nakon svega što smo vidjeli, Dinamo bi možda mogao biti i zadovoljan na kraju, no bod po bod neće daleko stići u Europa ligi ni jedni ni drugi, tako da dapače, Dinamo je tu u boljoj poziciji od Anderlecht, jer Anderlecht je u prvom kolu izgubio od Liona kod kuće, a Dinamo uzeo bod Hapoelu, iako je bilo očekivanje puno veće. Loša lopta Belje prema Kačavendi, koji nije stigao do lopte, iako je taj napad nudio nešto i više toga. Naravno, borbeni, nekad preborbeni Kačavenda radi prekršaj odma, onda se još i čudi, tako da mora biti mirniji malo. Lopta će biti ponovo za Anderlecht. 71 minuta je prošla, nema pogodaka u Maksimiru, 0-0 i dalje.
2: Lopta vraćena do Kosemansa, koji će to proslijediti prema svojim suigračima, i to onako dijagonalu koja će preletjeti Dinamovu zadnju liniju, ali ipak ispred Winklera pravovremeno na toj lopti Dominika Kotarski. Ovo je gotovo išlo od 16 do 16 metara, ali bio je ipak nekih 7-8 metara ispred svojeg kaznenog prostora. Kapetan gostujućeg sastava Oleg vraća loptu do Petroa, pa onda to prima Omobamidele, on staje na loptu, pa čeka prilaz tela Asgarda, on pak pogledava kome bi to mogao predati, na kraju mu je jedino logično rješenje bio Petro, on gura još jednom za Olega Repčuka, on pak povratno prema Omobamideleu i sve to skup završava još jednom na desnom boku kod Winklera i Barija. Ubacio se tamo u prazan prostor svjež Bentajeb, on također vraća loptu, pa onda pokušaj upošljavanja tamo u kaznenom prostoru Winklera. Duel je bio s Radeljićem i na kraju je sviran kontrafaul, ako bismo se eto poslužili malo terminologijom iz vaterpola ili pak košarke rukometa. Tamo se rukama pokušao zagraditi i izboriti za loptu Njemac Martin Winkler i zaradio je javnu opomenu, možda i zbog pokušaja simuliranja u tom sudaru s Radeljićem. Sada nam malo ide u prilog taj sudački kriterij, no ono što bismo željeli da nam ide u prilog ovdje jest rezultat, jer pobjedio je danas Hajduk, bilo bi itekako dobro da pobjedi Dinamo, da raste taj koeficijent i hrvatskog klubskog nogometa, ali i samih klubova, kako bismo u budućim kvalifikacijama izbjegavali opet neke neugodne epizode protiv neugodnih suparnika koji možda nisu atraktivni, a itekako znaju igrati nogomet. Primjerice, Belgija ima klub Briža koji se izravno plasirao u Ligu prvaka, a znate kako je Dinamo morao krenuti vrlo, vrlo rano nakon što je prošle sezone i sam preskočio europske kvalifikacije i izravno ušao u Europa Ligu, a sanjamo dan kada bi hrvatski prvak izravan plasman zaslužio u grupu Lige prvaka prvaka i doista kroz ovakve europske međunarodne utakmice može rasti koeficijent hrvatskog klubskog nogometa koji bi nas doveo do situacije da imamo izravan plasman u najcjenjenije klubsko natjecanje na svijetu.
1: A možda i dva kluba jednog dana, ko zna.
2: To smo već imali, da.
1: Imali smo, da.
2: Ali nažalost ne od više uspješno.
1: Imali smo, hoćemo pobjedu, čuje se s maksimalnih tribina u skladu s ovim što smo sada malo prije govorili. Trude se nogometaši Dinama, ali još uvijek je to premalo, tako da kad je Marko spominjao i ove klubove koji su igrali protiv Intera, klub Briž koji je pobjedio Inter, pa onda onaj Viking koji je izbacio Dinamo koji je odigrao 3-3 sa Bayernom, dakle ne možemo reći da su zalutali baš u takva natjecanja jer bar su nešto napravili, sjećamo se kako je Dinamo prolazio s Bayernom, tako da eto, evo dobre lopte naprijed prema Hodži, ali nedovoljno dobre. Kosmans je to bez problema pokupio, Hodža ipak nije stigao do te lopte, vrijeme curi. Dinamo će probati valjda u ovoj završnici nešto napraviti konkretnije ako bude snage, bude moći, a trebalo bi biti još toliko da ovih 15 minuta koliko je do kraja se odigra na jednoj visokoj razini, koliko je to god moguće. Lopta je za Anderlecht na lijevoj strani za Petro, a Petro onda gura još više lijevo za Repčuka, Repčuk nazad, njih dvojica kombiniraju, a dvojica novih igrača u sastavu Anderlechta su spremni već tamo kraj out linije. Tu će ući Danilo Sikan, to je napadač koji bi mogao zamijeniti Cvetkovića, vidjet ćemo. A tu je i broj 91 Adriano Bertacini. Dakle, dvojicu novih igrača će uvesti trener Anderlechta, dok to govorimo, jedan igrač Anderlechta je bio tamo u zaleđu, pa će lopta biti za Dinamo, to je ono što je dobro i tamo je još neki od Dinamovih igrača, Perez Milov, ostao na travnjaku, bio je prekršen na njim u stvari, a ne zaleđe, očigledan, tako da će Dinamo imati napad od početka, Belgijci čekaju da obave te zamjene. Sada će dobiti i priliku već, dakle Bertacini umjesto De Grefa, a vidit ćemo sada i Sikan umjesto koga će, Sikan umjesto Cvetkovića, kao što sam u stvari i najavio, dakle svjež čovjek ili dvojica bolje rečeno u napadu Anderlechta koji naravno želi tri boda isto jer rekoh bod po boda baš im i ne znači puno.
2: Lopta je na Dinamovih 5 metara kod vratara Kotarskog. Dinamo ima pravo na još dvije zamjene. Na klupi ima dvojicu vratara, Zagorca i Filipovića, Godu Kravcova, Zajca, Prevljaka, Lisicu, Mekenu i Oršića. Oršić je jedini koji je pobjedio Anderlecht u onoj sezoni 18-19 u Briselu kad je bilo 2-0. Evo sada dobre lopte za Kačevendu koji ide prema kaznenom prostoru. Tamo je Beljo sam u kaznenom prostoru, odigrava na lijevo i tamo nije stigao do lopte ni Ivanušec, niti Hodža. Izbacili su to Belgijanci u korner. Šteta za ovu kontru Dinama. Sjevnula je brzo, ali kako je stigla, tako je i otišla u nepovrat. 78. minuta i dalje 0-0. Dinamo ima novi udarac iz kuta.
1: Udarac iz kuta, šteta što Beljo nije možda, nije vidio, nije mogao, probao sam, nego je išao na dodatne kombinacije, to često ne ispadne baš najbolje. Sada pokušaj Rodrigueza, njemu čestitke na želji i hrabrosti, kad će Vendi na prodoru, gledam sada ponovo tu akciju, da, probao je Beljo tamo asistirati za Luku Ivanušeca, ali nije do lopte stigao Ivanušec, tako da je ova lijepa prilika otišla u nepovrat. Šteta, jer pitanje hoće li još biti takvih, ali nadajmo se, rekli smo već te zamjene kod igrača Anderlechta. Sikan Danilo je Ukrajinac, Adriano Bertacini Belgijac.

0: od koraka otičavši od Barija i onda je tek sudac Greenfield dosudio prekršaj, dakle mogao je odmah fučkati, ali ne, on je to valjda, ne znam, procesuirao, tako da je iznervirao i hođu i gledatelje i Belgijance i sve redom. Slobodni udarac bit će za Anderlecht na sredini igrališta, će to tamo kratko samo dodati, ali neće previše naprijed ići. Asgard sada ima dosta prostora u sredini, on to vidi, on kreće, onda daje na lijevi bok opet za Revčuka, prilično istih uigranih akcija koje se tu odvijaju. Sada sudac malo i smeta Asgardu, ali onda je dao opet na lijevu stranu, opet Revčuk, dobro primanje i dobro vraćanje, opet nazad, lijevo desno, lijevo desno u sredinu, Asgard onda na desnu stranu, ovoga puta to nije bilo dobro, otišlo je u gol out, bit će lopta za Dinamo.
1: Ne znam, prateći ovu utakmicu večeras, sve mi se čini nekako ona trakavica oko dovođenja Dominika Livakovića na Maksimir, pa zakašnjelo možda dovođenje Dominika Kotarskog je i trasirala nekako Dinamova put prema Europa ligi ove sezone. Možda je Dinamo tu trebao malo više riskirati i ranije dovesti Kotarskog, jer bi s ovakvim vratarom možda i uspio proći u onom dvomeću protiv Vikinga. Lopta je ponovo za Anderlecht, tamo Winkler. Klizeći start je bio Bereza Winlofa i evo kontra za Hođu koji ide sam prema kaznenom prostoru. Hođa. Klizeći start, tamo je bio desnog beka Barija i lopta je za Anderlecht, šteta, ostao je Dinamo bez udarca prema golu u ovoj 81. minuti i imao je praktički situaciju za gol, možda vrijedan i sva tri boda ovdje na Maksimiru Arber Hođa, ali nije na kraju uputio udarac prema belgijskim vratima.
0: Da, malo je okljevao samo trenutak, ali dovoljno razmišljao, u stvari rekao bi da li da da Belji ili da puca, jer je i Beljo bio paralelno s njim i onda dok je on to razmišljao, ode lopta, dođe Bari i sve je to prekasno, ali dobro, idemo još. 82. minuta, lopta za belgijsku momčad od traga skroz u njihovoj polovici, opet ide za Asgard. Asgard daje lijevo za Repčuka. Repčuk šalje svoje igrače naprijed, vidim njihov trener Viktor Bruno. Žele i oni pobjedu, naravno, to istina otvara malo prostora Dinamovim igračima za kontre i to je sada, čini se, recept, treba se obraniti, probati nešto iz tih brzih akcija napraviti, nije nemoguće, to smo vidjeli, Rodriguez je sada uzeo, pa Mišić, Valinčić, nema sada brze tranzicije naprijed, tu Kačavenda pokušava iznijeti u stvari loptu jer su pritisli odmah Belgijanci, onda je Valinčić iznudio aut s desne strane i imat će priliku ubaciti. Gledam često na semafor, 82 minute su prošle, nema pogodaka, 0-0, utakmica postaje sve napetija, neizvjesnosti, pa rekao bih i prilika obostrano sada već nije manjkalo, ali Valinčić dugo čeka da to baci, onda Beljo pod prekršajem tamo na sredini igrališta, to će sada potrajati opet, ispričava se tamo Leo Petro, Francuz, nad Beljom je napravio prekršaj, pa će lopta dok se vrati, proći će skoro pola minute, ako ne i više, ali dobro, šta sad, teško je tu sada žuriti nešto na brzinu, jer prostora više nema, sad kad se obrana vratila Anderlehta, onda je još teža situacija za Dinamo, vraća na lopta unazad za Dominguez će onda za Radeljića, Radeljić po lijevoj strani može malo i povući, ali on gleda, čeka, kao da mu se ne žuri previše, vraća unazad, to je ono što nije baš pitko ni čitko za ovaj dio utakmice, jer ako Dinamo želi pobjedu mora krenuti naprijed, a ne pustiti Anderlehtu da ga pritisne ovdje na njegovoj polovici, a to se upravo događa. Vraćan lopta za Kotarskog, Kotarski koji šalje dugu loptu naprijed prema Hođi, Hođa je primio i vratio za Kačavendu, Kačavenda onda kreće naprijed, ima desno Rodrigueza, Rodriguez pred sobom ima dvojicu, trojicu, ide Rodriguez, još uvijek Rodriguez diže tu loptu prema Hođi, ali nije ona došla do Hođe i rješavao i to Belgici na način da Winkler vraća u ruke Kosemansu i novi napad je za Anderlecht. 84. minuta, 0-0.
1: Ponovo Bari glavom je to skinuo prije Hođe.

0: Također, vidjeli smo i usporenu snimku s kamerom koja je snimala od iza gola, dakle točno u pogled i trk Arbera Hodže u toj kontri. Uopće nije razmišljao dodati Belji, već je gledao vratara kako istrčava, kako mu ide u susret, kako se postavlja, kako očekuje taj šut, razmišljao kamo pucati, a onda je sleđa uklizao Bari i pokupio loptu. Šteta za
1: Marko,
0: Dinamo,
1: prosite,
0: sjajnu kontru.
1: Marko, prosite, najbolji recept za žmiri i pukni.
0: Da, Hodža nažalost puno puta je pokazao da te recepte ne poznaje. Najbolju utakmicu otkako ga gledam je odigrao u stvari za Albaniju protiv reprezentacije Hrvatske, a postoji ona priča da nije mogao dobiti poziv u reprezentaciju Kosova dok je izbornik bio Primož Gliha i jednostavno mu je rečeno kad će zabijati golove za Dinamo ili za Hajduk da će stići taj poziv, a u međuvremenu je uspio isposlovati Hodža da igra za albansku reprezentaciju, iako je u stvari do samo nekoliko tjedana ili mjeseci ranije nosio dres Slaven Belupa i u onom mini prijelaznom roku kao velika želja trenera Sergeja Kirovića stigao iz Koprivnice ovdje na Maksimira. Novi aut bit će s desne strane za Anderlecht, točno kod Dinamove klupe, tamo popravlja svoju opremu Omova Midele. Evo sada lopte za Belju, ali uklizao je pod njega hrabro Colin Kosemansa i pokupio loptu. Još su malo bili neoprezni Belgijanci, ali Dinamo to večeras ne uspjeva naplatiti, ne uspjeva kazniti. Ostalo je 0-0, u tijeku je 86. minuta, spremaju se još dvije završne zamjene kod Anderlechta.
1: A mislim da možemo sad čak zaključiti da je Dinamo možda imao u drugom dijelu i bolje prilike nego Anderlecht, koji je imao, ako ste zaboravili, sjajne prilike u prvom dijelu, dvije grede u 20. minuti, pa onda čisti zicer za De Grefa u 28. To je samo ono najozbiljnije. S druge strane, Dinamo u prvom dijelu nije uputio nijedan udarac u okvir gola. Ajde sada u nastavku, bar nešto su zakuhali, mogli i zabiti, trebali i zabiti, rekao bih i Hodža. Prije svih bilo je tu još prilika i za Belju i za Ivanušeca, ali svi su se nekako spetljali u ključnom trenutku i nisu uputili ni pravi udarac na kraju. To je ono što nedostaje, kažu obično, nedostaje završni pas, da i to, ali ovdje je nedostajalo i taj završni udarac, egzekucija kad je trebalo. Ko će tamo sada da vidimo, van ide van Strejkens, ulazi sa brojem 8 Aman, a ući će i sa brojem 11, odnosno ide van sa brojem 11 Winkler, ne, 10, 11 je Aman, a 8 je još jedan Antman, slično. Zato mi je bilo čudno malo, rekao dvojica istih, nemoguće, ali evo, Antman i Anan ulaz je u igru, ništa to sad neće bitno, nadamo se promijeniti. Evo dobre lopte naprijed opet prema Hodži. Hodža je raspoložen, Hodža trči, Hodža probija, Hodža igra, ali ne zabija. I sada su trojica na njemu, tamo vraća nazad malo i onda opet lopta ide k njemu. Tu čekaju Kačavenda, Beljo i Rodriguez u kaznenom prostoru. A kombinacija otišla skroz do Radilića, to je ono što nije dobro. Radilić vraća nazad za Dominguez, zato je obično tako. Valinčić sada na desnoj strani za Rodrigueza, koji je unio nešto živosti tu u tu desnu stranu. Valinčić možda više sigurnosti u obranu, skače i ne dolazi do lopte Ivanušec. Mišić je probao prekinuti napad, onda na kraju je Perez Vinlov to zaustavio, ali lopta otišla u auta i bit će opet za nogometaše Anderlechta. Lagano već smo u samoj završnici, 88. sada je već počela 89. Pogodaka nema, 0-0.
0: Kombiniraju gosti u svojoj polovini igrališta, evo Amanea s loptom, on će kao zadnji vezni to poslati prema suprotnoj strani, ali još jedan povratni pas Belgijanac Petro dao je tamo za Asgarda, on pak kombinira s Repčukom, a sa zadrškom je označen prekid igre. Opet je tamo sudac navukao na sebe gnjev sastava protiv kojeg je prekršaj jasviran. Ovoga puta vidio je Asgardov faul i dosudio ga dobrih 7-8 sekundi nakon što se dogodio. Slobodni udarac je za Kotarskog, koji jednako umješno ispucava duge lopte i lijevom i desnom nogom. Ovoga puta će to učiniti svojom jasčom stranom desnicom. Na Hođu ide ova lopta koju će primiriti onako Johnoma Kopačke, ali ipak pod njega se postavio Olivier Antman i pokupio loptu, pa onda okomit pas Anderlechtovih igrača, stigao je samo do Sergija Domingueza, koji je vratio do Kotarskog, on pak odigrao na glavu Barija, pa tamo opet borbeni, žustri Kačavenda, rukama hvata Asgarda, ruši ga i svira sudac Grenfeld prekršaj u korist gostiju. Nova lopta za Lea Petroa, koji onako to odmah predaje Amaneu i Anderlecht u ovim trenucima dojma smo ipak malo više vodi brigu o tome kako sačuvati ovaj aktualni rezultat, negoli o tome da bi jurišao po sva tri boda u samoj završnoj 90. minuti, a ubrzo ćemo vjerujem vidjeti koliko će se nadoknade vremena igrati po isteku te 90. minute, jer nije uopće bilo ni minute nadoknade po isteku 45.
1: Tri minute će se igrati, sada je to pokazao četvrti sudac, dakle još malo vremena i korner za Anderlecht, to je ono što nije baš najbolje, tako da Dinamo će morati sada se obraniti da u samoj završnici ne prođe još gore ovako i bod na kraju kad smo sve vidjeli nekako bi bio i najpravedniji, ali to pravednost baš i nije tako ključna. Lopta s desne strane će ići u kazneni prostor Dinama, treba biti oprezan jer sada su svi tamo se natiskali u taj kazneni prostor, dugo čekamo ubačaj, ide lopta visoko, Mišića je preskočila, ali Radeljića nije. Ipak uspio je sada uzeti loptu, ide kontra, prednost puštena, iako je srušen tamo bio igrač Dinama i onda Rodriguez se zaigrao malo i opet ona ista priča, krenu i onda ostanu bez lopte. Pustio je sada dobro sudac prednost, iako je srušen tamo bio, mislim, Kačavenda u toj gužvi, ali
0: Hođa i trebalo bi biti žuto kartona sa zadrška.
1: Da, dobro, taj žuti karton nam neće pomoći previše, bio ne bio, ali svoj sudac voli sa zadrškom svašta, pa možda pokaže kad otfučka kraj, nikad nije kasno. Valinčić je sada uzeo loptu, ima Dinamo tu još neke energije za kraj, duga lopta ide naprijed, ali neće doći do Hođe, nego će otići u aut. Traži Kovačević od svojih igrača visoki pritisak, što je i logično sada da krenu naprijed, da probaju uzeti tu loptu što prije, jer vrijeme curi, minuta i pola do one tri su prošle.
0: Da, zaboravljen žuti karton, sudac je odbrojavao sada za aut koji je bio za Anderlecht. Lopta je kod Hođe, vraćeno prema Perezu Vinlofu, on to gura u pozadinu kao da se Dinamo ne žuri ovdje još jednom pritisnuti, još jednom pokušati napasti. Valinčić na desnoj strani, ispred sebe ima Danija Rodrigeza, ali ipak odigrao na Kačavendu, on je pak gurao prema Daniju Rodriguezu koji ostaje bez lopte, malo onako zaigrano djeluje na momente ovaj mladić, pa se onda isplatio visoki Dinamova pritisaka. Dobar klizić start Kačavende, Beljo ima na ljevoj strani Hođu, višak je na trenutak bio Dinamovih igrača, ali su se vratili veznjaci Anderlechta s druge strane. Dani Rodriguez igranje rukom, imali kaznenog udarca, hoće li se oglasiti VAR ovdje ili
1: razmišlja,
0: će se pak smatrati, da. Ili će se pak smatrati da je to bila ona ruka na travnjaku. Dani Rodriguez je obacivao, u međuvremenu je Kačavenda uklizao, pa je lopta stigla do Belje. Beljo kombinira s Mišićem, još svega 20 sekundi do kraja i sada sa zadrškom sudac prekida i je li ovo razgovor sa VAR sobom, hoće li ovdje biti kaznenog udarca koji se dogodio nekih 40 sekundi prije kraja dvoboja.
1: Gledamo i mi tu snimku, o da, je bio na travi, ali ruke imao iznad glave igrač.
0: Ma ne da ih imao iznad glave, nego imao tendenciju
1: da, obraniti, da, to ruku. Bi trebao biti čisti jedan teras, ne znam ko je to bio od Belgijaca tamo.
0: Moldavac.
1: Moldavac Repčuk, dakle Oleg, onaj jedan esterac bi trebao biti, minuta je 93. prošla, već smo u 94. Sudac bi to lijepo trebao pogledati, a ne razgovarati sa Mišićem i Kosemansom. Kosemans nije baš zadovoljan, otišao je tamo prema golu i dalje se to gleda, proučava, mislim da je sve jasno i ako Dinamo ne dobije ovdje 11 terac, moći ćemo reći da je bio teško oštećen, ali ajmo se nadati najboljem. Utakmica na neki način istekla već, iako će još trebati nešto dokoniti.
0: Ide sudac do monitora, ali zanimljiva situacija se događala za ovo vrijeme dok smo čekali. Beljo je već uzeo loptu, krenuo prema kaznenom prostoru, prema 11 tercu, onda mu je to iz ruku oteo Asgard. Asgard i dalje drži tu loptu, a ovi dodavači lopti su jednostavno Belji dobacili drugu loptu i Beljo je spreman s njom pucati taj kazneni udarac. Slave već ovdje u dodatnoj loži pokraj nas, sada dižu i cijeli stadion na noge s one dodatne Dinamove, pa yes, i glavne Dinamove klupe i na bijelu točku pokazat će.
1: Ali ne treba još slaviti.
0: Porel Greenfield treba to zabiti, a Beljo je znao biti pravi majstor. Nadamo se da će biti ponovo.
1: Evo, dakle, najveće moguće prilike za Dinamo u trenucima kad je vrijeme već isteklo, 94. minuta, sad je već i peta. Teče, ali ne igra se praktično već minutu i pol. Sad Šurac malo na široko objašnjava Belji i Kosemansu kako bi to trebalo izgledati, što naravno oni uopće ne slušaju vjerojatno, jer su svaki koncentrirani na svoj posao. Beljo je konačno namistio tu loptu na bijelu točku i Dinamo ima sjajnu priliku, najbolju moguću, kazneni udarac za pobjedu protiv Anderlechta, možemo to slobodno reći. Utrčavati ni ne treba, da ne bi neko pre rano utrčao. Nadamo se da će to Beljo riješiti protiv Kosemansa. Čekamo još taj trenutak. Beljo je dobio znak. Beljo kreće. Beljo pogađa gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Dion Drena Beljo. Dinamo uzima pobjedu, mislim da mogu reći, u zadnjoj sekundi utakmice.
0: 40 sekundi je još bilo ostalo nakon tog trenutka kad je igrao rukom Oleg Repčuk, ali nadamo se da zaista neće biti pretjerano puno nadoknađivanja vremena nakon što Anderlecht krene s centra i nadamo se da će Dinamo imati 4 boda nakon dva odigrana kola Europske lige, a da će Anderlecht ostati na nuli. Ukoliko stigne do pobjede, bit će to prva Dinamova protiv Anderlechta, izborena na Maksimiru u trećem pokušaju u Europskoj ligi. Anderlecht je znao gubiti u Splitu od Hajduka, ali ne i u Zagrebu od Dinama. Poslao je vratara u lijevu stranu, a onda tu kao po sredini gola Dion Drena Beljo i Dinamo se mora još samo, a rekao bih, tih 40 sekundi braniti, iako je upitno koliko će u stvari još vremena za igru pustiti sudac Greenfield. Moraju se vratiti svi Dinamovi igrači u svoju polovinu igrališta, sada je i to ostvareno, pa evo i uvjeta za dovršetak ovog dvoboja. Vraćena lopta prema Kosemansu, ići će odmah daleko ispucavanje prema Dinamovom kaznenom prostoru, tamo između dvojice Valinčića, pa onda pokušava Petro do lopte, ispucava to Dinamo još jednom prema Kosemansu. Kosemans Gotovo. Prima i kraj, sudi sudac u trenucima kada je Belje ukrao loptu i mogao doći do 2-0, ali eto, to će biti tek za ono oduševljenje s tribina. Belje onako pod navodnicima iz igre, iako je kraj utakmice označen puno ranije, ali eto, mogao je Dinamo ovdje imati na kraju i 2-0, pa, a do 93. je bilo 0-0.
1: Ko zna, nećemo tražiti kruha preko pogače, a ovo je bilo sretno i spretno na kraju. Dinamo se nije predavao, pokušavao je do samoga kraja i eto, nekako uspio iz tog zaista čistog 11 terca. Tamo je Repčuk visoko podigao ruke, hvatao loptu iako je ležao na travi, pa je to malo u prvi mak izgledalo drugačije, ali čisti 11 terac kojeg je Beljo pretvorio u pogodak s bijele točke za pobjedu Dinama od 1-0, za 4 boda, za podizanje atmosfere, rekao bih hrabrosti i svega, jer Anderlecht je ozbiljan suparnik bio. Za tjedan dana ovdje stiže nizozemski NEK, a nekako momčad, rekao bih, sličnih karakteristika, ali možda čak nijansu i slabija, vidjet ćemo. Tako da Dinamo sada ima podlogu za dalje, nakon što nije briljirao, pogotovo ne u prvom poluvremenu, moramo to reći. Dinamo je u prvom poluvremenu visio opasno u 3-4 navrata, dvije grede i onaj Zicer Repčuka su nam, odnosno De Grefa, ostali u sjećanju u 28. minuti, ali ko će se toga sjećati nakon ovih 1-0.
0: Igra nije bila bog zna kako bajna, ali tri boda su itekako važna iz Dinamove perspektive i nadamo se da su se napunili modri samopouzdanjem ono što su na neki način priželjkivali uoči ove utakmice, a posebice nakon poraza na Poljudu, nakon neuvjerljivih partija kako u kupu protiv Vukovara, tako u Europa ligi protiv Hapoela iz Berševe ili pak u domaćem prvenstvu protiv Lokomotive ili pak Gorice. Bilo je tu još gorkih razočaranja za Dinamo, onaj poraz u Osijeku za 4 primljena pogotka i sve to skupa moglo bi nestati ukoliko Dinamo ovu pobjedu teško izborenu u samoj završnici utakmice pretvori u pozitivu koja će ga voditi u nastavak sezone.
1: Puno smo utakmica ovdje gledali i radili u kojima je Dinamo gubio u zadnjim sekundama. Evo, malo se to jednom vrati, ipak kad tada večera se definitivno vratilo. Što drugo nego danas možemo čestitati Dinamo i Hajduku, velika večer za hrvatski nogomet, dvije velike pobjede protiv dva europska velikana i stoga lijep pozdrav s Maksimira od vaših reportera Marka Šivaka
0: i Davora Lulića. Ovaj prijenos je tonski realizirao Danko Kuretić.
2: Glazba 50-ih, 60-ih i malo 70-ih. By Phantom, Robert Mareković.

All right, ok, you win. Dobro vam večer, dobro došli u emisiju Povratak u budućnost. Eto, danas smo od 23 do 01. Ono što će današnju emisiju obilježiti je glazba koja me inspirirala kad sam putovao po Americi, no eto, samo mali uvodnik, namjeravao sam, eto, bio sam dva tjedna u Americi, namjeravao sam napraviti jedan veliki američki specijal, no žao mi je to napraviti u ovakvom kasnom terminu i sljedeći puta se hrvamo sa nogometom, pa ću to napraviti za dva tjedna. U međuvremenu danas ću imati jednu malu referencu na put koji sam napravio od Nashvillea do Memphisa, no ukratko, tjedan dana Los Angelesa, gradovi oko, u tom okrugu Los Angelesa, stvari poput, naravno uvijek puno po groblju hodali, moji najdraži ljudi su preminuli, Richie Valens, Marilyn Monroe, Dean Martin, Roy Orbison, Johnny Ramone, s druge strane lokacije na kojima se snimao Brilliantine, vožnja po Venisu, Malibu, Santa Monici, ako niste znali, Route 66 završava upravo u Santa Monici, kažu tamo negdje kod San Pier, tog Santa Monica Piera, odnosno Palisades Parka, kojima do Santa Monica Piera, onda koncerti koje sam uhvatio, tri live koncerta sam gledao, bio sam u Dollywoodu, u novom hotelu i muzeju Dolly Parton, naravno Memphis je nezaobilazna stanica, makar je bio nekako prebrzo se dogodio ovaj puta i malo sam proletio kroz njega. Vjerojatno sam zaboravio puno toga, u stvari četiri koncerta sam bio. No, eto, ostavit ćemo to za dva tjedna. Zašto današnja emisija svojevrsni soundtrack, odnosno današnja emisija, ne zašto, je svojevrsni soundtrack puta od Nashvillea do Memphisa nakon tjedan dana Los Angelesa. Baza je bila u Nashvillea ovaj puta jer sam jedan dan išao u Dollywood koji je 3,5 sata prema gore, pa da bi mogao ići u Memphis 3,5 sata prema dole, sam u Memphisu spavao, onda bi bilo 6 sati skoro 7 do Dollywooda, to bi bilo malo prenaporno, mislim i bilo je tura kojima sam odradio i to, ali ako baš ne trebam, tako da eto, vožnja je išla od Memphisa do Nashvillea u subotu ujutro. Ono što je bilo znakovito, što je uragan Isaia harao tada Amerikom i upravo na Nashville je trebao nadići u subotu ujutro. No, u to istu subotu ujutro sam ja kretao prema Memphisu, ne zato što sam bježao od uragana, nego to sam unaprijed isplanirao. No, eto, otišli smo po velikoj kiši, po velikom vjetru, na kraju balade u Memphisu je vrijeme bilo dobro, ali na kraju balade pri povratku u Nashville ipak je bilo to samo kiša i vjetar, ništa, hvala Bogu, drastično se nije dogodilo. Airbnb nas je dočekao, imali smo krasnu kuću uz jedno jezero, onako prilično bajkovita i kuća i kvart, nije bilo, bilo nekih 20-ak vožnji od minuta vožnje od Nashvillea, ali krasno i mirno i baš bajkovito u pravom smislu te riječi. Uglavnom, kad sam išao po toj kiši od Memphisa do Nashvillea, da si malo razbijem situaciju, sam slagao playlistu. Eto, ova playlista je apsolutno inspiracija koja me pucala dok sam se vozio prema Memphisu, eto, složio sam nekako glazbe da imamo za dvosatnu emisiju, pa eto, za dva tjedna ću nabraviti podrobni USA special. Danas, eto, vozimo od Memphisa do Nashvillea i to doslovno, prvo što mi je palo na pamet, ne znam zašto, doduše, bio sam i u Johnny Cash muzeju, ali dva dana poslije, odnosno dan poslije, Think I Love Johnny Cash, pjesma Jerrya Reeda, mislim da je 71. bila. Nakon toga Restless, Carl Perkins, koji je krajem 60-ih snimao dobre stvari, ali nije bio zapažen više. I Charlie Rich, koji je, eto, isto imao razna razdoblja, kako da kažem, kada je popularnost u pitanju i upitna, ali što se tiče kvalitete, Charlie Rich nikada nije podbacivao. Danas I Wash My Hands in Muddy Water. Eto, Nashville to Memphis.

0: Već sam spomenuo Jerrya Reeda, u prvoj pjesmi autor je pjesme koju su snimili i Johnny Cash i Elvis iste te 71. godine, Thing Called Love. Što se tiče Jerrya Reeda, iako je snimao od 55. godine, prvi uspjeh na country top ljestvici napravio je krajem 67. bila je to pjesma Tupelo Mississippi Flash, koja je bila inspirirana Elvisom, a eto baš nedavno tu pjesmu mi je spomenuo Ivica Kocalić kad smo se sreli, pa eto i on me podsjetio na to kad sam se vozikao, a i kad sam već Jerry Reeda zasvirali kao autora, onda mi je nekako došlo logično da ga dohvatim i kao izvođača. Eto prvi uspjeh Jerrya Reeda koji je kasnije imao krasnu karijeru i filmsku, sjetimo se serijala Smokey i banditi sa Burtom Reynoldsom. Nakon toga čućemo Bucka Owensa. Buck Owens je bio možda i najveća zvijezda tog ranog, uvjetno rečeno ranog countrya sa zapadne obale. On je dolazio iz Bakersfielda. Bakersfield je udaljen nešto manje od 200 km Los Angelesa i Bakersfield je bio centar countrya kada je zapadna obala bila u pitanju, a Buck Owens je zanimljivo snimao dosta live albuma, primjerice u Japanu, u Londonu, ali zanimljivo je da je obradio i Chucka Berrya, što baš nije bilo tipično za country izvođače, i njegovu Johnny B. Good. Čućemo kako je 2. lipnja 69. godine Johnny B. Good zvučao u Palladium dvorani u Londonu. Buck Owens i nešto malo izvan konteksta, ali zvukom dobro će sjesti, Flying Saucers su bili revival, 50s revival band koji se posvetio 50-ima tijekom 70-ih godina, i iako im ta karijera nešto nije dugo potrajala, ali bili su sredinom 70-ih aktualni na toj sceni kojom su tada vladali uglavnom kada je subkultura u pitanju. Teddy Boys. No, što se tiče Flying Saucersa, zašto mi je ova pjesma pala na pamet, pa kuklinac sam, ne znam kako imao taj single kod kuće, jer nije bio kod nas objavljen, ali neki susjed nešto mi je to dao kad sam imao klinac, kad sam imao 10 godina, bio sam stvarno klinac. I ta pjesma Texas Calls You Home je nekako DJ-ski legla fino nakon Bucka Owensa i Jerrya Reeda.
1: I'm gonna tell you a story it's all about. This job I had one time's town scout. I'd had a hard day at the office and the boss wasn't in town. The day this hairy-legged guitar picker just happened to come around. Well, he walks into my office with a great big grin. And folks, that's where my story really begins.

Eto, saksofonska linija je posuđena od pjesme Billa Justice'a Raunchy, a eto malo Englezi kako pjevaju o, o Texasu. Nadalje, eto taj put od Memphisa do Nashvillea koji je uglavnom bio prožet kišom i oblacima odnio me do Londona, eto u slično vrijeme kad su djelovali i Flying Saucers, navedeni band koji smo upravo čuli. Jerry Lee Lewis je 73. godine snimio album u Londonu sa poznatim glazbenicima engleskim ondje i taj album je postao, ako se dobro sjećam, najprodavaniji album sve do njegovog albuma Last Man Standing 2005. godine. Slušamo kako je obradio grupu Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising, a nakon toga slušamo kako su Creedence Clearwater Revival obradili Rickya Nelsona i Hello Mary Lou, iako je John Fogerty bio autor, najplodniji autor od tamo 68. do 72. godine. Kada su uspjesi bili u pitanju, bio je bolji od Jaggera, Richardsa i McCartneya, Lennona, iako je to Beatlesi su stali 70. No, ponekad su se našli tu neke obrade poput My Baby Left Me ili početnog singla I Put Spell on You ili Susie Q. No, kasnije je rijetko ubaciva obrade, ali eto, dogodila se Hello Mary Lou. I kad se već kod Hello Mary Lou, koji je u originalu snimio Rickya Nelson, čućemo je Rickya Nelsona sa One Night Stand. Iako je početkom 70-ih ostao bez uspjeha, osim Garden Party pjesme koja je bila veliki hit 72. godine, to ne znači da nije bilo dobrih pjesama. One Night Stand je jedan tipični country rock, još uvijek ga nisu primili u country dvoranu slavnih, postoji na Facebooku stranica i peticija za to. No, ono što je bio jedan highlight mog putovanja, bio posjet i njegovom grobu. Bio sam prije 7-8 godina na groblju, ali ga nisam uspio pronaći. Ovaj puta moj domaćin Đorđe Stjepović je bio toliko uporan da smo ga našli. A i druga stvar je bila, posjetio sam Troubadour, legendarni klub u kojem je Ricky snimio live album. No, o tome ćemo za 2 tjedna više. A danas One Night Stand, no, za sam početak Bad Moon Rising na način Killera Jerrya Lee Lewisa.

Rick and Nelson One Night Stand, inspiracija koja me dalje, inače taj put od Nashvillea do Memphisa je prilično ravan i monoton, ništa se posebno ne događa, niti možete vidjeti stambena naselja sa strane, samo cesta, šume i trava, ništa posebno, čak i dosta i uska cesta na nekim dijelovima, što je dosta začuđujuće s obzirom na kamione, velike pick-upove kakve već imaju Amerikanci, ta velika vozila koja su atipična za europske ceste. No, inspiracija koja me dalje pucala od Memphisa do Nashvillea, eto, uglavnom sam bio nekom pro country raspoloženju, što ima smisla jer sam bio nastanjen u Nashvillea. No, sjetio sam se Willie Nelsona, koji je kao autor već imao uspjeha ranih 60-ih, sjetimo se pjesama poput Funny How Time Slips Away ili Crazy, koja je naravno proslavila prekrasna Patsy Cline. No, dok nije se maknuo iz Nashvillea i maknuo iz odjela zalizane kose i otišao u Austin gdje se družio sa hippie ekipom i pustio kosu, nije se ništa događalo i te ljude koji su se odmakli od Nashvillea proizvodili country su zvali Outlaw, to su bili još

više za dva tjedna. No tamo je Larry Gatlin pjevao Bitter They Are, Harder They Fall i rekao je da kad je, da ga je nazvao J.D. Sumner, Elvisov prateći vokal za tu pjesmu, je, da ga je kontaktirao i nakon što su otpjevali uživo tu pjesmu Grand Ole Opry-u je rekao da mu je to najveći trenutak u njegovom glazbenom životu kad je kralj snimio njegovu pjesmu. A s obzirom da sam bio u takozvanom Jungle Roomu gdje je Elvis snimio to u svojoj kući tu pjesmu, onda ćemo čuti Elvisa iz Jungle Rooma direktno. A kad smo već kod Elvisa, još referenca Kentucky Rain, pjesma koju je proslavio 70. godine, mislim da je ušla na top 20, ako se dobro sjećam, je bila pjesma Eddie Rabbita. Eddie Rabbit je imao čudnu karijeru, prvi single snimio 64. pa onda drugi dvije godine kasnije, treći dvije godine kasnije, Kentucky Rain je snimio prije Elvisa 69. godine, međutim kad ga je krenulo, onda ga je išlo. Od 75. do 89. imao je nevjerojatnih 18 brojeva jedan na country top ljestvici. Mi ćemo čuti kako je on obradio svoju Kentucky Rain za jednu kompilaciju koja je bila posvećena Elvisovim uspjesima. No, za početak, predivna Can I Sleep in Your Arms?

Naravno, svaka čast Teddy, ali Elvis je Elvis. Kada je Kentucky Rain u pitanju, ono što nam slijedi jest duet The Judds. Možda, osim kad sam bio klinac, pa sam imao neke country kompilacije, možda prvi nekakav moj dodir sa uvjetno rečeno modernim countryem kao klinac, sam se zagledao u duet The Judds, Naomi kćeri i Naomi mama i Winona kćer su bili taj duet i sviđa mi se njihov zvuk i njihovi vokali kako su se slagali i mama mi se sviđala u tim vremenima, no eto taj nažalost nesretni duet je ispao nesretan jer je mama bila dosta često bolesna pa se vraćala, odvraćala povremeno, nažalost je prije, mislim, godinu dana izvršila samoubojstvo. Inače ta obitelj je imala još jednu poznatu kćer, to je preslatka glumica koja je bila na piku svoje karijere 90. godine, Ashley Judd je bila sestra Winone Judd, i eto nažalost je preminula, oduzela si život, bila je imala psihičkih problema. Zanimljivo je da je 25 milijuna svoje ostavštine ostavila mužu, ne kćerima, u svojoj posljednjoj, je to odnosno last will, kako to zovu Amerikanci, mi to zovemo kako oporuka. No, bez obzira sad da ne idem u te pretužne stvari, ta dva albuma koje sam kupio još kao tineđer su mi bila draga. Na jednoj se našla i super obrada grupe Dire Straits, mislim da je Mark Knopfler svirao gitaru na ovoj snimci, Water of Love. Nakon toga sjetit ćemo se Dwighta Joakama, kojeg sam eto gledao prošle godine u Nashvilleu i bio mi je to jedan od najdražih koncerata koje sam vidio, najprofesionalnijih. Inače također sam kasnije, već malo u ranim 20-im, sam ga otkrio i Dwighta i postao njegov fan, i to mi je bila dugo želja i drago mi je da sam si ju ispunio prošle godine. Čut ćemo obradu stare stvari iz 50-ih, You Always Late With Your Kisses. I za kraj, ovaj put kad sam bio u Memphisu nisam išao Sun Records, no već se bio zatvorio kad sam došao, ali naravno najavu za tvornicu i par dobrih fotografija sam upalio pred legendarnim vratima, a iza tih legendarnih vrata je i Chris Isaak snimio prije 12, 13, 14 godina tribute album Sun izvođačima, a dohvatio je i Ring of Fire. No eto, Water of Love za početak.

Ring of Fire, Chris Isaak, eto snimljeno u Sun Record studiju u Memphisu. Što se tiče još onog što nam slijedi, dakle, eto, taj put, to je playlista koju sam slagao od Nashvilla do Memphisa i kao što se mogli primijetiti, uglavnom je prožeta countryjem. Kao što sam rekao, ima smisla s obzirom da sam bio u Nashvillu, pa je utjecaj bio prilično očigledan. Dan ranije bijah u Dollywoodu, bilo to dosta naporno, 8 sati vožnje jedan dan, 8 sati vožnje drugi dan, ali kad te nešto veseli, ništa nije teško. U Dollywoodu kad sam bio, Dollywood nudi i svirke. I sad uglavnom su neki izvođači, naravno, koje ne znaju vjerojatno ni Amerikanci, a još manje. No, nekad su te stvari koje se dogode slučajno najslađe, najčešće jesu, pa tako se dogodilo i sa Dollywoodom. Naime, jedna od svirki koja se dogodila, u tu više prostora se svira, to je najveće dvorani u Dollywoodu. Odjednom, hop, Drake Milligan. Drake Milligan možda vam ne znači puno. Ako ste gledali Sun Records seriju koja se snimala 2017. godine, klinac koji glumio Elvisa ondje je Drake Milligan. I što se tiče Drake Milligana, iako je to serija nije doživjela drugu sezonu, što čak ima smisla prema radnji serije, međutim, ta serija je dosta prošla nezapaženo, meni je naravno draga, ali se referira na stvari koje su mi drage, i mali je bio jako šarmantan Drake Milligan u toj seriji, ima 19 godina kad se to snimalo, inače 98. je rođen, a iz Teksasa je otkriven je kad je u stvari počeo sa 14 godina na nekakvom show, čak radijskom show, pa je izašao nekakav reel. Blue Christmas je otpijao oko klinaca 14 godina i svima je to bilo fora kako on dobro pijao Elvisa 14 godina, i tu je nekako sve krenulo, i onda je dobio ulogu, čak je preselio i u Memphis iz Teksasa i dobio ulogu dan danas u Elvisovom ovom zabavnom dijelu Gracelanda, koji nije kuća, nego to ja zovem zabavni park, i možete vidjeti postavu serije, odnosno scenu serije koja je primjerice Sun Records, koji je postavak, odnosno cijeli set Sun Recordsa koji se koristi u seriji studija je preseljen u Graceland. Što se tiče Drakea Milligana, eto, kao hops, ovdje ramput imate nekog kog bi stvarno pogledali, i koncert je bio nekih sat vremena, imaju dva koncerta taj dan, u 1 i u 4. Koncert, daleko je, on se odmaknuo od Elvisa i čini mi se baš od tog da su ga držali imitatorom, onako ima neke Elvisove manirizme, ali u principu imam dojam da svjesno bježi od toga. Što se tiče glazbe, dobar bend, ali baš jedan, ne ali u lošem smislu, nego u dobrom, posvećen je nekakvom, rekao bih, starom countryu, tako su ga je najavili, nekako countryu koji je uglavnom inspiriran countryem iz, ajde, 50-ih, 60-ih, možda 40-ih. Ima i steel gitaru i violinu, nema kontrabas, ali ima bas gitaru, naravno, ima klavijaturu, jedan fini band od 7 ljudi s njim zajedno. Što se tiče nastupa, dosta je zabavan, ima taj jedan koji svi Amerikanci, taj jedan stand-up, malo pristup nastupu kod pjevanja, no ono što je zanimljivo, dakle, ima i čak jedan malo onako, da ne kažem, bahatluk, ali ne nadilazi neke okvire. I zanimljivo, nisam znao baš repertoar, ali rekao je taj dan, to je bilo, ja sam došao 7. u Nashville, 8. je bio Nashville, 9. je bio Dollywood, tako je 9. rekao da je baš na taj dan mu izašao extended play, božićni, sa 5 pjesama, 3 su standarda, 2 su originalne pjesme, i jednu smiješnu sam zapamtio, koja se zvala Cow Girl for Christmas, pa eto, nju ćemo danas čuti. Nakon toga Loving Arms, Dixie Chicks, koje su bile jake na country sceni krajem 90-ih, početkom 2000-ih, sve dok ih
dok nisu rekle na londonskom koncertu, prozvali Georgea Busha zbog napada na Irake, kako je ipak country publika uglavnom bijela je republikanska, ona su im jako okrenuli leđa i to propadali su im koncerti s velikih stadiona, su prešli u male dvorane i dosta, jako im je to unazadilo karijeru. Prozivanje Busha, no spasio ih je Rick Rubin, taj legendarni producent koji je radio sa hip-hoperima, sa metalcima, sa svim živima i koji je eto njima snimio album 2006, ako se ne varam, koji je više bio rock i vratio ih u žižu, ali one su se do kraja tog desetljeća razišle, tako da Dixie Chicks su prestale barem kontinuirano djelovati do kraja 2010. A kad smo već kod Ricka Rubina, čovjek koji je spasio karijeru Johnnya Casha sa onim krasnim intimnim albumima minimalističkim, kada je Johnny Cash preminuo 2004. godine, svojevrsna akvizicija zamjenska bio mu Neil Diamond. Snimili su 12 Songs album 2004. i Home Before Dark 2008. Oba dva albuma su bila super uspješna. Prvi bio četvrti, drugi bio prvi na američkoj top ljestvici, a meni draga pjesma s ovog drugog, Home Before Dark, je otvarajuća If I Don't See You Again.

Kaže Roger Miller kad je snimao svoj najveći standard King of the Road da je u mislima razmišljao o tome kako bi to otpjevao Bobby Darin. I tako je nastao ovaj najveći hit Rogera Millera. Inače Miller je imao u drugoj polovini 60-ih još uspjeha. Little Green Apples je bio jedan kojeg se sad mogu sjetiti. Pozdravi Mariji i Katarini, hvala na slušanju. Što se tiče Rogera Millera, bit će to King of the Road. Nakon toga dvije reference na Studio B u Nashville. Ovaj put ga nisam posjetio, ali bio sam već 3 ili 4 puta tamo, tako da oprostit će mi Studio B što ga ovaj put nisam posjetio. Naime, Studio B je bio studio diskografske kuće RCA Victor, koji je čak i bio do neke mjere zamišljen da bude ondje iza Elvisa, da Elvis ne mora ići u New York ili u Hollywood. 57. godine, ipak prije Elvisa, ondje su snimali prvi izvođači koji su snimali, bili su The Browns i Don Gibson. Naime, Don Gibson je snimao još od 49. godine, ali ga nije ništa počastilo uspjehom do 57. A tada je njegov uspjeh prouzrokovao raspad veze i tako slomljen od ostavljanja. Napisao je dvije pjesme koje su postali klasici. Jedna All Lonesome Me, a druga je pjesma koju je još više proslavio Ray Charles, a riječ je o pjesmi I Can't Stop Loving You. I eto, to su bile pjesme koje su upogonile Studio B. Inače, kad je Elvis otišao u vojsku 58. godine, legendarni producent i gitarist Chet Atkins je taj studio još poboljšao, uredio, smislio je one piramidaste spužve koje su stavljene u studio kako bi zvuk bolje funkcionirao, i kad se Elvis vratio iz vojske, to mu je bio najdraži studio. Bio sam ispred studija negdje u ponoć kad sam se vratio iz Dollywooda, nisam bio u studio, tako da sam se motao nuda, ali bilo nekih sumnjivih automobila okolo, nisam se puno zadržavao. Rekli bi mi o Zagrebu, ziher je ziher. I tako, eto, sam se navrnuo u Studio B, pa čućemo eto Three Bells, The Browns i All Lonesome Me. Inače, zanimljivo da je na istom singlu su se našle te dvije legendarne All Lonesome Me i I Can't Stop Loving You, takozvani double A-sided single sa dvije A strane, to zovu kad su obje uspješne. Inače, ima još uspjeha negdje do 62. Ima još jedan veliki uspjeh 72. sa pjesmom Woman. A imao je i poznatih duetnih suradnji s, kako se zvala žena, Dottie Wells, tako nekako. Roger Miller, Don Gibson, The Browns, povratak u budućnost.

Three Browns, odnosno The Browns, Three Bells, slijedi nam Conway Twitty i Green and Grass of Home. Zašto baš njegova verzija? Pa eto, kad smo bili u Grand Ole Opry-u, tamo je, kasnili smo, taman smo ušli kada je bio, to je bio koncert povodom 100 godina Grand Ole Opry-a kao institucije. I sjećali su se nekih klasika i nekih klasičnih izvođača i upravo je Conway Twitty bio na slici i o njemu je bio nekakav dio posvećen, iako je to, ja moram priznati da nisam znao uopće verziju Conwaya Twittya do sad, ali eto, ispravio sam to. Inače, pjesma je naravno najviše bila popularna verzija Toma Jonesa, koji je interesantno tu istu večer svira na drugom kraju grada u starom Grand Ole Opry-u u dvorani Ryman, ali s obzirom da sam gledao Tom Jonesa već 3 puta, onda sam se ipak odlučio za ovaj country koncert. Pa sjetit ćemo se kako je Conway Twitty pjevao Green Grass of Home. Jerry Lewis je oporavio svoju karijeru 68. godine postavši country zvijezdom nakon što mu je rock and roll karijera propala 59. godine. Pjesma koja ga je povratila, odnosno povratila na top ljestvice, a reanimirala njegovu karijeru, bila je country balada Another Place, Another Time, mislim da je bila 68. A eto, kad već smo uglavnom u country maniri cijelo vrijeme, prva pjesma koju je proslavila Dolly Parton, a da je bila njena autorska, samostalno sa Peter Wagonerom je imala hitova, ali mislim da čak i nije ništa pisala od tih hitova, nisam 100% siguran, no prva njena autorska uspješnica bila je Joshua, 71. mislim da je bila, a godinu dana ranije imala je prvu samostalnu uspješnicu sa obradom pjesme Moleskine Blues.

Ima nešto što je aktualno, a dobro, po meni se to rijetko nađe. Naime, dama koja se zove Ellen Langley je dama koja je prošle godine skinula rekord Mariah Carey sa pjesmom All I Want for Christmas. Riječ je o pjesmi Choose in Texas, koja je 24 tjedna ni više ni manje bila na prvom mjestu američke top ljestvice, eto, postala rekorderka. Riječ je o mladoj dami koja je 99. rođena i eto, objavila dva albuma 24. 26. Taj single izašao 25. Ne znam uopće gdje sam ga pokupio, čuo, negdje sam ga šazamo, već zaboravio gdje na putu, no eto, zvuči dobro, jedan country koji je zazvučao napokon dobro, a ne ispeglano produkcijski i popoidno na tragu, ne znam, Miley Cyrus ili ili opet s druge strane, naravno, žene koje se volim spomenuti, a to je kako se zove žena koja se nedavno udala, no dobro, znate na kog mislim. Uglavnom, riječ je o Ellie Langley i pjesma se zove sad ćemo Choose in Texas. Eto, najduži broj jedan u američkoj povijesti Billboardove top ljestvice, ako već treba biti. Meni se sviđa da je ta pjesma broj jedan.

ova će to biti promašena verzija, nisam znao da sad rade verziju 17 različitih verzija. Nadam se da je ova prva, a ne ona koju sam prvo pustio.

prava verzija, da ono neki remix koji sam ja potegnuo. Ispričavam se na, na vašim ušima zbog onoga, ali ovo je baš krasno, mogu živjeti, mogao bi živjeti ovim vremenima, sasvim opušteno da je glazba ovakva lijepa. Choosing Texas i Ella Langley, najuspješniji single na Billboardovim top ljestvicama svih vremena. Iza Gracelanda u kući, Elvis je 75. ja mislim, napravio dvoranu za squash. Kažu da je tamo posljednji puta ikad zapjevao na klaviru ondje koji se nalazio, to je skoš dvorani dan danas. Kažu da je pjevao Blues Crying in the Rain i Ancient Melody za eto, kraj svog ikad pjevačkog života, jedino ako još nije nešto ukupao on i zapjevao. No za klavirom je to posljednji od pjevao, pa ćemo s tim završiti ovu emisiju. Još jedan put, eto, za dva tjedna, ako se ne varam, nećemo imati nogomet, pa ćemo moći od 8 napraviti emisiju, pa ćemo napraviti taj veliki, veliki američki specijal, a do kraja je to ovog zagrijavanja za to. Danas smo slušali glazbu koju sam birao na svom putu iz Nashvillea u Memphis, eto, prije koliko sad, 5-6 dana, bilo je to u subotu, subota je bio 12.11.10. Eto, kralj za kraj. Bio sam Jostić Robert Mareković. Mahalo, aloha, God bless you, adios. Laku vam noć.

Thank you. I have done it better.